0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul în cadrul căruia, la sala cu orgă din Chișinău, publicul a avut ocazia să-l asculte pe Davide Mariano, organist de origine italiană cu reședința la Viena. Unul dintre cei mai apreciați organiști ai generației sale, muzician versatil cu o activitate artistică impresionantă pe scenele internaționale. În partea a doua a concertului, Davide Mariano și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, au interpretat Mes Solennel de lui Vierne, iar în prima parte, un recital de orgă, au sunat creații de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi, Charles-Marie Widor, Giacomo Puccini și creații proprii ale solistului. Incursiunea fascinantă în universul sonor al acestui instrument monumental a început cu preludiul din partita numărul 3 pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach, în transcripție pentru

Davide Mariano s-a afirmat ca organist solist pe scenele celor mai prestigioase săli de concert și catedrale din Europa, America și Japonia, printre care Musikverein și Konzerthaus din Viena, Konzerthaus din Berlin, Catedrala Notre-Dame din Paris, Suntory Hall din Tokyo, The Symphony Hall din Osaka și Cleveland Museum of Art. De asemenea, a fost invitat la festivaluri internaționale, de la Roma la Helsinki și de la Tel Aviv la Los Angeles. A deținut poziția de organist la Sapporo Concert Hall, Japonia, și la Catedrala Saint Louis din New Orleans, Statele Unite. De-a lungul carierei a fost distins cu premii la unele dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale de orgă. A susținut cursuri de maestrie în Japonia, în cadrul American Guild of Organists în Statele Unite, precum și în mai multe conservatoare din Italia. Stabilit la Viena, din 2023 este profesor titular de orgă la Conservatorul de Stat Jacopo Tomadini din

În partea a doua a concertului, cu participarea lui Davide Mariano, orga în dialog cu vocile Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, a adus la viață una din capodoperele muzicii sacre, Mes Solennel de lui Vierne, o lucrare grandioasă, plină de dramatism și profunzime, care îmbină maestria scriturii corale cu puterea expresivă a orgii. O experiență unică, unde orga devine orchestră, iar vocea umană îi răspunde într-o armonie totală.

Compozitorul și organistul francez Louis Vierne s-a născut în 1870 la Poitiers. Deși a avut probleme de vedere încă din copilărie, a devenit unul dintre cei mai apreciați organiști ai vremii. Organist titular la Catedrala Notre-Dame din Paris timp de peste 35 de ani, a compus lucrări de mare expresivitate, stilul său muzical combinând romantismul târziu cu influențe impresioniste.

solenel de lui Vierne a fost compusă în anul 1899, pe când compozitorul era încă tânăr și studia la conservatorul din Paris, sub îndrumarea lui Charles Marie-Lidor și a lui Alexandre Guilmant. Lucrarea a fost creată special pentru uz liturgic solemn și a fost inițial destinată interpretării cu acompaniament de orgă mare și orgă de cor, o combinație neobișnuită la acea vreme. Vierne a gândit această formulă instrumentală pentru a valorifica spațiul și acustica marilor catedrale franceze. Premiera a avut loc la Paris, mes solenel fiind primită cu entuziasm datorită sonorității grandioase și armoniilor bogate, muzica transmițând atât măreție cât și o profundă devoțiune religioasă. Deși a fost uitată pentru o perioadă, lucrarea a fost redescoperită în secolul al XX-lea și a intrat în repertoriul coral internațional. Astăzi este considerată o mărturie a talentului și viziunii muzicale a lui Vierne încă de la începutul carierei sale.

Mes solennel include părți tradiționale ale slujbei catolice, precum Kyrie, Gloria, Sanctus și Agnus Dei. Ritmul variat și contrastele dinamice dau muzicii un caracter viu și emoționant, lucrarea fiind cântată frecvent în catedrale și săli de concert din întreaga lume. Noi astăzi am ascultat-o în interpretarea organistului Davide Mariano, Italia, Austria, și a Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan.

Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți 18 august de cele două ministere instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția MED a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți 18 august de cele două ministere instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capre, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Suntem în luna august, iar grădinile și livezile noastre ne cer poate mai mult ca niciodată atenție și grijă. Avem de cules, de îngrijit, de pregătit plantele pentru perioada care urmează și, foarte important, de făcut lucrări care vor avea rezultate nu doar acum, ci și în anii următori. În ediția de astăzi vorbim despre două lucruri de sezon, aparent diferite, dar care au același scop: să ne ajute plantele să rămână sănătoase și să ne răsplătească prin roadă. Mai întâi rămânem în grădină și aflăm cum îngrijim castraveții în luna august, când zilele sunt încă foarte calde, iar nopțile devin tot mai răcoroase.
2: Castraveții sunt acea cultură care are nevoie de multe micro și macroelemente pe parcursul întregului sezon. Au nevoie de azot, de fosfor, de potasiu, de bor și așa mai departe.
1: Apoi mergem în livadă și vorbim despre altoirea pomilor în august, când este momentul potrivit, ce mugure alegem, cât de important este portaltoiul și care sunt greșelile pe care trebuie să le evităm.
3: Un portaltoi bine crescut trebuie să fie bine îngrijit ca să avem și prinderea. Plus la asta, un altoi bine îngrijit e de pe copacii tineri, ca să fie prinderea și mai bună. Fiecare ochi să alege după grosimea portaltoiului.
1: Așadar, două subiecte, două experiențe și multe sfaturi practice pentru gospodarii care vor să aibă plante sănătoase și o grădină bine pregătită pentru următorul sezon. Eu sunt Vasile Mija și vă invit să urmăriți această ediție montată de Domnița Jechiu.
0: În grădina lui Vasile.
1: Castravetele este una dintre culturile de care grădinarii se bucură toată vara. Dar pentru ca plantele să continuă să rodească și în a doua parte a sezonului, în luna august trebuie să fim puțin mai atenți la ei. Zilele rămân călduroase, însă nopțile sunt deja mai reci, iar diferențele de temperatură pot deveni un adevărat stres pentru plante. Ce avem de făcut în această perioadă? Cum udăm? Cum întreținem plantele și la ce semne trebuie să fim atenți? Despre toate acestea aflăm de la Olga Belaev, specialista noastră în horticultură.
0: Secretele grădinarului.
2: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Mai mult de atât, în această perioadă, plantele de castraveți deja încep să îmbătrânească încet, încet. Este un proces fiziologic absolut normal. Dar atunci când se suprapun toți acești factori, ei slăbesc planta de castraveți și ea se poate îmbolnăvi foarte ușor. Și în această perioadă pot apărea și boli. Poate apărea mana castraveților sau făinarea castraveților, care de asemenea poate fi provocată de aceste temperaturi care sunt mai scăzute în timpul nopții, poate apărea ceață densă, poate apărea rouă abundentă și ca rezultat crește umiditatea aerului, crește umiditatea pe frunze, frunzele castraveților rămân umede câteva ore până când răsare soarele și le usucă și în această perioadă apar boli. Pentru că știm foarte bine că majoritatea patogenilor se dezvoltă atunci când umiditatea este crescută. Așadar, ce avem de făcut ca să nu se întâmple acest lucru? Castraveții noștri să nu se îmbolnăvească în aceste condiții pe care le avem în luna august. Sigur că trebuie să aplicăm tratamente. Mulți grădinari, din păcate, consideră că în luna august nu mai trebuie să aplicăm tratamente, că se termină sezonul. Mulți consideră în mod eronat că viața castraveților se termină în mod natural în luna august. Și atunci îi lasă așa, nu mai aplică niciun fel de tratamente și consideră că este normal ce se întâmplă. Dar noi putem să facem ca castraveții să rămână sănătoși. Aplicăm biopreparate pe bază de tricodermă sau pe bază de bacillus subtilis și în cazul acesta, adică în luna august, deja trebuie să mărim frecvența. Dacă până acum se recomanda să le folosim o dată la 10-14 zile, în luna august le putem folosi o dată la 5-7 zile. Și încă un lucru, după ploi abundente, trebuie neapărat să repetăm tratamentul. Și sigur că în cazul acesta, mai ales în această perioadă, când avem ceață, când avem rouă, când plouă, folosim un adjuvant. Fertilizarea castraveților în luna august și septembrie. Castraveții sunt acea cultură care are nevoie de multe micro și macroelemente pe parcursul întregului sezon. Pentru că castraveții cresc mereu până la sfârșitul sezonului. Masa verde crește, castraveții de asemenea cresc în lungime, crește tulpină și așa mai departe, dar în același timp este o cultură care fructifică tot timpul. Asta înseamnă că castraveții au nevoie de azot, de fosfor, de potasiu, de bor și așa mai departe. Este acea cultură la care nu oprim folosirea îngrășămintelor pe bază de azot, așa cum o facem la roșii, ardei sau vinete. Așadar, în această perioadă, putem să îi fertilizăm în felul următor. Odată la 7 zile folosim macerate pe bază de urzici, pe bază de alte plante, pe bază de orice buruieni pe care le avem, sau dacă avem iarbă costă de gazon proaspătă, facem macerate și folosim. De asemenea, putem folosi macerate de bălegar, de găinat, folosim acele macerate care conțin mult azot și după 7 zile putem folosi, de exemplu, macerate din tătăneasă, din păpădii, sau putem folosi soluții pe bază de cenușă. Așa că le putem alterna. De asemenea, sunt rețete pe bază de pâine și dacă odată la 7-10 zile vom aplica câte un îngrășământ la castraveți, până la sfârșitul sezonului, castraveții noștri nu vor suferi de foame, pentru că dacă nu folosim absolut nimic, dacă solul nu a fost pregătit corect, atunci castraveții se pot opri din fructificare din cauza că au nevoie de micro și macroelemente. De aceea folosim ce avem. Iată, v-am dat câteva variante. Dacă nu puteți să vă pregătiți macerate, dacă nu aveți cenușă, puteți cumpăra de la magazin îngrășăminte organice complexe și le folosiți la castraveții dumneavoastră. Ca și alternativă foarte bună este biohumusul lichid sau biohumusul solid. Cel lichid se poate folosi atât foliar cât și radicular, iar biohumus solid se poate folosi radicular. Iată câte variante avem. Important este să nu lăsăm castraveții noștri fără atenție. Dacă nu plouă în luna august, castraveții trebuie udați în permanență și cu cantități mari de apă. Ideal ar fi să folosim câte 80 litri per plantă. Dacă nu aveți această posibilitate, puteți să folosiți mai puțin și să-i udați mult mai des. Unii îi udă zilnic, alții îi udă dimineața și seara, alții îi udă de 3-4 ori pe săptămână. Orice variantă o folosiți dumneavoastră și dacă ea funcționează și dacă castraveții nu suferă de secetă, înseamnă că procedați corect. Sunt foarte multe discuții legate de udarea castraveților. Procedați așa cum ați procedat până acum, dacă ați avut rezultate bune. Sigur că totul depinde de temperatura aerului, de tipul de sol pe care îl avem noi, depinde de dacă solul este mulcit sau nu. Din nou, iată încă o mare diferență care poate exista la grădinari și, sigur că, dacă plouă sau dacă nu plouă. Udați-vă castraveții în așa fel încât solul să fie umed până la o adâncime de 30-50 de centimetri. Dacă suprafața solului este umedă în permanență, este cel mai bine, pentru că rădăcinile castraveților sunt superficiale. Ele cresc foarte mult în lateral și nu ajung adânc în sol. De aceea trebuie să avem grijă ca stratul superior al solului să fie mereu umed. Dar, iarăși, atunci când udăm castraveții, mai ales în luna august, când castraveții deja slăbesc în mod natural, trebuie să folosim apă caldă. Temperatura optimă pentru apă pe care o putem folosi pentru udarea castraveților este +22, +25 de grade. Atunci când apa este foarte caldă, nu este bine și nici dacă apa este foarte rece, din nou, nu este bine. Încă un lucru important. Trebuie să recoltăm castraveții în mod regulat. Îi recoltăm zilnic sau îi recoltăm o dată la două zile, dar important este să nu uităm niciun castravete să rămână pe plantă, să crească foarte mare și să înceapă să formeze semințe. Pentru că atunci când un fruct începe să formeze semințe, planta nu mai are grijă de ceilalți castraveți. Acest lucru poate întârzia apariția altor castraveți sau alți castraveți care sunt mici, adică fructe. Dacă alte fructe sunt mici, ele se pot îngălbeni și pot cădea de pe plantă. De multe ori puteți observa că, pur și simplu, fructele castraveților încep să se îngălbenească, se usucă și cade pe plantă. Iată, una dintre cauzele apariției acestui fenomen este faptul că ați uitat undeva un castravete care deja este foarte mare și deja formează semințe și atunci planta se ocupă de acel castravete, își canalizează toată energia către acel castravete pentru că scopul fiecărei plante este să-și lase urmași. Și dacă un fruct formează semințe, iată, deja planta își îndeplinește scopul. De aceea, verificăm castraveții periodic și ne uităm foarte bine ca să nu uităm niciun fruct pe plantă. Ce facem cu castraveții dacă se anunță căderi de temperatură și apoi știm că temperaturile vor crește din nou? Acest lucru se poate întâmpla atât în luna august, cât și în luna septembrie. De exemplu, urmează o săptămână cu temperaturi scăzute și apoi știm că ele din nou vor crește. Atunci când aceste temperaturi vor scădea foarte mult, de exemplu, în timpul zilei putem avea plus 20 de grade, noapte putem avea plus 5, plus 10 grade, se mai întâmplă astfel de episoade, trebuie să ne acoperim castraveții în timpul nopții cu ceva. Putem să îi acoperim cu o folie, putem să îi acoperim cu agril și descoperim castraveții atunci când trece acest episod de temperaturi scăzute. Așa putem să le prelungim viața, pentru că dacă vom lăsa castraveții în acea perioadă descoperiți, ei pot suferi foarte mult din cauza temperaturilor scăzute și sigur că apoi putem observa că frunzele încep să se îngălbenească și planta moare înainte de termen. Dar dacă îi vom proteja de frig, iată, putem să îi ferim de această moarte prematură. Și mai mult de atât, atunci când iarăși scad temperaturile, continuăm să îi udăm cu apă caldă, în așa fel încât să le încălzim rădăcinile și din nou ne ajută mulcirea și în acest sens, pentru că dacă castraveții noștri sunt mulciți cu un strat gros de mulci, atunci solul va rămâne cald în continuare. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
1: Așadar, luna august nu înseamnă că putem lăsa castraveții deoparte doar pentru că am avut deja o recoltă bogată. Din contra, în această perioadă, plantele au nevoie în continuare de atenție. Temperaturile ridicate din timpul zilei, nopțile mai reci, umiditatea și bolile care pot apărea spre sfârșitul sezonului ne obligă să fim mai atenți la fiecare detaliu. Iar un lucru este sigur, o plantă bine îngrijită ne poate oferi roadă mai mult timp. Dar dacă în grădină ne gândim la recolta de acum, în livadă gospodar trebuie să se gândească și la recolta de peste câțiva ani, pentru că pomii pe care îi altoim astăzi pot deveni în timp pomii care ne vor umple masa cu fructe și tocmai de aceea mergem mai departe din grădină în livadă. În agricultură, fiecare anotimp are lucrările lui, iar luna august este un bun exemplu. În grădină avem grijă ca plantele să continue să rodească, iar în livadă putem pregăti deja pomii pentru viitor. Una dintre aceste lucrări este, desigur, altoirea. Este o tehnică veche, folosită de generații întregi de pomicultori, dar care continuă să fie foarte importantă și astăzi. În această perioadă se poate face oculația, altoirea cu mugure, o lucrare care cere atenție, unelte potrivite și mai ales experiență. Pentru a afla cum se face corect și ce greșeli trebuie să evităm, mergem la fundurii vechi, în raionul Glodeni. Acolo l-am întâlnit pe Maxim Babi, producător de pomi fructiferi. Dragi prieteni, altoirea poate părea la prima vedere o lucrare simplă, un mugure, o tăietură, puțină legătură și gata. În realitate însă, fiecare detaliu contează. Momentul în care lucrăm, starea pomului, portaltoiul, mugurile pe care îl alegem, cuțitul și chiar condițiile meteorologice. Astăzi încercăm să aflăm toate aceste lucruri de la un tânăr care lucrează cu pomii fructiferi și cunoaște altoirea din experiență. Suntem la fundurii vechi, așa cum v-am spus, raionul Glodeni, iar alături de mine este Maxim Babi, producător de pomi fructiferi.
0: Sfatul specialistului.
1: Maxim, să începem cu o întrebare cea mai importantă pentru gospodari. De ce tocmai luna august este atât de potrivită pentru altoirea pomilor?
3: Perioada asta când creșterea deja s-a oprit, deși merge toamnă, încetinești creșterea la muguri. Ei să intre iarnă, să tămăduie, să prindă.
1: Acum e momentul și sunt șansele mai mari ca să se prindă?
3: Da, nu are putere de a crește. Adică el tămăduie, deja în primăvară el începe a crește.
1: Maxim, de când a început această afacere cu pomii fructiferi?
3: A fost în 2010 prima experiență, am plecat la lucru și am deprins. Deja avem 17 ani undeva când ne ocupăm. Am vrut să încercăm și mergem înainte.
1: Ce pomi acum putem altoi în această perioadă, în luna august?
3: Abricosul, vișină, cireaș, piersici, nectarini, chiar și trandafirii.
1: Fiecare specie are perioada și particularitățile ei.
3: Cred că abricosul altoiește mai devreme ca să fie afectată de înghețuri. Pentru că sunt soiuri care este iarnă, ele în gheață și ca să nu fie această problemă, noi trebuie altuită înainte, cu o perioadă măcar o lună înainte, ca să vieși în cereașa, sunt mai rezistenți.
1: Se vorbește foarte mult despre soiul altoit, dar mai puțin despre portaltoi. Cât de important este portaltoiul? Dacă eu, iată, spre exemplu, vreau un cireș, un măr sau un prun, pot să pun orice soi pe orice portaltoi sau aici trebuie să fim foarte atenți?
3: Noi lucrăm cu portaltoiuri tradiționale, de când tot să altoiești. Am mult, sunt astea europene, încă nu lucrăm. Pe fiecare portaltoi merge alui, adică nu poți pe zarzere să altoiești pe el de veșină. Fiecare portaltoi merge pentru pecea lui.
1: Dar portaltoi este al creștere din sâmbure, sau cum?
3: Este din sâmbure, dar este care e matușnic special făcut.
1: Cum își poate da seama un gospodar ce portaltoi are în față atunci când cumpără un pom altoit?
3: Mulți care nu cunosc, în habar n-au. Este diferență, adică nu pot. Da. Om care nu înțelege, adică el nu poate. Nu știe ce înseamnă asta. Care de-am cumva are cunoștință ceva mai mult, care se ocup cu livezele, ei pot să facă diferența, adică.
1: Da, noi avem portaltoiul, dar avem nevoie și de altoi, nu? Cum
3: da,
1: alegem mugurile care urmează să fie altoit? De exemplu, de pe ce ramură luăm, cât de matur trebuie să fie, ce grosime trebuie să aibă ramura și cum ne dăm seama că mugurile într-adevăr este bun?
3: Un portaltoi bine crescut trebuie să fie bine îngrijit să avem și prinderea. Plus la asta, un altoi bine îngrijit e de pe copaci tineri, ca să fie prinderea și mai bună. Fiecare ochi să alege după grosimea portaltoiului.
1: Dar de pe ce ramură luăm? Cum o alegi? Mai matur, mai tineric?
3: Sunt ramuri tineri care se iede pe dâns. Uh-huh. Și de pe pom tineri. Când că el e în plină desfacere, adică e copac tânăr în creștere, da.
1: Să nu fie bătrân tare.
3: El trebuie să fie îngrijit, să fie și prinderea bună.
1: Dar noi putem să luăm așa un mugure de pe un pom care îl avem în grădina noastră, care este foarte bine crescut din propria livadă și să-l folosim pentru altoire.
3: Da, sigur, poate.
1: Care este cea mai mare greșeală din experiența ta pe care o fac oamenii atunci când altoiesc? Este tăitura poate greșită, cuțitul care nu este suficient de ascuțit, mâna care nu se dă la alegerea mugurului, legarea sau faptul că omul lucrează într-o zi nepotrivit, poate. Când este mai bine să facem altoirile? Într-o zi cu soare sau...
3: Ia ca la noi, cum nu am avut precipitații, asta este cea mai mare problemă, pentru că dacă portaltoiul nu are suficient soc într-însul altoiul, simt probabil că el o să se prindă. De aceea noi punem picărătoare ca să avem rezultatele suficient de bune. Seșta este o problemă, nu avem precipitații, nu avem nici calitatea la pom, adică el nu o să se prindă.
1: Dacă tu i-ai da așa un sfat unui gospodar înainte să înceapă altoirea, care ar fi acela?
3: Fii pregătit. Nu poate fiecare să înceapă facă asta. Trebuie să ai experiență. Mulți nu știu și eu, adică ochiul își pun crengi diferite, nu se leagă unul cu altul și prinderea nu-i.
1: Mie îmi pare că altoirea pare o operațiune simplă, dar de fapt este o intervenție, hai să spunem, chirurgicală asupra unui pom, nu-i așa?
3: Da, sigur.
1: Cât de important este cuțitul de altoit și cât de importantă este curățenia care lucrăm noi? De...
3: În primul rând, portaltoiul trebuie bine pregătit ca el să facă gros. Cât e mai gros, portaltoiul e cu atât mai bine. Și ține de cuțite, noi cuțitele le ascuțăm foarte bine.
1: Dacă lucrăm cu un cuțit murdar sau dacă atingem suprafața tăiat cu mâna, ce se întâmplă?
3: Posibil să nu fie prindere. De ce noi când lucrăm, periodic ștergem cuțitul ca el să fie cât mai curat.
1: Altoirea s-a prins sau nu s-a prins? După câte zile sau săptămâni putem verifica dacă mugurile s-a prins și care sunt semnele unei altoiri reușite?
3: Sunt două metode de altoire. Este cu ochiul închis și cu ochiul deschis. La moment noi altoim cu ochiul deschis, adică mugurile se vede. Atunci când altoim cu mugurile, noi îl învălăcim de tot și la 21 de zile noi tăiem pelicula.
1: Dar asta se face tot în august?
3: Nu. Cu ochiul deschis noi tăiem pelicula atunci în primăvară când tăiem la ochi. Doar noi atunci putem să vedem că ochiul este prins 100%, el deja începe a crește. 100% acum în luna august nu putem să vedem dacă el e prins. Nu, ne se arată iarna, dacă el nu a înghețat, dacă a mers tot așa cum trebuie.
1: Dar ce facem dacă mugurile nu s-a prins? Mai putem încerca o altoire pe același pom și în ce condiții?
3: Putem face, avem a doua șansă în primăvară. Primăvara se altoiește.
1: Mi-ai spus că este important umiditatea solului pentru o reușită în altoire,
3: da.
1: Dar iată, noi suntem în august și temperaturile sunt dintre cele mai ridicate, foarte mari, perioadă de secetă, totuși influențează vremea reușită asupra altoirii.
3: Da, sigur, asta da. Am avut ani când a fost prinderi foarte rele. De ce mergem mai înainte, avem posibilitatea, spuneam, o picărătoare, pregătim Portul Altoiu, că avem o calitate.
1: Maxim, mulți cred că după ce am pus mugurile acolo și l-am legat, așa cum ne-a explicat, treaba s-a terminat. Dar ce se întâmplă după altoire? Când se scoate legătura? Ce trebuie făcut ca lăstarii care pornesc sub de punctul de altoire? Trebuie protejat mugurile peste iarnă sau nu? Cum îl protejăm și când vom vedea practic noul soi crescând din acel mugure? Fiindcă și aici durează, probabil.
3: Ca să creștem un pom, avem nevoie de cel puțin 2 ani de zile. Primul an pregătim Portul Altoiul, a doilea an pregătim puietul deja care el începe a crește. De la ce începem? Noi începem primăvara, tăiem la ochi, adică staie sălbătăciunea de la ochi, unde am altoit să las doar mugurașul. El începe a crește, acolo sunt mai multe lucrări, începem să rupem lăstarii, pe urmă ochiul acela începe a crește, ridic în sus, formăm pomul deja care este pregătit să îndeie roadă de 2-3 ani. Fiecare pom intră în roadă diferit, care la 2, care la 3 ani.
1: La ce trebuie să fie atent atunci cumpărătorul când cumpără un pom altoit?
3: Noi când scotem puietul deja pregătit, noi nu scoatem cu o lună înainte, oricu 10 zile, adică are nevoie de plantat pe mâine. Noi azi îl scoatem, îl pregătim, dumnealui vine și-l ie și chiar și atunci îl plantează. Adică asta e important ca să nu se usuce rădăcina.
1: Cum recunoaștem noi, pomul care l-am cumpărat este sănătos, un pom altoit? Ce trebuie să întrebăm producătorul despre soi, Portul Altoi și vârsta pomului?
3: E tare important în perioada asta când băieții cresc, cel care dă o comandă de o cantitate de pom, să vii să ne viziteze
1: plantația, da?
3: Da, să vii să vadă cum se dezvoltă, ce lucrări am făcut, să arătăm cu cel preparat îl strobim, ca el să asigur că este de o calitate bună.
1: Să crești greu elevat sau nu?
3: Trebuie să ai grijă. Nu e greu a crește. Nu e greu, dar este mult. Deja vine toamna, putem să începem la toamnă să-i scoatem.
1: Pentru cei care vor să planteze acum sau să pregătească livada pentru anii următori, ce specii și ce soiuri ai recomanda unui gospodar din la noi de aici, din Moldova, care își dorește o livadă diversă, cu fructe de la începutul verii până toamna târziu?
3: Înainte de a planta o livadă de ceva, trebuie să intereseze, să aleagă corect soiurile. Datoria noastră să creștem soiul de care el are nevoie, nu să dăm un soi care noi îl avem. Noi avem mulți soiuri, dar soiurile întrebați sunt cele de vreme și cele târzii.
1: Eu îți mulțumesc, Maxim, pentru toate aceste explicații și mai ales pentru că ai împărtășit cu noi lucruri pe care le-ai învățat din munca de zi cu zi. Să ai o zi bună în continuare. Spor la treabă!
3: Da, vă mulțumesc frumos. Vă așteptăm și pe la noi, în raionul Glodeni, Fundurii Vechi, 20 km de la Bel.
1: Maxim, eu îți mulțumesc pentru toate explicațiile și mai ales pentru că ai împărtășit cu noi lucruri învățate din munca de zi cu zi. Altoirea nu este doar o tehnică agricolă, stimați ascultători, este și o modalitate prin care putem păstra un soi bun, putem schimba un pom care nu ne mai mulțumește și putem pregăti astăzi livada de care ne vom bucura peste câțiva ani.
0: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în grădina lui Vasile. Să aveți grădini sănătoase, livezi roditoare și cât mai mult spor la toate lucrările pe care le faceți. Aveți grijă de plantele dumneavoastră, pentru că fiecare lucru făcut astăzi se poate transforma într-o recoltă frumoasă mâine. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechiu vă spunem ca de fiecare dată spor la grădinărit și să ne reauzim cu bine. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți, 18 august, de cele două ministere, instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția MED a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. 24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ce vrei să asculți într-o zi de vară?

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zafulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. Începem ediția de astăzi cu cele mai importante informații care ne privesc direct. Magazinele sunt obligate de o săptămână să afișeze țara de origine a produselor alimentare chiar pe eticheta de preț. Ce riscă comercianții care nu respectă această regulă, aflați în ediția de astăzi a emisiunii Aurora. Vorbim despre accesul la medicamente. Programul Farmacie în satul tău a ajuns deja în 136 de localități rurale, iar alte 27 de farmacii urmează să fie lansate. Detaliile urmează.

0: Magazinele sunt obligate să afișeze țara de origine a produselor alimentare directe pe eticheta de preț. Regula este în vigoare de o săptămână, iar comercianții care nu o respectă risc amenzi de până la 12.000 de lei. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au început deja verificările, iar deocamdată nu au fost depistate încălcări. În același timp, producătorii locali și cumpărătorii susțin că această schimbare este una binevenită, mai ales pentru promovarea produselor autohtone. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Până acum, pe unele produse apăreau doar mențiuni precum ambalat sau fabricat în Republica Moldova, ori produs autohton, fără ca țara de origine să fie întotdeauna clară pentru cumpărători, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea.
2: Atunci când vrei să iei originea Republica Moldova, sunt doi factori care, prima este o prelucrare semnificativă, sau atunci când avem prelucrare semnificativă, adică mai mult de 50% din produs, costul produsului este fabricat în Republica Moldova. Atunci noi eliberăm un raport de producător și poți să pui acest produs ca origine moldovenească.
1: Producătorii locali susțin că noua lege îi ajută să se diferențieze de marfa de import, a menționat directoarea unei fabrici, Ecaterina Cechină.
3: Fiecare consumator merită să cunoască ce consumă. Pentru noi este doar un avantaj, deoarece noi absolut respectăm toată legislația în vigoare și nu ne dau nicio bătaie de cap. Foarte mulți producători se ascund sub această marcă, având în vedere că ei pot să importe produsul finit, dar aici îl ambalează și scrie fabricat Republica Moldova, ceea ce induce consumatorul în eroare.
1: Și importatorii de produse alimentare italiene consideră că măsura este binevenită. Antreprenorul Francesco Sana susține că noua regulă contribuie inclusiv la combaterea fraudelor.
4: Asta este o premieră. Până acum nu am avut astfel de solicitări, dar ne bucurăm foarte mult, fiindcă cu siguranță acest aspect va putea combate inclusiv și fraude, fiindcă, din păcate, după cum știți, produsele italiene sunt dintre cele mai copiate. De aceea suntem pentru această inițiativă și suntem siguri că va duce doar un aspect pozitiv consumatorilor.
1: La raft, cumpărătorii au propriile criterii de alegere. Unii se uită mai întâi la preț, alții la calitate, iar pentru mulți contează și proveniența produselor.
5: La calitate, în primul rând, deci nu fi stricat sau ceva, și mă uit dacă-s de la noi. E bine, deci să știm și noi, deci să fim informați de unde vine producția, ce fel de producție, ce calitate, deci pentru sănătatea noastră.
6: Foarte bună idee. Să vedem care țara, cine produce ce marfă. Eu totdeauna mă uit pe etichetă cine e producătorul, totdeauna mă stăruiesc să fie Republica Moldova, să-i susținem pe a noștri.
7: E normal ca să fie originea și omul să fie informat.
8: Nu le-am citit. Repede când se limbi, am luat produs și am plecat. Ar trebui să fie țara de producție și Moldova.
9: Este binevenit pentru că trebuie să susținem producătorii locali, astfel va câștiga economia națională și văd doar beneficii. Nu toate produsele, dar atâta timp cât autoritățile au început a promova mesajul de susține producătorii locali, am început a atrage atenția.
10: Uităm, nu întotdeauna găsim, cu cea mai mare părere de rău, nu găsim produsele noastre moldovenești. Căutăm, ca exemplu, mai multe legume și fructe din țara noastră. Din păcate, nu le găsim.
1: Conform normelor, numele țării trebuie scris explicit pe eticheta de preț sau afișat lângă produs, menționarea simplă prin aplicarea drapelului nefiind suficientă. Înălțimea literelor trebuie să fie de cel puțin 3 mm. Regula a fost propusă în luna februarie și votată de Parlament două luni mai târziu. Potrivit estimărilor prezentate la elaborarea proiectului de lege, măsura ar putea crește vânzările unor categorii de produse locale cu 5% până la 15%.

0: implementarea proiectului.
1: Una dintre cele mai mari provocări rămâne identificarea personalului pentru farmaciile din localitățile rurale. Prin hotărârea de guvern 1036-2023 au fost create condiții mai flexibile pentru aceste farmacii care sunt deschise în sate pentru a asigura accesul populației la medicamente în localitățile în care este mai dificil de găsit personalul farmaceutic. Respectiv, prin această hotărâre este permis ca să activeze specialiști cu studii medicale, inclusiv asistenți medicali. Aceasta oferă o flexibilitate pentru localități, însă cu toate acestea rămâne o problemă în identificarea personalului.
0: Reușesc poate unele localități, unele farmacii să atragă și personal tânăr, de exemplu absolvenți, specialiști?
1: Aici vreau să aduc un exemplu frumos, demn de urmat, care demonstrează că proiectul poate fi atractiv și pentru tineri. Un exemplu foarte frumos este al lui Pavel Seuță, care la doar 23 de ani a absolvit Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie, Raisa Pocalo, și s-a întors în satul lui natal și a deschis o farmacie. Este un exemplu de tânăr care a ales nu doar că să rămână în domeniul farmaceutic, dar și a decis să investească în propria lui comunitate. Farmacia dată deservește locuitorii satului și satele din apropiere. Deci avem un profil divers, pentru că avem și specialiști cu experiență care au decis să revină în sat alături de familiile lor, să lucreze în localitatea lor.
0: Revenind la provocări, aprovizionarea cu medicamente, de exemplu, și menținerea unei game suficiente de produse în farmaciile rurale, pare a fi o provocare. Eu vreau să vă întreb cum este gestionată această problemă și dacă au existat, poate, nu știu, situații în care anumite medicamente nu au putut fi asigurate.
1: Aprovizionarea este o responsabilitate a operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure medicamentele în conformitate cu cerințele legale și necesitățile comunității, necesitățile pacienților. Este firesc ca uneori să existe situații temporare când un medicament nu este disponibil, fie din cauza unor probleme de aprovizionare sau la nivelul distribuitorilor sau producătorilor. Acest lucru nu este specific doar localităților rurale. În același timp, AMDM a inițiat dezvoltarea sistemului electronic de monitorizare a stocurilor de medicamente. Este un sistem care este dezvoltat în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu suportul OMS, care va permite colectarea și monitorizarea informațiilor privind stocurile de medicamente la nivel național. Și, respectiv, vom putea depista în timp stocurile de medicamente și, respectiv, vom putea omite penuriile de medicamente. Se va putea interveni din timp ca să nu fie o lipsă de medicament pe piață.
0: În ce măsură subvenția oferită de stat, doamna Pascală, le permite agenților economici să mențină farmaciile deschise în localități? Și dacă în această perioadă de timp, în acești ani, au existat poate și cazuri când, în pofida acestui sprijin financiar, o farmacie a fost închisă din cauza veniturilor insuficiente?
1: Subvenția reprezintă un sprijin important, în special pentru farmaciile din localitățile cu un număr mai mic de locuitori și cu vânzări reduse. Este important să menționăm că nu toate farmaciile rurale depind de subvenții. Există farmacii care funcționează independent, pe baza veniturilor proprii și care nu au nevoie de acest sprijin financiar pentru a-și continua activitatea. În ceea ce privește proiectul Farmacie în satul tău, subvenția a fost gândită tocmai pentru a compensa parțial diferența dintre costurile de funcționare și veniturile mai mici pe care le poate genera o farmacie din localitatea rurală.
0: Cât de mare este necesitatea de a extinde în continuare acest proiect și câte localități rurale mai sunt în situația în care au nevoie de o farmacie și ce planuri de fapt aveți pentru perioada următoare, unde urmează să deschideți și alte farmacii?
1: În prezent putem spune că situația s-a îmbunătățit semnificativ, iar 136 de farmacii au fost deja deschise în cadrul proiectului. Totuși, necesitatea nu a fost eliminată complet. Unele localități sunt acoperite parțial. În prezent mai avem 27 de sate care sunt în proces de pregătire pentru deschiderea farmaciilor. În aceste localități, fie că se lucrează la identificarea spațiului, fie că este problemă problemă în identitate.

0: calificarea personalului necesar.
1: Din interviul realizat de colega Cristina Prisăcare, am aflat că programul Farmacie în satul tău contribuie semnificativ la îmbunătățirea accesului la medicamente în mediul rural, economisind timpul și banii cetățenilor și apropiind serviciile farmaceutice de oamenii care au cea mai mare nevoie de ele.

Trei autospeciale noi în valoare de aproximativ 15 milioane de lei au fost cumpărate pentru o regie autosalubritate din Chișinău. Este vorba despre două autobasculante echipate pentru dezăpezirea și împrăștierea materialului antiderapant și o autospecială pentru lucrări de asanare. Municipalitatea menționează că vehiculele au fost achiziționate din sursele proprii ale întreprinderii. Cele două autobasculante sunt dotate cu distribuitoare de material antiderapant cu o capacitate de 6 metri cubi și lame pentru dezăpezire. Acestea vor fi utilizate inclusiv pentru asigurarea accesului către depozitul de deșeuri de la Țânțerin în condiții meteorologice dificile. Totodată, în situații de forță majoră, utilajele vor putea fi folosite pentru menținerea accesului autospecialelor către platformele de stocare a deșeurilor, dar și pentru a sprijini serviciile municipale în lucrările de dezăpezire. Cea de-a treia specială are o capacitate de 13.000 de litri și va fi utilizată pentru lucrări de asanare, precum și pentru spălarea și igienizarea teritoriilor și a punctelor strategice ale întreprinderii. Achiziția face parte din procesul de modernizare a parcului tehnic al regiei autosalubritate destinată gestionării deșeurilor din capitală.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 93 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 22 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 80 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:34, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 25 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 27, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 30 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: 16 august, al doilea contingent format din 40 de pompieri români a preluat în Grecia misiunea colegilor care în ultimele două săptămâni au sprijinit autoritățile elene în activitățile de stingere și monitorizare a zonelor cu risc ridicat de incendiu. Roxana Vasile de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc. August este în fiecare an luna în care foarte mulți români plecați peste hotare se întorc acasă. Pentru Vrancea, această perioadă trebuie să însemne însă mai mult decât o simplă revedere. Trebuie să fie și momentul în care vrâncenilor din diaspora să li se arate că întoarcerea definitivă acasă poate deveni o alegere reală, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Acesta, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, a organizat recent evenimentul Revenim Acasă împreună pentru viitorul Vrancei, dedicat românilor din diaspora, angajatorilor, antreprenorilor și instituțiilor publice. Obiectivul a fost de a identifica soluții concrete pentru revenirea definitivă a vrâncenilor din străinătate, reintegrarea lor profesională și valorificarea experienței dobândite peste hotare. Într-un mesaj, președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a punctat că administrația nu poate să le ceară oamenilor să se întoarcă acasă doar din dor sau din atașament față de locurile natale, ci trebuie să le ofere motive concrete pentru a reveni. Oportunități profesionale, infrastructură, servicii publice de calitate și un mediu favorabil investițiilor și antreprenoriatului. Pentru a veni în sprijinul celor plecați peste hotare și al celor care analizează posibilitatea revenirii în țară, Consiliul Județean Vrancea a creat pe site-ul instituției o secțiune dedicată diasporei, unde pot fi centralizate informații utile privind oportunitățile și serviciile disponibile. Pe de altă parte, tot în Vrancea, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu organizează în perioada premergătoare Zilei Limbii Române o campanie de colectare de cărți pentru comunitățile românești din Ucraina. Sunt așteptate donații constând în cărți pentru copii în limba română aflate într-o stare bună de conservare, care pot fi duse la toate sediile bibliotecii. Inspectoratul Școlar Județean Iași, împreună cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide și Fundația EuroEd, derulează în acest an proiectul Adaptarea sociolingvistică la elevii români proveniți din străinătate. Cercetarea vizează elevii români care s-au întors de peste hotare și s-au reintegrat în școlile din municipiul Iași, propunându-și să pună în evidență dificultățile de ordin școlar, social și lingvistic pe care le întâmpină aceștia. Pe baza rezultatelor cercetării vor fi realizate materiale educaționale, un instrument pentru evaluarea progresului școlar și un plan de intervenție care să implice profesori, părinți și organizații neguvernamentale. Unul dintre obiective este realizarea unui protocol de primire și sprijin socioeducativ pentru elevii reîntorși acasă, adaptat nevoilor acestora. Inspectoratul Școlar Județean Iași speră ca acest protocol să poată fi aplicat ulterior și la nivel regional și național. În regiunea Moldovei, revenirea familiilor din străinătate este în creștere. Notătorul Avram Iancu, bibliotecar în Petroșani, a reușit să traverseze în not fără costum de neopren, în stilul bras, canalul Mânecii, el devenind primul român care își trece în palmares o asemenea performanță și al 13-lea înotător din lume înscris pe lista sportivilor care au încheiat cu succes o astfel de provocare. Startul în cursă s-a dat duminică în zona unei plaje din apropierea orașului Dover din Marea Britanie, iar traversarea canalului Mânecii s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute. Avram Iancu și-a propus să marcheze în acest fel și împlinirea vârstei de 50 de ani. El are la activ mai multe performanțe în înnotul în ape deschise, reușind să traverseze canalul Mânecii în stilul crawl, fără costum de neopren, în 2016 și 2024, iar în 2017 a parcurs întreaga Dunăre pe o distanță de 2860 de kilometri de la izvoare la vărsarea în Marea Neagră. Totodată, în 2022, Avram Iancu a devenit primul român care a reușit să traverseze în not canalul Bristol din Marea Britanie. În anul 2023 a străbătut în not fluviul Rin, iar în 2025 canalul Main din Germania, între Rin și Dunăre. Pe 16 august, al doilea contingent, format din 40 de pompieri români, a preluat în Grecia misiunea colegilor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene în activitățile de stingere și monitorizare a zonelor cu risc ridicat de incendiu din estul Atenei, regiunea Atica. Primul contingent a revenit în România pentru asigurarea continuității operațiunilor, aceștia predând colegilor din al doilea schimb tehnica și echipamentele utilizate pe durata intervențiilor. România participă până pe 15 septembrie în Grecia cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure în cadrul programului european de prepoziționare. Dirijorul Cristian Măcelaru a fost invitat să conducă BBC Symphony Orchestra într-un concert din cadrul BBC Proms 2026, găzduit de celebra Royal Albert Hall din Londra. În centrul programului, monumentala simfonie numărul 10 de Dmitri Șostakovici. Concertul a fost programat pentru marți 18 august de la ora 19 la Royal Albert Hall, aducându-l pe Cristian Măcelaru la pupitrul uneia dintre cele mai importante orchestre britanice în cadrul BBC Proms, festival cu o tradiție de peste un secol și unul dintre reperele majore ale calendarului internațional de muzică clasică.

0: see you dance, babe.
1: 6:54 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova. Let me see you dance, babe.

0: Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Publicitate la Radio Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruzi fără cap, 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat, 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate, 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză, 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Profesorii vor ieși în această dimineață să protesteze. Sindicatele cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor angajaților din domeniul educației și învățământului, începând cu 1 septembrie. Orice incertitudine privind aplicarea majorărilor salariale promise pentru 1 septembrie generează îngrijorare în rândul angajaților din domeniul educației și cercetării, susține reprezentanții sindicatelor. Consultările și negocierile dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală a Educației și Științei nu au dus până în prezent la o soluție de compromis. Protestul va avea loc în intervalul orelor 9-11:30 în piața Marii Adunări Naționale. Drept replică la anunțul sindicatelor din educație, guvernul anunță că va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Potrivit unui comunicat al instituției, profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale, iar subiectul reprezintă principala prioritate a guvernului în această săptămână. Pliculețele cu nicotină sunt interzise prin lege în Republica Moldova, iar comercializarea acestora către copii este ilegală și poate fi sancționată. Ministerul Educației și Cercetării atrage atenția asupra acestui fenomen printr-un spot informativ destinat părinților. În mesajul campaniei se menționează că pliculețele cu nicotină pot fi ușor confundate cu bomboanele, deoarece au ambalaje colorate, arome diverse și denumiri atractive pentru copii. În interiorul acestora se află însă nicotină, uneori în concentrații ridicate, care poate provoca dependență. Potrivit mesajului transmis în cadrul campaniei, aspectul atractiv și aromele plăcute pot crea impresia unui produs inofensiv. În realitate, nicotina poate afecta dezvoltarea copiilor și adolescenților și poate duce rapid la apariția dependenței. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării îi îndeamnă pe părinți să discute cu copiii despre riscurile asociate acestor produse și să-i ajute să recunoască pliculețele cu nicotină, chiar dacă acestea sunt prezentate într-o formă asemănătoare dulciurilor. Un tronson de 8,5 km al unui drum regional din raionul Fălești a fost complet reabilitat, asigurând condiții de circulație mai sigure pentru locuitorii satelor Pietrusu, Măgura Nouă și Bursuceni. Sectorul modernizat este amplasat pe drumul Fălești-Bocani-Coșcodeni, iar costurile de renovare s-au ridicat la peste 31 de milioane de lei. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe acest segment de carosabil au fost executate lucrări complexe de reparație a îmbrăcămintei rutiere, consolidarea acostamentelor, trasamente și angajarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Totodată a fost reparat un pod unde s-a intervenit pentru consolidarea structurii, hidroizolare și amenajarea albiei. Pentru accesul mai sigur la gospodării au fost construite 7 podețe tubulare pe drumurile laterale și au fost reabilitate cele existente. Ucraina a cerut evacuarea familiilor cu copii din mai multe localități ale regiunii Dnepropetrovsk pe fondul previziunilor de intensificare a atacurilor rusești. Evacuările ar urma să dureze maxim o lună, iar civilii vor putea fi cazați în centre speciale și vor beneficia de sprijin pentru racolare, informează Radio România Actualități. Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile în ultimele luni, provocând tot mai multe victime civile de ambele părți ale frontului. Regiunea Dnepropetrovsk este ținta unor atacuri regulate cu drone și rachete rusești. În extremitatea estică a regiunii au loc lupte intense, după ce armata ucraineană a câștigat teren în luna iulie. Pentagonul analizează o posibilă reducere a prezenței militare americane în Golful Persic după încheierea războiului cu Iranul, în contextul în care atacurile iraniene au provocat pagube importante bazelor americane din regiune, relatează The Washington Post. O eventuală retragere ar putea reprezenta una dintre cele mai importante schimbări ale dispozitivului militar american din Orientul Mijlociu din ultimii ani. Potrivit unor oficiali americani, Departamentul Apărării evaluează modul în care ar trebui reorganizată prezența militară americană în regiune. Una dintre variantele analizate este retragerea unor trupe din bazele situate în statele din Golf și mutarea lor către poziții considerate mai sigure. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! În zi de miercuri, 19 august, este ora 7:06 deja, iar dimineața cu Radio Moldova începe alături de Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu.
4: Bună dimineața, neața Oleg, neața tuturor! Suntem în mijloc, la mijloc de săptămână și pe de o parte se simte că acea răscruce dintre zilele cu sarcini și zilele mai legere, dar mulți cred că este mica vinere, așa se zice în popor, că miercuri este mica vinere.
3: Prefer și eu să o numesc așa, să simt că am mai multă motivație și energie pentru această zi și pentru a, știi, ieși frumos din săptămână, iar asta, de asta vă îndemn și pe dumneavoastră, haideți că se poate, totuși e abia miercuri, mai avem foarte multe de făcut, pregătiți-vă cafeaua, așezați-vă mai comod și bucurați-vă alături de noi de această dimineață.
4: Și nu doar de dimineață să vă bucurați, dar ne bucurăm și de muzică, noi am pregătit subiectele, iar Ana Bragar din regie a pregătit playlist-ul dimineții. Suntem gata să-i dăm play chiar acum cu Taylor Swift și piesa The Door. Bună dimineața tuturor!

0: Teddy Swims și piesa The Door au deschis ușa acestei zile de 19 august, iar 19 august poartă după sine câteva semnificații importante. Apropo, felicitări tuturor fotografilor cu ocazia Zilei Internaționale a Fotografiei, indiferent că practicați meseria de fotograf sau e doar un hobby, felicitări tuturor celor care iubesc și această formă de exprimare.
1: Totodată, să nu uităm de ai noștri apicultori. Astăzi marcăm și Ziua Națională a Apicultorului, o zi care, în care vă urăm producție cât mai multă, calitativă, cumpărători dedicați și, desigur, dimineți și zile cât mai dulci, așa ca mierea.
0: Despre acestea, dar și alte semnificații, discutăm pe parcursul ediției, iar acum să aflăm despre mai multe repere din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 11 august în 1881 s-a născut muzicianul român George Enescu. Compozitorul a văzut lumina zilei în localitatea Liveni-Vârnav, județul Botoșani. Copilul George Enescu a fost înzestrat de către Dumnezeu cu abilități remarcabile. Avea un auz muzical uimitor, o memorie uluitoare, deținea și o excelentă memorie vizuală. Știa să citească și să scrie încă de la vârsta de 4 ani. Cunoștea notele muzicale deja la 5 ani. Debutul în calitate de compozitor și-l face la 6 februarie în 1898 în cadrul concertelor Colon din Paris, cu suita simfonică Poema Română. Tot atunci începe să dea lecții de vioară la București. După primul război mondial își continuă activitatea împărțită între România și Franța. Face mai multe călătorii în Statele Unite ale Americii, unde a dirijat orchestrele din Philadelphia și New York. Genialul compozitor s-a stins din viață la 4 mai 1955. La 19 august în 1979, la Hanovra, Germania, a fost inventat CD-ul. Lansarea a venit după marele eșec înregistrat de compania Philips în 1978. Acesta era unul dintre primele produse care beneficia de tehnologia laser, putând citi informația stocată fără niciun contact fizic. Studioul și dezvoltarea produsului începuseră încă din 1969. În 1985, albumul Brothers in Arms, al celor de la Dire Straits, o trupă engleză de muzică rock, devine primul compact disc vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, fiind în continuare cel mai de succes album lansat până în prezent. Odată cu lansarea MP3-ului, în anul 2000, vânzările de compact discuri au înregistrat o scădere cu aproximativ 20%. La 19 august în 1991 a avut loc puciul de la Moscova. Cu o zi înainte, pe 18 august, Mihail Gorbaciov se afla la cabana sa din stațiunea Foros, Crimeea, când patru membri ai conducerii sovietice îi cer acestuia să se reunească urgent. Ziua următoare, 19 august, la ora 6 dimineața, agenția de presă TASS și Radio Moscova anunță că starea de sănătate a liderului sovietic îl împiedică pe acesta să-și îndeplinească atribuțiile sale de lider, iar puterea este astfel transferată către vicepreședintele său, Ghenadi Yanaev. Puciștii preiau controlul televiziunii și radioului național. Revoltați, oamenii ies în stradă, iar tancurile armatei sovietice împânzesc Moscova. Boris Yeltsin, pe atunci președintele ales democratic al Republicii Sovietice Ruse, condamnă lovitura de stat și cere o grevă generală imediată. Pe 21 august, marea majoritate a trupelor a trecut de partea demonstranților. Lovitura de stat a eșuat, iar Gorbaciov, care fusese ținut în arest la domiciliu la vila sa din Crimeea, s-a reîntors la Moscova.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ora 7 și 19 minute, imediat se fac 19 minute, anunță liniile deschise pentru mesaje, mai ales că ziua de astăzi are o legătură specială cu ceva ce facem toți, zilnic, fără să ne dăm seama, și anume pozele. Câte un selfie de dimineață și un selfie seara, să vedem cum am evoluat pe parcursul zilei.
2: Da, da, da. Apropo, un lucru care m-a mirat foarte mult, se spune că în ziua de astăzi omenirea face mai multe poze într-un singur an decât s-au făcut în toată istoria, până acum, în primii 100 și ceva de ani de fotografie la un loc, atât de multe scoatem din telefon în fiecare zi. Și eu cred că, apropo, o tânără din generația care acum este Z, Alpha, cred că la un prânz face mai multe poze doar la prânzul ăla, mai multe decât eu fac în timp de un an, știi?
1: Da, da, bine, e și datorită accesibilității pe care o avem acum cu telefoanele și cu aparatele foto, care sunt mult mai mici, mai ușor de folosit. Anterior trebuia să ai un aparat mega mare, să-l duci pe căruță ca să faci poze de familie.
2: Și, în general, se spune că primele poze doar erau atât de complicat de făcut. Trebuia gașca să stea nemișcată nu știu câte minute. Nimeni nu zâmbea atunci, pentru că era complicat. Acum suntem bucuroși de tehnologii.
1: E, uite, de aici ne-am și inspirat pentru întrebarea dimineții, să vedem exact ce credeți și dumneavoastră despre acest aspect. Cum preferați și ce preferați? Pozele printate pe hârtie sau alea care sunt depus în album, da? Cu care ne-am obișnuit deja și pe care le vedem în albumele vechi de obicei, sau pozele din telefon, digitale. Și de ce? Haideți să vedem care adună mai multe argumente în favoarea sa. Deci pozele printate sau pozele digitale?
2: Mai simplu, printate versus digitale, să vedem, facem o luptă, o dezbatere astăzi a pozelor, a generațiilor, de ce nu. Scrieți-ne cu, apropo, nume și localitate, vă rugăm frumos, la 069 11 7575, pe Viber sau WhatsApp, să vă cunoaștem, să știm și de unde ne scrieți. Le citim pe toate răspunsurile, toate dimineața, iar la final tragem o concluzie privitor la cum să ne păstrăm amintirile, la fel cum și muzica păstrează amintiri, nu?
1: Da, așa este. Să vedem ce amintiri ne aduce următoarea piesă. Ascultăm Zucchero și Sugar for Naciari cu Baila. Yeah. Let me see that.

0: Zucchero și Sugar Formaciare cu piesa Baila a fost aici la Radio Moldova. Așa am dansat și noi un pic în studio. Mi-am imaginat un pic dacă am avea mai mult albine pe aici prin Roia. Aveam un prieten care dansând se păzea de ele, se ferea. Pentru că astăzi Republica Moldova sărbătorește Ziua Națională a Apicultorului, o zi dedicată celor care prin muncă și răbdare transformă hărnicia albinelor în miere și alte produse apicole.
1: Da, în spatele unui borcan de miere stă multă grijă și cunoștințe, deoarece fiecare sezon vine cu propriile provocări.
0: În continuare, să ascultăm povestea unei tinere apicultoare care a crescut printre stup și a învățat pas cu pas secretele acestei meserii de la părinți. Cine este, vom afla din subiectul realizat de Natalia Mogildea.
2: Elisaveta Dulghieru, din satul Todirești, raionul Ungheni, a învățat secretele apiculturii de la părinții săi. Din 2012 s-a implicat mai mult în acest domeniu, dezvoltând afacerea.
3: Este un parcurs nici ușor, nici greu, dar foarte, foarte interesant. Avem lucruri noi de învățat.
2: La început, părinții tăi cu câte familii de albini au pornit și astăzi câte familii aveți?
3: Tatăl meu îngrija de regulă între 100-150 de familii. Acum eu și soțul meu ne ocupăm de producere și de albini. Avem până în 100 de familii. Soțul meu nu vine din acest domeniu, s-a alăturat pe parcurs, dar cred că a fost o trecere organică de la părinți către mine. Nu am simțit ca ceva impus sau greu. Ne-a plăcut atât de mult apicultura, nu am simțit o presiune.
2: În acest an, care sunt prognozele? Va fi multă miere?
3: Procesul de colectare este practic unul scurt. Iulie-august extragem florile de vară.
2: Ce se întâmplă în acest proces?
3: La noi, în regiune, asta înseamnă cel mai mult floare de salcâm și sălcioara sau măslinul sălbatic. Aceste două plante predomină în mierea de mai, mierea flori de primăvară pe care noi o extragem, dar și alte flori, pomii fructiferi, florile de câmp. În fiecare an este diferit, în dependență de ploi, de temperatură, de flora care este în acel an.
2: Sunteți mulțumiți de calitatea, cantitatea mierii?
3: Am extras anul ăsta mult mai puțin decât de obicei, pentru că a fost anul acesta mai cald, sezonul de cules pentru albine a venit mai devreme cu 2-3 săptămâni, asta înseamnă că ele încă nu erau la dezvoltarea lor maximă ca să culeagă la fel ca în alți ani. Noi suntem mulțumiți, adică raportat la efortul pe care l-am făcut și condițiile climatice care au fost, e bine.
2: După muncă vine și puțină odihnă sau apicultorii n-au timp să se odihnească?
3: De obicei vara trece fulgerător, cum intrăm în sezonul activ al albinelor, atunci noi suntem prinși permanent în lucru. Pe lângă albine noi producem și produse cu miere, noi facem batoane nutritive cu miere și asta este de fapt activitatea noastră de bază, iar miere pe care o producem o folosim la aceste batoane.
2: Unde a ajuns până acum mierea voastră?
3: Noi vindem și în România. Indirect, mierea noastră ajunge în toată România, în toate orașele, prin aceste batoane pe care le producem la aeroport, gări, cafenele, foarte multe din România.
2: Vorbești foarte frumos despre acest domeniu, dar cu siguranță aveți și multe provocări, multe încercări. Dacă sunt ele în calea voastră și cum le rezolvați?
3: Pentru noi, ca și apicultori, într-adevăr, este un pic mai greu să navigăm ultimii ani aceste schimbări de temperaturi, de secetă, ploaie. Este mai puțin previzibil care va fi situația.
2: Cum fiind foarte cald afară, ce se poate întâmpla cu albinele?
3: Este o temperatură optimă la care florile secretă nectarul pe care albinele îl adună ca să facă miere. Dacă temperatura este prea mare sau prea joasă, atunci nectarul acesta sau nu este secretat sau albinele nu pot culege. Și respectiv aceasta afectează cantitatea de miere la final.
2: Pentru cei care vor și să înceapă activitate în acest domeniu, pentru viitori apicultori, dacă ai avea niște recomandări?
3: Mie îmi place foarte mult. Nu văd în cazul meu apicultura ca domeniu de lucru, e mai degrabă o pasiune, dar în același timp asta ne oferă și o sursă de venit. Aș încuraja oricine vrea să se apuce de asta, să se apuce, să vadă dacă îi place, pentru că în apicultură cel mai important este dragul de albine, de natură, de muncă fizică. Oricine poate încerca cu câteva familii la început să descopere gustul mierii și apiculturii. Dacă nu poate trăi fără asta, sigur că poate să meargă mai departe către o afacere. Dar este un domeniu greu ca și afacere. Sunt foarte mulți apicultori, vânzările în gros sunt foarte, foarte mici și de multe ori nu acoperă nici măcar costurile de producere. În cazul în care porniți o afacere în acest domeniu, este necesar totuși o documentare înainte de a porni acolo. De calcule foarte mult. Noi am pornit pe pasiune și mai târziu ne-am ciocnit cu problemele de ordin financiar.
2: Te vezi în acest domeniu încă mulți ani înainte?
3: Personal, pentru mine am decis că voi îngriji albine cât voi simți să fac asta, pentru că noi consumăm în familie foarte multă miere și avem nevoie de a folosi mierea în producerea noastră de batoane nutritive. În acest moment simt că continuăm cu asta.
0: Am ascultat un material care ne-a amintit că astăzi, 19 august, Republica Moldova sărbătorește Ziua Națională a Apicultorului.
1: Anul trecut, țara noastră a exportat peste 4.500 de tone de miere în valoare totală de peste 13 milioane de dolari SUA. O mare parte din această cantitate, mai exact peste 4.000 de tone, a ajuns pe piața din Uniunea Europeană, principalele destinații fiind Italia, România și Slovacia.
0: Îmi place, îmi place mierea și cui nu-i place, mai ales că vine și ales-o cu Nate Smith, care ne spune I like it, drept confirmare că mierea totuși îi place tuturor. Bună dimineața!

0: Este 7:32 și e momentul când venim cu câteva știri utile pentru ziua de astăzi.
1: Da, începem cu cursul valutar. Leul moldovenesc se apreciază ușor în raport cu principalele valute. Pentru 19 august, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 19,93 lei de bani pentru un euro, 17,22 lei de bani pentru un dolar american, 38 de bani pentru o hrivnă ucraineană și 3,80 lei de bani pentru un leu românesc. Toate cele patru valute înregistrează o ușoară scădere față de cursul stabilit anterior.
0: După câteva zile în care prețul carburanților au scăzut ușor, benzina și motorina se scumpesc de astăzi. ANRE a stabilit un preț maxim de 30,12 lei pentru un litru de benzină, cu 10 bani mai mult decât ieri, iar motorina va putea fi comercializată cu cel mult 31,98 lei per litru, în creștere cu 21 de bani.
1: Iar acum datele meteo. Pe 19 august vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. Acum, în capitală, avem 15 grade, ceea ce înseamnă că avem nevoie să ne încălzim și să încălzim frecvențele cu muzică, și vine Shawn Mendes și Camila Cabello cu Señorita.

0: Fernandez și Camila Cabello ne-au purtat pe ritmuri latino cu Señorita, dar să vedem acum și ce ne mai poartă sau pe unde ne mai poartă subiectele acestei zile. De exemplu, știați că în România mai circulă și astăzi un tren cu abur, pe care pe una dintre puținele căi ferate forestiere de acest fel păstrate în Europa. Este vorba despre Mocănița de pe Valea Vaserului, un tren devenit simbol al patrimoniului feroviar din Maramureș. Calea ferată are o istorie de aproape un secol și străbate Valea Vaserului printre păduri și munți pe un traseu construit inițial pentru transportul lemnului.
1: E foarte frumos acolo.
0: Da. Cine... Ai avut ocazia să mergi, Oleg?
1: Da, e foarte frumos, recomand tuturor. În general, mocănițele din România au ceva, un farmec special. Astăzi, Mocănița îi poartă pe turiștii din diferite colțuri ale lumii, printr-un peisaj în care timpul care pare să se fie oprit. Câteva curiozități despre această cale ferată forestieră, utilizată în scop comercial și turistic, ne spune acum colega noastră, Cristina Prisacari.
2: Mocănița din Maramureș, care circulă pe Valea Vaserului din Vișeul de Sus, este ultima cale ferată forestieră cu abur din Europa, încă funcțională pentru transportul lemnului. Construită în 1932 după un model austro-ungar, aceasta are ecartamentul îngust de 760 de mm și nele fiind adaptate pentru relieful dificil de munte. Construită inițial pentru transportul lemnului din munți, Mocănița a străbătut văi izolate și păduri dese, acolo unde drumurile erau imposibil de realizat. Sunetul roților, șuieratul aburului și mirosul de fum fac parte din aceeași experiență autentică, trăită astăzi la fel ca în urmă cu un secol. Curios este faptul că locomotivele folosesc și astăzi lemnul în calitate de combustibil. Călătoria turistică parcurge o distanță de peste 20 de kilometri prin sălbăticia munților Maramureșului până la stația Paltin. Cu o durată de până la 4 ore și mai mult de 6 ore iarna în condiții dificile, este una dintre puținele locomotive din lume care oferă o experiență autentică de călătorie, exact ca în urmă cu un secol. Această experiență devine și una greu de uitat pentru călători. Excursia este lungă, lentă și cu câteva opriri. Cu o viteză de doar 30 de km pe oră, această călătorie unică îți permite să te bucuri de fiecare detaliu al peisajului montan spectaculos. În această călătorie, telefonul rămâne fără semnal, iar urmele civilizației devin tot mai rare. Din când în când apar câteva case sau câte un grup de localnici. Pe malul râului pot fi văzuți și pescari, deși Vaserul nu mai are astăzi bogăția piscicolă de altădată, iar pescuitul sportiv este afectat de starea ecologică a râului și de reducerea resurselor de pește. Valea Vaserului se află sub protecția europeană, dar utilizarea ei forestieră este în continuare permisă. Obligațiile ecologice asumate de firma privată cu integrarea principiilor dezvoltării durabile și valorificarea deșeurilor asigură faptul că pădurea va fi conservată la capacitatea ei actuală. În ultimul deceniu, Mocănița a devenit un brand turistic maramureșan, atrăgând de 10 de mii de turiști din toată lumea dornici de a admira peisajele oferite de ultima cale ferată forestieră funcțională din Carpați.

0: Am vorbit despre Mocănița, am ascultat trenulețul de Zdob și Zdub și frații Advahov și iată că am ajuns la rubrica unde navigăm prin internet să vedem ce știri interesante putem citi.
1: O știre despre premierul Vasile Tofan face în conjurul internetului. Aparent, premierul Vasile Tofan se pregătește pentru o cursă de not de 6,5 km. Dumnealui a dezvăluit în cadrul unui eveniment desfășurat la Nisporeni că vrea să participe la o cursă de not de 6,5 km și speră să nu ne facă țara de rușine, dar și că ofere astfel un exemplu pentru copiii săi de a practica sport. Noi ce facem? Îi urăm premierului mult succes la cursă și o să-l urmărim cu atenție, să fie sigur
0: da,
1: de asta.
0: Să fie sigur că suntem cu ochii pe premier și că o să avem grijă ca să îndeplinească această provocare.
1: Și să ajungă la final.
0: Să ajungă la final. E, cu siguranță nu o să dea țara de rușine, dar noi ținem pumnii. Și acum vă spunem despre un subiect plin de romantism, aș spune. The Urs, artistul originar din Republica Moldova, a lansat Bastionul Fericirii, o piesă dedicată soției sale, cea care i-a devenit muză și care în premieră apare alături de el într-un videoclip. Noua melodie este o declarație de dragoste spusă fără rețineri. Prin versurile piesei, The Urs îi mărturisește femeii de lângă el că ceva mai aproape de perfect nu a cunoscut de când o știe. Momentul, da, chiar frumos, momentul are o semnificație specială pentru artist, întrucât soția sa a acceptat pentru prima dată să facă parte dintr-un videoclip alături de el. Iar asta înseamnă că pentru fanii The Urs, inspirația pentru versurile de dragoste din melodiile sale capătă și un chip. Deci în sfârșit o să vadă cum arată femeia care i-a cucerit inima lui The Urs și pentru care a dedicat atâtea melodii.
1: Adică atunci, acum deja fetele, femeile nu își vor imagina că ele,
0: că
1: sunt,
0: ele sunt
1: în locul
0: da?
1: Ei acolo, da? Următoarea știre vine să transforme în realitate celebrele jocuri cu mineri care sapă pentru aur. Ei bine, un student belgean a reușit să găsească o comoară de aur din greșeală în timp ce săpa pentru instalarea unui sistem de canalizare. Valoarea comorii este estimată la aproximativ 9 milioane de euro și a fost descoperită într-un perete zidit al unui subsol. Acum însă dilema stă în cine păstrează comoara. Autoritățile urmează să investigheze cazul și să identifice proprietarii comorii, iar dacă timp de 5 ani aurul nu va fi revendicat de proprietari, s-ar putea o parte dintre acestea să ajungă chiar la studentul ce l-a descoperit.
0: Eu, să fiu sinceră, îi țin pumnii studentului. Cu siguranță a muncit mult să o găsească și merită să se bucure de ea. Ba ce? Dacă nu l-a găsit până acum nimeni, să se bucure studentul care l-a găsit.
1: Eu, să fiu sincer, Vlada, nu aș fi anunțat pe nimeni că am găsit acea comoară, dar uite, 5 ani poate va fi acea experiență. El deja nu va mai fi student peste 5 ani și poate îi surui de norocul și după experiența de muncă de câțiva ani, știi, că e cea mai neplăcută experiență imediat după băncile facultății, poate îi surui de norocul și îl salvează de la această soartă pe care o avem noi
0: și
1: toți.
0: Și poate că va folosi mai cu cap banii, pentru că va trece puțin așa. În studenție noi folosim bani un pic altfel, adică așa, studenții gândesc un pic altfel, dar în viață folosim acest aur cu cap.
1: Important e să nu-l pună în zid sau să-l sape undeva înapoi. Dar ar fi frumos să se întâmple asta. Peste 5 ani poate revenim la această știre. Eu însă zic că să ne apucăm de spart ziduri. Cine știe, poate găsim și noi comori, ne aducem aminte de casele bunicilor sau pe unde mai credem că poate fi ceva ascuns. Iar dacă nu ne reușește, deschidem așa cufărul cu muzică, pentru că regia deja ne-a pregătit ceva. Vine The Urs cu un mix al piesei Tărâmul Interzis.

0: Cu pași grăbiți ne apropiem de începutul unui nou an școlar. În timp ce elevii mai profită de ultimele zile de vacanță, părinții încep pregătirile pentru 1 septembrie, iar autoritățile au și ele teme de făcut. Doar că, de această dată, nu vorbim despre săli de clasă sau manuale, ci despre siguranța copiilor în drum spre școală și grădiniță.
1: Colega noastră de la Bălți, Mihaela Petrov, ne spune cum se pregătește municipiul pentru revenirea copiilor la ore. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Hai să vedem ce au de făcut autoritățile până la 1 septembrie.
2: În primul rând vor fi verificate semafoarele și reînnoite marcajele rutiere din apropierea școlilor și grădinițelor. Subiectul a fost discutat la ședința săptămânală cu administratorii întreprinderilor municipale, iar primarul Alexandru Petkov a cerut ca toate lucrările necesare să fie efectuate înainte de începerea noului an școlar. Una dintre sarcini este verificarea tuturor semafoarelor amplasate în apropierea instituțiilor de învățământ și de educație timpurie. Responsabilii trebuie să se asigure că acestea funcționează corespunzător, iar eventualele defecțiuni să fie înlăturate până la 1 septembrie. Măsura este cu atât mai necesară, cu cât odată cu revenirea copiilor la ore, aceste zone devin din nou foarte aglomerate. Dimineața și la încheierea lecțiilor crește numărul pietonilor și cel al mașinilor, iar printre cei care traversează strada sunt, bineînțeles, foarte mulți copii.
0: Iar dacă vorbim, apropo, despre traversarea străzii, este important ca trecerile pentru pietoni să fie foarte vizibile, ca să nu se întâmple accidente.
2: Exact, aici intervine cea de-a doua măsură. Întreprinderea municipală Direcție Reparații și Construcții Drumuri Bălți urmează să verifice situația din teren și să aplice sau să reînnoiască marcajul rutier acolo unde este necesar, în special în apropierea iarăși a școlilor și grădinițelor. Toate aceste lucrări trebuie făcute înainte ca elevii să revină la ore, însă odată cu începerea noului an școlar va fi nevoie și de mai multă atenție din partea șoferilor, pentru că indiferent cât de vizibile sunt trecerile de pietoni sau cât de bine funcționează semafoarele, prudența la volan rămâne esențială, mai ales în apropierea instituțiilor de învățământ și de educație timpurie.
1: Mai ales acolo. Avem nevoie de multă răbdare. Știm că din septembrie se încep acele mici ambuteiaje în jurul instituțiilor de învățământ, dar siguranța, în special a copiilor, evident că este prioritară. Dragilor, să fim atenți, răbdători, nu ne grăbim așa de tare. Chiar dacă
0: mai bine să ieșim mai devreme. Da. Puțin în casă decât să ne grăbim și să provocăm accidente.
1: Și chiar dacă întârziem un pic, ce se va întâmpla? Nu e nimic atât de grav, viața și sănătatea este mai prioritară. Mihaela, tu ai auzit despre ce discutăm noi astăzi, despre fotografii?
2: Da.
1: Așa, câte fotografii, recunoaște, ai făcut în această săptămână cu telefonul tău? Câte sute sau mii de fotografii, de poze ai făcut?
2: Eu cred că la fel ca și fiecare mamă, îl face mii de poze fiecare zi copiilor.
0: Și ce preferi? Cele de pe telefon sau să le printezi după aia să le ai într-un album?
2: Să vă mărturisesc sincer, am foarte multe poze printate. Și mi-aduc aminte acum momentul când, atunci când se începea războiul, da, din Ucraina, cumva ne gândeam, poate să plecăm și noi undeva, și primul lucru ce am făcut, mi-am pus toate albumele de poze în cutii și le-am pus lângă ușă, soțul meu când am reușit. Și ce facem cu ele?
1: În loc de
2: și
1: documente?
2: Eu zic, eu fără poze nu mă duc.
0: Așa este.
1: Dar documentele, nu le-ai uitat să le pui acolo, Mihaela?
2: Actele, nu s-a din fără, fotografiile, zic, eu fără ele nu mă duc, adică am atât de multe albume foto și mai noi, și mai vechi, adică. Și seara uneori ne așezăm cu fetele și începem să le privim, să ne amintim, da, să le spun cine au fost cei din poză, diferite situații, adică este ceva de suflet.
0: Ce
2: de aceea faceți cât mai multe poze, printați-le, puneți-le pe perete, sunt amintirile noastre.
0: Apropo despre acte și fotografii, actele poți să le refaci, dar fotografiile nu mai poți întoarce timpul înapoi când sunt copii mici, mai ales să le refaci. Așa este chiar o activitate frumoasă în familie, să ne uităm prin pozele vechi. Mihaela, îți mulțumim că te-ai conectat cu noi și pentru informații și pentru aceste relatări nostalgice și personale, aș spune. Să ai o zi minunată în continuare și călduroasă, pentru că, deși se anunță așa puțin, e puțin posomorât afară, dar tu să ai o zi călduroasă.
2: Mulțumesc, căldura în suflet este cea mai importantă. Așa o zi frumoasă și bubă.
1: Mai ales la Radio Moldova este ușor să păstrăm căldura în inimioare. Atât a fost pentru această primă parte a matinalului, zic eu. Noi revenim după știrile de la ora 8. Până atunci mai vine muzică, pentru că regia abia așteaptă să-i dea play. Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Guvernul urmează să inițieze negocierile cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord pentru încheierea unui aranjament administrativ privind protecția informațiilor clasificate. Proiectul de hotărâre este inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a executivului. Potrivit documentului, executivul urmează să ia act de proiectul aranjamentului administrativ și să inițieze negocierile asupra acestuia. Totodată, guvernul își propune să aprobe semnarea acordului dintre Republica Moldova și NATO. Documentul stabilește cadrul pentru protecția informațiilor clasificate care ar putea fi schimbate între Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Precizăm că țara noastră are deja un acord privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu Uniunea Europeană, semnat pe 31 martie 2017. Republica Moldova are de asemenea acorduri privind schimbul și protecția informațiilor clasificate cu mai multe state partenere, printre care România, Ucraina, Georgia și Belarus. Compania Națională de Asigurări în Medicină a recepționat prima ofertă pentru acest an din partea unui prestator de servicii pentru desfășurarea activităților în domeniul reproducerii asistate medical. Potrivit instituției, autorizația a fost acordată pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, CNAM a inițiat procedura de contractare pentru 14 intervenții de fertilizare in vitro, care vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorie de asistență medicală. Decizia reprezintă un pas important pentru extinderea accesului la servicii de reproducere asistată medical, oferind sprijin financiar cuplurilor care se confruntă cu probleme de fertilitate, precizează instituția. Amintim că de la începutul acestui an, nicio procedură de fertilizare in vitro nu a fost efectuată din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală, deși CNAM a rezervat 2 milioane de lei pentru finanțarea a 45 de astfel de intervenții în 2020. Blocajul a fost generat de lipsa autorizațiilor necesare în cazul prestatorilor. În Republica Moldova, aproximativ 140.000 de cupluri sau circa 20% se confruntă cu o formă de infertilitate. Amânarea maternității, poluarea, stilul de viață nesănătos contribuie tot mai mult la dificultatea cuplurilor de a concepe un copil, iar după vârsta de 40 de ani, șansele unei sarcini obținute prin fertilizare in vitro scad semnificativ. Susțin specialiștii. Permisele de conducere eliberate în Republica Moldova ar putea fi recunoscute și în Letonia, fără ca titularii să fie impuși să susțină examene. Guvernul urmează să inițieze negocierile cu autoritățile din Letonia pentru încheierea unui acord de implementare privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere. Proiectul hotărârii privind inițierea negocierilor va fi examinat în ședința de astăzi. Documentul va fi încheiat între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor din Letonia și va pune în aplicare acordul interguvernamental privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere semnate la Riga pe 19 mai 2025. În urma atacurilor cu drone rusești asupra orașului Zaporojie de noaptea trecută, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 6 au fost rănite, a declarat șeful administrației militare regionale, Ivan Fiodorov. Potrivit acestuia, au fost avariate clădiri rezidențiale și construcții nerezidențiale. A izbucnit un incendiu. Este posibil ca sub dărâmături să se afle persoane, iar operațiunile de salvare continuă. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe cu 6 luni și a trimis deja o notificare oficială Comisiei Europene în acest sens, transmite DPA. Potrivit ministrului german de interne, evenimentele de la granițele externe ale Europei arată că lupta contra migrației ilegale încă are nevoie de controle frontiere. Oficialul anunțase această intenție la finalul lunii iulie, când 10.000 de migranți au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către enclava spaniolă Ceuta. Germania a reintrodus controlele de la frontierele sale încă din 2024, extinzându-le apoi de mai multe ori. În cazul în care Comisia Europeană nu va avea obiecții, aceste controle vor fi prelungite până pe 15 martie 2027. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
7: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. În această seară, luptătorul de stil greco-roman Maxim Sarmanov are șansa să aducă prima medalie pentru țara noastră de la Campionatul Mondial de Lupte Under 20, care se desfășoară la Bratislava, Slovacia. Sportivul nostru îl va înfrunta în lupta pentru medalia de bronz pe un reprezentant al Uzbekistanului. Tot astăzi vor debuta și fetele. Mădălina Prisăcar se va duela în primul tur al categoriei de greutate de 59 de kg cu o sportivă din India, iar Gabriela Rudoi în cadrul categoriei de 62 de kg va da pe cu reprezentanta Statelor Unite ale Americii. Înaintea plecării spre competiția mondială, Gabriela a declarat că se simte într-o formă bună și vrea să facă o impresie cât mai frumoasă la acest mondial.
9: Consider că am avut o pregătire foarte bună, având în vedere că am avut un antrenament foarte bun, din nivel foarte înalt în Ungaria. Și consider că suntem foarte pregătiți pentru acest campionat mondial.
8: A fost luptătoarea de stil liber Gabriela Rudoi. Mâine va intra în concurs și luptătoarea Alexandra Moisei, medaliată în acest an cu bronz la campionatul european sub 20 de ani. Mijlocașul moldovean Artur Ionita ar putea rămâne încă 2 sezoane la clubul italian Societa Sportiva Arezzo. Fotbalistul și-a prelungit contractul până la 30 iunie 2028. Ionita s-a transferat la Arezzo la începutul acestui an, a susținut 13 meciuri, a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive, contribuind la promovarea formației în Serie B. Pe 17 august, fostul internațional moldovean a împlinit vârsta de 36 de ani. Atacantul englez Harry Kane a revenit la antrenamentele echipei de fotbal Bayern München și a declarat că se pregătește să înceapă negocierile pentru prelungirea contractului său cu actuala campioană a Germaniei dincolo de anul 2027. Capitanul naționalei Angliei, în vârstă de 33 de ani, le-a declarat jurnaliștilor că discuțiile au fost amânate din cauza vacanței sale de după Cupa Mondială din această vară, dar că acestea vor începe în curând. Bayern și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a prelungi contractul vedetei sale după ce, la finalul sezonului trecut, l-a descris pe fostul atacantului Tottenham drept cel mai bun transfer din toate timpurile. Atacantul Harry Kane a marcat 146 de goluri în 147 de meciuri în toate competițiile pentru Bayern München. Echipa engleză de fotbal Manchester United nu vrea să se despartă de capitanul său Bruno Fernandes cu niciun preț. Conducerea formației de pe Old Trafford intenționează să respingă orice ofertă pentru mijlocașul portughez înainte de sfârșitul perioadei de mercato de vară de luna viitoare. Bruno Fernandes a înregistrat un record în Premier League de 21 de pase decisive în sezonul trecut și este favorit să fie încoronat jucătorul anului pentru sezonul 2025-2026 la Manchester United săptămâna viitoare. Atât din sport. O zi frumoasă să aveți în continuare.
7: Publicitate la Radio Moldova.
10: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Publicitate la Radio Moldova.
11: Radio Moldova Promo. este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
12: Vă spunem bună dimineața la Radio Moldova, este ora 8:09, iar noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa, ne-am întors pe frecvențe pentru încă o oră a dimineții cu multe subiecte interesante de discutat.
13: În această parte a matinalului trecem prin subiecte precum chiriile din Chișinău, cum se pregătesc autoritățile pentru noul an școlar în capitală, dar și știri internaționale.
12: Tot acum avem și concursul Ca la școală. Dacă tot vorbim despre pregătirea pentru 1 septembrie, noi vă ajutăm să diversificați biblioteca personală cu lecturi noi.
13: Și haideți să începem ora cu Miles Smith și Lainey Wilson cu piesa Nice to Meet You. Ne cunoaștem și aducem soarele prin muzică aici pe undele Radio Moldova ca să avem o zi plină de energie. Bună dimineața!

0: E 8 și 13 minute, e timpul să revenim la întrebarea dimineții. Astăzi, de ziua fotografiei, v-am întrebat ce preferați. Facem o dezbatere între poze. Pozele printate pe hârtie sau cele digitale din telefon și de ce? De ce le preferați pe una sau pe alta metodă de a păstra amintirile? Vlada, tu ce preferi?
1: Eu prefer cele printate, să fiu sinceră, deși nu am timp să le printez și am sute mii de fotografii în telefon sau în aparatul foto, dar ce fac eu este să le pun la favorite sau să le pun în mape speciale, în foldere speciale pe telefon sau calculator și să revin la cele mai importante amintiri, ca și cum aș uita printr-un album foto. Iar când am timp, printez așa, dar printez obicei în ture mari, câte 100 de fotografii, le punem în album, notăm manul pe spate. Uite ce, apropo, legat de fotografiile digitale, uite, asta este un factor pozitiv, că poți vedea în descrierea fotografiei exact anul, ziua și ora la care a fost făcută, deci nu mai ai problema asta să-ți amintești oare cine era acolo, oare când s-a făcut fotografia.
0: E adevărat, eu am o poză mai veche cu gașca mea de prieteni de la școală și am uitat noi atunci să punem data pe spatele fotografiei și până acum ne amintim și tot avem dezbateri cu prietenii, nu că a fost în anul ăla, nu că a fost în celălalt an, nu că așa și așa, și da, e bine să ai pozele digitale, dar eu cred că noi tabăra cu pozele printate vom câștiga în această dimineață, pentru că eu la fel, eu nu prea fac foarte multe poze la telefon, pentru că e greu ulterior să le găsești. Faci poze și, într-adevăr, nu te gândești când le faci. Faci poze pentru că ai nevoie de un document, de nu știu ce, de un colț la mașină, de nu știu, adică le faci ca să ai un reper, dar pe cele frumoase, rare ori când
1: se pierd printre celelalte.
0: Și de aia avem acasă cu nevastă mea un frigider plin cu poze și mai vechi și mai noi și toată lumea care ne vizitează foarte mult se bucură. Este un moment foarte fain de a crea o discuție despre, iarăși, amintiri, despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat și așa îi invit și pe mustafirii tăi la o discuție despre amintiri. E foarte bun exercițiul.
1: Dar uite, ca să nu pierzi pozele făcute în telefon, le poți posta pe rețelele de socializare și asta după aia să te ajute pe viitor. Căci despre asta, de exemplu, s-a întâmplat, sau acest lucru s-a întâmplat și în 2026, care ne-a demonstrat un trend super viral pe internet, și anume că lumea fotografiilor este dominată de nostalgie, și anume trendul 2016 a fost acum 10 ani, sau 2026 este noul 2016, în care utilizatorii își postează masiv pozele de pe rețelele de socializare de acum un deceniu, practic le dă un share din amintirile de pe rețele, alături de poze mai noi, să vadă cum s-au schimbat, sau chiar alături de pozele generate cu inteligență artificială și să se pună alături, da? Când erau mai mici sau când sunt mai mari. Și uite, asta poate să te ajute, pentru că rețelele de obicei ne fac acele amintiri și ne arată, uite, acum 5 ani s-a întâmplat asta, acum 10 ani s-a întâmplat asta, deci poți posta și scăpa.
0: E adevărat, e adevărat. Eu am poze din studenție sau de la liceu care sunt pe Facebook și recunosc că mi-e frică dacă în vreun moment, nu știu, vreo problemă tehnică sau ceva se va întâmpla și se va pierde acea arhivă, eu chiar nu le-am stocat în altă parte și niciodată nu mai ajung să le descarc, să le stochez pe calculatorul personal. Dar e interesant acest trend, știi, din ce punct de vedere? Deseori am văzut că oamenii oricum fac poze cu telefonul la pozele printate și apoi le postează, pentru că aparent astea sunt cele mai speciale. Da,
1: și vor să facă, să distribuie și către prieteni, poate să regăsesc și ei în pozele respective. Deci da, iată că cele digitale pot să ia loc un fel albumelor foto, dar totuși albumele foto printate au și ele un loc aparte. E bine, da, e o discuție și chiar vrem să aflăm părerea dumneavoastră la 0691175 pe Viber sau WhatsApp. Ce preferați? Cele digitale sau cele printate? De ce? Poate

0: mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până la începutul noului an de studii, după cum am mai menționat pe parcursul ediției, iar în această perioadă au loc pregătiri și în școlile din municipiul Chișinău. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport verifică dacă instituțiile sunt gata să-i primească pe elevi în condiții sigure și funcționale.
1: Evaluările au început de ieri și vor continua până pe 21 august, adică până la sfârșitul săptămânii. Ce presupun aceste verificări, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Hai să le spunem mai întâi ascultătorilor noștri ce presupun aceste evaluări și ce verifică de fapt comisiile.
2: În aceste zile, mai multe comisii formate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport merg în instituțiile de învățământ din municipiu conform unui grafic stabilit din timp. Aceștia verifică în primul rând dacă siguranța și funcționalitatea spațiilor, condițiile create pentru elevi și profesori, starea infrastructurii și felul în care este organizată instituția corespund graficului pentru un nou an de studii. Nu este vorba doar despre sălile de clasă sau despre lucrările care au fost făcute pe timpul verii, dar se urmărește dacă școala în ansamblu este pregătită pentru revenirea elevilor și pentru desfășurarea lecțiilor în condiții corespunzătoare.
0: Și dacă în timpul acestor verificări sunt identificate anumite probleme, ce urmează? Vor reuși să le remedieze în aceste săptămâni care mai urmează până la 1 septembrie?
2: De fapt, adevărat, acesta este și unul dintre motivele pentru care evaluările sunt făcute înainte de începerea anului școlar, pentru că eventualele probleme care sunt identificate să fie reglementate din timp și să se poată interveni acolo unde mai este nevoie. Reprezentanții direcției spun că nu este vorba doar despre o verificare administrativă, ci despre o etapă de prevenție unde mai există timp pentru ca unele lucruri să fie puse la punct înainte ca elevii să revină în băncile școlii.
1: Și cât timp mai au la dispoziție instituțiile pentru a pune la punct toate aceste lucruri înainte de revenirea elevilor?
2: Mai sunt doar câteva zile în care pot fi remediate lucrurile care necesită atenție. După cum ați mai menționat, colegi, ieri 18 august au început și vor continua până pe 21 august.

0: august până vineri. În această perioadă, comisiile evoluează instituțiile conform unui grafic pe care aceștia l-au stabilit. Scopul este ca, înainte de primul sunet, școlile să fie pregătite nu doar din punct de vedere al spațiilor, ci și al siguranței, infrastructurii și organizării, astfel încât începutul noului an de studii să-i găsească pe elevi în școli numai gata pentru ei.
1: Mulțumim, Ionela! Așadar, pentru școlile din capitală sunt zile de verificări și ultimele pregătiri înainte de revenirea elevilor în clase, așa că urăm multă baftă celor care verifică și celor care sunt verificați.
2: E norocul elevilor că în aceste timpuri nu îi mai cheamă la sfârșitul vacanței să facă acolo curat, nu știu ce ordine la școală, așa cum o făceam noi pe timpuri, dar da. Asta e.
1: Ionela, să ai o zi minunată în continuare și mulțumim pentru aceste informații.
0: Și eu vă mulțumesc, colegi, vă doresc o dimineață frumoasă, iar elevilor să se mai bucure din plin de ultimele zile de vacanță care le-au mai rămas.
2: Mulțumim încă o dată, Ionela. Uitați-vă, continuăm și noi cu știrile pozitive. În scurt timp vor veni știri pe scurt, nu știm cât de pozitive vor fi. Rămâneți aproape de Radio Moldova să aflați acest lucru. Până atunci ne mai dezmorțește un pic Oli Mers cu piesa Save Me.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri pe scurt. Profesorii și angajații din domeniul educației vor protesta astăzi în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Manifestația va avea loc între orele 9 și 11.30. Sindicaliștii cer autorităților să respecte angajamentul privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar promisă începând cu 1 septembrie 2026.
1: În atenția locuitorilor, dar și oaspeților capitalei, până pe 14 octombrie 2026 va fi suspendat parțial traficul rutier pe bulevardul Cuza Vodă, între bulevardul Dacia și strada Independenței. Măsura a fost luată în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică a carosabilului.
0: Fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fiodorov, demis recent din funcție, a lansat un apel public pentru organizarea alegerilor în Ucraina în pofida războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.
1: Iar acum, în datele meteo, astăzi vom avea parte de cer variabil și vreme îndeosebi fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală avem 15 grade Celsius.

0: Noi simțim la fel de Lidia Buble și Adrian Sina, am ascultat. Să vedem acum sau în continuare dacă simțim la fel cu europenii sau dacă țările din Uniunea Europeană simt la fel.
1: Pentru a înțelege exaltarea politicienilor pro-europeni, trebuie să ținem cont că în 2027 poate schimba profund peisajul politic al Europei cu alegeri generale în Spania și Italia și prezidențiale în Franța. Cu mai multe detalii, evaluări și posibile anticipări, vine chiar acum colegul nostru direct de la Bruxelles, Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Peisajul politic francez continuă să fie dominat în filigran de perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, în aprilie, alegeri la care Emmanuel Macron nu se va mai putea prezenta, terminând deja două mandate succesive. Pe acest fundal, propriul său guvern dă semne de implozie, mulți miniștri anunțând deja că vor sprijini diversi alți candidați de tendințe opuse. Astfel, ministrul justiției, Gérard Darmanin, care era el însuși un posibil candidat prezidențial, și-a anunțat sprijinul pentru fostul premier de centru-dreapta și primar al portului Le Havre, Édouard Philippe. Édouard Philippe, ca și un alt candidat fost macronist și fost premier al lui Macron, Gabriel Attal, au fost deja ținta unor atacuri hibride rusești, iar parchetul francez a deschis o anchetă pentru a putea urca până la sursa atacurilor. La rândul ei, ministra ecologiei și a mediului, Monique Barbut, are numai cuvinte de laudă pentru programul ecologist al lui Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului extremei stângi, de altfel cu un discurs cu apăsate nuanțe antisemite. Franța a ajuns să prezinte acest paradox poate unic în Europa: extrema stângă, la France Insoumise, este reprezentanta activă a antisemitismului francez astăzi. Antisemitism abandonat de mult de extrema dreaptă a Rassemblement National al lui Marine Le Pen, formațiune favorită în prezent de alegători, așa cum Marine Le Pen însăși, în ciuda problemelor ei cu justiția pentru deturnare de fonduri, se arată deocamdată candidatul favorit pentru prezidențialele de anul viitor. Date fiind puterile și largile atribuții în materie de politică externă ale președintelui Franței, singura putere nucleară din Uniunea Europeană, un lucru e sigur: importanța alegerilor prezidențiale franceze din aprilie anul viitor va depăși limitele Franței, afectând potențial, în bine sau rău, nu doar întreaga Europa, dar și situația țărilor candidate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Katy Perry și Part of Me a fost aici la Radio Moldova. O parte din mine deja a fost informată despre actualitățile din Europa, iar altă parte abia așteaptă să afle ce s-a mai întâmplat în toată lumea.
1: Iar cu asta te și ne ajută, Oleg, dacă mai sunt curioși de știri internaționale. Chiar acum vine Vitalie Enache cu revista presei internaționale.
2: Revista presei internaționale. Marea Britanie va continua să sprijine 100% Ucraina în războiul împotriva Rusiei, în pofida avertismentelor Moscovei privind consecințele livrării de drone către Kiev, titrează Reuters, citând un mesaj transmis de premierul britanic Andy Burnham. Agenția de presă amintește că Rusia a acuzat anterior Marea Britanie de escaladarea deliberată a conflictului, după informațiile privind folosirea unor drone britanice în atacuri asupra unor ținte din Rusia. Tensiunile dintre Londra și Moscova s-au amplificat după ce la sfârșitul lunii iulie Kievul și Londra au anunțat noi forme de cooperare militară, inclusiv transferul către Ucraina a unei tehnologii britanice pentru protejarea dronelor, relevă Reuters, precizând că la începutul acestei luni, Marea Britanie a extins și sancțiunile împotriva Rusiei. Washington Post scrie că rușii retrag masiv bani din bănci de teamă că autoritățile ar putea recurge la confiscarea depozitelor pentru a finanța războiul. Potrivit publicației, în primele două săptămâni din august au fost retrase aproape 3,4 miliarde de dolari, după 7,3 miliarde în iulie și peste 4,5 miliarde în iunie. Washington Post notează că de la începutul anului, retragerile au ajuns la aproape 25 de miliarde de dolari, iar fenomenul provoacă probleme de lichiditate unor bănci și îngreunează eforturile guvernului de a atrage bani prin emisiuni de obligațiuni pentru finanțarea războiului. Publicația citează experți care spun că retragerile reflectă creșterea neîncrederii populației în sistemul financiar rus pe fondul atacurilor ucrainene, al deficitului bugetar și al temerilor privind noi confiscări de active. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva președintei Curții Penale Internaționale, judecătoarea japoneză Tomoko Akane, transmite Unian. Potrivit publicației, secretarul american de stat Marco Rubio a justificat măsura prin ordinul prezidențial care permite sancționarea Curții Penale Internaționale și a acuzat instanța de amenințare a suveranității Statelor Unite. Unian amintește că administrația Trump a impus și anul trecut sancțiuni împotriva unor procurori și judecători ai Curții Penale Internaționale după emiterea mandatelor de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al apărării Yoav Gallant. Publicația subliniază că Tomoko Akane a intrat și în atenția autorităților ruse, care au dat o urmărire în 2023, după ce Curtea Penală Internațională a emis mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru deportarea ilegală a copiilor ucraineni. Eurointegrație remarcă în același context reacția ministrului olandez de externe Tom Berendsen, care a condamnat sancțiunile impuse de Statele Unite, președintei Curții Penale Internaționale și altor oficiale a instanței. Berendsen a reafirmat sprijinul țărilor de jos pentru Curtea Penală Internațională și a invitat-o pe Akane la discuții privind sprijinul pe care Haga îl va acorda în continuare instanței, menționează Eurointegration. Situația rămâne tensionată și în Orientul Mijlociu, transmit publicațiile internaționale. Memorandumul de înțelegere semnat în iunie de Statele Unite și Iran privind încetarea operațiunilor militare și reluarea navigației prin strâmtoarea Ormuz a expirat fără ca vreuna dintre părți să dea semne că dorește prelungirea acordului, constată BBC. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Teheranul nu a decis reluarea negocierilor cu Washingtonul, iar președintele american Donald Trump a răspuns nu când a fost întrebat dacă intenționează să prelungească acordul, consemnează serviciul britanic de presă. Expirarea acordului lasă în continuare nerezolvată situația din strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul amenință cu noi sancțiuni, iar Iranul încearcă să negocieze cu Omanul condițiile pentru reluarea traficului maritim în zonă, conchide BBC. În fine, Israelul a lovit o bază aeriană din provincia siriană Idlib, efectuând 8 raiduri asupra pistei și unor depozite, transmite AFP. Potrivit agenției de presă, nu s-au înregistrat victime, însă atacul a fost condamnat de Turcia, care l-a calificat drept o încălcare a suveranității Siriei, dar și de emisarul special al Statelor Unite pentru Siria și Irak, Tom Barak, care l-a numit o escaladare inutilă ce nu contribuie la stabilitatea regională. AFP notează că Israelul și-a justificat atacul prin faptul că Siria ar fi permis desfășurarea trupelor turcești la baza aeriană de lângă Alep, încălcând astfel acordul de securitate dintre Israel și Siria. Atacul este primul de acest fel asupra unor obiective ale guvernului sirian din martie și are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Israel, Turcia și noile autorități de la Damasc, conchide AFP. Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Este ora 8:50 și urmează concursul ca la școală cu o carte pentru cel mai iute dintre dumneavoastră. Iar întrebarea de azi ne duce spre Dunăre. Peste Dunăre, de fapt, la vecinii bulgari, cu un obicei tare interesant. Oleg, despre ce este vorba?
2: Uitați-vă, în Bulgaria se serbează o zi specială numită Ziua Cugetării. Pe lângă alte restricții întâlnite pe larg în practica internațională, în această zi autoritățile pot interzice comercializarea băuturilor alcoolice atât în magazine cât și în localurile publice. Întrebarea este ce are loc a doua zi după această zi a cugetării.
1: Eu îmi amintesc de ceva ce are loc și în Moldova, dacă să dau așa un indiciu.
2: Ca de obicei, dar e indicii așa.
1: Da, eu sunt de partea ascultătorilor. Dar haideți, vă gândiți bine, aveți la dispoziție o pauză muzicală și ne puteți scrie la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Vine chiar acum Tiesta cu The Business.

0: Tiesto și The Business a fost aici la Radio Moldova și să trecem la treabă, așa avem ceva de rezolvat în aceste minuțele. Revenim cu răspunsul la întrebarea pe care am avut-o la concursul Cala Școală. Ziua cugetării la Bulgarie, ziua dinaintea alegerilor, dragilor. Așa că răspunsul e a doua zi, au loc alegerile și orice formă de răspuns, că e procesul de vot, că e votul, că alegeri și așa mai departe, toate au fost acceptate de către noi și vă mulțumim pentru mesajele care ne-au venit în aceste minute.
1: Da, de asta am și zis că și în Republica Moldova se întâmplă la fel, cu o zi înainte sau chiar în ziua respectivă nu are voie să consume alcool nimeni, pentru că trebuie să gândim limpede, da, cu capul limpede să mergem la vot, să luăm decizia cea mai bună și chiar e o idee bună, așa, o zi de liniște, se oprește toată campania, nu mai e voie să faci agitație, nu se mai publică niciun sondaj, ca fiecare om să poată cântări singur și cu mintea limpedă, fără gălăgie și fără presiune, să poată pune ștampila.
0: Da, la noi se numește ziua tăcerii, dar ziua cugetării de la Bulgari la fel sună foarte bine. Ideea cu alcoolul, cu posibilitatea de a restricționa comercializarea alcoolului, la fel este una interesantă, inspirațională, dar că mă gândeam că dacă la noi ar interzice așa ceva cineva, ar pierde alegerile în următoarea
1: E o discuție, o dezbatere acolo.
0: Da, glumim și noi. Dar hai să vedem cine ne-a scris primul sau prima la răspunsul la întrebarea noastră de astăzi.
1: Da, astăzi cartea merge la... facem un pic de suspans. la cine oare. Merge la doamna Adriana din Chișinău, care a răspuns cel mai repede. Felicitări, doamna Adriana, aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Noi o să vă contactăm imediat ca să ne lămurim cum ajunge cartea pe mâinile dumneavoastră și mergem mai departe.
0: Mergem mai departe. Noi facem o pauză scurtă pentru că la ora 9 vine buletinul de știri, iar noi continuăm dimineața cu Radio Moldova în scurt timp. Rămâneți aproape!

0: Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. La această oră, angajații din educație și învățământ urmează să participe la un protest. Sindicatele cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor angajaților din domeniul educației și învățământului începând cu 1 septembrie. Orice incertitudine privind aplicarea majorărilor salariale promise pentru 1 septembrie generează îngrijorare în rândul angajaților din domeniul educației și cercetării, susțin reprezentanții sindicatelor. Consultările și negocierile dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală a Educației și Științei nu au dus până în prezent la o soluție de compromis. Protestul va avea loc până la 11:30 în Piața Marii Adunări Naționale. Drept replică la anunțul sindicatelor din educație, guvernul anunță că va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Potrivit unui comunicat al instituției, profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale, iar subiectul reprezintă principala prioritate a guvernului în această săptămână. Fermierii au fost chemați la guvern de către premierul Vasile Tofan pentru a participa la o ședință în format extins dedicată tranzitului de cereale ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova. Întâlnirea cu agricultorii va avea loc joi, 20 august, în a doua parte a zilei, la sediul executivului. Guvernul a acceptat solicitarea Asociației Forța Fermierilor privind participarea unei delegații formate din 5 reprezentanți. La discuții au fost invitați și membrii ai altor asociații agricole, astfel încât soluțiile identificate să reflecte interesele întregului sector și să asigure un echilibru între toate părțile implicate. Scopul întrevederii este de a garanta că agricultorii din Republica Moldova vor avea acces prioritar la transportul feroviar, iar mecanismul de tranzit al cerealelor din Ucraina nu va crea dezechilibre pe piața locală. La începutul acestei săptămâni, Asociația Forța Fermierilor a amenințat din nou cu proteste dacă până vineri, 21 august, nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme: controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Atunci, premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultorii alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la calea ferată din Moldova. Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Feodorov, a cărui demitere în luna iulie a dus la demonstrații de stradă, a cerut să fie organizate alegeri prezidențiale în Ucraina, deși acestea sunt interzise pe durata războiului. Într-un clip video distribuit online, Feodorov a spus că Ucraina se confruntă cu o criză de guvernare și corupție, scrie The Kiev Independent. Remarcile lui Feodorov au venit la câteva ore după ce Volodymyr Zelensky l-a nominalizat oficial pe ministrul interimar al apărării Ivan Hmara să preia funcția cu titlu permanent în urma lunilor de proteste care cereau repunerea în funcția lui Feodorov. Zelensky l-a demis pe Feodorov în timpul unei remanieri guvernamentale de la începutul acestui an, o decizie care a stârnit proteste la nivel național. De atunci, Feodorov a respins alte poziții guvernamentale oferite de președinte, axate în principal pe consolidarea sectorului tehnologic militar al Ucrainei, susținând că se va întoarce doar ca ministru al apărării. Emiratele Arabe Unite au suspendat toate activitățile comerciale, schimburile și tranzacțiile financiare cu Iranul, a anunțat astăzi Ministerul de Externe, invocând descaladarea tensiunilor în regiune, care subminează pacea și securitatea regională și internațională. Ieri, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a detectat două rachete balistice lansate din Iran, care au căzut în mare, și a precizat că, potrivit evaluărilor sale, acestea vizau traficul maritim. În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran a respins în această noapte declarația Emiratelor Arabe Unite, potrivit căreia Iranul s-ar fi aflat în spatele incidentelor. Reuters precizează că lansarea rachetelor are loc în contextul în care fereastra de 60 de zile pentru negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran a expirat luni, fără niciun progres, ceea ce stârnește temeri privind o nouă escaladare a conflictului care a perturbat traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz din luna februarie. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Iată că vă spunem bună dimineața și în ultima oră a matinalului. La microfoane suntem tot noi, Oleg Tomșa și Vlada Sivirovianu. Acest lucru este stabil în această dimineață, dar subiectele se mai schimbă un pic.
4: Așa este, până la ora 10 trecem prin următoarele teme de discuție. Proiectul Rama Albastră, care adună fotografii vechi din toată țara, știri din sport, presa interbelică și tehnologia în rândul vârstnicilor. Avem materiale curioase pregătite până la ora 10.
3: Vă invităm să ne fiți aproape și pentru muzică, iar chiar acum vine Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, pentru momente de mișcare și energie chiar aici la Radio Moldova. Bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Astăzi este ziua mondială a fotografiei, iar la Interviu la o cafea vorbim despre fotografiile vechi, păstrate uneori în albume, în poduri sau chiar în casele abandonate.
2: Proiectul Rama Albastră adună și salvează astfel de imagini din toate colțurile Moldovei. Vorbim despre fotografia care devine memorie cu Victor Organ, fondatorul proiectului. Bună dimineața! Și bine, vă mulțumim că v-ați conectat cu noi în direct la Radio Moldova. Să trecem la subiect, pentru că noi de dimineață discutăm despre fotografii. Astăzi facem fotografii aproape în fiecare zi, dar dumneavoastră mergeți prin sate și căutați fotografii făcute acum 50, 70 sau chiar 100 de ani. Ce ați descoperit despre oamenii, dar și despre Republica Moldova de atunci privind aceste imagini?
3: Țara noastră e foarte diversă și foarte contrastă. Fiecare regiune și fiecare sat are specificul lui, nunta, înmormântările, anumite ritualuri de, nu știu, chiar și blăjinii pot fi diferit, hramul poate fi diferit. Și în diferite zone au trăit și alte minorități, ca germani, polonezi, sunt găgăuși, sunt bulgari, și fiecare are cu specificul lui. La nord mai avem sate ucrainești, care tot. Și fiecare fotografie reflectă această diferență, hai să spunem, a poporului nostru și totodată a cât e de complex și cât de diferite decenii s-au schimbat condițiile, traiul, s-au schimbat viața de zi cu zi și cum a influențat politica și cum a influențat diferite decenii, cum a influențat însuși viața oamenilor. Și asta se vede în fotografie.
1: Și ce vă impresionează cel mai mult atunci când deschideți un album vechi? Este importantă poza, fotografia în sine sau poate povestea din spatele ei? Ce vă aduce mai mult entuziasm?
3: Contează, adică noi alegem fotografii după mai multe aspecte. Și dintr-o multitudine de fotografii, de albume care le pune o familie pe masă, noi alegem ceva care ne prinde ochiul, în primul rând, ca fotografie. Deja, pe urmă, noi aflăm din spatele ei ceva istorie. Dar și fotografia însuși păstrează una din puține forme care ne permite să ne uităm cu înapoi în cum au trăit ei și cum și-au petrecut viața. Și atunci poate câteodată omitem o fotografie și pe urmă aflăm că e că tare are o importanță, are o valoare importantă, și atunci o luăm și pentru proiectul nostru ca să o prezentăm lumii. Și nu întotdeauna pentru că are istorie interesantă, dar pentru că însuși procedeul și fotograful au prins un moment unic și pe noi asta ne prinde și noi o scanăm, o digitalizăm și totodată învățăm lumea să păstreze aceste fotografii, pentru că însuși, fotografie e un document istoric care arată mult mai bine despre trecut, pentru că chestiile care le discutăm noi în familie, ele cu timpul se pierd, ele nu se registrează, dar fotografiile rămân. Și atunci noi am putea să le păstrăm, să le salvăm și să arătăm lumii cu uite cum au trăit bunii, străbunii noștri, prin ce au trecut, prin viața lor s-a îmbunătățit între timp, condițiile de trai s-au îmbunătățit și tot așa. De asta e foarte important să salvăm aceste fotografii, ca lumea să aibă o imagine complexă asupra trecutului.
2: Dumneavoastră ați ajuns deja în zeci de sate și ați adunat mii de fotografii. Cum reacționează oamenii când le cereți să scoată din casă albumele de familie și să vă lase să le scanați? Sau au existat fotografii despre care proprietarii v-au spus: nu, pe aceasta nu vreau să vă dau, nu o fotografiați, vă rog să rămână doar pentru mine.
3: Da, adică situația este diferită, cum a spus, țara noastră e foarte contrastă, în diferite locuri, diferite azi. Și lumea de obicei, nu știu, nimeni în afară de noi nu se ocupă de asta și pentru ei e ceva extraordinar, pentru că ei n-au mai văzut asta, să vină cineva. De obicei poate a venit cineva să le vadă un covor care e vechi, sau o ie care e vechi, o icoană tare vechi, care are poate câteva sute de ani. Dar nimeni nu a cerut fotografii și de mult a dispărut tradiția asta, pentru că înainte oamenii vineau și se uitau în albumele lor. Era un fel de tradiție, mai răsfăiau. Acum oamenii scot aceste fotografii odată cu mine și ultima dată când le-au răsfăit, poate au fost 10 ani, 15 ani.
1: Își amintesc și ei de acele fotografii.
3: da, da. Și amintesc ei de cele fotografii. Și noi încercăm să le explicăm, fotografiile astea fac parte din patrimoniu și ei se bucură și ei văd că tineretul ca mine și alții se interesează de trecutul lor și îi întreabă despre ce, pentru că noi nu colectăm doar fotografie, dar și informația despre fotografie. Și apoi aceste fotografii, ei le văd restaurate într-o expoziție și o văd destul de mare și niciodată nu percep. Adică ei știi cu tehnologiile, pot așa, dar amuia văd cu ochii, cu uite, ia ca dintr-o fotografie destul de micuț s-a primit un print foarte frumos.
2: Le aduce și bucurie și un pic de mândrie, da? Când stau pozele acolo la o expoziție.
1: Când e vorba despre fotografia lor. Dar apropo despre asta, cât de mult considerați că o fotografie poate să înlocuiască într-un fel memoria unei comunități? Dacă le punem în muzeu sau când le restaurăm?
3: De obicei, pentru muzeu, el nu ar trebui restaurat, ar trebui să fie păstrat originalul. Puține din muzee de la noi conștientizează că fotografia tot ar trebui strânsă de la oameni, mai ales de la casele care au fost părăsite, de la școlile care s-au închis, de la biblioteci care nu mai funcționează. Toate fotografiile astea, ele prezintă o valoare și puțin care realizează despre asta. Noi deja de la independență coace în domeniul acesta nu practic, nu s-a făcut nimic. Și dacă azi e ziua fotografiei, dacă în alte țări se sărbătorește, se galeriile fac expoziții, se fac diferite concursuri, la noi în acest domeniu nu se face absolut nimic și puțini care conștientizează că fotografia e însuși o parte a domeniului Ministerului Culturii, a îngenerea culturii și îngenerea e vorba despre un patrimoniu care ar trebui păstrat. Puțin asta realizează și scopul proiectului nostru e îngenerea de asta, de a promova fotografia ca artă la noi în Republică. Pentru că ce facem noi acum? Noi facem 10.000 de fotografii cu telefonul, avem posibilitatea deja tehnologii, dar cu tehnologia asta și se pierde, pentru că din 10.000 de fotografii care rare ori când încerci e foarte greu să găsești una care prezintă un interes care are valoare istorică.
1: Corect.
2: Dar era o întrebare apropo și din partea noastră, pentru că noi de dimineață discutăm despre fotografii digitale versus cele printate și deja ați menționat un pic că se mai pierde. Mă întrebam eu, poate aici împreună în direct, găsim o soluție cum am putea să păstrăm sau să avem aceeași memorie fotografică peste 50 de ani, să zicem, pe care o avem noi astăzi, această memorie despre bunici, străbunici și așa mai departe. Cum am putea noi să ajutăm acest aspect pentru noi și pentru tinerii care ne ascultă?
3: În general,

0: iCloud, Drive și toate astea. Și atunci trebuie să ai grijă ca toate aceste fotografii, când îți schimbi telefonul, când dai telefonul la următor din familie să folosească, să întotdeauna fotografiile acestea să le... să le păstreze în diferite locuri, dar nu să le... Și deseori se întâmplă că lumea nu are fotografii, nu știu, din 2017-2018, pentru că telefonul cumva, nu știu, și n-a avut grijă să păstreze cele fotografii din aceea cât a avut telefonul acela. Și atunci e foarte important să luăm o zi, două, să facem curățarea asta, să o punem deoparte, ce contează important, dar chiar să spărim, să punem în ramă perete și tot așa.
1: Și mai ales că aceste fotografii să se păstreze sute de ani. Și apropo despre asta, dacă ar trebui să păstrați o fotografie din întreaga colecție ramă albastră pentru cineva din anul 2126, să înțeleagă cum a trăit oamenii în Moldova în acea perioadă, sau în această perioadă, ce fel de fotografie ați alege?
0: Oi, din fiecare deceniu diferit. Pe perioada țăristă e unica, doar mai avem interbelica, care e așa cu spirit mai autentic, mai tradițional. Apoi avem fotografii foarte importante din perioada îndepărtărilor sau a foamitei și atunci acolo sunt câteva semnificative care ar putea să dea de înțeles lumea cum a fost perioada aceea imediat după război și prin ce greutăți au trecut lumea. Apoi, fotografiile în care cumva a fost așa un fel de liniște și progres, vorbim de anii 70-80, acolo practic nimic nu se întâmplă și puține fotografii care ar fi. Pe urmă aveam anii 90, care puțin se gândesc, dar tot era fotografie analogică, nu era fotografie digitală. Și eu, care am cea mai mare arhivă din anii 90, acolo sunt foarte multe care arată cum era viața în perioada aceea, cât era de greu. Cum s-a schimbat, cum au fost crizele, cum au trăit oamenii în acea perioadă, cum au început primele migrații. Și atunci, din anii 90, s-ar putea chiar și mai multe de ales, pentru că lumea puțin vorbește despre acea perioadă.
1: Așa este, da. Mulțumim, domnule Organ, că v-ați conectat alături de noi și ne-ați povestit despre acest proiect inedit, Rama Albastră. Vă dorim mult succes în continuare și cât mai multe poze frumoase să facă parte din colecție, dar și o zi cât mai ușoară să aveți.
0: Mulțumim.
2: Vă amintim că am discutat cu domnul Victor Organ, fondatorul proiectului Rama Albastră, iar noi mergem așa, de la fotografii, de la chestii vizuale, la chestii auditive. Și regie deja ne-a pregătit câte ceva, abia așteaptă să dea play, să ne trezim un pic pe ritmurile muzicii de calitate aici la Radio Moldova.

0: am ascultat Ben Platt cu Imagine și noi mergem mai departe, pentru că un click în locul unui drum la ghișeu, o parolă în locul unui dosar și uneori o mulțime de întrebări, pentru cei mai tineri, serviciile publice online sunt ceva firesc și pot ajuta, dar pentru părinți și bunici, trecerea în lumea digitală poate fi o adevărată provocare.
1: Cum se descurcă și cine îi ajută atunci când tehnologia le pune răbdare la încercare, aflăm din materialul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
2: Deși serviciile digitale sunt tot mai prezente în viața noastră, nu toate persoanele reușesc să le folosească la fel de ușor. Potrivit Mihaelei Gerasim, șefa Direcției Adopție și Incluziune, Marketing și Comunicare, din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, experiența diferă mult de la o persoană la alta.
3: În general, experiența diferă foarte mult de la o persoană la alta, pentru că sunt oameni de 60 sau 70 de ani care folosesc zilnic telefonul, aplicațiile bancare sau serviciile digitale. Dar sunt și persoane care primul obstacol pentru acestea este chiar autentificarea, de exemplu, pe portalele guvernamentale sau utilizarea unei semnături electronice. De cele mai multe ori, dificultatea nu este în serviciul public în sine, ci lipsa deprinderilor digitale pe care generațiile care nu au crescut într-o epocă digitală așa cum creștem noi.
2: Specialista explică faptul că dificultățile apar mai ales din lipsa deprinderilor digitale, din teama de a greși sau din necunoașterea procedurilor care pot fi realizate online. Pentru cei care au nevoie de ajutor, există deja peste 120 de centre unificate de prestare a serviciilor publice, cunoscute drept CUPS-uri, iar o informație utilă pentru viitorii pensionari poate fi găsită direct în aplicația Evo.
3: Pe măsură ce mai multe servicii sunt integrate în Evo și sunt disponibile cu semnătura electronică, scopul este ca tot mai multe interacțiuni obișnuite cu statul să poată fi rezolvate direct de acasă. Deci dacă sunteți curioși să vă calculați pensiile, recomandăm să descărcați aplicația Evo și să vedeți. Vă arată instantaneu câți ani aveți deja stagiu acumulat de muncă, vă arată ce venituri ați avut până acum și, de exemplu, câți ani ar mai trebui să lucrați, completați anumite căsuțe și vă calculează care orientativ va fi pensia dumneavoastră atunci când ajungeți la vârsta de pensionare.
2: Conform datelor prezentate de Mihaela Gerasim, în perioada septembrie 2025-iulie 2026, prin intermediul acestor centre, au beneficiat de servicii publice mii de persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.
3: Prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor au beneficiat de servicii publice 14.347 de persoane vârstnice, în mare parte pensionarii, și 1.425 de persoane cu dizabilități. Pentru noi aceste cifre sunt importante nu doar ca un indicator de utilizare a serviciilor publice. Ele ne arată că digitalizarea trebuie construită astfel încât să nu lase pe nimeni în urmă. Astfel că un serviciu public poate fi 100% digital, dar cetățeanul trebuie să aibă și instrumentele sau sprijinul necesar pentru a-l putea utiliza. Și iată că în cadrul unui CUPS, cetățeanul le găsește pe ambele.
2: Digitalizarea poate însemna mai puține drumuri la ghișeu, dar devine cu adevărat accesibilă doar atunci când fiecare persoană primește sprijinul de care are nevoie. Uneori, pentru părinții și bunicii noștri, o explicație simplă poate fi primul pas spre folosirea cu încredere a unui serviciu online.

0: suntem la jumătatea orei. Iată câteva știri pe scurt. Astăzi, 19 august, mai multe străzi din municipiul Chișinău și din raioanele Anenii Noi, Basarabeasca și Cahul vor rămâne temporar fără energie electrică. Întreruperile sunt programate în contextul lucrărilor de întreținere, reparație și modernizare a rețelelor electrice.
1: Prim-ministrul Vasile Tofan va convoca mâine, 20 august, o ședință extinsă privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată, după solicitarea Asociației Forța Fermierilor. La discuții vor participa reprezentanți ai mai multor asociații agricole și ai instituțiilor responsabile de infrastructură și agricultură.
0: Serviciul Fiscal de Stat atenționează persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător asupra principalelor termene limite pentru luna august. Astfel, până la 25 august, contribuabilii trebuie să prezinte derile de seamă fiscale aferente lunii iulie și să achite impozitele, taxele și alte contribuții fiscale.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil și vreme îndeosebi fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală avem 17 grade Celsius.

0: pe ritmurile piesei Bailamos de Enrique Iglesias, lansată în 1998. Apropo, am ajuns și la ora 9:39 de minute. Regie în această dimineață, la mijloc de săptămână, tot încearcă să ne trezească, să ne dea mai mult dans, să avem grijă de energia noastră, dar de dimineață tot vorbim să avem grijă și de amintirile noastre până la urmă.
1: Da, iar fotografiile despre care vorbim pot păstra amintiri, dar amintiri și istorie se poate păstra și în presă, iar despre amintirile de acum un secol, ne vine chiar acum Dan Melnic să ne povestească în revista presei interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, vă salut cu drag din 19 august, 100 de ani în urmă. Aflam în ziare despre o nouă gazetă la Chișinău. Începând cu 1 septembrie 1926, urma să apară în orașul nostru o nouă publicație intitulată Cronica, dedicată teatrului, artei și sportului. Gazeta urma să apară sub îngrijirea domnilor Slătinescu și Crihan și e încă o dovadă a unei vieți culturale și publicistice tot mai active în Chișinăul interbelic. Ziarul Dimineața a publicat drept curiozitate o fotografie cu două femei fumând. Ceea ce evidențiază în mod special fotografia era gestul, una dintre femei își aprinde țigara direct de la țigara celeilalte, iar ziarul exclama, o femeie aprinzând țigara de la cealaltă ca și bărbații. Acum 100 de ani nu era suficient de neobișnuit că femeile fumau, era demn de fotografie în ziar și faptul că începuseră să deprindă până și gesturile considerate bărbătești ale fumătorilor. După 100 de ani, știrea despre fumat ar deveni doar secretele de a te lăsa de fumat. Ziarul posta și o fotografie deasupra orașului Constanța făcută din avion, considerată atunci ceva extrem de inovativ. Tot în ziarul Dimineața din 19 august aflăm că de la Praga presa relata povestea spectaculoasă a strănepotului de numai 5 ani, a lui Lev Tolstoi. După despărțirea părinților, copilul fusese dus de mamă și bunică în Franța. Tatăl a pornit pe urmele lui, l-a găsit într-o pensiune, a închiriat un automobil și și-a răpit propriul copil. A urmat intervenția jandarmilor și noi procese, iar justiția a decis în cele din urmă ca băiatul să fie ținut într-un pension până la soluționarea conflictului. Ziarul rezuma perfect povestea. La numai 5 ani, strănepotul lui Tolstoi devenise eroul unor aventuri de cinematograf. Ziarul Universul scria articolul următor. Cu poșta prin județul Orhei. În august 1926, un reporter pornea din Orhei spre Peresecina cu una dintre vechile poște basarabene, o căruță mică de scânduri pentru doi călători, trasă de doi cai pe vreme bună și de patru pe glod sau zăpadă. Acestea încă erau folosite din cauza drumurilor proaste și a lipsei căilor ferate. Drumul ieșea din Orhei, trecea răutul pe trei poduri de lemn, apoi prin Slobozia Doamnei, descrisă ca sat de plugari și cărăuși. În codrii Orheiului, aici reporterul consemna și o poveste transmisă, spune el, din bătrâni. Moldovenii de odinioară și-ar fi construit carele cu două oiești, una în față și una în spate. Dacă erau surprinși în codru de o navală a tătarelor, nu mai pierdeau vremea întorcând carele. Dejugau boii din față, îi înjugau în spate și porneau imediat înapoi spre sat, de unde reveneau înarmați. Reporterul remarca aici și zăcămintele de piatră de var considerate o posibilă bogăție a regiunii. Urma apoi un traseu spectaculos printre vii, dealuri și păduri, prin vechiul codru al Orheiului până la Peresecina, descrisă drept o comună mare și bogată cu două biserici, trei școli și o judecătorie. Aflăm din ziarul România Nouă despre noutatea vremii în agricultură. Autopluguri pentru agricultorii din Lăpușna. În 1926, Camera de Agricultură a județului Lăpușna negocia cu o mare firmă internațională pentru cumpărarea câtorva autopluguri, pluguri mecanizate, o noutate pentru mulți agricultori ai vremii. Scopul era ca acestea să fie prezentate țăranilor care încă lucrau pământul cu uneltele tradiționale pentru a le demonstra avantajele mecanizării. Cu alte cuvinte, acum 100 de ani, prin satele Lăpușnei, începea promovarea trecerii de la plugul tras de animale la agricultura mecanizată. Ziarul România Nouă menționa și ziarul Rul, care publica scrisoarea unui fost comunist ce denunța teroarea împotriva opoziției și intelectualilor și afirma că aproximativ 10.000 de intelectuali ruși s-ar afla în închisorile sovietice. El ajungea să numească guvernarea sovietică o rușine pentru Partidul Comunist. Sunt Dan Melnic, vă urez o zi cât mai frumoasă, mai răsfoim ziarele și mâine!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Campion mondial în 1998 și figură emblematică a naționalei Franței, Fabien Barthez face din nou parte din echipa Franței. Fostul portar se alătură lui Zinedine Zidane ca antrenor de portar. Corina Gămurar vine cu mai multe detalii chiar acum în tradiționala noastră pastilă sportivă.
2: O legendă a fotbalului francez se alătură proiectului selecționerului Zinedine Zidane. Fabien Barthez, campion mondial cu Le Bleu în 1998, s-a alăturat stafului noului selecționer al Cocoșilor Galici. În vârstă de 55 de ani, fostul portar cu 87 de selecții la prima reprezentativă se va ocupa de antrenamentul specific al portarilor echipei Franței. Fostul portar, care a strălucit mai ales la Toulouse, Monaco sau Marseille, a mai lucrat pe post de consultant pentru echipa Franței în mandatele lui Raymond Domenech și Laurent Blanc, dar nu a fost păstrat și mandatul lui Didier Deschamps între 2012 și 2026. Federația franceză de fotbal a anunțat și alte numiri în cadrul stafului, care va fi completat până în luna septembrie. Printre aceste numiri se regăsesc antrenorii secunzi David Bettoni și Hamidou Sedi, doi apropiați ai lui Zidane care au lucrat alături de el în perioadele petrecute la Real Madrid. Numit pe 28 iulie pentru a-i succeda fostului său coechipier Didier Deschamps, Zidane va conduce primul cantonament al echipei sale la baza de pregătire Clairefontaine în septembrie, primul meci fiind o deplasare în Turcia pe 25 septembrie în Liga Națiunilor.

0: Iată că am ajuns și la finalul ediției și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vlada Siviroveanu și Oleg Tom și-a fost la microfoane cu Ana Bragare în regie și producătoarea Viorica Rusica.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, iar după vin și știrile și emisiunea Spațiul Public.
0: Noi revenim mâine la aceeași oră, 7 și 5 minute. Ne vedem curând, pa, pa!

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Dumitru Matkovski, cel de-al doilea copil al țăranilor înstăriți Leonte și Eudochia, s-a născut la 20 octombrie 1939 în comuna Vadul Rașcov, județul Soroca, astăzi raionul Șoldănești. După studiile primare și secundare, în anul 1956, Dumitru Matkovski devine student la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Istorie și Filologie. Este recunoscut în critica literară pe plan internațional și reprezintă un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia. O poezie celebră scrisă de poetul Dumitru Matkovski se transformă într-o piesă de rezonanță pe scena muzicală românească, Basarabia, Gheorghe Țopa și formația Noroc.

În anii 1966-1970 a fost redactor șef adjunct la săptămânalul Cultura, funcție pe care este forțat să o părăsească din motive ideologice. În 1969 apare volumul de versuri de scântece de alb și negru, care imediat după apariție este interzis de cenzura sovietică, fiind considerat subversiv. O pagină distinctă în activitatea domniei sale este perioada de activitate la revista Nistru din septembrie 1990, Basarabia, adică anii 1988-1997. A editat peste 50 de volume, între care cărți de poezii precum Melodica, Greul, Axa, Patria, Poetul și Balada, Tu, Dragostea mea, Veșnica toamnă, dar și proză, Duda, Bătuta, Toamna porumbieilor albi, Focul din vatră, dramaturgie inclusiv în limbile rusă și lituaniană, piese de teatru, Președintele, piesă pentru un teatru provincial, Pomul vieții, Ion Vodă cel viteaz, Sperietoare, Tata. Multe dintre poeziile sale au fost puse pe note și au devenit șlagăre de la chiar prima audiție, de compozitori precum Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mircea Oțel, Constantin Rusnac, Ion Aldea Teodorovici și Petre Teodorovici.

0: sfârșitul anilor 80, Dumitru Matkowski este printre primii care vorbește despre foametea organizată în anii 1946-47 de către puterea sovietică, despre purificare etnică și soarta intelectualilor români din RSSM.
1: Muream în Prag, ne prăvăleam ca sacii, muream pe prispa casei, la fântână, muream săraci și blestemam toți dracii, muream la vad, pe mal, cu o scoică în mână, avea răbdare, fratele cel mare, rângea în poartă, neasemănat, grâul din pod nemăturat, sălcare, vodcă în locul grâului ne-a dat.
0: A glorificat limba română și revenirea ei la grafia latină.
1: Limba română, marea buciumă, talazul, câmpia freamătă, pădurea, tot pometul, în limba noastră ne-a unit Mihai Viteazul și ne-a înveșnicit Mihai Poetul.
0: Dumitru Matkowski a fost victima unui grav accident rutier, în urma căruia a scăpat cu viață în mod miraculos, după 6 luni de comă, urmate apoi de peste 20 de intervenții chirurgicale. Accidentul nu ar fi fost întâmplător, susține Ion Hadârcă, scriitor, poet, traducător, parlamentar și om politic din Republica Moldova.
2: Accidentul cel fatal din 17 mai 1989, după ce a câștigat în fața unui securist mandatul de deputat în Congresul Deputaților din Uniunea Sovietică în primele alegeri democratice, vorbește de la sine că a fost un scenariu bine pus la punct.
0: Cavalier al Ordinului Republicii, membru al Academiei de Științe a Moldovei, scriitor al poporului, laureat al premiului de stat, poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător, editor de reviste culturale, Dumitru Matkowski a fost decorat și de președintele român Traian Băsescu cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria A, literatură. S-a stins din viață la 26 iunie 2013 și a fost înmormântat cu onoruri militare în satul său de baștină, Vadul Rașcov.
1: Zboară, stolurile zboară, am și eu o vatră, am și eu o țară, galbene pe masă, mirele domnești, casa mea de acasă, tare scumpă mești.
0: În anul 2019, bustul lui Dumitru Matkowski a fost instalat pe Aleea Clasicilor din Chișinău.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Publicitate la Radio Moldova.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavă de premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
6: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В эти минуты учителя проводят протест в центре столицы. Они требуют повышения зарплат. Премьер-министр Василий Тофан пригласил фермеров правительства на переговоры. В Украине антикоррупционные органы НАБУ и САП объявили спецоперацию. В деле фигурируют нардепы и чиновники Офиса президента. Экс-глава Минобороны Украины призвал к выборам в стране. Подробности в выпуске. На площади Великого национального собрания учителя проводят митинг. Акция запланирована до 11:30. Учителя требуют повышения с 1 сентября зарплат. Профсоюзы призвали партии не использовать митинг учителей в политических целях. Федерация профсоюзов требует найти и утвердить реальные решения для повышения доходов работников сферы, внедрить такую зарплатную политику, которая позволит привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также признать стратегическую роль образования и труда педагогов в развитии общества. В свою очередь, правительство сообщило, что представит выявленные решения проблем как можно скорее. Согласно пресс-релизу учреждения, учителя имеют право рассчитывать на повышение заработной платы, и эта тема является главным приоритетом правительства на этой неделе. Премьер-министр Василий Тофан пригласил фермеров правительства для участия в расширенном совещании, посвященном транзиту украинского зерна по железной дороге Молдовы. Встреча с фермерами состоится в четверг, 20 августа, во второй половине дня в здании исполнительной власти. Правительство удовлетворило просьбу ассоциации Форца Фермиерилор об участии делегации в составе 5 представителей. К обсуждению также были приглашены члены других сельскохозяйственных ассоциаций, чтобы предложенные решения отражали интересы всего сектора и обеспечивали баланс между всеми заинтересованными сторонами. Цель совещания – гарантировать молдавским фермерам приоритетный доступ к железным перевозкам, а также предотвратить дисбаланс на местном рынке в механизме транзита зерна из Украины. Ранее на этой неделе ассоциация Форца Фермиерилор вновь пригрозила протестом, если к пятнице 21 августа не будет достигнут прогресс по трем вопросам: транзитный контроль, лицензирование импорта и недопущение повышения НДС. В районе Фалешт полностью отремонтирован участок региональной дороги протяженностью 8,5 километров, что обеспечивает более безопасные условия движения для жителей сел Петросу, Мегуранова и Бурсучень. Модернизированный участок расположен на дороге Фалешт-Бокань-Кошкодень, а стоимость ремонта составила более 31 миллиона леев. По данным Национального управления дорог, на этом участке были проведены комплексные работы по ремонту дорожного покрытия, укреплению обочин, созданию насыпи и обустройству систем водоотведения. Также был отремонтирован мост. Правительство намерено начать переговоры с Организацией Североатлантического договора НАТО для заключения административного соглашения о защите секретной информации. Проект решения включен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства. Таким образом, исполнительная власть намерена утвердить подписание соглашения между Молдовой и НАТО. Документ устанавливает рамки защиты секретной информации, которой может обмениваться Молдова и Североатлантический альянс, и решение вступит в силу со дня публикации в Monitor Official. Отмечу, что Молдова уже подписала соглашение об обмене и защите секретной информации с Европейским Союзом в 2017 году. Национальная компания медицинского страхования получила первое в этом году предложение от поставщика услуг по проведению мероприятий в области вспомогательных репродуктивных технологий. По данным учреждения, разрешение выдано на 5-летний срок. Одновременно с этим компания начала процедуру заключения контракта на 14 процедур экстракорпорального оплодотворения ЭКО, которые будут покрываться за счет средств обязательного медицинского страхования. Это решение является важным шагом в расширении доступа к услугам вспомогательных репродуктивных технологий, оказание финансовой поддержки парам, столкнувшимся с проблемами бесплодия, заявляет учреждение. Водительские права Молдовы также могут признаваться и в Латвии без необходимости сдачи экзаменов. Правительство намерено начать переговоры с латвийскими властями для заключения соглашения о реализации процедуры признания и конвертации водительских прав. Проект соглашения о начале переговоров будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства. Сегодня утром, час тому назад, в Киеве автомобиль на скорости влетел в остановку с людьми. Есть погибшие и травмированные. В Соломенском районе автомобиль на скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем въехал в остановку с людьми. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на полицию Киева. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные, полицейские и медики. Число потерпевших, обстоятельства и механизм происшествия пока устанавливаются. В результате удара российский БПЛА по Запорожью погиб один человек. Шестеро получили ранения, сообщил глава областной ОВА Иван Федоров. Повреждения получили жилые дома и нежилая застройка, возник пожар. Под завалами могут находиться люди, спасательные работы продолжаются. А в России в ночь на 19 августа украинские беспилотники массированно атаковали Дзержинск в Нижегородской области. По предварительным данным осайнт-анализа, источники масштабного задымления над городом – это территория оборонных химических химического завода имени Свердлова. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал «Астра». В Украине антикоррупционные органы НАБУ и САП объявили спецоперацию. В деле фигурируют нардепы и чиновники Офиса президента. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что начали специальную операцию по разоблачению преступной организации. Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на пост НАБУ. НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других, сказано в официальном заявлении. Михаил Федоров призвал провести в Украине выборы, даже в условиях войны. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающейся войны. По словам Федорова, провести выборы будет сложно, поскольку нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей и людей в прифронтовых регионах. Но сложность не означает невозможность. Федоров занимал этот пост министра обороны с января 2026 года. Украина запросила эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Днепропетровской области на фоне прогнозов усиления российских атак. Ожидается, что эвакуация продлится максимум месяц. Гражданское население будет размещено в специальных центрах и получит поддержку о переселении, сообщает радио «Румыния Актуалитетс». Германия продлит контроль на внешних границах на 6 месяцев и уже направила об этом официальное уведомление Европейской комиссии, сообщает DPA. По словам министра внутренних дел Германии, события на внешних границах Европы показывают, что борьба с нелегальной миграцией по-прежнему требует пограничного контроля. Чиновник объявил о своем намерении в конце июля, когда десятки тысяч мигрантов временно пересекли границу из Марокко в испанский анклав Сеута. Если Европейская комиссия не возразит, этот контроль будет продлен до 15 марта 2027 года. США отменили применение 50% пошлин против канадских товаров, так как в ближайшие дни ожидается заключение торговой сделки. Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной отсрочке введения новых 50% пошлин на канадские товары, которые должны были вступить сегодня в силу. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, такая срочка основана на том, что Канада и США при условии окончательного согласования документов достигли договоренности. Объединенные Арабские Эмираты приостановили все торговые, валютные и финансовые операции с Ираном, сообщило сегодня Министерство иностранных дел, сославшись на эскалацию напряженности в регионе, которая подрывает региональный и международный мир и безопасность. Вчера Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило об обнаружении двух баллистических ракет, запущенных из Ирана и упавших в море, и уточнила, что, по его оценкам, они были нацелены на морское судоходство. В ответ представитель МИД Ирана отверг утверждение Объединенных Арабских Эмиратов о причастности Ирана к инцидентам. Пентагон анализирует возможное сокращение военного присутствия США в Персидском заливе после окончания войны с Ираном. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер юго-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 26, плюс 30. В Кишинеу днем плюс 29. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
5: Радио Молдова. Спațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
7: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit în spațiul public aici la Radio Moldova până la ora 11. În ultimii ani, tot mai mulți oameni din Republica Moldova câștigă bani nu dintr-un loc de muncă tradițional, ci din internet, cum ar fi publicitate, conținut online, fotografie, video, design, IT, consultanță sau alte servicii. Dar dacă banii vin online, obligațiile fiscale rămân cât se poate de reale. Serviciul Fiscal de Stat verifică veniturile obținute de influenceri, blogeri și vlogeri, iar cifrele prezentate în ultima perioadă sunt pur și simplu impresionante. În luna iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei, iar impozitul unic calculat a fost de aproape 7 milioane de lei. Așadar, întrebarea nu mai este dacă se poate câștiga bani din internet. Se poate. Întrebarea este cum îi câștigăm legal, cum îi declarăm, ce taxe plătim și unde se termină libertatea de a lucra independent și începe obligația de a respecta regulile fiscale. Iar aici apare și următoarea întrebare. Dacă regimul este abia de câteva luni în vigoare, de ce se discută despre modificarea lui din 2027? Astăzi încercăm să răspundem la mai multe întrebări și anume, cine poate fi influencer, cine poate fi blogger, dar freelancer și cine nu poate, cu venituri din online trebuie, și anume ce trebuie declarat și ce nu se declară, cum sunt tratați influencerii și creatorii de conținut, când vorbim despre conformare și când începe controlul fiscal, este suficient impozitul unic de 15% și poate o nouă regulă fiscală să afecteze economia creativă. Discutăm concret, pe cifre, cu cifre exemple, nu doar despre taxe, ci despre bani, muncă și responsabilitate împreună cu invitații mei de astăzi. O salut cu drag pe doamna Pușcaș Alina, șefă adjunctă a Direcției Generale Metodologia Impozitelor și Taxelor din cadrul Serviciul Fiscal de Stat. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova.
8: Bună dimineața, bine v-am găsit.
7: Așadar, de asemenea, a dat curs invitații și domnul Viorel Belinski, freelancer, fotograf și videograf profesionist, activ în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană. Bună dimineața și bine ați venit la Postul
9: Bună
7: Public.
9: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
7: Cu mare drag. Și o salut cu drag pe doamna Viorica Cerbușca, directoarea executivă a Asociației Companiilor de Creație Cor. Bună dimineața și bine ați revenit.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
7: Și în ultimul rând, cel care va face lumină și va pune pe balanță, domnul Vlad Bercu, avocat în drept corporativ și profesor la USM, în drept civil. Bună dimineața și bine ați venit la noi.
11: Bună dimineața.
7: Așadar, haideți să discutăm mai întâi de toate despre primele luni, cum a funcționat noul regim și cred că încep cu dumneavoastră, doamnă Pușcaș, au trecut aproape 8 luni de la introducerea regimului pentru antreprenorii independenți. Care este prima concluzie a Serviciului Fiscal de Stat? Oamenii au înțeles mecanismul sau încă există foarte multă confuzie?
8: Într-adevăr, la 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare regimul fiscal aferent freelancerilor, așa cum îl numim toți. Este un regim care oferă mai multă libertate pentru prestarea serviciilor de către persoane fizice. Pentru Serviciul Fiscal de Stat a fost o perioadă de acomodare atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabil. Provocarea cea mai principală pentru Serviciul Fiscal a fost mobilizarea în timp redus, identificarea surselor de venituri care le au freelancerii, adică să avem legătură la conturile freelancerilor, să putem face ca să putem într-o formă cât mai ușoară să perfectăm avizele lunare și a fi remise către freelanceri spre achitare.
7: Deci, să înțelegem că o mare confuzie nu există. Deja lumea înțelege, se conformează, ba și apelează singuri?
8: Serviciul fiscal este deschis în scopul de a oferi consultații.
7: Dar întrebarea este cât sunt ei de deschiși de a se adresa binevol?
8: Sunt petiții, interpelări, adică care apar mereu în adresa Serviciului Fiscal de Stat. Pe această temă sunt perfectate și întrebări în baza generalizată de a practicii fiscale, care este aprobat oficial prin Ordinul Conducerii Serviciului Fiscal și este accesibil pentru toți pe pagina publică SFS-ului. De asemenea, pot fi oferite întrebări la Centrul Unic de Apel la numărul 083-0-15-25 și totodată poate fi oricând întrebat serviciul fiscal de întrebările care apar de către freelanceri.
7: Și parvin aceste întrebări, să înțelegem.
8: Sigur, parvin și sunt oferite răspunsuri pe măsură ce apar aceste întrebări.
7: Așa. Domnule Berlinski, dumneavoastră lucrați efectiv în acest sistem. Ce a fost cel mai dificil în primele luni? Înregistrarea, relația cu cine, cu banca, cu SFS-ul, înțelegerea taxelor, de exemplu, sau faptul că trebuie schimbat modul în care freelancerul își gestionează banii. Deci, ce v-a fost cel mai greu?
9: Dat fiind faptul că am fost printre primii care au deschis freelancer, adică, bine, care s-au înregistrat în freelancer, au fost destul de complicat pentru că am fost cumva în prima lună și a fost nevoie să acumulez toată informația pentru ca să pot deslușesc tot absolut ce se întâmplă la freelancing. Nu a fost ușor, dar nici greu, să spunem așa. Totul este online, tot se poate făcut foarte ușor. Deja la moment nu văd nicio problemă de a deschide freelancing-ul.
7: Dar atunci era o problemă, nu prea știați?
9: Nu, atunci nu aveam informații destul. Acum este deja informații și cumva și mulți dintre colegi au mai făcut și cred că e cu mult mai ușor să intrăm în categoria dată de achitări.
7: Ați fost pe post de mentor pentru cineva? L-ați
9: ghidat? Da, m-a ajutat, desigur, mulți oameni m-au ajutat să deschidă tot, pentru că au fost totul e online, totul e cu semnături, mobile, tot. Și e foarte comod și chiar m-a ajutat pe mulți și a fost tare ușor pentru ei să intre în freelancing.
7: Cât timp vă ia, de exemplu, iată, astăzi, bine, atunci poate nu prea știați, nu cunoșteați multe detalii, astăzi, ca să te înregistrezi, cât timp îți ia?
9: Câteva minute să te înregistrezi până îți vine răspunsul. Eu cred că într-o zi, două, trei zile poți face absolut tot, inclusiv și cu banca și cu contul și tot.
7: Dorință să fie.
9: Da, dorință să fie.
7: Așa. Doamna Cerbușca, Cora a elaborat inclusiv un ghid practic pentru antreprenorii independenți. Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primiți de la creativi și freelanceri și ce încă nu este clar pentru ei, chiar dacă a trecut, iată, aproape 8 luni?
11: Cred că și vreau să felicit pe această cale încă o dată Guvernul Republicii Moldova, că a aprobat această lege și a făcut-o extrem de simplu pentru înregistrarea. E ușor. Deci, informația este foarte mult, o poți accesa și poți înțelege că în 3-4 pași ești înregistrat ca și antreprenor independent. Acum, întrebările au fost referitor, la început era un pic neclar cu partea de deschiderea unui cont bancar. Erau discuții de ce la deschiderea contului bancar nu plătești nimic, în schimb dacă îl închizi trebuie să faci niște plăți la bancă și așa mai departe. Vreau să zic că este, din punctul nostru de vedere, este o lege clară, simplă, doar că ar avea nevoie de careva modificări
7: și
11: îmbunătățiri. Da, pentru că din punctul nostru de vedere are unele restricții care poate nu sunt neapărat atractive pentru antreprenori independenți, dar mai mult nu sunt atractive pentru cei care lucrează cu antreprenori independenți, aici vorbesc din punctul de vedere al business-ului, al asociațiilor obștești, al statului, dar despre asta cred că discutăm un pic mai târziu. Vreau să zic că este o lege bună, mult așteptat și mă bucur că statul este tot mai deschis să exploreze anumite lucruri în acest domeniu.
7: Domnule Bercu, din punct de vedere juridic, care este cea mai mare confuzie pe care o vedeți? Freelancerul este perceput ca un angajat fără contract de muncă, ca antreprenor sau pur și simplu ca o persoană fizică ce prestează servicii? Iată, aici apar

0: independent. Acum, la momentul de față, nu cred că există deja o confuzie cu privire la faptul ce reprezintă antreprenorul independent și care sunt beneficiile și neajunsurile pentru acesta în raport cu alte modalități de a-și desfășura afacerea. O chestie importantă, antreprenorul independent este, să zicem așa, o activitate de starter, da? Când tu te lansezi, tu încă n-ai o clientelă foarte mare, tu n-ai angajați, tu nu trebuie să-ți deduci cheltuieli, pentru că freelancerul nu poate să-și deduc cheltuieli, însă vrei să ai o independență, deci denumirea antreprenor independent.
1: Și lipsa unui oficiu, din câte am mai înțeles așa de la mulți, deci eu nu am un oficiu, eu o să fiu freelancer, pentru că o companie, un SRL, de exemplu, dacă să-l înregistrezi, este nevoie de adresă juridică.
0: Bine, cu privire la adresa juridică chiar și la SRL-uri, de obicei este doar de formă. Adică tu înregistrezi pentru că tu ești obligat să ai un sediu. La freelancer, nu știu, nu țin minte, dar dacă nu mă greșesc eu, tot trebuie să înregistrez o anumit sediu, cel puțin pentru informare, pentru ca să-ți vină scrisorile, corespondența. E că eu nu țin minte acest aspect, cred că doamna Pușcaș...
1: Doamna Pușcaș, să interveniți, vreau.
2: Dacă pot să intervin, la momentul luării la evidență de către ASP, în cererea care o perfectează freelancerul, acolo declară toate datele, inclusiv domiciliul.
0: Da.
2: Nu vorbim despre sediu care este obișnuit la SRL-uri care declară subdiviziunea sau sediu central. Aici vorbim despre domiciliu persoanei fizice deja, nu vorbim despre...
0: În scop de corespondență,
2: Și e-mail-ul care este la început, primele avize au fost remise la e-mail, după care deja modul de remitere a avizului a fost modificat, adică era foarte important să avem serviciu fiscal la adresa și e-mail-ul.
0: Și acum în cabinetul personal.
2: Avem și în cabinet, avem și în Evo și avem și pe e-mail-ul declarat la ASP. Trei modalități.
0: Da. După cum vedeți, corespondența cu autoritățile e foarte simplu. Aici trebuie laudat autoritățile noastre, da.
1: Suntem digitalizați. Da, o să discutăm și despre digitalizarea pe acest segment, puțin mai târziu. Acum aș vrea ca să explicăm mai și să facem puțină claritate, doamnă Pușcaș, cine poate activa concret în regimul de antreprenor independent. Putem vorbi despre fotografi, videografi, designeri, jurnaliști, consultanți, specialiști IT, oameni care fac PR sau comunicare și iată unde sunt limitele, pentru că există un nomenclator. Da? Și, de exemplu, poate ne dați exemplu de o specialitate sau de o activitate care nu face parte din freelancing.
2: Aș vrea să dau claritate aici. Titlul 2 al codului fiscal, și anume capitolul 10.4, prevede anexa de coduri de activități economice, coduri KM. Acestea sunt, la moment, aprobate 40. Probabil aici vorbim și de modificarea de a fi extins această listă de coduri KM. Eu am printat-o ca să fie mai vizibilă pentru noi. Dacă vorbim de freelancerul care îl avem astăzi în studio, avem activitățile fotografice, avem design specializat, avem servicii de curățenie, întreținere peisagistică, forme de învățământ, creație artistică. Este o listă aprobată care... hai să spunem, permite și limitează în modul de a activa ca freelancer. Dar în dependență de ce serviciu este prestat de către acest freelancer, se identifică ca subiect, acesta poate activa sau nu poate activa. Asta este. La moment ne limităm la aceste 40 genuri de activități.
1: Apar venit o întrebare de la cei care ne urmăresc. De exemplu, dacă în industria cinematografică un regizor care are statut de regizor poate fi freelancer?
2: Pentru a răspunde afirmativ sau negativ, trebuie să analizeze lista, adică genurile date trebuie identificate ca să vedem dacă se regăsește.
1: Deci, din câte înțelegem, regizorul este acea persoană care...
2: Activități din producție cinematografică, video și de programare de televiziune. Presupun că se regăsește. Dacă să analizăm mai amănunțit, trebuie să luăm codul KM și să vedem specific. De asta nu răspunde expres, zic că se regăsește așa gen.
1: Așa, domnule Belinski, pentru un freelancer care are luni foarte bune și luni poate fără aproape niciun venit, cât de predictibil este acest sistem? Iată, de exemplu, ați avut de filmat o nuntă, haideți așa, pe înțelesul tuturor, ați avut, de exemplu, o sesiune foto și...

0: în următoarea lună nu aveți niciun eveniment din acest fel, da? Deci cât de predictibil? Și plătește, deci doar când se încasează sau cum se întâmplă lucrurile? Sau tu ești obligat lunar să achiți? Este o întrebare inclusiv parvenită de la cei care ne urmăresc.
1: Da, între timp am și eu răspunsul pentru, la această întrebare. Am înțeles că se achită, totuși se face un rezumat sau un aviz la final în care se urmăresc toate informațiile în lunile curente și se face la final un calcul și se vede dacă sunt luni în care nu au fost acumulat minimumul ăsta minimum de a achita toate cele 15%, dacă mă greșesc, din asigurare. Cum
2: se numește? Încăsare. Da. Nu, ca dacă să te ajut, aș putea. Adică nu există un minim de venituri din vânzări care să le aibă freelancerul pe lună. Adică a încasat un leu, plătește 15%, a încasat un milion, plătește 15%. Aici vorbim despre avizul suplimentar remis în luna ianuarie până pe 25 ianuarie, în caz că contribuția care a fost, adică impozitul unic de 15% perceput nu a acoperit suma anuală, adică a primii de asigurare medicală în valoare de facilitate, adică pentru anul 2027 l-avem 2527, atunci în ianuarie freelancerul o să primească un aviz suplimentar pentru diferență 2527 minus suma care a fost defalcată din suma impozitului unic achitat de către freelancer.
1: Da, asta,
2: asta este suplimentar.
1: Da, asta cumva era și întrebarea mea, care deja ați dat-o noastră.
0: A parvenit o întrebare de la Radu. Cum facem să deducem cheltuielile fără să achităm încă 15% și pentru ele?
3: Vă înregistrați un SRL.
1: Da.
0: Foarte simplu, da? Deci regimul trecem dat, dintr-un statut în altul.
2: Da, regimul dat prevede că nu sunt admisibile cheltuielile, adică veniturile din vânzări sunt impozitate cu 15%, nu este evidență contabilă din acest considerent, nu se permite deducerea cheltuielilor.
0: Așa.
3: Aici, dacă îmi permiteți, mă rog, să explic lui Radu, în dependență de activitate pe care o desfășurați și cheltuielile pe care le aveți. Statul permite să activați sub diverse forme. Antreprenorul independent este cea mai simplă formă de activitate, pentru că dumneavoastră v-ați înregistrat la un click distanță. Statul singur vă calculează tot ce aici trebuie să plătiți. Și plătiți doar
0: deci
3: în momentul
0: fără un contabil,
3: fără aduce evidență contabilă, fără a face raportări și așa mai departe. Deci este extrem de simplu. În afară de aceasta mai sunteți și pentru că și patenta de întreprinzător la fel este extrem de simplu. Ați plătit costul patentei și atâta tot. Doar că patenta nu vă oferă niște beneficii de a fi asigurat. De a fi asigurat medical, pentru pensie, indemnizații și mai departe, indemnizații de boală și tot. Deci sunt anumite beneficii pe care ne le oferă statul, în același timp păstrând un format extrem de simplu de activitate. Acum, dacă activitatea dumneavoastră presupune și alte costuri în afară de munca pe care o desfășurați, da, în afară de timpul care îl investiți, atunci trebuie să vă gândiți și altă formulă, cum ar fi, de exemplu, deschiderea unei companii.
0: Adică rămâne avantajos un SRL, să înțelegem.
3: Nu neapărat. Am zis în dependență de tipul de activitate. Dacă este o activitate care presupune costuri în afară de timpul investit, deci de munca noastră, atunci da.
0: Domnule Bercu?
4: Da. Ideea care, cum a vrut toate populației noastre care practică activitatea de antreprenor, încurcă deducerea de cheltuieli cu dorința lor de a optimiza cheltuielile personale. Adică trebuie să fie clar că nu încerci să încarci forma de organizare care o practici cu anumite cheltuieli personale să mai scoți 15%. Asta e destul de important. Chiar și unele SRL-uri, da? SRL-uri care îi se aplică impozitul redus de 4%, ei tot nu deduc cheltuielile și achită din cifra de afaceri, dar nu din din profit. De asta trebuie să fii foarte atent cu chestia asta, chiar și atunci când poți să-i deduci cheltuielile, spre exemplu la SRL-uri care pot să le facă, există posibilitatea să vină controlul fiscal și să spună că anumite cheltuieli nu erau deductibile.
0: Am înțeles, domnule Belinski?
1: Da, și deci în final rezumăm la faptul, pentru noi, pentru fotografi, videografi, rezumăm că cheltuielile care le avem noi adiționale, abonamente, aparataj, tot nu se deduc din suma dată, nu putem nicicum să le punem la cheltuieli sau să încercăm să scoatem aceste cheltuieli din suma totală care ne permite genul dat de activitate. Adică astea sunt riscurile noastre și sunt uneltele noastre de lucru, noi singuri ne le asumăm.
4: Dar este un plus.
0: Vă rog.
4: Este un plus. În schimb, garanția care o primești la procurare va fi aplicată ca garanție pentru persoane fizice și vei putea...
0: Ca persoană juridică.
4: Nu ca persoană juridică. Pentru că o să fie foarte greu să demonstreze societățile că era pentru afaceri.
0: Așa. Când poate o relație contractuală să fie considerată în realitate o relație de muncă mascată? Domnule Bercu, ne explicați un pic aici diferența juridică dintre un antreprenor independent și un salariat. Și iată mascarea aceasta, pentru că
4: da, asta
0: aici...
4: e o problemă.
0: Vă rog.
4: Eu am un client, o entitate care oferă cursuri de limbi străine. Și foarte mult timp activau pe jumătate pe patente și jumătate pe contract individual de muncă, mai ales când toate persoanele activau static, adică tot anul să aibă activitate. Plus la contract individual de muncă, la noi avem o legislație foarte învechită după mine, care trebuie modificat. Da, revenind, teoretic nu ar trebui să existe conflictul atâta timp cât există un contract de prestări servicii între o societate și o persoană care are statut de antreprenor independent și el prestează acele servicii în cadrul acelui coduri CAIEM care sunt prevăzute de codul fiscal. Nu ar trebui să fie. Dar dacă, spre exemplu, în cadrul acelor servicii, persoana de facto prestează alte servicii care nu intră în categoria de codurilor CAIEM, ar putea să se descoperi că în realitate este un raport individual de muncă. Mai mult, din însă structura contractului, dacă persoanele sunt impuse anumite regulamente interne, dacă persoanele sunt impuse anumite standarde care nu se pliază cu activitatea de antreprenor, tot ar putea să fie stabilit că de fapt este un contract de muncă simulat sub forma unui contract de prestări servicii antreprenor independent. Pentru afaceriști, evident, este mai rentabil cumva să aibă un contract de prestări servicii pentru scapul de o mulțime de impozite care sunt aferente angajatului. Dar și mai este o chestie. Chiar dacă antreprenorul independent prestează un serviciu în baza contractului de prestări servicii, însă el nu cade sub incidența anumitor prevederi din codul fiscal, ar putea antreprenorul cum ar putea să ajungă să fie impozitat ca pentru un angajat. Și aici era problema, pentru că delimitarea asta e destul de fină. Și probabil doar în practică, cu timp cât o să treacă timpul, o să clarifici chestiile, probabil serviciul fiscal o să vin cu mai multe explicații, note, ghiduri care să delimiteze aceste raporturi.
3: Din punctul nostru de vedere, pentru că noi discutăm mult cu antreprenorii, membrii noștri, ceea ce ne-am dorit noi este ca statul să nu ne privească întotdeauna ca subiecți care încearcă să se eschiveze, să plătească impozitele. Și atunci, dacă o persoană primește lunar o sumă fixă de bani pentru un anumit tip de serviciu, probabil ar fi un angajat mascat. În cazul în care persoanele sunt angajate, avem un contract prin care sunt prestate servicii și plata are loc odată la o anumită perioadă, deci este un contract de freelancing. Deci noi ne-am dorit să nu fim priviți ca cineva care nu vrea să plătească impozitele, dar ca entități care încearcă să-și realizeze obiectivele lor de business. Și ăsta este important. Extrem de important atât pentru companii, cât și pentru freelanceri. Voiam de asemenea să zic că sunt anumite limitări care nu permit antreprenorilor, limitări puse de lege care nu permit antreprenorilor să colaboreze cu antreprenorii independenți în cadrul unor contracte simulate de, și ascunse de muncă. Și aici vorbesc despre astea 10% din suma retribuirea muncii care este poate fi dedusă, deci este deductibilă. Pentru antreprenori, deci un antreprenor care are până la 9 angajați și venituri de vânzări de până la 18 milioane de lei, suma salariilor este mică, suma retribuirea muncii anuale este mică, dacă mai luăm 10%, deci sunt câteva mii de lei. nu ai cum să angajezi o persoană, un freelancer cu, și vorbim despre toți freelancerii care lucrează o companie pe parcursul a 12 luni, nu ai cum să faci un contract de muncă. Și aici aș vrea să fie foarte clar și din start să nu punem această presupunere că companiile vor încerca să mascheze contractele de muncă.
0: Domnule Bercu, Sucin,
4: da,
0: vă rog.
4: Da, plus era problema aceea cu privire la cei care beneficiază de serviciul de freelancer trebuie singur să aibă o activitate care presupune că sunt încadrați în acele coduri CAIEM care ulterior a fost scoasă. Adică despre asta...
0: Așa. Ne întoarcem la banii online. Deci rămânem tot pe faza cu influencerii, vloggerii, creatorii de conținut și aici ajungem la subiectul care a generat, de fapt, discuția de astăzi, ediția de astăzi. SFS-ul a verificat persoane care obțin venituri din activități online și a identificat venituri nedeclarate, inclusiv din publicitate. Doamnă Pușcaș, dacă un influencer primește bani pentru o reclamă pe Instagram, TikTok, YouTube sau Facebook, ce este acel venit din punct de vedere fiscal și cum trebuie declarat?
2: Aici să facem o delimitare clară dintre influencer și freelancer. Noi astăzi vorbeam despre freelancer, este formă de activitate care se impozitează cu 15%, dar activitatea online care o prestează anumite persoane fiind influenceri și nu declară aceste venituri care au obligația în termen de până la 30 aprilie, atunci în momentul dat serviciu fiscal pentru început aplic conformarea benevolă, adică se, avem așteptări ca fiecare contribuabil, persoană fizică, să-și declare aceste venituri, dar mai avem și alte pârghii pe care serviciul fiscal, prin prisma riscurilor, identifică și se face în așa mod că se declară aceste venituri de către persoanele fizice. Sunt,
0: Dar cum sunt identificați? Pentru că am înțeles 52 e de influenceri, am văzut știrea, ați publicat comunicatul, am înțeles că este vorba și de milioane. Cum se întâmplă că, iată, cum puneți pe cântar ce? Vacanța de lux sau publicitatea influencerului sau...
2: Sunt diferite surse la care serviciul fiscal are acces și prin prisma riscurilor stabilite se identifică persoanele fizice care înregistrează venituri sau cheltuieli mai mari de o anumită cifră și sunt chemați la serviciul fiscal de stat pentru a prezenta anumite explicații, pentru că nu sarcina serviciului fiscal nu este din prima de a penaliza, dar de a se discuta, de a identifica unde este locul prestării serviciilor, veniturilor și deja ajungem la cifrele care ajungem.
0: Așa, și ar putea aceste cifre să fie mult mai mari? Urmează să mai veniți cu alte comunicate?
2: La momentul nu pot să vă răspund la această întrebare. Evident că serviciul fiscal în limita atribuțiilor de serviciu lucrează asupra colectarea veniturilor și declarării însăși de către subiecții acestor venituri.
0: Am înțeles.
3: Dar aici aș vrea eu să întreb doamna Pușcaș. Influencerii ar avea dreptul să fie înregistrați ca și antreprenori independenți, ca să explicăm, da? Ca și activitate. Și atunci toată lumea trebuie să înțeleagă că există sunt 40 de activități pe care le permite la moment legea, care îți permit să activezi ca și antreprenor independent. Toată lumea trebuie să respecte legea, evident. S-ar putea înregistra ca și antreprenori independenți. Este adevărat, legea spune că plătești 15% din încasări pentru un venit de 1.200.000 de lei pe an, ceea ce depășește 1.000.000.
2: Până la
3: 1.200.000 de lei pe an, ceea ce depășește 1.200.000 de lei, plătești 35% din încasări. Deci, ceea ce depășești. Ziceam, dacă încasează 2 milioane de lei pe an, 800 de mii de lei, de la 1200 până la 2 milioane, s-ar impozita cu 35%. Și aici toată lumea trebuie să înțeleagă, noi toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să respecte asta, toată lumea trebuie să plătească impozite. Deci dacă am încasat mai mulți bani, am plătit impozitele și am continuat activitatea, pentru că este minunat să încasezi, să ai activități care îți generează venituri. Este, toată lumea ne dorim acest lucru. Și să plătești impozite, pentru că, da, toată lumea contribuim. Noi, ca și angajați, ca și salariați, contribuim cu 40% deci impozitele totale ar fi. Deci, toți trebuie să facem
2: asta. Să ajungem să avem un stat prosper.
3: Indiferent de tipul de venit pe care îl avem. Trebuie să respectăm legea.
0: Domnule Bercu?
4: Da, cu influencerul e o problemă. Asta, în primul rând, influencerul nu e categorie juridică. Da? Adică, și cum a zis și doamna Pușcaș și Viorica, toată lumea are dreptul să se înregistreze în calitate de antreprenor independent. Influencerii de la noi, de foarte multe ori, încearcă să...
3: Să se
4: eschiveze, da, de la achitarea impozitului, dat fiind faptul că fie iau banii sub formă de cash, numerar, da, fi greu să urmărești, dar poți să urmărești prin comparația cheltuielilor care sunt scrise pe dânsul cu veniturile care sunt declarate. Nu e atât de greu, mai ales în ziua de astăzi cu toate tehnologiile informaționale. Și trei, prin așa numitele barteruri, care tot ar trebui să fie impozitate și tot ar trebui să fie calculate.
3: Sau primește un telefon, sau poate o vacanță de
4: aceste
3: lux,
4: barteri,
3: haine,
4: da,
3: produse cosmetice, sau chiar o mașină. Deci discrepanța din prețuri, da, între prețuri este destul de mare. Deci dacă o vacanță de lux poate să coste și de la 5.000 de euro în sus, atunci o mașină și 20.000 de euro, și atunci acest venit, clar lucru, depășește acel 1.200.000 de lei. Absolut. Clar lucru, aici ar trebui deja să-și deschidă un SRL, așa înțelegem.
2: Dacă este o activitate care nu este lunar, admitem, nu este cu așa o frecvență de mare, atunci da, este un freelancer, dar dacă este o activitate care înregistrează mai multe venituri, eu consider personal că ar trebui să fie înregistrată o formă alta. Un SRL, admitem, cu deducerea cheltuielilor care o suferă.
4: Aici mai logic.
3: Aici
4: nu puteți 35%.
3: Da. Adică... Totuși, da, dar uneori trebuie să înțelegem că, în special în industriile creative, creatorii nu neapărat sunt antreprenori. Și atunci uneori este, dar trebuie să stea fiecare să-și facă niște calcule. Uneori este mai bine să plătești un pic mai mult impozitul și să nu ai discuții cu statul. Și să nu ai tot felul de rapoarte și evidență contabilă și mai departe. Deci totul depinde de ce este important pentru tine ca și persoană care desfășoară anumit tip de activitate. Uneori este mai bine să economisești timp să plătești mai puțin, și să plătești mai mult impozite, alteori faci calculele singuri, faci evidența contabilă și mai departe, plătești mai puțin. Deci este important fiecare să înțeleagă ce vrea să obțină, ce obiective își propune pentru o anumită perioadă.
0: Domnul Belinski, dumneavoastră lucrați cu clienți din Republica Moldova, din România și Uniunea Europeană. Dacă un client, de exemplu, din România sau dintr-o altă țară, haideți să luăm, deci achită pentru un serviciu prestat de un freelancer din Moldova, de exemplu, dumneavoastră, ce trebuie să știe acesta pentru a fi în regulă fiscal? Eu mă refer la aceea că prestând un serviciu peste hotare, dumneavoastră probabil primiți un onorariu mai mare, așa ar veni, ideea deodată cam asta, acolo se duce, și totodată dacă este o companie, să zicem, un SRL tot de peste hotare din România, de exemplu, ei tot plătesc impozit pentru că, deci, au accesat un serviciu. Deci, vedeți aici o problemă?
1: La moment am activat doar în colaborare cu persoane fizice din România. Nu a fost o problemă să facă transfer pe contul băncii la care suntem înregistrați. Nu am avut colaborări cu firme. În cazul firmelor ar putea să ne spună...
0: Doamna Pușcaș, poate cunoaște mai multe?
2: Noi, dacă vorbim de deducerea cheltuielilor, cunoaștem aspectele reflectate în codul fiscal, la deducerea cheltuielilor de 10%, ceea ce am vorbit mai devreme, dar vreau să spun că contul bancar dedicat, deschis de către freelancer, este în legătură directă cu serviciul fiscal de stat. În așa mod, noi lunar interpelăm băncile, în mod automatizat primim răspunsurile aferent veniturilor încasate pe aceste conturi și automat calculăm acest impozit. Natura veniturilor care sunt reflectate pe contul dedicat a freelancerilor, noi nu analizăm. Aceasta deja este politica de contabilitate și de evidență a României, adică a persoanei juridice înregistrate în România. Noi analizăm veniturile înregistrate pe conturile dedicate a freelancerului.
0: Dar ați dorit ceva să adăugați,
4: da,
0: domnule Iberco, vă rog.
4: Da, aici este și un moment cu locul în care se prestează serviciu și cu privire la impozitarea acestora. Deci e puțin mai complicat, pentru că e vorba și de acorduri de evitare a dublii impuneri și așa mai departe. Și atât, dacă să mă întrebați, cred că ar fi bine să avem o lămurire mai clară cu privire la impozitarea celor servicii care, spre exemplu, peste hotare se prestează, sau ce înseamnă serviciu unei persoane din industria creativă care îl externalizează, să zicem, în Franța, în Germania și așa mai departe.
2: Așa.
4: Asta facă.
2: Asta e un alt subiect la alte
0: lucruri. Aici nu o să intrăm, pentru că mai avem doar 15 minute din această ediție și să reușim mai departe. Vreau să vă întreb, doamnă Viorica Cerbușca, unde este cea mai mare lacună, considerați dumneavoastră, și ce ar trebui de schimbat? Pentru că înțelegem că se va modifica și politica fiscală din 2027 și cel mai rău ce se poate întâmpla, poate nu, dar oricum o lacună de bază există și aș vrea ca să ne-o explicați.
3: În propunerile de modificare legislației anterioare care au venit de la guvern, era vorba despre extinderea numărului de activități din CAIEM și era vorba despre toate, dacă nu greșesc eu, și asta este binevenit, deci noi salutăm această inițiativă. În același timp, consider că limitarea de 10% pentru întreprinderi de a deduce colaborarea cu antreprenorii independenți nu este justificată. Ce înseamnă aceasta? Ca să explicăm la toată lumea. Dacă sunteți o companie care angajează până la 9 persoane, aveți o anumită cifră de afaceri de până la 18 milioane de lei și active la fel de până la 18 milioane de lei, din total salarii, fondul de retribuire a muncii pe care l-ați plătit în anul 2025, deci înmulțiți cu 10% și doar în proporție de suma aia puteți să lucrați cu antreprenori independenți în formula de a plăti
2: scopul de deducere
3: a cheltuielilor. Ca să explicăm mai clar, diferența se impozitează cu
2: similar salariului.
3: Deci este, pe de o parte, noi limităm antreprenorii de a colabora cu întreprinderile astea, pe de altă parte, nu le permitem companiilor să activeze cu freelancerii. Asta este cea mai mare limitare din punctul nostru de vedere. Noi am propus ca legislația să fie modificată încât să fie extins această sumă. De ce se întâmplă aceasta? De ce este nevoie de o sumă mai mare, ca plafonul să fie ridicat? În industriile creative, cele mai mari costuri sunt costurile pe care le procurăm de la creatori. Deci noi nu avem costuri de care pot fi deduse, da? Nu procurăm materii prime care micșorează costul de impozitare. Și atunci, cel mai mare cost este pe costul plătit oamenilor. Aceasta face, dacă impozitele sunt mai mari, evident că și prețul final al serviciilor noastre este mai scump. Aceasta ne face să nu fim competitivi și nu putem să concurăm cu alte companii din alte țări. Deci este un cerc vicios, micșorând costurile pe care le plătește o companie și impozitele pe care le plătește o companie și majorând acest plafon, ne-ar permite să fim competitivi pe piața locală și pe piața internațională. Deci ăsta este mesajul nostru pe care am venit noi la guvern, de a majora acest plafon.
0: Să vedem dacă se ia în calcul până într-un final, doamnă Pușcaș, dumneavoastră, măcar poziția SFS-ului, care este?
2: Serviciul fiscal este instituția care administrează impozitele și nu este cei care promovează politica fiscală, dar neapărat noi, ca organ care administrăm și vedem toate problemele care sunt sesizate de către freelanceri, o să facem o totalizare și evident o să venim și noi cu propunerile de îmbunătățire, că nu o să fim prezentat propunerile care către politica fiscală.
3: De asemenea, dacă îmi permiteți, mai era încă o chestie care la fel pentru noi era extrem de ambiguă, este colaborarea ONG-urilor cu freelancerii.
0: Aici era și întrebarea mea. Da. Bine, vă rog.
3: Aici, haideți să întrebăm doamna Pușcaș, care este poziția inspectoratului fiscal de stat, pentru că serviciul fiscal de stat, pentru că aveam diferite poziții. Deci noi suntem acum extrem de atenți, nu colaborăm cu freelancerii pentru că avem două poziții și nu vrem să intrăm la sfârșit de an să avem surprize, dar este iarăși, este foarte frustrant când legea nu spune clar niște reguli clare pentru toată lumea, ca să nu existe două poziții.
2: ONG-urile nu aplică deducerea cheltuielilor în acest mod. Se primește că articolul 24 nu este relevant, se impozitează similar salariilor. Aceste plăți în adresa freelancer.
4: Asta e poziția cea care nu ne place.
5: Am înțeles. Domnule Belinski, dar de exemplu, dacă dumneavoastră să prestați niște servicii unui ONG, v-ar influența acest lucru?
1: Influențează la fel ca și colaborarea cu oarecare companii, cum am spus. Însăși faptul că se deduce o sumă mai mare decât cea stabilită inițial, deja e un minus pentru noi și deja nu ne faci competitivi cu alte, poate cu altcineva care sunt, care au sările. Da, da, da.
2: Aș vrea aici să intervin, dacă e posibil. Depinde de raportul contractual dintre freelancer și SRL-ul care nu se încadrează în limita aceasta de 10%. Dacă este o normă stabilită contractuală de sumă netă, atunci este valoarea care va înregistra freelancerul la cont efectiv care a solicitat-o. Dacă este o sumă setată 10.000 și nu este specificată, atunci vor fi reținute impozite similar salariilor, va primi o sumă mai mică freelancerul la cont și după care ulterior va fi impozitat cu 15% standard.
3: Ca să înțelegeți, există cineva neapărat este în pierdere. Sau freelancer, de exemplu, Viorel zice, eu vreau pentru serviciul pe care îl prestez 10.000 de lei net și atunci compania trebuie să plătească suplimentar, trebuie să-și calculeze costurile plus 35% sau plus 40% cât o fi la sută impozitele. Asta, deci aici are compania mai mult de plătit, costurile sunt mai mari sau dacă Viorel zice, vreau 10.000 de lei, dar nu menționează că vrea net, atunci Viorel va primi minus, deci, practic, costul companiei va fi de 10.000 de lei, iar Viorel va primi 6.000 de lei. Deci, neapărat cineva din astea două părți primesc mai puțin, sau primesc mai puțin, sau au un cost mai mare.
5: Și cum binevoiți mai mult? Clar lucru că 10.000 de lei net să fie. Corect, domnule Belinski?
1: Da.
5: Așa. Și încă un moment, referitor la ONG-uri. ONG-urile de regulă organizează de multe ori campanii, campanii de informare. Pentru aceasta au nevoie, de exemplu, de fotografie, de video, de short-uri, de reels-uri, de ceea ce prestează, de exemplu, domnul Belinski. Și de ce nu ați face și să schimbați această regulă ca, într-adevăr, și ei o să aibă mai mulți clienți? Deci,
2: noi susținem, dar revin iarăși la aceea că noi doar administrăm aceste impozite, nu suntem și promotor
5: la alea
2: politice.
5: Bine, dar dacă va veni, de exemplu, ca o idee și să se va bate în cuie, da, în regulă, deja în lege...
2: Sigur, deja ne vom conforma și vom
5: deci
2: administra...
5: Deci salută SFS-ul chestia asta sau nu? Asta este întrebarea.
2: Este o propunere care vine de la societate, evident că urmează a fi discutată și dezbătută și aprobată și atunci deja... Ne vom expune și noi când va fi proiectul.
5: Așa. Se schimbă din nou regulile, după cum spuneam chiar la început aceste emisiuni din 2027. Vedem ce ne va propune și prezenta într-un final guvernul Tofan. Totuși, una dintre cele mai discutate este limitarea de 3%. Eu vorbesc despre proiectul politici fiscale pentru 2027, care propune deja modificări. Și 3% din fondul anual de salarizare a cheltuielilor deductibile pentru serviciile contractate de la antreprenorii independenți. Proiectul mai propune reducerea plafonului pentru cota de 15%, ceea ce discutam. Deci aceste 3% din fondul anual de salarizare. Aș vrea un pic aici să ne faceți claritate, o lumină pentru cei că sunt foarte multe titluri de știri care nu este clar pe înțelesul cetățeanului de rând.
3: Vreau să explic eu aici, că iarăși doamna Pușcașu administrează ceea ce spune Ministerul Finanțelor. Luăm o situație simplă.
5: Vă rog.
3: Avem o companie care are 5 angajați și salariul total anual este de 1.000.000 de lei. Și luăm o companie care are 300 de angajați sau, da? 300 de angajați, fondul de retribuire a muncii este de, ajutați-mă voi, 30.000.000 de lei. Deci, pentru ambele tipuri de companii se permite să colaboreze cu freelancerii în aceeași limită de 3% din fondul de retribuire a muncii. Ce înseamnă aceasta? Că compania e mică, din cât plătește 1 milion de lei salarii totale, fondul de retribuire a muncii pe parcursul unui an, va putea să colaboreze în proporții de 3%. O companie mare, deci 30 de milioane de lei, iarăși, unde este echitatea în cazul dat? Întrebarea noastră este și este minunat pentru freelanceri, pentru antreprenori individuali, pentru că le se permite să lucreze și cu, companii mici, mijlocii și mari. Pe de altă parte, este o inechitate pentru companiile mici, care nu vor putea avea acces la, la serviciile lui Viorel, de exemplu.
5: Deci, o consideră CORE ca o problemă.
3: Considerăm că este o problemă în acest format, deci noi salutăm 3% și extinderea numărului de companii care pot beneficia de prevederile acestei legi, dar probabil legiuitorul ar trebui să se gândească cum să facă o echitate în acest sens.
5: Doamnă Pușcaș, care este logica Ministerului Finanțelor pentru această limitare? Bine, dumneavoastră puteți să ne explicați din punctul dumneavoastră de vedere, dar ce problemă încearcă să rezolve plafonul acesta de 3%? Aici este întrebarea.
2: Dacă îmi permiteți să spun că eu nu pot să răspund în numele Ministerului Finanțelor,
5: noi suntem,
2: dar presupun că au fost foarte multe solicitări, pentru că este abia a 8-a lună în care activăm în regimul dat, este un regim de acomodare pentru noi toți, pentru că a fost implementat la 1 ianuarie. Probabil este o logică de a stabili deducerea cheltuielor acestea și să nu fie limitarea de întreprindere mică mijlocie cu 18 milioane, dar să fie 3%, dar nu pot să dau o motivare și să dau o explicație ce inițiativa Ministerului Finanțelor, dacă asta e situația la moment.
5: Deci, dacă 3% acestea rămân în forma actuală a proiectului, vreau să înțelegem și care este efectul concret asupra unei companii creative mici, spuneați dumneavoastră, este un studio de film, de exemplu, o agenție de publicitate sau o companie de producție. Iată,
3: va avea costuri de retribuire a muncii și de colaborare cu antreprenori independenți mai mari, dacă am analizat proporțional, cu întreprinderile mari.
5: Uh-huh. Și aici...
2: Cu întreprinderi mari e mai favorabil.
3: Da, da. Deci noi practic creăm condiții favorabile pentru companiile care au încasări mai mari.
5: Domnule Bercu, mai mulți
4: angajați. Da, cu privire la întrebarea precedentă, de ce asta se întâmplă, cel mai probabil pentru că la noi legile foarte rapid se adoptă și nu există un, în engleză, impact assessment. Și mai ușor spui o cifră...
3: Risk assessment.
4: E mai ușor spui o cifră concretă, 3% și până vedem ce facem. Nu să stabilim plafoane pentru fiecare, pentru că o să fie deja probleme de implementare, dar cum calculăm și așa mai departe. Cu privire la efect, ar putea să monopolizeze piața de mari producători, dar ei să beneficieze de aceste servicii, iar micii antreprenori să le fie foarte greu, pentru că ei trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. E ca atât de simplu.
5: Așa, și este mai simplu astăzi să lucrezi legal ca freelancer decât era înainte de 1 ianuarie 2026, domnule Belinski?
1: Eu, dat fiind faptul că eram patentar, e cu mult mai comod în freelancing, asta sigur. Adică mie îmi place forma dată, o să merg înainte doar pe ea.
5: Așa, domnule Bercu, încă o întrebare, poate un freelancer să aibă simultan un loc de muncă și statut de antreprenor independent?
4: Da.
5: Așa, nu este o problemă.
4: Da?
5: Avem niște întrebări parvenite și aș vrea ca să le adresez. Și dacă un freelancer a greșit bonul fiscal, asta cred că este pentru doamna Pușcaș, a făcut o restituire sau a primit bani care nu țin de activitatea sa, ce trebuie să facă?
2: În cazul acesta, freelancerul se adresează la sediul Direcției de Servire Fiscală în raza căruia se află, nu este o limitare, adică cel puțin să se apropie cu dovada, documentul confirmativ, o să facă o cerere, o să corecteze avizul și o să primească un aviz corectat pentru suma corectă.
5: Și cred că, nu știu dacă a primit exact răspunsul total, dar...
2: Și același mecanism este echivalent și pentru contul bancar. Dacă la contul bancar a fost înregistrat o sumă eronată, a fost transfer care nu trebuia să vină pe contul dedicat pentru activitatea de freelancer, atunci tot vine cu dovadă, arată documentul justificativ și serviciul fiscal corectează acest aviz și remite o sumă corectă. asumi.
5: Avem până la finalul acestei ediții doar un singur minut. Doamnă Cerbușca, ce trebuie să înțeleagă statul despre economia creativă și ce trebuie să facă ca să-i ajute, dar să nu împiedice?
3: Din punctul nostru de vedere, economia creativă este baza economiei Republicii Moldova și ar trebui să avem grijă de creatorii noștri.
5: Credeți că suntem competitivi acum și vom fi mult mai competitivi după ce semnăm contractul de aderare, dacă va fi?
3: Suntem foarte competitivi. Deci, creatorii noștri sunt extrem de bine pregătiți. Avem potențial extrem de mare, dar trebuie să creăm reguli corecte de joc pentru toată lumea.
5: Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației. Am discutat despre un domeniu destul de creativ, după cum spuneați, și cu o importanță destul de mare. Noi trebuie să ne axăm nu doar pe piața noastră internă, dar și pe piața Uniunii Europene, pentru că acolo tindem să ajungem. Cu noi au fost doamna Alina Pușcaș, domnul Viorel Belinski, doamna Viorica Cerbușca și domnul Vlad Bercu. Eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență și vă mai aștept în cadrul altor emisiuni aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Benchici, împreună cu Cătălina Cucu, producătoarea acestei emisiuni. Vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!
6: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. La această oră se desfășoară protestul angajaților din educație și învățământ, iar autoritățile susțin că astăzi vor fi prezentate soluțiile identificate pentru legea salarizării, care includ și situația cadrelor didactice. Fermierii au fost chemați mâine la guvern pentru a participa la o ședință privind tranzitul de cereale ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 30 de grade. Detalii în Jurnal. La această oră se desfășoară protestul angajaților din educație și învățământ. Aceștia solicită autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor angajaților din domeniul educației și învățământului, începând cu 1 septembrie. Colega noastră, Evelina Curca, se află în piața Maria Dunării Naționale. Bună ziua, Evelina, te ascultăm!
8: Găsit. Suntem în piața Maria Dunării Naționale, unde sute de profesori din mai multe regiuni ale țării s-au adunat pentru a cere majorarea salariilor și o nouă politică de salarizare în educație și știință. Manifestanții au venit cu pancarte, drapele și lozinci prin care cer autorităților să își respecte angajamentele asumate. Sindicaliștii cer nu doar majorarea salarială promisă de la 1 septembrie, ci o politică salarială care să permită atragerea și menținerea cadrelor calificate în sistem. Aceștia spun că salariile trebuie să reflecte importanța muncii profesorilor și cercetătorilor și să contribuie la reducerea deficitului de cadre. La finalul protestului, sindicaliștii urmează să adopte o rezoluție cu revendicările lor, care va fi transmisă oficial autorităților. Între timp, ministra finanțelor și ministrul educației au anunțat că autoritățile caută sursele financiare pentru majorările promise.
7: După Evelina, îți mulțumim. În după-amiaza zilei de astăzi, guvernul va prezenta soluțiile identificate pentru legea salarizării, care includ și situația cadrelor didactice, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței executivului de astăzi. Șeful cabinetului de miniștri a menționat că nu vrea să se axeze pe explicarea întârzierilor privind majorările salariale pentru profesori, dar să se focuseze pe soluții.
9: Avem profesorii care protestează afară. Cred că au dreptul să o facă și trebuie să o facă. Trăim într-o societate democratică unde lumea luptă pentru drepturile lor și eu salut acest lucru. Acum, obligația pe noi este să răspundem acelor așteptări și nu cred că trebuie să evităm subiectul cât de dificil n-ar fi. Trebuie să rezolvăm problema și să venim cu soluții. Trebuie, în primul rând, să ne focusăm ca să creștem capacitatea noastră fiscală, să creștem veniturile la buget pentru a satisface așteptările oamenilor. Pentru că ei, într-adevăr, au dreptul să ceară ceea ce cer. Asta e primul subiect și cred că trebuie să fie prioritatea pentru zilele care și săptămânile care urmează.
7: Și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat la ședința executivului că până la aprobarea legii salarizării vor fi analizate măsuri suplimentare pentru respectarea angajamentelor asumate de guvernare față de profesori.
10: Noi urmează să avem aceste discuții cu profesorii, vom avea și consultări adiționale cu sindicatele și reieșind din toate provocările care există, doar vom propune acele soluții pe care le vedem fezabile la etapa de astăzi. Este în definitivare și proiectul legii salarizării. Eu cred că lucrurile care sunt incluse acolo sunt bune, nu sunt spectaculoase, dar sunt bune și vor mișca sistemul înainte din punct de vedere salarial. Iar până la aprobarea legii urmează să vedem și ce alte măsuri adiționale putem avea pentru a răspunde cât mai mult acelor angajamente care au fost cu adevărat făcute.
7: Precizăm că la această oră are loc protestul angajaților din domeniul educației. Sindicatele cer autorităților să majoreze salariile așa cum au promis din 1 septembrie. Fermierii au fost chemați mâine, 20 august, la guvern de către premierul Vasile Tofan pentru a participa la o ședință în format extins dedicată tranzitului de cereale ucrainene pe calea ferată din Republica Moldova. Executivul a acceptat solicitarea Asociației Forța Fermierilor privind participarea unei delegații formate din 5 reprezentanți. La discuții au fost invitați și membrii altor asociații agricole, astfel încât soluțiile identificate să reflecte interesele întregului sector și să asigure un echilibru între toate părțile implicate. Scopul întrevederii este de a garanta că agricultorii din Republica Moldova vor avea acces prioritar la transportul feroviar, iar mecanismul de tranzit al cerealelor din Ucraina nu va crea dezechilibre pe piața locală. Precizăm că la începutul acestei săptămâni Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va organiza proteste până vineri 21 august dacă nu vor fi înregistrate progrese privind controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA. Atunci, premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean. Amintim că Republica Moldova și Ucraina au ajuns pe 10 august la un acord privind transportarea mărfurilor ucrainene prin intermediul căii ferate din Moldova pe tronsonul care traversează teritoriul țării noastre. Chișinăul va oferi în baza înțelegerii o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene, măsură care ar putea aduce CFM venituri de câteva milioane de euro. Gunoiștea orășenească din Călăraș s-a aprins, iar flăcările s-au extins cu viteză și au cuprins copacii din împrejurime. Câteva hectare au ars, iar pompierii și autoritățile locale au intervenit împreună cu autospeciale și tehnică grea pentru a stinge focarele. Situația s-a stabilizat, susțin autoritățile locale. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
11: Incendiul de la groapa de gunoi din Călăraș a izbucnit duminică după amiază. Temperaturile ridicate au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor, care s-au propagat dinspre depozitul de deșeuri spre fâșia forestieră vecină. În total au fost afectate aproximativ 4 hectare de teren. Pentru a stinge focarele adânci, echipele de intervenție au acoperit deșeurile cu nisip.
12: 5.000 mai mult poate, orientativ din timp, așa să cotim noi. Este o soluție destul de bună, deoarece nisipul, într-un fel, el intră prin gunoaie și previne incendiul. Adică de sub. Noi dacă pune nisip, apoi nisipul trece prin gunoaie și astupă oxigenul și nu permite să aprindă viitor.
11: Administratorul platformei, Radeon Zamfir, susține că motivul ar fi condițiile meteo extrem de uscate și lipsa colectării selective a deșeurilor.
13: Astfel, situația a fost acum 3 ani, nu în proporție atât de mare, dar într-o proporție de 50% ceea ce este astăzi. Se întâmplă din cauza secetelor, spunem, anul acesta.
11: Stingerea a fost îngreunată de stratul uriaș de deșeuri, fiind necesară mobilizarea mai multor echipe de intervenție din regiune. Fumul dens a afectat localitățile din apropiere, a precizat șeful adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni, Ion Revenco.
14: Grosimea stratului de gunoi este și de 30 de metri. Au intervenit pentru stingerea incendiului, au venit și mai multe servicii de pompieri și din alte raioane. Oamenii suferă din cauza fumului dens în satele din Onișcani, Hârbovăț, Răciulă.
11: Ecologistul Petru Vinari a atras un semnal de alarmă cu privire la pericolele pe care le reprezintă arderea deșeurilor pentru sănătatea populației și mediu.
15: El se prinde, se răspândește și începe foarte mult să polueze. În primul rând se poluează aerul, toate aceste substanțe, ele la contact cu focul devin unele dintre cele mai periculoase și sunt respirate de noi și de toate restul viețuitoarelor.
11: După stabilizarea situației, autoritățile urmează să decidă măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incendii și pentru gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în viitor.
7: Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție au anunțat că au început o operațiune specială pentru destructurarea unei organizații criminale. Potrivit RBK Ucraina, organizația ar fi acționat sub conducerea unui deputat în funcție și a unui fost deputat ucrainean, cu implicarea unor înalți oficiali din cadrul biroului președintelui Ucrainei și altor persoane. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea celor vizați sau despre natura exactă a presupuselor infracțiuni. Operațiunea are loc pe fondul mai multor anchete de amploare desfășurate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție privind presupuse scheme de corupție și însușire ilegală de fonduri. Organizația Națiunilor Unite avertizează că utilizarea tot mai extinsă a dronelor în conflicte pune în pericol civilii și asistenții umanitari, scrie BBC. Într-un nou raport, ONU afirmă că dronele armate au ucis 80 de civili în Ucraina doar în luna aprilie. Între timp, în Sudan, 80% dintre decesele în rândul civililor înregistrate în acest an au fost atribuite aparatelor de zbor fără pilot. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. La microfon e Filip Rudenco. Salutare, Filip! Ce ai pregătit pentru ascultătorii noștri în ediția de astăzi?
16: Bun găsit, Anastasia, salutare, prieteni! Pe lângă rubricile tradiționale pe care poate le așteptați, avem și surprize. În prima parte a emisiunii veți asculta un interviu cu interpretul și autorul de muzică Valentin Botnaru. Vom vorbi despre activitatea asta artistică, despre colaborările pe care le are și despre cum reușește să împace scena cu munca de zi cu zi. Am fi curioși să vă știm alături de noi. La început ascultăm Fluturi în stomac, o baladă de dragoste pentru iubiri aproape pierdute. Vama și Alexandra Căpitănescu.
6: De la 11 la 13.

După ce am ascultat această piesă, parcă rămânem pentru câteva clipe cu gândul la acele iubiri care, odată cu trecerea timpului, își pierd din strălucire. Fluturi în stomac vorbește sincer despre rutină, despre apropiere și distanță, dar și despre dorința de a salva ceea ce încă mai poate fi salvat. Este o piesă sensibilă care ne amintește că iubirea are nevoie de grijă, de timp și de gesturi mici pentru a nu pierde acea emoție de la început. O colaborare frumoasă între Vama și Alexandra Capitanescu, care ne lasă cu o întrebare: cât de mult facem zi de zi pentru a păstra vie iubirea? Prieteni, oriunde v-ați afla, rămâneți alături de noi pe frecvențele FM sau online pe radiomoldova.media. Acum suntem la ora 11 și 16 minute. Colega Elena Chirilov ne va prezenta calendarul zilei. De la specialiști vom afla ce este unitatea minte-corp, lipsa care ea ne face să ne simțim bolnavi. Așadar, rămâneți aproape, rămâneți scurt timp, vom veni cu aceste informații, dar până atunci să ne bucurăm de muzică. Ascultăm încă două melodii, Costrebițchi, ochii tăi căprui și Billy Joel, Uptown Yol.

0: Am ascultat Billy Joel, Uptown Girl, un hit lansat în anul 1983. Piesa are acel aer optimist care te cucerește de la primele acorduri și te invită aproape, fără să dai seama, să fredonezi și să zâmbești. Este genul de melodie care ne amintește că uneori muzica nu trebuie să spună lucruri complicate. Este suficient să ne aducă bucurie și să ne facă să ne simțim bine. Și pentru că ne plac amintirile și momentele care contează, să răsfoim file din calendar, vom afla ce evenimente ale zilei de 19 august au rămas în istorie.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 10 august în 1881 s-a născut muzicianul român George Enescu. Compozitorul a văzut lumina zilei în localitatea Liveni-Vârnav, județul Botoșani. Copilul George Enescu a fost înzestrat de către Dumnezeu cu abilități remarcabile. Avea un auz muzical uimitor, o memorie uluitoare, deținea și o excelentă memorie vizuală. Știa să citească și să scrie încă de la vârsta de 4 ani. Cunoștea notele muzicale deja la 5 ani. Debutul în calitate de compozitor și-l face la 6 februarie în 1898 în cadrul concertelor Colon din Paris cu suita simfonică Poema Română. Tot atunci începe să dea lecții de vioară la București. După primul război mondial își continuă activitatea împărțită între România și Franța. Face mai multe călătorii în Statele Unite ale Americii, unde a dirijat orchestrele din Philadelphia și New York. Genialul compozitor s-a stins din viață la 4 mai 1955. La 19 august în 1979, la Hanovra, Germania, a fost inventat CD-ul. Lansarea a venit după marele eșec înregistrat de compania Philips în 1978. Acesta era unul dintre primele produse care beneficia de tehnologia laser, putând citi informația stocată fără niciun contact fizic. Studioul și dezvoltarea produsului începuseră încă din 1969. În 1985, albumul Brothers in Arms, al celor de la Dire Straits, o trupă engleză de muzică rock, devine primul compact disc vândut în mai bine de 1 milion de exemplare, fiind în continuare cel mai de succes album lansat până în prezent. Odată cu lansarea MP3-ului, în anul 2000, vânzările de compact discuri au înregistrat o scădere cu aproximativ 20%. La 19 august în 1991 a avut loc puciul de la Moscova. Cu o zi înainte, pe 18 august, Mihail Gorbaciov se afla la cabana sa din stațiunea Foros, Crimeea, când patru membri ai conducerii sovietice îi cer acestuia să se reunească urgent. Ziua următoare, 19 august, la ora 6 dimineața, agenția de presă TASS și Radio Moscova anunță că starea de sănătate a liderului sovietic îl împiedică pe acesta să-și îndeplinească atribuțiile sale de lider, iar puterea este astfel transferată către vicepreședintele său, Ghenadi Yanaev. Puciștii preiau controlul televiziunii și radioului național. Revoltați, oamenii ies în stradă, iar tancurile armatei sovietice împânzesc Moscova. Boris Yeltsin, pe atunci președintele ales democratic al Republicii Sovietice Ruse, condamnă lovitura de stat și cere o grevă generală imediată. Pe 21 august, marea majoritate a trupelor a trecut de partea demonstranților. Lovitura de stat a eșuat, iar Gorbaciov, care fusese ținut în arest la domiciliu la vila sa din Crimeea, s-a reîntors la Moscova.

Prieteni, rămânem la calendarul muzical. Pe 19 august 1945 s-a născut Ian Gillan, una dintre vocile emblematice ale hard rock-ului mondial. A avut și o importantă carieră solo, dar și numeroase proiecte, demonstrând că pasiunea pentru muzică nu ține cont de vârstă și că vocea unui artist poate rămâne și puternică în timp. În 2016, Ian Gillan a primit una dintre cele mai importante recunoașteri în lumea muzicii. Astăzi, la 81 de ani, continuă să urce pe scenă și să susțină concerte în ciuda unor probleme serioase de vedere. A mărturisit că își păstrează energia și dorința de a cânta, iar activitatea sa artistică merge mai departe. Este poate una dintre cele mai frumoase dovezi că muzica nu este doar o profesie, ci o parte din identitatea unui artist. O voce care a trecut testul timpului și care continuă să inspire.

0: Prieteni, suntem în direct la Radio Moldova la 11:35 de minute. Facem loc unui subiect care ne privește pe toți, psihologia. Mintea și corpul sunt într-o legătură mai strânsă decât ne imaginam, iar emoțiile și felul în care trăim ne pot influența profund starea de bine. Hipocrate afirma că boala nu este doar o problemă a corpului, ci implică întregul mod de viață și emoțiile individului. În secolul al XX-lea, psihotematica devine un domeniu interdisciplinar. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Concepția psihosomatică se bazează pe cercetări din psihologie, psihiatrie, medicină internă, neurologie și imunologie. Cu mai multe detalii vine Tatiana Turchină, psiholog, lector universitar.
2: Concepția psihosomatică nu este altceva decât o abordare care ne vorbește despre legătura intensă între minte și corp și mai concret ar fi influența factorilor psihologici în declanșarea afecțiunilor somatice, menținerea acestor, dar și în recuperarea din situația de boală. Oamenii de știință, bineînțeles că deja de secolul trecut, au preluat această idee și au dezvoltat tot mai mult și prin multe, multe cercetări. Nu ca să submine medicina, deoarece tot ce ține de analiza și evaluarea situațiilor somatice este în primul rând medicina, dar concepția psihosomatică transmite un mesaj atât domeniul medicinii cât și domeniul psihologiei, faptul că aceste două domenii ar trebui să conlucreze și în foarte multe țări, și la noi în Moldova lucrurile stau deja mult mai bine, aceste două domenii conlucrează. Ceea ce înseamnă că atunci când o persoană este într-o stare fizică și se fac anumite investigații din punct de vedere medical, care sunt absolut necesare, factorul emoțional, factorul psihologic ar fi foarte bine să fie evaluat și acestea, inclusiv factorul familial, factorul social și cultural, deoarece ele de fapt sunt cele care pot să mențină situația de boală, pot să mențină recuperarea deficitară a bolii în timpul tratamentului. Trebuie fiecare pacient în mod individual să-l abordăm holistic, să vedem atât influența factorilor biologici, influența factorilor psihologici, comportamentali, familiali, cât și factorul cultural. Apropo, studiile chiar și-au demonstrat că același concept de traumă, concept de stres, concept de control al emoțiilor în diferite culturi este abordat diferit. Și atunci, iarăși, dacă într-o cultură se pune mare accent pe ce înseamnă să fii stres, atunci toată lumea cumva percepe stresul ca fiind ceva foarte tragi. Iar în alte culturi, de exemplu în cultura japoneză, a fi stresat nu este considerat ca fiind ceva foarte negativ. Este o condiție a vieții, este ceva care poate fi depășit, este ceva care poate fi perceput și controlat și atunci oamenii de acolo nu percep starea de stres ca fiind tragic. În momentul în care o persoană care este într-o situație dificilitară, fie somatic, fie psihic, odată ce se adresează la un specialist, ar fi perfect ca el să fie analizat din toate punctele de vedere. Și atunci, dacă în cadrul unei echipe medicale. Este atât medici de specialitate, cât și psihologi care au și pregătirea aceasta psihosomatică. Pacientul este abordat complet diferit. Ceea ce înseamnă că specialiștii din domeniul medicinii vin cu tratamentul corespunzător situației sau afecțiunii fizice pe care o au, iar cei care sunt din direct domeniul psihosomaticii sau psihologii cu această pregătire, ei vin suplimentar pentru a ajuta pacientul să se recupereze, valorificând de fapt acele trăsături sau calități pe care le are persoana pentru ca să lupte cu boala. La fel, un specialist în psihosomatică poate să contribuie foarte frumos în a ajuta familia, de exemplu, cum ei să se adapteze unei situații de boală a unui membru a familiei. Un specialist în psihosomatică poate fi și un consilier pentru echipa medicală atunci când aceștia ajung într-o ardere profesională sau ajung într-o situație de impas, nu din punct de vedere al cunoștințelor medicale, dar într-un impas psihosocial, de comunicare cu pacientul. Dacă vorbim de partea de prevenție, specialiștii în psihosomatică ar putea să intervină cu lansarea diverselor seminarii, training-uri, pentru a discuta cu oamenii cum factorii emoționali pot să ducă la declanșare. Dar să nu uite niciodată, ei niciodată nu vor uita că există și factorul biologic.
1: Așadar, concepția psihosomatică bazată pe dovezi înseamnă recunoașterea științifică a faptului că mintea și corpul sunt interdependente. Astăzi, medicina psihosomatică este validată de cercetările din neuroștiințe și psihoneuroimunologie.

0: cafea rece, de la 11 la 13, de luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, printre omagiații lunii august se numără cunoscutul interpret și autor de muzică Valentin Botnaru. Într-un interviu pe care l-am realizat recent, artistul a deschis o fereastră către culisele creației sale, vorbind despre colaborare strânsă pe coreoare cu textierii, aranjorii și compozitorii care dau viață ideilor sale muzicale. Pe lângă detalii legate de munca din studio și pasiunea pentru scenă, Valentin Botnaru ne-a împărtășit și aspecte mai puțin cunoscute din viața sa privată, povestindu-ne cu multă căldură cum alege să-și petreacă timpul liber, departe de lumina reflectoarelor, pentru a-și reîncărca bateriile.

0: Dacă textul și muzica îl inspiră pe interpret, îl inspiră pe artist, atunci el le poate îmbogăți cu propriei personalitate, cu eu-ul său. Aici aș vrea să-mi vorbești despre piesele tale. Ești și autor de muzică. Cum îți face repertoriul? Cu cine mai colaborezi? Cine îți face aranjamentele?
1: Eu cred că cel mai important într-o melodie, asta e părerea mea, e textul. Textul foarte mult contează pentru mine. Atunci când am un text, și o să vă povestesc mai târziu, am găsit niște poezii, versuri frumoase de la Simeon Ghimbu, că a făcut atâtea melodii, anume, citeai și luai chitara în mână și imediat îți venea și așternea și o melodie. Mai greu vine atunci când ai o melodie, de exemplu, melodia era și hai să facem un
0: text pe melodie.
1: Am făcut de sărbători o melodie cu Anatol Bivol. El mi-a dat melodie și a spus că fă un text. Era o stare afară, un timp așa că am pus o mărât. Eu am intrat în copilăria mea de acasă, cum ne întâlneam noi, familia, copiii, rudele, și am intrat în starea aceea. Până seara târziu am făcut textul cap-coadă și i-a plăcut foarte mult. Și lui Anatol și colegilor mei până în ziua de azi mă miră cum. De aceea că am intrat în starea aceea. Eu cred că așa este. Și mi-a fost foarte ușor. De mic copil, cum am petrecut, unde am fost. Eu am fost educat în internat de la 7 ani. Nu a fost chiar cea mai bună copilărie și eu am intrat cumva așa, cum ne bucuram noi cel mai mult. Sau, cum mai glumesc eu, ia-i muza, o așez frumușel pe
0: brațe,
1: pe brațe așa? Vorbești cu ea și ea începe, e vine. Dacă nu o cauți, ea nici nu o să vină. Asta este.
0: Ai semnat și ai interpretat mai multe cântece pe versuri de Simeon Ghimbu. Vreau să te întreb, cu cine din textieri, poeți mai colaborezi?
1: Eugenia Carabut. O cunosc exact de când era prin școală. Era trupa Eleganți și noi ne cunoaștem de atunci, foarte mulți ani. Evident, apelăm la ea când am nevoie de un text mai fie deosebit de ale mele, pentru că, na, ești firesc, pentru că este și altfel. Să vă povestesc și despre Simeon Ghimbu, vreau asta neapărat. Citeam o carte de-a poetului și mă uitam, toate sunt cântate. Ce să găsesc ceva care nu este cântat? Îmi plăcea foarte mult, dar asta e cântat. Și atunci am contactat-o pe doamna Veta și zic, uite așa, îmi place, dar poate deci cu tine am
0: alte poezii
1: care n-au fost editate sau cel puțin nu sunt în cărți. Ți le dau și mi le-a dat pe foie la foarte scurt timp, le-am răspuns și am găsit, uite asta îmi place, am găsit răsfățata. Nu știam, e probabil cineva a mai făcut o alt gen de muzică. Am făcut-o, mi-a plăcut și a ieșit foarte bine. Pe urmă, pentru Dumitru, ficiorul mai mare, îl vreau și eu. Citești și vezi dacă îți place.
0: Găsești
1: și
0: tu ceva.
1: Nici 20 de ani nu avea și a găsit, uite, tu și eu îmi place. Hai tu și eu să faci. Sandu, mai mic ca el cu 3 ani. Hai, fă-mi, tata și mie una. Tot de la Simeon Ghimbu. Roa ochilor cei dragi. Pe urmă, am găsit, poate că era doar un refren, dar mai vroiam ceva. Tot din ale scriitorului am găsit din altă și le-am combinat și a ieșit. Aproape sunt de tine.
0: Din două, trei poezii ai făcut una.
1: Da. Mi-am cerut voie de la doamna Veta. Dacă sunt textele, sunt poeziile bune, da, lui, foarte bine a ieșit.
0: Ce înseamnă pentru tine fiecare întâlnire cu publicul?
1: Emoții, bucurie, asta tot timpul a fost. Probabil că așa suntem noi artiștii, tot timpul îmi fac griji, cum o să apar, cum o să arăt, cum o să mă primească și din momentul când am văzut primele aplauze, zâmbete pe față, imediat îmi dă starea asta că suntem prieteni, gata.
0: Ne-am ai cucerit publicul.
1: Chimia s-a petrecut. Cântăm de multe ori playback și atunci nu pot să cânt, nu știu cum, nu e ce. Din momentul când cânt live pe viu, atunci este chimia asta și omul simplu, chiar dacă nu ai cântat perfect, dar e altceva.

0: Care sunt ocupațiile tale?
1: Îmi place să lucrez cu lemnul. Tatăl meu a fost lemnar, un lemnar foarte bun. Chiar și acum multă lume spune că nenea Mihai era cel mai bun lemnar. Ei, mă rog.
2: Din părțile locului.
1: Da. Cu siguranță era foarte bun, pentru că eu am moștenit asta de la el. Deși n-am făcut școală, dar îmi reușește multe lucruri să le fac până și mobila în casă. Aproape, nu toată. Îmi place sculptura în lemn. Atât de mult pot să mă leg de orice, de o frunză și să o tai și să o aduc la condiție și până la urmă să fac. Sau un ceas în formă de orice. Odată eram la țară și fratele meu făcea focul cu niște căzi de lemn, de scândură. Ce faci cu asta? Era cu tot cu coajă. O dau pe foc. Nu! Am dat o altă viață. Cei care mai suntem și pe rețele de socializare mă spun, mai postează, mai, pentru că lumea lasă cunoască.
0: Dar poate este timpul să faci o expoziție.
1: Nu m-am gândit la asta. Deși mulți prieteni mi-au sugerat asta.
0: S-ar asocia perfect muzica cu meșteșugăritul.
1: Dumnezeu m-a sărutat pe mâini. Într-un timp, când eram mai tânăr, desenam. Chiar și pictam în ulei.
0: Băieții nu-ți fură din secretul ăsta?
1: Dumitru, apropo, și-a făcut acasă mobila. La fel, a văzut cum a reușit la dânsul în odaie. Și spune soției, hai să faci. Cum să faci tu? Știu că tata a făcut și tot să faci dulap și mai știu ce acolo.
0: Spune-te, rog, care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta dacă ai putea întoarce timpul înapoi?
1: M-am gândit. Odată spuneam că eu nu aș vrea să cânt nopțile așa, pentru că e foarte obositor. Îi spuneam soției, spuneam feciorilor, mi-aș alege un job de zi ca să stau și seara stau cu voi acasă, pentru că nu am timp să stau cu ei.
0: Cui aparține ideea de a face o piesă cu toți împreună? Acest refren,
1: mie mi-a venit cumva ideea, dar odată o bună prietenă a mea, a noastră deja, Nătălița Munteanu, ea a insistat mai mult. La mine era ideea. De ce nu faci? La tine toți băieții sunt frumoși.
0: Prezentabil.
1: Da, și muzical. Și de ce nu? Și atunci eu mi-am pus scopul ăsta. Eugenia Carabut a făcut text, melodia am făcut-o și iată ne-a reușit chestia asta și chiar i-am dat și o haină, am făcut și un clipuleț acolo, așa.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după Radio Jurnalul Amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Letonia și vor putea preschimba permisele de conducere fără a fi necesară susținerea unui examen teoretic sau practic. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de guvern. Proiectul va facilita mobilitatea cetățenilor, va asigura un cadru juridic clar și eficient pentru conversiunea permiselor de conducere și va consolida relațiile bilaterale în domeniul transporturilor și al afacerilor interne, a declarat ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin.
2: Proiectul stabilește autoritățile responsabile de aplicarea acordului de bază și reglementează condițiile de prelucrare și transfer internațional a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate și drepturile persoanelor vizate. Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului va permite la această etapă inițierea negocierilor în vederea definitivării acordului de implementare, a cărui ulterioară încheiere și intrare în vigoare vor crea condițiile necesare pentru aplicarea în condiții de siguranță a mecanismului de recunoaștere și conversiune a permiselor de conducere în beneficiul cetățenilor ambelor țări.
1: Precizăm că acordul dintre cele două țări privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost semnat la Riga pe 19 mai 2025. Amintim că Republica Moldova are semnate deja tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere. Trei loturi de orez cu o cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost reținute și ulterior nimicite în Republica Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise pentru reziduuri de piperonil butoxid. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, fiecare dintre cele trei loturi avea o cantitate de 980 de kilograme. Produsele au fost plasate sub reținere oficială, iar decizia de nimicire a fost luată de operator după confirmarea neconformității prin rezultatele de laborator. Agenția precizează că niciun kilogram din loturile neconforme nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorii finali. ANSA reamintește importatorilor că produsele alimentare introduse pe piața Republicii Moldova trebuie să respecte cerințele legislației naționale în domeniul siguranței alimentare. Agenția recomandă importatorilor să verifice conformitatea produselor înainte de introducerea acestora în țară. Îndrăgitul compozitor și profesor universitar Tudor Chiriac, doctor în muzică, maestru al artelor, laureat al premiului de stat, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. El s-a născut la 21 martie 1949 în satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni. În 1970 a absolvit școala de muzică Ștefan Neaga și în 1975 Institutul de stat al artelor Gavril Muzicescu din Chișinău, facultatea de compoziție. Activitatea profesională și-a început-o în calitate de maestru de concert la Capela Corală Doina. Ulterior a fost profesor de teoria muzicii, solfegiu, armonie, analiza creațiilor muzicale la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. De asemenea, Tudor Chiriac a fost membru al Colegiului Ministerului Culturii pentru achiziționarea valorilor de artă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, director artistic al Filarmonicii Naționale din Chișinău. Creația muzicală a compozitorului este una variată, de la muzica simfonică, vocal-simfonică, instrumentală de cameră și vocală, până la muzică pentru spectacole de teatru. Tudor Chiriac a fost distins cu Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru poemul Miorița, Medalia de Aur Euroinvent pentru cantata concert De la Tiras până la Tisa și cu Medalia de Aur Euroinvent pentru basmul muzical Carmina Dacie. Un atac cibernetic de amploare asupra Direcției pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia a compromis datele personale a 1,2 milioane de oameni. Printre informațiile sustrase de hacker se numără coduri numerice personale, nume, sume de date de plată, precum și numere de înmatriculare provenite din chitanțe emise începând cu 2008. Numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților nu au fost afectate, iar adresele fizice nu apar în toate înregistrările scurse. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13.

Andreea Balan, am crezut în basme. Cu această melodie am revenit în partea a doua emisiunii noastre, o piesă ce dezvăluie etape emoționante prin care a trecut eroina acestei povești. Indiferent de motiv, pierderea iubirii este copleșitoare, iar experiența unei despărțiri este un carusel emoțional. Prieteni, până pe data de 31 august vă propunem spre audiție cântecele Independenței. Sunt acele melodii care au devenit parte din sufletul și memoria noastră colectivă, piese nemuritoare despre patrie, libertate, neam și identitate. Astăzi ne oprim la o melodie de o sensibilitate aparte. Iată ce ne povestește compozitoarea Daria Radu despre geneza și emoția piesei În țara mea, scrisă pe versurile regretatului poet Grigore Vieru și interpretată de Anastasia Lazariuc.

0: Cântecele Independenței.
1: Cântecul în țara mea are și el o filă aparte. Este al doilea cântec după cântec de duminică, tot pe versurile poetului Grigore Vieru. Când am făcut cunoștință de acum cu Anastasia Lazariuc, îl am încredințat ei și tot cu aceeași formații din Călăraș, băieți foarte talentați. Cântecul acesta devenise ca un șlagăr atunci. Și odată plecau toți ai noștri peste hotare, îmi sună pe la ora 2 de noapte o doamnă, o profesoară de la Călăraș, care era plecată în Italia, și mă roagă, zice: doamna tare, cântați-mi măcar refrenul de la cânticul în țara mea, că nu mai pot de dor. Eu pe la 2 de noapte m-am stăruit să cânt, cred că n-am detonat mult, dar el am cântat, și zice:

Vom fi alături de dumneavoastră, prieteni, încă aproximativ 45 de minute, în care vom avem pregătite rubricile Reconstituiri, Picătura de Artă. Vom vorbi la telefon cu dirijorul Valentin Budilevski despre compozitorul Tudor Chiria, care s-a stins din viața astăzi. Ne vom aminti de interpreta Ludmila Mișov. Veți asculta șlagere române și hituri internaționale.

0: Dincolo de partiturile pe care le lasă moștenire, rămân amintirile vii ale celor care i-au fost aproape pe scenă. În minutele următoare stăm de vorbă cu dirijorul Valentin Budelevski, cel care a colaborat strâns cu maestrul și i-a dirijat lucrările. Domnule Budelevski, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră să vorbim la radio.
1: Da, e o veste foarte tristă pentru mine. Eu nu știu cum să mă exprim în privința asta, că Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l țină în împărăția cerurilor, că este o personalitate care a avut poziția asta, cum se numește,
0: și o poziție civică foarte fermă.
1: A avut o poziție sa, a avut voință, a avut multe lucruri pozitive, foarte frumoase, foarte.
0: Domnul Budelevski,
1: cu dumnealui.
0: Cum l-ați cunoscut?
1: Când eram cu corul de copii la Lie Ciocărlia, am scris o cantată, eu din păcate nu țin minte cum se numește, dar pe versurile lui Grigore Vieru, cu lucrare desfășurată, cu acompaniament, cor de copii. Am cântat-o, am înregistrat-o și am înregistrat-o cu orchestra simfonică, pe un CD, pe un disc mare la Moscova, adică aici
0: la firma Melodia, da,
1: din Moscova, și am înregistrat, am făcut un disc și acolo pe discul și ala ia să mă uit, poate îl găsesc, lucrarea asta.
0: Domnule Budelevski, până găsiți acest disc, spuneți-vă, rog, cum l-ați cunoscut pe maestrul Tudor Chiriac și cum a început colaborarea dumneavoastră?
1: Așa, detalii de astea nu prea țin minte, pentru că noi așa, da, eram, nu eram de o seamă, el era mai verde ca mine. Mai tânăr și Răsai soare, Răsai, Tudor Chiriac ca cantata.
0: Ați găsit discul, da.
1: Răsai soare, drept că în limba rusă au tradus-o pentru toată Uniunea Sovietică era.
0: Așa erau timpurile.
1: Au din 6 părți și-i scris că e în limba română, adică de sub, așa e scris. Titlul tot e tradus, dar restul e ca așa am cântat noi, e că mulți fetiți de mine care au cântat solo.
0: Da, ați colaborat, ați înregistrat.
1: Alexandru Samuel a dirijat orchestra, am făcut noi multe lucruri bune. Cel mai mare eveniment care sublinează voința regretatului Tudor Chiriac este doina lui Eminescu. El la versurile doinei lui Eminescu a scris muzică corală și ne-a adus o mie. Și eu am înregistrat-o, am pregătit-o, am învățat-o cu corul și nu știu cine a organizat, nu țin minte atunci, dar cineva din guvern, nu știu cum, organizat-o, că era ziua nașterii sau a morții lui Eminescu, așa o zi de asta solemnă, oficială. Și la Moscova au organizat
0: un concert,
1: o festivitate consacrată lui Eminescu. Și acolo am cântat noi doina lui Eminescu și cineva undeva am găsit eu pe urmă într-un ziar de la noi din Chișinău că incredibil era scris, dar s-a întâmplat. În inima Rusiei, în Moscova, în Palatul Sindicatelor, a fost cântată de către corul Moldova, doina lui Eminescu. Așa o coincidență acum cu Tudor, că eu îl cătam prin internet, vroiam să mai văd ce mai face.

0: Și am dat peste un fost corist de mea, pe care am văzut-o fotografia când cânta corul acolo la Moscova. Și i-am trimis fotografia și ea a rămas așa de emoționată și ea acum cântă în, asta, la filarmonică, în corul de la filarmonică, dar ținea minte și se emoționa cu mare emoție și amintea cum am cântat noi la Moscova doina de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Bietul Eminescu a scris versurile astea frumoase și Tudor Chiriacu a luat versurile și a făcut o, o lucrare foarte solidă, corală. Și eu am reușit și am cântat.
1: Domnule Budărescu, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și acum vom asculta un fragment din această doină, muzică Tudor Chiriac, versuri Mihai Eminescu, capela corală Doina, dirijor Valentin Budelevski, o înregistrare din anul 1989.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, un alt compartiment al emisiunii noastre, rubrica Reconstituiri. Fiind compozitor, dirijor, violonist, pianist și profesor, cel mai mult prețuia darul de a compune muzică. Nici un muritor nu poate poseda o fericire mai mare, spunea George Enescu. Astăzi, 19 august, ziua în care s-a născut, ne vom aminti de marele muzician român împreună cu Angela Rudenco la rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice.
2: Fondator al Școlii Muzicale Românești Moderne, Enescu este, fără nicio exagerare, unul dintre giganții muzicali ai secolului al XX-lea. Numele său se găsește în toate dicționarele lumii. Enescu a fost un fenomen. Pablo Casals îl caracteriza drept cel mai uimitor muzician de la Mozart încoace. Un mare compozitor, mare dirijor, la New York era considerat succesorul lui Toscanini și unul dintre cei mai mari violoniști ai secolului. A fost și un incomparabil profesor, mărturia acestui fapt venind de la Yehudi Menuhin, discipolul său, o legendă a violonisticii mondiale. Toți marii muzicieni ai secolului care au luat contact cu Enescu au rămas marcați de capacitatea sa de analiză, de virtuozitatea sa incredibilă și de colosala sa memorie. Știa pe din afară aproape tot repertoriul clasic și romantic, caz probabil unic în istoria muzicii. Dar mai presus de orice, marele muzician român a rămas în memoria tuturor drept un om modest și blând. S-a născut în comuna Liveni, regiunea Dorohoi, județul Botoșani, nu departe de Ipotești, locul nașterii poetului nepereche Mihai Eminescu. Astăzi, comuna Liveni poartă cu mândrie numele marelui muzician. Încă din frage de copilărie, Enescu a manifestat un talent neobișnuit. La vârsta de 4 ani primește în dar o vioară și peste un an susține primul său concert public. După conservatorul din Iași, urmează cel de la Viena și Parisul, de unde ilustrul compozitor Jules Massenet, care îi era profesor, îi va scrie tatălui său: "Fiul dumneavoastră este o ființă excepțională, are o constituție muzicală inegalabilă." Numele lui George Enescu era pe buzele tuturor, iar Parisul vorbea deja despre noul Mozart. Concertele, activitățile culturale și pedagogice se succed cu o rapiditate incredibilă și parcurg trasee uriașe, acoperind două continente de la un capăt la altul. Practic, Enescu era prezent, dacă nu fizic, măcar numele său sau muzica sa, la toate evenimentele mai importante din Europa și America, în toate marile instituții de profil, fiind numit, rând pe rând, membru al marilor academii și societăți culturale ale lumii. Marele muzician se stinge din viață la Paris, omagiat de întreaga lume muzicală. În aceeași zi este decisă instituirea concursului internațional George Enescu, transformarea casei natale a muzicianului în muzeu, atribuirea pieții Ateneului Român și Filarmonicii de Stat a numelui marelui dispărut. Noi ne amintim astăzi de marele compozitor român, George Enescu, ascultând un fragment din Rapsodia Română numărul 1.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Prieteni, în cele 5 minute rezervate rubricii Picătura de Artă, Augustina Reniță Mirjol ne vorbește despre cum arta Bizanțului a influențat pictura religioasă italiană din epoca medievală.
0: Picătura de Artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Conciliezi asceza cu exuberanța ornamentului în pictura religioasă? Răspunsul parțial la această întrebare l-am găsit, în mod surprinzător, la artistul venețian Carlo Crivelli. Poate că acest nume nu vă spune prea multe, spre deosebire de celebrul său contemporan Giovanni Bellini. Criticii de artă l-au trecut adesea cu vederea în pofida numeroaselor comenzi pe care le-a primit și a rangului său de cavaler. Mai întâi, Giorgio Vasari l-a omis din tratatul său Viețile celor mai de seamă pictori, sculptori și arhitecți, una dintre primele și cele mai influente lucrări despre artiștii renascentiști italieni. Ulterior, această lacună a fost perpetuată de numeroase studii și monografii structurate după modelul vasarian. În plus, biografia lui Crivelli a fost marcată de un scandal. Artistul a sedus-o pe Tarsia, soția marinarului Francesco Cortese, și a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru adulter. Ca urmare, Crivelli a părăsit pentru totdeauna Veneția. A activat o perioadă pe coasta dalmată, la Zara, actualul Zadar, pentru a se stabili ulterior în regiunea Marche, din estul peninsulei italiene. Ar fi cunoscut oare Crivelli un alt destin artistic dacă ar fi rămas la Veneția? Cert e că praful uitării s-a depus în straturi groase peste creația sa. Abia în secolul al XIX-lea, opera s-a început să fie reevaluată cu precădere în Anglia, grație entuziasmului prerafaeliților și mișcării Arts and Crafts. Foițe de aur, veșminte somptuoase, ghirlande de flori și fructe, efecte iluzioniste, le veți găsi pe toate din belșug în creația lui Crivelli. În panoplia sa ornamentală, veți da negreșit și în mod repetat de un castravete, pe care unii critici de artă l-au calificat drept semnătura sau chiar portretul artistului. Simbolismul botanic este întâlnit frecvent în arta religioasă și s-ar părea că cele mai multe elemente au fost decriptate. Cu toate acestea, criticii de artă și istoricii culinari nu au reușit să ajungă la unele concluzii definitive în ceea ce privește semnificația castraveților în opera lui Crivelli. Și aici vă rog să nu picați în capcanele unor eventuale interpretări freudiene, să purcede mai degrabă la o analiză succintă a creației artistului venețian. Crivelli a pictat doar teme religioase, scoase în evidență prin opuleța decorului și a detaliului. Deși critica de artă îl descrie adesea ca fiorito gotico, singularitatea limbajului său plastic îl situează în afara oricăror curente artistice. De-a lungul secolelor, o bună parte din critici și colecționari nu au reușit să se detașeze de aspectul decorativ al operei lui Crivelli. William Boxham, președintele Consiliului de Administrație al National Gallery Londra, justifica în 1860 achiziția unui număr important de picturi ale lui Crivelli prin faptul că acesta ar forma un ornament de invidiat. Astfel, muzeul s-a ales cu cea mai amplă colecție de lucrări ale lui Crivelli. Dacă treceți prin Trafalgar Square, opriți-vă și la National Gallery. Intrare e gratuită, pentru a vă convinge că artistul venețian e mai mult decât decorativ, lucru de care sper să vă conving în cele ce urmează. Detractorii lui Crivelli, descumpăniți în fața abundenței ornamentale și iluzionismului îndrăzneț, i-au perceput opera ca o încercare retrogradă de a șepata publicul și comanditarii. Ba chiar mai mult, unii au considerat-o ca un asalt asupra privirii. Prin efecte de trompe-l'œil, Crivelli bruiază granițele dintre pictură și sculptură, iar fascinația sa pentru materie, marmură, textile, bijuterii, poate fi considerată drept un elogiu adus diverselor meșteșuguri. Ornamentul în acest context este liantul dintre splendorile terestre, create de mâna omului și prezența luminii divine. Decorul crivelesc, eclatant precum un mozaic bizantin, apare ca o formă de proslăvire a credinței creștine. Dincolo de suprafețele smălțuite și profuziunea detaliilor, copleșitoare chiar și pentru publicul avizat, tablourile lui Crivelli intrigă prin detalii neobișnuite și invită la dialog. Admir chipul Fecioarei Maria și mă întreb dacă acestea sunt cumva trăsăturile Tarsiei, acea soție de marinar care i-a răpit inima și libertatea artistului. Îmi îndrept privirea spre ghirlanda de fructe atârnată deasupra ei cu nelipsitul castravete. În dreapta fecioarei, Sfântul Petru ține în mână o pereche enormă de chei tridimensionale, fapt ce-l face pe Crivelli să apară ca un precursor al tehnicii colajului. Trec la o altă lucrare, în care călugurul franciscan Gabriele se roagă în pădurea din apropierea mănăstirii San Francesco din Ascona. Printre arbuști se întrezărește ceea ce pare fi un cap de uriaș. Îl vedeți și voi? Ce-o fi căutând acolo? Natura enigmatică a creației lui Crivelli i-a determinat pe unii critici să-l califice drept primul suprarealist. Aprecierile critice fluctuante, Bernard Berenson fiind cel mai concludent exemplu, și volatilitatea elogilor nu fac decât să evidențeze originalitatea și statornicia viziunii sale artistice.
1: Augustina Reniță Mirjol ne-a portat într-o călătorie prin istoria artei, vorbindu-ne despre influența artei bizantine asupra picturii religioase italiene din epoca medievală.

Radio Moldova, suntem la ora 12 și 47 de minute. Astăzi ne amintim și de interpreta Ludmila Mișov, care s-a născut pe 19 august 1941. Într-un interviu realizat de regretata colegă Nina Jovmir, artista își amintește cu emoție de copilărie, de atmosfera muzicală din familie, vorbește despre părinții săi, dar și despre acei ani petrecuți în orchestra radio-televiziunii, unde l-a cunoscut pe maestrul Eugen Doga și pe alți compozitori cu care a colaborat de-a lungul carierei. Să o ascultăm așadar pe Ludmila Mișov într-o evocare a anilor care i-au marcat destinul artistic.

familia noastră, totdeauna am trăit în cordurile muzicii și eram foarte și foarte pasionată de muzică. Și chiar din la 6 ani am participat împreună cu sora mea mai mică la olimpiada elevilor pe timpul acela. Nu știu dacă era 48, 40, nu știu ce an era. Și iată, de acolo a pornit, de acum nu mai omiteam nicio olimpiadă, totdeauna participam, chiar până la sfârșitul când am terminat școala. Foarte mult m-a ajutat atmosfera din familie, veneau surorile mamei, care toate aveau voce, tata și unchii noștri, și formam așa un colectiv unit și frumos. Părinții mei s-au cunoscut în corul bisericesc acolo la Sfântul Dumitru, noi acolo ne-am botezat acolo toți, casa noastră era în vecinătate cu această biserică. Sunt legate așa de multe amintiri, nici nu pot să aleg acum ce v-aș putea spune în primul rând. Toate le datorim părinților noștri. Tata era profesor de limbă și de literatură română, dar cel mai principal că tinerețea lui a coincis cu un moment așa când în România era într-o ascensiune această muzică frumoasă, lirică, romantică, de pe vremurile celea, și el știa tot, absolut, dacă el îi plăcea muzica, îi plăcea cântecul, știa toate cântecele pe de rost, le știa pe din afară, dar niște cântece care și până astăzi încă nu le-am mai auzit. Avea o memorie extraordinară și le ținea minte. Și noi, desigur, că împreună cu părinții am absorbit această dragoste pentru muzică, pentru cântec, pentru frumos.

0: aveau foarte multe înregistrări pe timpul celor cu orchestra lui Fedov și am început să-mi propună niște melodii pentru înregistrări la radio. Și așa am început în această orchestră, am făcut cunoștință cu Eugen Dogă, care era tot student, făcea primii pași, încerca să scrie muzică.
1: Și era violoncelist.
0: Era violoncelist, da.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Astăzi, profesorii din întreaga țară au participat la un protest organizat în Piața Marii Adunări Naționale de către Federația Sindicală a Educației și Științei. Consumatorii din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu scumpiri majore în pragul sezonului rece, pe fondul creșterii cotațiilor pe bursele internaționale, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghetu. Compozitorul și profesorul universitar Tudor Chiriac, doctor în muzică, maestru al artelor și laureat al premiului de stat, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 30 de grade. Detalii în jurnal. Profesorii din întreaga țară au participat astăzi la un protest organizat în Piața Marii Adunări Naționale de către Federația Sindicală a Educației și Științei. Manifestanții au cerut respectarea angajamentului privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie curent. Sindicatele solicită și o politică salarială care să păstreze specialiștii în sistem, să atragă tineri și să reducă deficitul de cadre. Autoritățile au anunțat că astăzi vor fi prezentate soluțiile identificate pentru legea salarizării, care includ și situația cadrelor didactice. Totodată, după ședința executivului, premierul Vasile Tofan, ministrul educației Dan Perciun și ministra finanțelor Victoria Belous au ieșit în fața profesorilor protestatari. Relatează Cristina Zavulan-Jevmir.
4: Profesorii care au ieșit astăzi la protest în Piața Marii Adunării Naționale spun că veniturile actuale nu le permit să-și întrețină familiile și acuză autoritățile că amână din nou majorările salariale promise.
5: Suntem câteva mii de sindicaliști în fața guvernului. Revendicările de bază sunt creșterea salariilor în sectorul bugetar pentru educație, începând cu 1 septembrie, așa cum a promis guvernul la începutul acestui an. Salariul mediu în educație este sub salariul mediu pe economie națională. Și revendicarea de bază este nu amânărilor, implementarea creșterilor salariale la 1 septembrie, odată cu începutul anului școlar.
6: Vrem salarii majore, pentru că au promis din luna ianuarie și nu țin cuvântul.
7: Sunt profesoară de la Chișinău și sunt în piață pentru a cere un salariu demn pentru profesia noastră.
8: Ion Roșca, președintele Centrului Sindical Educație și Știință din Raionul Sângerei. Am venit pentru a cere respect pentru toți angajații din domeniul educațional, nu numai cadrele didactice, fiindcă se promite în decembrie precedent, s-a promis în ianuarie, s-a promis pentru 1 septembrie și nimic nu este realizat.
4: Până la aprobarea legii salarizării vor fi analizate măsuri suplimentare pentru respectarea angajamentelor asumate de guvernare față de cadrele didactice, a precizat astăzi la ședința guvernului ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
9: Ieșind din toate provocările care există, vom propune acele soluții pe care le vedem fezabile la etapa de astăzi. Este în definitivare și proiectul legii salarizării. Eu cred că lucrurile care sunt incluse acolo sunt bune și vor mișca sistemul înainte din punct de vedere salarial. Iar până la aprobarea legii urmează să vedem și ce alte măsuri adiționale putem avea pentru a răspunde cât mai mult acelor angajamente care au fost cu adevărat făcute.
4: Premierul Vasile Tofan a declarat că astăzi la ora 14 va fi organizată o conferință de presă unde vor fi prezentate soluțiile identificate pentru legea salarizării, care vizează și situația cadrelor didactice.
10: Obligația pe noi este să răspundem acelor așteptări și nu cred că trebuie să evităm subiectul cât de dificil ar fi. Trebuie să rezolvăm problema și să venim cu soluții. Trebuie în primul rând să ne focusăm ca să creștem capacitatea noastră fiscală, să creștem veniturile la buget pentru a satisface așteptările oamenilor. Pentru că ei, într-adevăr, au dreptul să ceară ceea ce cer.
4: Amintim că Federația Sindicală a Educației și Științei a anunțat acțiuni de protest încă de săptămâna trecută, după ce majorările salariale promise cadrelor didactice de la 1 septembrie ar putea fi amânate. Aceștia au avertizat că, în cazul în care salariile nu vor fi majorate de la 1 septembrie, vor declanșa proteste naționale pe parcursul întregii luni. Totodată, începând cu 1 octombrie, sindicatele iau în calcul declararea stării de urgență în educație, iar pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, planifică o acțiune sindicală de amploare la nivel național și boicotarea festivităților oficiale.
3: Consumatorii din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu scumpiri majore în pragul sezonului rece, pe fondul creșterii cotațiilor pe bursele internaționale. Estimările indică o posibilă majorare a prețului la gaze cu aproximativ 6 lei, iar la energie electrică cu până la 10%. Ministrul Energiei Dorin Jânghietu spune că evoluția internațională a prețurilor face dificilă evitarea unei scumpiri.
11: La 3 ianuarie și perioada legală conform metodologiei, dar în toată această perioadă totuși s-a așteptat o eventuală ameliorare a situației din sanctuarul Ormuz, o eventuală scădere a tarifelor. Totuși, astăzi observăm că prețul pe bursa IEF și ieri și azi atinge aproape deja 64 de euro pentru megawatt. Deci, practic, în acest an creșterea pe bursă a fost de aproximativ peste 100%. Deci s-a dublat în comparație cu ianuarie 2023.
3: Autoritățile caută soluții pentru diminuarea costurilor care pot fi controlate la nivel național. Una dintre propuneri vizează modificarea perioadei de verificare a contoarelor, a mai spus Jânghietu.
11: Ce facem noi cu un factor care totuși, hai să zicem, îi avem în control? Luni dimineață am avut la minister o ședință cu operatorii sistemelor de distribuție pe energie electrică și pe gaz. Există o propunere, o inițiativă pentru a ajusta sau a crește perioada la care se verifică contoarea. De ce acest lucru este important? Pentru că o frecvență mai deasă înseamnă costuri mai mari. Ori, la nivel european, de exemplu în România, sunt companii sau sunt zone în care contoarele acestea se verifică odată la 8, odată la 10 sau odată la 12 ani.
3: Menționăm că ANRE ar putea lua o decizie vis-a-vis de cererea Energocom privind scumpirea gazelor până la 20 de lei și 30 de bani per metru cub, cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani cât achidă în prezent consumatorii, sau o creștere de aproximativ 40% în ședința din 21 august. Amintim că în luna august, în medie, aproximativ 68% din volumul zilnic de energie a fost acoperit din achizițiile prin contracte bilaterale. Pe piețele externe există în continuare un deficit de electricitate, iar prețurile sunt ridicate, în special în orele de vârf. În luna iulie, prețul mediu de achiziție a fost de aproximativ 133 de euro pentru un megawatt-oră. Tranzitul cerealelor ucrainene aduce beneficii Republicii Moldova. Calea Ferată din Moldova pune la dispoziție infrastructura și locomotivele, în timp ce partea ucraineană asigură vagoanele, a declarat premierul Vasile Tofan la ședința guvernului. Chiar și în cazul preluării tuturor volumelor planificate, acestea vor reprezenta doar aproximativ 20% din totalul mărfurilor pe care CFM își propune să le transporte în acest an, a precizat Vasile Tofan. Astfel, premierul a respins îngrijorările fermierilor, potrivit cărora tranzitul cerealelor ucrainene ar putea supra-solicita Calea Ferată din Moldova sau ar putea afecta agricultorii autohtoni.
10: Un al doilea subiect mare ține de o altă componentă importantă din economia noastră, sunt îngrijorările fermierilor. Acum ele s-au amplificat în ce ține de transportul grâinilor ucraineni. Acolo trebuie să recunosc că există destul de multă dezinformare. Cred că e important să comunicăm pe acest subiect, să comunicăm de o manieră deschisă, transparentă. Înseamnă că nu comunicăm destul de bine dacă aceste îngrijorări rămân, dar încă o dată este un mare câștig pentru noi că am obținut tranzitul acestor grâini ucrainești.
3: Potrivit lui Tofan, CFM își propune să transporte în acest an aproximativ 3 milioane de tone de mărfuri. Volumul de grâne ucrainene, care ar urma să fie direcționat prin Republica Moldova, ar acoperi doar a cincea parte din această țintă.
10: Cale Ferată acum are o problemă de lipsă de cerere, care este o problemă mult mai mare decât riscul de a avea prea multă cerere pentru transportul pe Cale Ferată. Dacă reușim să contractăm toate aceste volume pe care sperăm să le trecem prin Moldova, pentru că concurăm cu pasajul de la Vadul Sireț din România, asta va satisface cam 20% din cele 3 milioane de tone de marfă care ne-am dorit să le trecem prin Moldova anul acesta. Este destul de puțin. Și foarte important, tariful pe care l-am dat la grâinul ucrainene asumă că ei vor veni cu vagoanele lor. Noi le dăm doar infrastructura și locomotiva, deci este o tranzacție foarte avantajoasă pentru noi.
3: Amintim că premierul Vasile Tofan i-a invitat pe fermieri la guvern joi 20 august pentru a discuta aceste probleme. La ședință sunt așteptați reprezentanți ai mai multor asociații agricole, precum și responsabili de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și întreprinderile feroviare de stat. Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina privind transportarea mărfurilor ucrainene pe calea ferată autohtonă a fost încheiat pe 10 august. În baza acestuia, Chișinăul oferă o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Ucraina estimează că în anul agricol 2026 va transporta până la 6 milioane de tone de mărfuri pe rute regionale, iar Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 10% din acest volum. Compozitorul și profesorul universitar Tudor Chiriac, doctor în muzică, maestru al artelor și laureat al premiului de stat, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani. Originar din satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni, muzicianul a lăsat în urmă o creație valoroasă, de la lucrări simfonice și vocal-simfonice, până la muzică de cameră, vocală și pentru spectacole de teatru. E o pierdere imensă pentru cultura Republicii Moldova, a spus ministrul culturii Dan Surucean.
12: Chiar la ședința guvernului mi-a venit un mesaj de la doamna director mamei de la spitalul de urgență. Eu am fost la festivalul Floarea Ciuciuleni. Dumnealui este originar din acest sat. Eu am vorbit chiar acolo, la fața locului. Am avut o discuție cu sora dumnealui. Este real un compozitor excelent, extraordinar, un nume notoriu în cultura Republicii Moldova și nu numai în cultura Republicii Moldova. Este o figură emblematică dacă vorbim despre arta compozițională, muzicală. Autorul poemului Miorița, deci este considerat o operă emblematică. Este regretabil faptul că dumnealui s-a stins din viață. Respectiv, Ministerul Culturii va veni cu un suport neapărat familiei.
3: Tudor Chiriac s-a născut la 21 martie 1949 în satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni. În 1970 a absolvit școala de muzică Ștefan Neaga, iar în 1975 Institutul de Stat al Artelor Gavril Muzicescu din Chișinău, Facultatea de Compoziție. Și-a început activitatea profesională în calitate de maestru de concert la Capela Corală Doina. Ulterior a predat teoria muzicii, solfegiu, armonie și analiza creațiilor muzicale la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău. Pe parcursul carierei, Tudor Chiriac a fost membru al Colegiului Ministerului Culturii pentru achiziționarea valorilor de artă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova și director artistic al Filarmonicii Naționale din Chișinău. Acum urmează știrile din sport.
13: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Sportivii moldoveni au revenit la Chișinău cu cele 4 medalii cucerite la campionatele europene de para-judo care au avut loc în Germania. Aceștia au fost întâmpinați cu flori și aplauze din abundență. Emoțiile au fost de nedescris, în special pentru Ina Cernei, care a cucerit în premieră medalia de argint la o competiție continentală.
15: Această medalie pentru mine reprezintă un început și este justificarea muncii noastre întregii echipe, justificarea la toate traumele pe care le-am primit până acum și la toată munca. Este o medalie pe care eu mult am muncit-o, mult am așteptat-o și ea a venit.
14: A fost Ina Cernei. Un pic dezamăgit a fost Ion Basoc, pe cera ediția precedentă cucerise argintul.
16: Cred că pe viitor o să scăp de această frică și deja o să putem acasă duce șaurul care mult ne dorim. Ajutăm la puțin mai mult rezultat, însă de mergem înainte și reparăm greșelile.
14: A declarat Ion Basoc. Alte două medalii de bronz au fost cucerite de către Nicolae Bondarev și Oleg Crețul. Mijlocașul moldovean Artur Ionita ar putea rămâne încă două sezoane la clubul italian Societa Sportivo Arezzo. Fotbalistul și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2028. Ionita s-a transferat la Arezzo la începutul acestui an. A susținut 13 meciuri, a marcat 2 goluri și a dat 2 pase de gol, ajutându-și formația să promoveze în Serie B. Pe 17 august, fostul internațional moldovean a împlinit 36 de ani. Cu 81 de partide în tricoul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Artur Ionita este al treilea cel mai selecționat jucător moldovean, fiind devansat doar de Alexandru Epureanu și Igor Armaș. Echipa internațională lui moldovean Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, a pierdut dramatic pe terenul formației FCSB în ultimul meci din etapa a 5-a Superligii Românești de Fotbal. Formația sa a trecut în avantaj în minutul 62, când Dumitir a înscris pentru 2-1, dar bucuria moldovenilor nu a durat decât un minut, când Bârlige a restabilit egalitatea. Același Bârlige a adus victoria lui FCSB în minutul 6 al timpului adițional de joc și roșialbaștrii s-au impus la final cu scorul de 3-2. Într-o altă partidă, Universitatea Cluj a învins-o la limită pe UTA Arad cu scorul de 2-1. După această etapă, UTA Arad rămâne fără victorie în acest debut de sezon după 5 etape. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla moderat din nord-vest. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâneți aproape de noi pentru că urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiect ai pregătit în ediția de astăzi?
17: Salutare, Anastasia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre puciul de la Moscova din 19 august 1991 și evenimentele care au urmat și care au generat schimbări majore în Republica Moldova și la Radio Moldova. Ne amintim de acele zile și explicăm cele mai importante momente cu istorici și jurnaliști. Detalii în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: întoarce la tine.
1: Acum 35 de ani, pe 19 august 1991, la Moscova începea tentativa de lovitură de stat care avea să schimbe cursul istoriei Uniunii Sovietice. Un grup de lideri comuniști conservatori încerca să-l înlăture pe Mihail Gorbaciov și să oprească reformele care ofereau tot mai multă putere republicilor unionale. Puciul a ieșuat în doar 3 zile, însă efectul său a fost invers celui urmărit de organizatori. Uniunea Sovietică s-a apropiat și mai mult de destrămare. Pentru Republica Moldova, momentul a fost cu atât mai important. La doar câteva zile după eșecul puciului, pe 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău adopta declarația de independență. Vom continua să depănăm istoria celor zile aici la Radio Moldova în câteva minute.

0: Pe 19 august 1991, la Moscova, începea tentativa de lovitură de stat care avea să schimbe cursul istoriei Uniunii Sovietice. Puciul a eșuat în doar 3 zile, însă efectul său a fost cel invers urmărit de organizatori. Uniunea Sovietică s-a apropiat și mai mult de destrămare. Câteva zile mai târziu, pe 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău adopta declarația de independență. Dar cât de direct au influențat evenimentele de la Moscova această decizie, discutăm subiectul împreună cu istoricul Octavian Țâcu. Domnule Țâcu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumim că ați acceptat să discutăm acest subiect la Radio Moldova. Domnule Țâcu, ca să înțelegem mai bine atmosfera de acum 35 de ani, ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică în vara anului 1991 și de ce ajunsese situația atât de tensionată?
1: De fapt, lucrurile au pornit în 1990, pentru că în toamna anului 1990 au pornit discuțiile privind crearea unui nou tratat unional, care trebuia să creeze o confederație a Republicilor Sovietice Socialiste din cadrul URSS. Proiectul inițiat de Mihail Gorbaciov a început a fi discutat în Republicile Unionale. La 16 decembrie 1990 a fost o mare adunare națională a Chișinău, care a spus nu acestui nou tratat unional și el a fost boicotat în urma unui referendum, deci din februarie-martie 1991. Pentru că noile republici unionale deja avansaseră pe calea suveranității și independenței, țările baltice chiar unele dintre ele își proclamase independența și în cadrul Uniunii Sovietice s-a creat o scindare. Era linia reformatoare promovată de Gorbaciov și Șevardnadze și o linie conservatoare care dorea menținerea Uniunii Sovietice în vechile tipare. Și în vara anului 1991 au fost discuții privind formularea noului tratat unional. Deci acest nou tratat unional urma a fi semnat în toamna anului 1991 și atunci în aceste situații un grup de lideri conservatori în frunte cu președinții, cu miniștrii structurilor de forță, deci a KGB-ului și a Ministerului Apărării și de Interne, au decis debarcarea lui Mihail Gorbaciov de la putere. Acesta, aflându-se în Crimeea, a fost arestat la baza lui de odihnă, acolo unde se afla, și s-a încercat o restaurare neocomunistă în Uniunea Sovietică, un lucru care a fost contracarat prin mobilizarea societății ruse și în mod special prin inițiativa președintelui de atunci a Federației Ruse, Boris Yeltsin, și în această rivalitate între noile structuri democratice rusești conduse de Boris Yeltsin și structurile de putere GKCP, cum erau numit, a învins în cele din urmă mișcarea democratică în Rusia și Gorbaciov a fost eliberat, dar în acest tumult de acțiuni care se întâmpla, chiar în data de 20 august 2021 și-au proclamat independența țările baltice, Estonia și Letonia, la 24 august Ucraina și la 27 august deja Republica Moldova.
0: Pentru oamenii obișnuiți din republicile sovietice, inclusiv din Moldova, cât de clară era atunci că situația, cât ceva fundamental se schimbă? Înțelegeau că

0: URSS ar putea să dispară?
1: Era întâi o frică, ca să știți, pentru că noi aveam pe teritoriul nostru Armata 14 și multe alte structuri militare sovietice. Și ele oricând puteau reprima orice formă de rezistență dacă s-ar fi dat comandă de la Moscova. Deci era real pericolul restabilirii Uniunii Sovietice în vechile tipare, chiar staliniste, aș spune. De ce a fost o senzație inițial de timorare, de frică, nu știau liderii noilor state Republicii Unionale care va fi deznodământul, dar la Chișinău a fost curaj. Adică Republicile Unionale au stat într-o expectativă, așa, la Chișinău a fost o dovadă de curaj, societatea s-a mobilizat în jurul noilor, să spunem, noi construcții a mișcării de renaștere națională și în câteva zile când puciul a ieșuat, a existat o deschidere, aș spune, către independență, o chestiune care a declanșat, de fapt, niște procese care erau în derulare. În majoritatea statelor repușilor adoptaseră deja declarațiile de suveranitate, Lituania chiar și declarația de independență, inclusiv Federația Rusă. Adică ele erau deja pe un flăgaș de suveranitate, doar că nu era clar dacă această nouă suveranitate va fi în cadrul unui tratat unional bazat pe împuternicire extinse, sau va avea o altă formă. Ei bine, tocmai prăbușirea forțelor conservatoare a dus la erodarea puterii lui Gorbaciov, a puterii centrale sovietice, așa să spunem. Gorbaciov s-a întors de la Foroz din Crimea, un președinte a unui stat inexistent. Da, el s-a prăbușit în 25 decembrie 1991 oficial, dar deja majoritatea statelor erau proclamate și proclamaseră independența, iar unele dintre ele, cum ar fi țările Baltice, la 6 septembrie au fost recunoscute de comunitatea internațională.
0: Și dacă puciul ar fi reușit, domnule Țâcu, credeți că Republica Moldova și-ar mai fi proclamat independența pe 27 august 1991 sau procesul devenise deja imposibil de oprit?
1: Siguranță că nu ar mai fi fost independență, pentru că ar fi fost o baie de sânge la Chișinău și în alte capitale unionale, dar situația era extrem de tensionantă, adică nu știm până unde ar fi mers liderii GKCP-ului acestui puci în încercarea de restabilire a fostei Uniuni Sovietice. Oricum, să știți că în Europa de Est deja se prăbușiți comunismul. Din 89 deja statele Polonia, țările Baltice, Polonia, Germania de Est deja se reunificaseră, România și alte state ieșiseră de sub tutela sovietică, erau state independente. Deci era un anacronism acest puci, dar finalitățile lor erau imprevizibile în condițiile în care structurile de putere, de forță militare erau încă sub controlul Moscovei, inclusiv arsenalul nuclear.
0: Domnule Țâcu, vă mulțumesc mult pentru aceste detalii istorice. O zi bună în continuare, vă doresc.
1: Cu drag, o zi bună, la revedere.
0: Stimați ascultători, despre puciul de la Moscova din 1991 am discutat în direct cu istoricul Octavian Țâcu. Puciștii urmăreau să împiedice semnarea noului tratat unional. Documentul urma să acorde Republicilor Unionale prerogative mai largi, ceea ce, în opinia conservatorilor sovietici, ar fi dus la destrămarea URSS. Dar evenimentul a fost unul de cotitură și pentru domeniul jurnalismului de aici, din Republica Moldova. Revenim la discuții pe marginea acestui subiect în câteva minute.

unde treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Puciul de la Moscova din 1991 nu s-a desfășurat doar în stradă și în birourile puterii. În acele zile, informația a devenit la fel de importantă ca reacția politică. Într-un moment în care puciștii încercau să controleze presa și să transmită propria versiune despre ce se întâmplă la Moscova, oamenii din Republica Moldova încercau să afle ce se întâmplă cu adevărat. Ce se auzea la radio în acele zile, cum a funcționat Radio Moldova atunci și despre atmosfera din redacție, presiunea acelor zile și deciziile luate la microfon în august 1991. Intenționăm să discutăm aici în direct cu jurnalistul Alexandru Dorogan, redactor șef al Asociației de Creație Actualitatea în anul 1991 la Radio Moldova. 13 și 36 de minute. Revenim în scurt timp la acest subiect. Suntem în legătură directă în aceste momente cu Alexandru Dorogan, jurnalistul, redactor șef al Asociației de Creație Actualitatea în 1991, aici la Radio Moldova. Domnule Dorogan, bună ziua și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu.
2: Bună ziua și mă bucur că chiar este o bună zi de august.
1: Domnule Dorogan, să ne întoarcem 35 de ani în urmă. Vă amintiți unde erați, cum ați aflat în dimineața zilei de 19 august 1991 că la Moscova are loc o tentativă de lovitură de stat? Care a fost prima reacție în redacție?
2: Luna august 1991 era vacanță. Majoritatea colegilor mei în radio erau în vacanță. Și chiar vreau să spun că da, despre lovitura de stat, despre puciul de la Moscova, eu m-am aflat foarte liniștit dimineața la ora 8, îmi beau cafeaua, familia era și ea, familia mea era la mare și eu beam la 8 cafeaua, liniștit acasă, când ascult la Unda Dimineții, așa era programul nostru matinal atunci, și știrile de ora 8 spun că agenția de presă France Presse transmite că la Moscova ar fi avut loc o lovitură de stat. Vă dați seama că cafeaua peste... Și fuga la lucru. Fuga pentru că noi începeam munca la ora 9 atunci. Și prima ședință, mi-amintesc, în primul rând, ce vreau să zic, prima ședință noi am venit la ora 9, erau puțin colegi, dar au venit la ora 9, și asta spun foarte clar, noi am ascultat buletinul de știri de la Moscova, clar, respicat, 15 minute, declarațiile Comitetului Cial al GKCP, care era el, ce și cum. Și după asta am închis radioul și am făcut ședința noastră. Ce facem? Cum procedăm?
1: Pentru un jurnalist, atunci, domnule Dorogan, fără internet, fără telefoane mobile, fără rețele de socializare, de unde veneau informațiile?
2: Păi, în primul rând, ce am făcut noi, ce am stabilit atunci, că da, am spus, agenția de presă AFP ne-a dat informații. Bun, am zis, în primul rând am început să facem legătură cu corespondenții noștri din țările Baltice. Pe atunci noi aveam o rețea așa mai de netitulari, de corespondenți netitulari. Noi în țările Baltice aveam la Vilnius, Leca și la Riga, Maria Brie Dimacovei, în Estonia, Igor Munteanu, în sfârșit aveam noi, la Moscova noi aveam corespondentul nostru, chiar al nostru, Andrei Matkovski. Deci am început să facem legătură cu acești corespondenții noștri din teritoriu, am început să vedem ce spun autoritățile noastre, Parlamentul, președintele, am început să căutăm primul ministru, să căutăm informații și de aici, dar cel mai important pentru noi atunci era reacția din exterior. Și era greu, dar nu era decât faxul, dar asta au fost primele ce dispoziții și um, primele noastre acțiuni la moment. Pentru că, de exemplu, era ora 9 și la 10, noi aveam program de știri. Era primul buletin de știri. În momentul, după ora 9 și 15, noi am închis pentru totdeauna Radio Moscova sau Radio Uniona.
1: Colegii de alături de care ați lucrat, inclusiv în acele zile, ne-au povestit că informațiile erau actualizate des și ați lucrat non-stop, 3 zile și 3 nopți în continuu.
2: Este adevărat, drept, pentru că noi am închis și după asta noi practic ne-am anulat propria grilă de emisie. Am stabilit la orele exacte buletinii de știri și am început să căutăm știri de la Moscova. Vă dați seama, în momentul respectiv, știri de la Moscova nu erau. Iar la noi exista o cât de cât, dincolo de am zis rețeaua de știam ce ne spun corespondenții din țările baltice, deja luam informații de la ei, dar noi am avut o rețea foarte, un parteneriat oarecare cu agenția de știri Interfax din Moscova. Și de la ei am început să obținem anumite informații, iar după ce noi, pe la orele 15, prima dată, și când am dat program de știri și în limba rusă, pentru că noi am respectat cumva grila mai veche, după asta, pe la 17, noi am dat a doilea buletin de știri în limba rusă, am început să primim telefoane din Odessa, că spuneți-ne, vă rog, că văd că voi știți care e situația la Moscova, spuneți-ne mai des. Și noi, începând cu ora 18 seara, am început să difuzăm din oră în oră știri, la ora exactă știri în limba română și la 18 și la 30 în limba rusă. Spre seară, pe la orele 21, am fost contactați deja de la Moscova de era așa o organizație în timpul acela, Moscovskoye obyedenie izbirateli, adică o asociație moscovită a alegătorilor, care ne-au descoperit și au început să ne informeze direct despre ce se întâmplă, despre ce știau ei că se întâmplă în oraș. După asta, mai târziu, spre ora 22, cred că 23, chiar în prima zi de 19 august, am obținut, prin intermediul aceeași organizații, telefoane de la centrul de presă al lui Yeltsin, condus din oarecare Grișin, care și ei ne dădeau multe informații operative exacte și ulterior, cred că e chiar am emoții în momentul acesta, agenția Interfax a început, se vede că impactul informației postului de Radio Moldova la Moscova deja era.
1: Da, fiind ascultați la Moscova.
2: Eram ascultat la Moscova. Ascultați, Radio Moldova era auzit la Moscova. Nu numai, vă mai spun, dar în momentul ăsta, spre seară, când s-au convins această agenție de presă, am început să ne transmită toată banda lor de știri, care era bogată în știri și noi preluam mult de acolo și difuzam, așa încât mai târziu ne-am consumat cam toate rezervele de hârtie, de fapt nu era prea multă și a doua zi au venit la noi pe la orele 22 deputații Andrei Vartic și Victor Berlinski cu o cutie mare de rolou de fax, pentru că era important deja. Era, cred că, și o comunicare între staful lui Yeltsin și, cred că, cu Parlamentul nostru, pentru că era deja important informația care devozam noi pentru moscoviți.
1: Domnule Dorogan, dar așa cum Radio Moldova era ascultat la Moscova, au existat atunci presiuni asupra administrației Teleradio Moldova sau asupra jurnaliștilor de a încheia emisia?
2: Nu. Ce să zic? În sensul ăsta, cred că unicul ce mi-amintesc când domnul Danu, director Radio Moldova, pe la pe data de 19, undeva cred că pe la orele 13, mi-a dus un teletype de la cartierul armatei de sud-est, dacă vă amintiți, aici în Republica Moldova era cartierul armatei de sud-est pentru Europa de Sud. Este aici amplasat-o departe, de altfel de Casa Radio, unde prezent este Ministerul nostru apărării, și prin acel teletype eram somați să respectăm strict indicațiile GKCP-ului, acelui Comitet de Stat pentru Situații Excepționale. Și ce am făcut noi atunci când am primit această informație? Noi împreună cu domnul Danu, personal am fost și eu și domnul Danu și Maria Negrescu, care mai este, cred că azi în radio, noi am mers și am studiat și am pregătit niște studiouri de rezervă care erau strategic pregătite, unele pentru în caz de. Dar asta era așa mai mult conform protocolului, cum ar trebui să procedezi în caz când ești, în pericol. Noi, jurnaliștii, pericolul, noi nu am simțit pericol, noi eram, ne-am simțit eliberați într-un fel și noi am simțit pericol asupra Republicii Moldova. Asta pentru noi probabil era cel mai important, și asupra democrației, pentru că asta era pericolul mare.
1: La un moment dat,
2: noi, da,
1: da, vă rog să vă continuați gândul. Da.
2: Nu cred, eu cred că a fost pe invers.
1: Nu era timp, probabil, atunci de frică, pentru că spuneau și alți colegi alături de care ați lucrat atunci, pentru că evenimentele erau foarte intense și se întâmplau una după alta și nu era timp, și în contextul în care și mulți colegi erau în vacanță, erau și puțini oameni și puțini jurnaliști și evenimentele erau foarte importante. Domnule Dorogan, 19 ore de emisie avea atunci Radio Moldova, până la Puci, 10 naționale, 9 unionale, după ce ați oprit transmisiunea canalului unional. Cu ce a fost acoperită grila? Ulterior au mai fost angajați și alți jurnaliști, sau ce soluții ați găsit?
2: Știți, în acest context aș vrea să zic că noi probabil suntem în drept să considerăm că ziua de 19 august este ziua independenței Radio Moldova, sau, dacă să precizăm și mai exact, ora 9:45, când noi am ieșit din programele postului unional de radio, da? Pentru că până atunci acest program era unul comun al nostru cu postul unional de radio, și noi aveam inserturile noastre, orele noastre de emisie, în restul redifuzam programele postului unional de radio. Deci, în acel moment, la ora 9:45, de data de 19 august 1991, Radio Moldova, din acel moment, a emis doar propriile programe. Ce vreau să zic? În acele zile, 19, 20, 21 august, noi eram audiați nu doar aici, la Chișinău, unde noi, în acele zile, postul de radio și peste drum postul de televiziune era înconjurat de un număr mare de oameni care au făcut un baraj viu în caz de dacă cineva îndrăznește să știu eu, să întrerupă emisia noastră.
1: Ați avut pe deplin susținerea societății, a oamenilor simpli.
2: Da, dar vreau să zic că vocea postului de Radio Moldova a fost auzită extins, nu doar la Moscova, mai târziu noi am aflat, după zile acelea ferbinți, că Moscova ne-a auzit. De ce? pentru că în perioada când a căzut cortina de fier, Gorbaciov a dat indicații ca acele imitatoare, care Moscova era înconjurată de imitatoare de bruiaj a vocilor străine, a posturilor de radio străine, acele imitatoare, ca să nu staționeze, au fost împărțite, fiecare imitator difuza câte un post de radio Republicii Unionale. Și iată, și noi nu știam despre asta, un imitator difuzea Radio Moldova. Și această programele noastre erau foarte, foarte bine auzite la Moscova și în zilele puciului vocea Moldovii s-a auzit foarte bine. Și nu întâmplător, de altfel, să spunem așa, că drapelul Republicii Moldova în ziua când Moscova a sărbătorit căderea puciștilor, drapelul Moldovei a fost arborat al patrulea.
1: Da, ce amintiri, domnule Dorogan, vă mulțumesc foarte mult că ați împărtășit cu noi din acele amintiri istorice care au marcat istoria Radio Moldova. Vă doresc mult succes și o zi bună în continuare.
2: Și eu vă doresc mult succes, Radio Moldova, în continuare.
1: Stimați ascultători, despre puciul de la Moscova din 19 august 1991 și impactul acestui eveniment asupra Radio Moldova am discutat cu jurnalistul Alexandru Dorogan, redactor șef al Asociației de Creație Actualitatea în anul 1991 aici la Radio Moldova. Puciul a fost un eveniment de cotitură pentru Radio Moldova, și amintește și jurnalistul Valeriu Vasilică. Domnule Vasilic, ne întoarcem acum 35 de ani. Cum vă amintiți ziua de 19 august 1991, când la Moscova avea loc o tentativă de lovitură de stat? Care a fost reacția în redacție atunci?
3: Vine greu să despart cele trei zile, 19, 20, 21 august, pentru că lucrurile s-au desfășurat ca pe linie dreaptă. Personal și încă doi oameni, Alexandru Dorogan și Nicolae Becciu, practic n-am dormit acele trei zile și trei nopți. Nu ne-am odihnit. Dar asta e un detaliu tehnic, pentru că a fost o echipă mare, a fost o echipă conștientă ce facem, poate mai puțin conștientă în privința riscurilor care ne pășteau, pentru că, Doamne ferește, dacă acel GACHP, cum se chema el, ar fi câștigat, nu știu ce s-a legeat din noi, din familiile noastre, din Radio Moldova în general. A fost o perioadă de trei zile și trei nopți de activități legate una după alta, pentru că nu reușeai să înțelegi prin ce ai trecut și ce te așteaptă. De exemplu, eu aveam vreo trei obligații conform postului pe care îl aveam și trebuia să fiu câteva ore, cred că 3, 4, 5, 6 ore în direct, și după aia urma să mai editez câte ceva. Știu că am ieșit și cu microfonul prin jurul casei presei. A fost o perioadă foarte și foarte fierbinte, foarte și foarte încordată, și după mine acele trei zile au marcat o întreagă perioadă, căreia acum îi zicem perioada de renaștere națională, care a început prin 87, dacă nu chiar 86, 87-88, a fost un punct culminant, cred că mult mai devreme decât ziua de 27 august, care de fapt era într-un fel mult mai lejeră acea zi, cu mai puține pericole, pentru că deja și societatea era ridicată și puteam conta pe sprijin, pe ajutor atunci pe 27 august. În perioada puciului am avut, eu cred că o sclipire de conștiință, și acea sclipire de conștiință era caracteristică tuturor colegilor. Eu cred că putem vorbi despre sute de colegi.
1: Dar ați avut și susținerea oamenilor de rând, în jurul casei radio și a televiziunii. Cetățenii simpli veneau și au format un cordon viu, așa, un perete viu, ca să apere instituțiile, așa, cu pieptul deschis, putem spune.
3: Dacă țin minte eu bine, asta s-a întâmplat în a doua zi, în a treia zi. În prima zi, lucrurile erau neclare și pentru noi, și pentru societate, și pentru cei care mai târziu au venit. Adevărat, a venit lumea și după ce lucrurile s-au limpezit, după ce s-a dovedit că acel puci nu a reușit, pentru că au venit oameni cu bucate de acasă, cu farmale, dar asta era deja sfârșitul.
1: Domnule Vasilică, dar cât de mare era echipa de jurnaliști?
3: Eu cred că putem vorbi de în jur de 100 de oameni. Mă tem să greșesc, dar la diferite etape și la diferite sectoare au lucrat colegii noștri din, în special, redacția Actualități. Dacă țin minte eu bine, așa se chema, erau și știriștii, erau și tehnicienii, erau și colegile de la Fonotecat, de la Montat.
1: Dar cum arătau știrile? Dumneavoastră spuneați că ați făcut și muncă pe teren și ați citit și știri la microfon. Deci un jurnalist era implicat în cam toate activitățile acestei profesii. Cum arătau știrile? Erau relatări în direct? Veneau știri prin fax atunci? Furnizorul de informații în acele zile era din țările Baltice, din Estonia, din Letonia, din Lituania?
3: Și de acolo, și de, chiar și de la Moscova, pentru că era o agenție de presă care se chema Interfax. Și ea era, să zic, din cele progresiste. Urmăream posturile de radio, urmăream știrile de peste tot, de pe unde se putea, pentru că urma să înțelegem unde ne aflăm și ce se întâmplă cu noi. Într-un moment știu că am fost informați că de Chișinău se apropie o coloană de tancuri și în mod firesc trebuia să dai seama ce scopuri avea acea coloană de tancuri.
1: Ați simțit presiune în acele momente, în acele zile? Frică, poate?
3: Eu acum simt frică pentru zilele acelea. Atunci nu că aș vrea să par sau să parem foarte curajoși, dar era un ritm de o intensitate sălbatică. Era un ritm care nu semăna cu tot ceea ce știam noi, deși la Casa Radio și acum cred, dar cel puțin în acea perioadă când se deschide emisia și se putea să vorbești direct, nu doar știrile, pentru că eu când ziceam că eram la microfon, eu eram pe parcursul a câteva ore moderator. Știrile era ceva separat. Eu nu știu dacă, iarăși încă o dată, nu vreau să fac pe curajosul, dar atunci nu am simțit, poate mai spre sfârșit, poate la sfârșit, m-am gândit cu ce se putea termina acea, nu știu să zic, agentura noastră, pentru că, dar eu zic că s-a întâmplat așa foarte firesc, pentru că noi eram pregătiți, toată echipa de la radio, nu doar Actualitățile, toată echipa de la radio era pregătită de un astfel de comportament, pentru că până atunci fuseseră acea perioadă de deschidere, libertate la microfon, care ne cerea mult efort, dar ne aducea și multă satisfacție. Poate că noi nu am vrut să pierdem, nu am vrut să revenim în acele zile de puci, nu am vrut să revenim la emisia controlată în totalitate, pentru că până la perioada de renaștere se practica doar emisiunile înregistrate, trecute prin controlul redacțional de câteva trepte, dar și în mod foarte și foarte obligator controlul cenzurii.
1: Despre puciul de la Moscova din 19 august 1991 și evenimentele care au urmat la Radio Moldova l-am ascultat cu amintiri pe jurnalistul Valeriu Vasilică. 13 și 58 de minute. De la evenimentele istorice trecem la actualitatea zilei. În câteva minute este programată o conferință de presă susținută de premierul Vasile Tofan, în care va prezenta soluțiile identificate pentru salarizarea angajaților din educație și știință. Radio Moldova intenționează să transmită în direct evenimentul.

0: Este ora 14:03. Premierul Vasile Tofa în aceste momente susține o conferință de presă în care prezintă soluțiile pentru salarizarea angajaților în educație și știință.
1: În primul rând, solicitările legitime, cu accent pe cuvântul legitime, ale profesorilor, dar și altor categorii profesionale, și legea salarizării care stă în spate și cele mai importante schimbări structurale ale acesteia. Scopul acestei reforme, reforma salarizării din sectorul bugetar, care este o reformă complexă și foarte ambițioasă, este să rezolve o serie de probleme. Aceste probleme sunt structurale, se trag de mulți ani și ne permite să corectăm mai multe inechități și să asigure o majorare a salariilor pe termen lung. Nu doar în acest an, dar an de an. Înțelegem supărarea oamenilor. Înțelegem că sunt dezamăgiți și înțelegem furia lor că implementarea acestei legi este atât de înceată. Înțelegem că asta cauzează neîncredere, că aceste majorări se vor întâmpla odată și odată. Da, legea trebuia făcută în septembrie și, din păcate, nu s-a reușit. Știu că sunt motive obiective în spate, că bugetul nu are resurse pentru aceste majorări și că trebuie să venim cu o politică fiscală nouă, de care am anunțat-o acum 2 săptămâni, ca să creștem încasările și să acoperim necesitățile fiscale pentru a onora această lege. Știu că acestea sunt motive obiective, dar ele nu pot fi scuze, pentru că nu sunt vina cetățenilor. Tocmai de aceea, în numele Guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ. Am auzit și am vorbit astăzi cu profesorii care au protestat și o spun încă o dată, înțeleg furia lor și au dreptate să protesteze. Profesorii merită salarii mai mari și nu doar profesorii, o merită și pompierii care sting incendii, o merită și oamenii din ordinea publică care ne protejează și soldații care apără țara și asistenții medicali și asistenții sociali și oamenii de cultură. Lucrurile pe care am început să le facem acum sunt anume pentru a putea garanta salarii mai mari tuturor. Vreau să avem o țară de oameni care muncesc și au salarii mari. Toți care muncesc să aibă salarii mai mari. Pentru aceasta avem nevoie de un buget de stat mai mare însă. Iar pentru aceasta avem nevoie de mai mulți oameni care lucrează, de investiții în economie, de o politică fiscală mai bine gândită. Exact asta ne propunem să facem. Aceste acțiuni, inclusiv reforma fiscală, nu aduc rezultate peste noapte. Dar ele ne permit să creștem din 1 ianuarie salariile fără să adâncim la nesfârșit deficitul bugetar și să ne împrumutăm în continuu. Pentru a crește salariile, avem nevoie de peste 5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că fondul nostru salarial va crește de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde, începând cu 1 ianuarie 2027. Am promis că voi fi onest cu cetățenii și nu voi evita subiecte dificile. Bugetul nu are azi bani pentru a demara această reformă din septembrie, vreau să o spun direct. Însă vă asigur că rezultatele noii politici fiscale, dar și alte măsuri pe care le întreprindem, cu privire la reducerea risipii, eficientizarea cheltuirii banului public, eficientizarea companiilor de stat, toate lucrurile pe care le-am propus în acest program de guvernare, vor aduce resursele necesare. Așa încât, de la 1 ianuarie, să venim cu majorările promise. Totodată, trebuie să fim corecți și să îndreptăm parțial această întârziere. Vom compensa întârzierea de câteva luni cu o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Ne referim la salariul corespunzător pentru o normă întreagă. Pentru că nu vrem să pedepsim oamenii care lucrează mai mult de o normă. De asemenea, această plată va corespunde unei norme întregi. Da? Deci dacă un salariat are norma o normă întreagă va primi această plată integrală. Dacă lucrează mai mult de o normă, va primi banii corespunzători. În cazul profesorilor vorbim despre o normă didactică. În luna octombrie, salariații din sectorul bugetar vor primi această plată. Și vreau să dau câteva detalii apropo de aceste plăți. Angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4.000 de lei. A câte 1.000 de lei net în fiecare lună. Încă o dată vreau să accentuez, merge vorba despre o plată netă. Deci brut, evident că sumele sunt mai mari. Angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, și aici ne referim la instituțiile bugetare, din cultură, sport, justiție și administrare publică, vor primi câte 3.000 de lei. Un ajutor de 2.000 de lei vor primi angajații bugetari din sectorul tehnic, paznici, bucătărese, alt personal auxiliar. Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă o compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget jumătate miliard de lei, ca să fiu exact, circa 560 de milioane de lei vor merge pentru aceste plăți. În paralel, continuăm lucrul la legea salarizării. Acum se definitivează textul legii în baza viziilor și în octombrie vom aproba în guvern textul legii integral pentru a o propune Parlamentului. Este vorba de un buget de peste 38 de miliarde de lei. Și oricât de mult ne-am dorit să fie cât mai repede, este o reformă prea serioasă și prea scumpă pentru a ne permite erori și pentru a grăbi-o. Costul unei greșeli ar fi mult prea mare. Printre cele mai importante modificări propuse în legea salarizării, vreau să le anunț. 1. În ce ține de salariul de bază, acesta va fi majorat și va conține majoritatea sporurilor. Astfel, salariul de bază va reprezenta minimum 70% din remunerare, iar partea variabilă maximul 30%. Acest lucru va oferi oamenilor stabilitate financiară, dar va reduce și portițele pentru abuzul salariale, care știm că există. Sporul fix de 1.300 de lei și o parte importantă a sporilor existente vor fi absorbite în salariul de bază. 2. Corectăm inechitățile salariale prin micșorarea diferenței între cel mai mic salariu din sectorul bugetar și cel mai mare salariu. Dacă anterior diferența dintre cel mai mic salariu și cel mai mare salariu era de circa 15 ori, acum această diferență va fi de circa 10 ori. De ce este acest lucru important? Asta înseamnă că salariile mici vor crește mai rapid decât cele mari. Se vor reduce inegalitățile salariale și vom proteja angajații cu cele mai mici venituri. 3. Despre sporul de performanță. Acum acest spor este acordat la 99% din salariați și reprezintă 10% din salariul de bază. Adică, în realitate, dacă să fim onești, nu mai este un spor de performanță când îl primesc 99% din oameni. Deci este de facto este adăugire la salariul de bază. Noi majorăm salariile de bază și vrem ca performanța să fie motivată corect, ca cei care muncesc mai mult și au impact mai mare să fie compensați pe merit. Așadar, sporul de performanță nu va putea depăși 4% din salariul de bază și va fi acordat unui număr mai mic de oameni, în timp ce restul oamenilor va avea un salariu de bază mai mare. Deci, esența sporului de performanță va fi adusă, sincronizată cu realitatea la ce se dă un spor de performanță. Ca cei mai muncitori, cei cu o performanță mai bună și mai mult impact să fie compensați respectiv. 4. Premiile unice. Vom asigura echitate în plata premiilor unice și vom limita fondul de premii unice la maximul 2% din fondul anual al salariilor de bază. Până acum, acest procent era 5%. Scopul este să creștem salariile de bază progresiv la tot sectorul bugetar, nu să avem o componentă variabilă care nu asigură predictibilitate. Deci vrem să, crescând salariile de bază, lumea să aibă siguranța cât câștigă și nu depindă de tot felul de sporuri eratice. Următorul punct. Vom reduce numărul de valori de referință. Înțeleg că e un subiect tehnic, dar este unul important. La moment avem 10 valori de referință. În 2027 vom avea 6. Până în 2032 ne propunem să avem doar 4 valori de referință. Ce înseamnă asta? Salariul de bază se formează din două elemente. Valoarea de referință și un coeficient. Ambele stabilite în lege. Coeficientul este corelat cu nivelul de studii, vechimea în muncă și dificultatea muncii. Valoarea de referință este valoarea în lei corespunzătoare coeficientului de bază. de 1. Când ai prea multe valori de referință, se creează inechitate și inegalitate între domeniile similare. Mai puține valori de referință asigură că mai mulți sunt remunerați echitabil, dar conferă și transparență și predictibilitate. Oamenii în aceeași funcție, în diferite instituții, nu trebuie să primească bani atât de, cu o diferență atât de radicală. Asta ne propunem să adresăm cu această normă. Aceste cifre simplificări tehnicalități au un singur scop. Să asigurăm creșterea salariilor treptat, corect și responsabil. Din 1 ianuarie, angajații educației, și vorbim de circa 60.000 de persoane, vor avea o creștere a salariului de bază de 10-15%, iar învățământul superior o creștere de circa 5%. Angajații din domeniul ordinii publice vor avea salarii cu 15% mai mari. În sănătate și în domeniul social, creșterile vor fi în medie de 17%. În apărare, 19%. În administrație publică, salariile vor crește tot aproximativ cu 15%. Tot cu 15% vor crește în medie, în medie salariile din domeniul cultură, tineret și sport. În justiție, procentul va fi de 9%. Alte categorii de ocupați, cu salarii dintre cele mai mici, vor primi o creștere în medie de 20%. Creșterea diferită, în funcție de vechime în muncă, nivel de studii și alte criterii, va asigura că avem o echitate a acestor creșteri. De exemplu, ca să luăm învățământul general, un profesor, educator, învățător de gradul 2 va avea salariul de bază de 15.008 lei, o creștere de peste 1.800 de lei sau circa 14%. Un profesor, educător, învățător, fără grad, va avea un salariu de 12.335 de lei, o creștere de 1.555 de lei sau peste 14%. Un director de liceu, categoria 1, va avea un salariu de aproape 22.000 de lei, ca să fiu exact, 21.924 de lei. O creștere cu peste 3.600 de lei, sau o creștere de 20%. Un bucătar șef, de exemplu, va avea un salariu de 9.450 de lei, sau cu 2.553 de lei. Și aici, în acest exemplu, veți vedea că creșterea va fi cea mai mare, de 37%, pentru că cele mai mici salarii vrem să le ridicăm cel mai mult. În domeniul social, de exemplu, un asistent social cu studii superioare va avea salariul de bază de 11.845 de lei sau cu 2.386 de lei mai mult. Un lucrător social cu studii medii va avea un salariu de 8.022 de lei, 1.359 de lei mai mult. Un asistent parental profesionist cu studii profesional-tehnice va avea un salariu de 10.206 de lei sau cu aproape 2.000 de lei mai mult. În sănătatea bugetară, deci, pentru că știți că avem mai multe fonduri prin care finanțăm sănătatea, deci în sănătatea bugetară, un asistent medical cu studii medii de specialitate, cu 5 ani vechime, va primi 10.794 de lei, față de 8.808 lei la moment, sau aproape 2.000 de lei mai mult. Un polițist, ofițer, cu 5 ani vechime, va primi circa 14.465 de lei, față de 11.993 de lei cât are la moment, sau cu 2.472 de lei, sau aproape 21% mai mult decât actual. Dragi angajați în sectorul bugetar, dragi profesori, polițiști, medici, funcționari publici, pompieri, succesul Republicii Moldova, succesul țării noastre, inclusiv aderarea la UE, depinde în mare măsură de dumneavoastră. Un stat european înseamnă un sector bugetar puternic, cu oameni profesioniști, integri, unde munca este remunerată corect și este respectată. Totodată, înseamnă să cheltuim responsabil și chepzuit. Fiecare leu adăugat la salariu trebuie să fie asigurat de creșterea bugetului, iar pentru aceasta avem nevoie de repornirea economiei. Toate aceste lucruri nu se fac peste noapte. Însă treptat și cu responsabilitate, am încrederea că le vom face. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru munca voastră de zi cu zi și pentru că faptul continuați să credeți și să susțineți, să lucrați în binele Republicii Moldova.
2: Mulțumesc!
0: Stimați ascultători, am transmis la Radio Moldova conferința de presă susținută de prim-ministrul Vasile Tofan. Așadar, majorările salariale promise pentru 1 septembrie nu vor fi aplicate de la această dată. Premierul Vasile Tofan spune că noua lege a salarizării va fi elaborată în următoarele luni și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pentru majorarea salariilor este nevoie de aproximativ 5 miliarde de lei suplimentar la bugetul de stat. Bani pe care guvernul spune că îi va identifica prin noua politică bugetar-fiscală. Cu toate acestea, premierul a anunțat că statul va compensa întârzierea cu o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Această plată va fi acordată începând cu septembrie și cadrele didactice vor primi câte 4.000 de lei și alte categorii de angajați vor primi o compensație unică. De exemplu, bugetarii din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, vor primi câte 3.000 de lei, iar cei din sectorul tehnic vor primi câte 2.000 de lei. Acestea, stimați ascultători, sunt principalele declarații ale premierului Vasile Tofan privind legea salarizării și sprijinul pe care urmează să-l acorde statul profesorilor.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.

primi o plată unică de 4.000 de lei în luna octombrie, iar majorările salariale propriu-zise sunt promise de guvern pentru 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut astăzi, cu puțin timp în urmă, de premierul Vasile Tofan, după protestul angajaților din educație și știință și după discuțiile cu reprezentanții sindicatelor. Sindicaliștii susțin că salarizarea decentă este esențială pentru menținerea specialiștilor în sistem, prevenirea deficitului de cadre, creșterea atractivității profesiei didactice și asigurarea calității

0: a fost anunțați despre aceste indemnizații unice care vor fi plătite pentru perioada de neintrare în aplicare a acestor prevederi. Ele, desigur, că sunt o soluție, dar nu este ceea ce așteaptă colegii. Dar noi am zis că vom realiza sondaje în colective pentru ca să analizăm situația și să vedem care sunt următoarele noastre acțiuni, pentru că astăzi noi avem deja acest răspuns prealabil și sper că răspunsul acesta va explica și va aduce careva claritate în ceea ce urmează a fi, ca salariile să fie mai motivante, dar în caz dacă vom constata că membrii de sindicat consideră cer măsuri suplimentare sindicale și presiunea ca să continue. Deci despre asta vom vorbi după 26, pentru că avusem în agenda două acțiuni. Una era planificată pentru 19 august și următoarea pentru 1 septembrie. Aceea, la moment, vedem, analizăm. Acum are loc conferință de presă. Eu am fost nevoit ca să vorbesc cu dumneavoastră și încă nu avem încă răspunsul oficial. Și noi am înaintat și niște demersuri oficiale la care încă nu avem un răspuns semnat de oficial. Prin urmare, după ce avem aceste răspunsuri oficiale, avem întâlniri cu activul sindical, ne consultăm cu comunitatea pedagogică și venim cu, eu știu, anumite anunțuri despre ce urmează în continuare. Eu repet, așteptările oamenilor sunt legate de majorări salariale de la 1 septembrie. Da, aceste compensații sunt și ele un răspuns, dar răspunsul acesta nu corespunde în tocmai așteptărilor oamenilor.
1: La ce alte măsuri sindicale vă referiți? Ce fel de demersuri ați înaintat, domnule Donos?
0: Noi am avut o ședință a biroului executiv pe 10 august, la care am ieșit și pe paginile oficiale ale Federației și pe toate mijloacele care au fost atunci, ne-au consultat, adică au transmis acest mesaj, că avem data de 19 picetarea guvernului, pe 1 septembrie începem acțiuni sindicale pe parcursul lunii septembrie și dacă nu vom fi auziți și dacă aceste decizii care au fost anunțate și care, repet, trebuie să fie analizate, nu vor corespunde așteptărilor, atunci, pe parcursul 1 septembrie, o să avem alte acțiuni, inclusiv 5 octombrie, ziua profesională, sărbătoarea profesională, vom avea o acțiune mare sindicală, adică despre asta vom vorbi ulterior. Eu sper că totuși soluțiile care sunt propuse pot fi considerate ca niște soluții acceptabile, doar că acest lucru trebuie să-l confirme, repet, colegii și membrii noștri din sindicat, activul sindical, adunările sindicale din colective, pentru că noi am avut astăzi acțiune sindicală, nu politică și nu de, eu știu, care erau foarte multe așteptări de alt gen. Noi cu aceste așteptări, mai ales din partea partidilor politice, să spunem așa, persoanelor care au încercat mesajul nostru să-l cumva deturneze de la aspectul sindicalist și social-economic. Prin urmare, mai avem de consultat o membri de sindicat pentru ca să avem o părere deja conjugată.
1: Premierul spune că majorările de la 1 ianuarie sunt o certitudine și că pentru ele vor fi necesare aproximativ 5 miliarde de lei. Ce garanții ați primit, dacă ați primit, că de această dată termenul va fi respectat?
0: Unica garanție o avem prin prezența domnului prim-ministru și prin faptul că din cei trei care au promis anul trecut același lucru, a rămas în activitate doar ministrul Perciun. Faptul că domnul prim-ministru a enunțat aceste angajamente, da, dar noi asemenea angajamente am mai avut la decembrie 2025. Adică, știți cum, angajamentele în sfârșit sunt bune, dar ele nu sunt soluții. Adică noi vrem să vedem totuși care ar fi propunerea acceptată de colegi. Și repet, colegii azi au manifestat și au înaintat cerințe care sună cam așa: ne-am săturat de promisiuni, vrem realitate, vrem fapte, vrem măsuri concrete și asumarea angajamentelor. Deci avem încă un angajament asumat astăzi, să sperăm că de data aceasta vor fi aceste lucruri realizate și chiar și această compensare care s-a vorbit și acele adausuri lunare la salariul care s-a vorbit, să sperăm că aceste măsuri vor satisface colegii noștri și ei vor considera că noi astăzi am reportat o mică victorie și că mergem înainte pe calea de diminuire sau reducere sau aducere la zero a decalajului dintre salariul mediu pe economie și salariul mediu în educație. Repet, astăzi acest decalaj constituie 20%.
1: Sindicatele solicită o creștere substanțială a salariilor care să contribuie la îmbunătățirea reală de trai a angajaților în educație și știință. Domnule Donos, mai exact ce creștere așteaptă profesorii? Care ar fi salariul minim?

0: minim pe care îl așteaptă profesorii,
1: domnul
0: pe care credeți că îl merită?
1: S-a referit. S-a referit cu cifre concrete. Deci, repet, pentru nu vorbim doar de cadrele didactice, de pedagogi, pentru că pedagogii care au astăzi un salariu egal cu cel din economie, pentru a-l avea, prestează servicii cu un întreg și cinci salarii, adică un salariu și jumătate, ceea ce duce la adere profesională. Vorbim de salariu mediu per sistem, ceea ce înseamnă că și lucrători auxiliari, lucrători tehnici, nedidactici și inclusiv alte categorii care deservesc educația, la fel trebuie să aibă, acolo avem salarii de 6.000, de 9.000, dar media pe economie la moment este de 16.000. 15, 16, 17.000 lei. Iată, aici ar trebui, adică pentru o normă didactică ar trebui să aibă profesorul un salariu mediu pe economie. De aceea, la acest capitol, sigur că așteptările sunt mari. Noi înțelegem constrângerile, înțelegem tot, dar înțelegerea asta noastră nu poate să fie la nesfârșit. Adică noi trebuie să avem certitudine și garanții că aceste angajamente care au fost și azi, inclusiv asumate, repetat, se vor realiza.
0: Domnule Dănoț, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acordat un interviu pentru Radio Moldova, pe marginea subiectului. Mult succes, o zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
1: Mulțumesc, sănătate, la revedere!
0: Stimați ascultători, în direct am discutat cu Ghenadie Dănoț, președintele Federației Sindicale Educației și Științei. Un salariu care să le permită profesorilor să ducă o viață decentă acasă și majorări salariale de 50% sunt principalele revendicări ale cadrelor didactice care au protestat astăzi în fața guvernului. Profesorii angajații din domeniul educației și cercetării veniți din mai multe raioane ale țării au cerut autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor începând cu 1 septembrie. Așa cum a fost anunțat inițial. Nemulțumiți de nivelul actual al veniturilor și de ceea ce consideră a fi o nerespectare a promisiunilor autorităților, protestatarii spun că majorările salariale nu mai pot fi amânate. Câteva solicitări ale angajaților din sistem și ce soluții așteaptă din partea autorităților, vă propun să aflăm din secvența ce urmează.
2: Grupurile sunt supra-solicitate și nu reușim fizic, moral, avem nevoie de susținere. Aș spune că sunt mai mari scumpirile decât salariile noastre și posibilitățile noastre de a întreține familia, de a ne întreține pe noi personal. Eu, de exemplu, sunt cu 8.000 de lei. Asta e jos pălăria.
3: Eu am fost plecată și am revenit cu gândul că o să fie bine, că îmi place țara în care trăiesc. Și mai bine că la noi nu este acasă, de asta și am ieșit la protest.
4: Predau limba italiană. Mesajul meu personal, ne-ați promis o majorare, vrem fapte, vrem valoare, nu vrem vorbe. Pentru muncă și respect, țineți-vă de cuvânt. Luând în calcul toate cheltuielile din ziua de astăzi, mai ales că un profesor mai are și familie, mai are copii, nu neapărat începe fiecare să locuiască în propria casă de la părinți sau nu știu, chirie și toate cheltuielile, cel puțin cu 50% consider o majorare este necesară.
5: Profesorul trebuie să aibă un salariu decent, vreau că el când vine de la lucru, el vine cu un pachet de caiete. El să nu îmble de pildă să caute, el trebuie să-și asigure viața, modul de viață, pentru că el are după lecții, are un complet două de caiete care trebuie controlate. Cel puțin trebuie să fie aranjat undeva de la 30% până la 50%.
6: Noi susținem hotărârea biroului executiv al Federației Sindicale Educației Științei, referitor la miticul de protest de astăzi, fiindcă suntem de acord că mi s-a promis salariile la 1 ianuarie. Nu au fost, ni s-au promis la 1 septembrie. Vedem și până în ziua de astăzi, când nu s-a luat hotărârea.
7: Fiind om care are necesități de fiecare zi, cred că 30.000 până la 30, nu știu, poate că este subiectiv, nu pot să zic, dar cam așa se cheltuie pentru gaz, pentru lumină, pentru combustibil, pentru pâine și celelalte.
0: Amintim că ultima majorare a salariilor profesorilor a avut loc anul trecut. Aceasta a inclus creșteri pentru plățile aferente gradelor didactice și manageriale cu sume diferențiate în funcție de categoria de calificare.

0: zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: La 19 august în fiecare an este sărbătorită Ziua Mondială a Fotografiei, fiind o celebrare a artei fotografice, a meșteșugului și a științei ce stă în spatele realizării unei fotografii, dar și a istoriei acesteia. O fotografie reușită poate spune o poveste, poate trezi emoții și poate inspira oameni din întreaga lume să descopere locuri pe care le înfățișează. Iar un exemplu remarcabil de la noi este conceptul fotografic Basarabia în imagini, realizat de artistul fotograf Andrei Mardari. Vă propun să aflați detalii în interviul ce urmează. Basarabia în imagini, un concept fotografic pe care îl dezvoltați dumneavoastră, domnule Andrei Mardari. Cât de departe poate să călătorească fotografia, tradiția pe care o imortalizați în aceste imagini?
2: Deci avem un teritoriu foarte mic în Basarabia. Fotografia aceasta a Basarabiei ajunge chiar departe, chiar departe. Pe tot globul, aș zice, da. Fiindcă mulți vizionează, mulți apreciază acest lucru și noi trebuie să promovăm oamenii noștri, cultura pe care o avem. Datorită acestei rubrici ale mele, da, lumea cunoaște și ar trebui cât mai des să ieșim noi prin această Basarabie frumoasă, că chiar e frumoasă, și să devenim oaspeții turiștii să vină să viziteze această.
1: Să le spunem ascultătorilor că în aceste fotografii sunt imortalizate porți vechi, tradiționale, peisaje naturale de aici, de la noi, dar și oameni, portrete, chipuri,
2: tot
1: ce ține de noi.
2: Tot ce ține de neamul nostru, tot ce ține de obiceiurile acestea, fiindcă, din păcate, ele se pierd, dar noi ne străduim ca fotografi prin imagini să le menținem, generația tânără văzându-le, se inspiră de la aceste imagini, poate și vor să poartă aceleași straie ca ei și asta e, cred că, e un plus mare. Noi cred că ajută mult.
1: Ce vă place mai mult, să fotografiați oameni, obiecte statice,
2: peisaje? Chipuri. În aceste chipuri te uiți în ochelul și vezi toată istoria noastră, Basarabia, te uiți, acolo se află o istorie întreagă.
1: Și oameni celebri și oameni simpli se regăsesc în fotografiile dumneavoastră.
2: Până la celebri. Toată Basarabia este frumoasă.
1: Dumneavoastră, ca ochii de fotograf, surprindeți și emoția celui care pozează.
2: Exact.
1: Dar de multe ori oamenii sunt așa fotografiați întâmplător.
2: Chiar deseori, fiindcă atunci întâmplător el atunci se află în aura lui, el are gândurile lui și noi suntem datori ca să prindem aceasta, să redăm corect ceea ce el, uite, ar avea în gândurile lui. Și trebuie să fii foarte atent, un fotograf bun trebuie să-i evidențieze chestiile, trăsăturile astea, prin o anumită trăsătură. Fiecare are diferite trăsături, diferite gânduri și noi trebuie să le redăm, nu exact, dar aproximativ așa cum ar gândi om. Și privindu-se după asta, el, uite, mai zice, uite, eu nu știam că sunt așa, ori bun, ori rău, ori cam așa. Noi dezvoltăm spiritul, da, artistismul ăsta față de generațiile care vin, da, ca să simte mai bine, să-l simte pe om, frumusețea sufletului.
1: Se vede sufletul în fotografie?
2: Da, se vede, da. Un fotograf bun îl vede. Frumusețea sufletului, în asta ai spus tot. Deci asta...
1: Se exprimă altfel, nu știu, ochii sunt mai sclipitori sau cum?
2: Cuprinde toate trăsăturile. Frumusețea sufletului, ăsta e un amalgam de toate caracterele lui.
1: Dacă vorbim despre obiecte, cum spuneam, despre porțile țăranilor, despre satele de aici, din Republica Moldova, din Basarabia, peisajele naturale, ce am scoate în evidență?
2: Avem relief frumos. Și acest relief, tot iarăși, trebuie să-l prinzi după lumină, cum cade lumina, să fii atent. Fiindcă eu, când deseori trec pe lângă un obiect, pe lângă un peisaj, mi-l semnez în caiet, fiindcă atunci poate că întreg lumina nu-i bună. Și uite, eu vin repetat ori la acest loc și aștept la lumina ori întregi, chiar aștept un nor să cadă, să vină în compoziție. Deci noi așa am venit și am apăsat. Noi venim, deseori așteptăm lumina, aștept câteva ore să vină un nor, anume în momentul acela ca să cadă în compoziție.
1: Nu mai vorbim de anotimpuri, că peisajul se schimbă radical, putem spune.
2: Da, exact, asta e.
1: Care e zona preferată a dumneavoastră de aici, din Republica Moldova?
2: Satul.
1: De la nord, de la sud, de la centru?
2: Din orice ce, satul. Deci nu am anumite. Eu când ies într-un sat, acolo e povestea mea. Eu găsesc de toate. Deci nu ies de acolo fără un cadru bun. Toată Moldova e frumoasă. Toate.

0: Ioanu cu piesa Ploaie Natal. Ploaie Natal la 35 de ani de independență. Pentru cei care au fost parte a momentului istoric, transformările sunt cu atât mai ușor de observat. Andrei Baștovoi, deputat în primul parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii declarației de independență din 27 august 1991, spune că Moldova de astăzi este incomparabilă cu cea de acum 3 decenii și jumătate. Dincolo de transformările pe care le-a cunoscut țara în acești 35 de ani, rămân vii amintirile celor care au pus umărul la crearea Republicii Moldova independente. Continuă subiectul Natalia Mogâldea.
1: Pentru Andrei Baștovoi, deputat în primul parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii declarației de independență, ziua de 27 august 1991 a fost o zi cu o încărcătură aparte. Dincolo de momentul semnării declarației de independență, rămân amintirile acelor ani. Ani cu multe provocări, decizii istorice și cu speranțe pentru viitor, spune fostul deputat Andrei Baștovoi.
2: Vreo câțiva ani buni, când ieșeam de la ședință, era un coridor viu de oameni care ne aplauda efectiv. Și noi după ședință aproape totdeauna mergeam la Ștefan cel Mare și mai discutam cu oamenii. Ședințele vreo 2 ani de zile erau în direct și toată lumea avea posibilitatea să știe poziția aproape fiecărui deputat, deși eram foarte mulți, de 4 ori mai mulți aproape decât în prezent, dar oricum lumea ne cunoștea destul de bine. Sentimentul era foarte și foarte înălțător. Asta s-a întâmplat după un mare meeting, o mare adunare națională aici în piață, care era plină. Noi am vorbit și în 27 august 1989, când legea limbii s-a votat în teatru de operă. Și toată piața asta era plină și plină de oameni, că deputații aproape că n-aveau șansă să nu voteze. Atât de mare era vântul oamenilor și atât de mare era dorința. A fost un mare elan în populație care acum, din păcate, nu se observă.
1: Privind în urmă la cei 35 de ani de independență, schimbările prin care a trecut Republica Moldova sunt evidente. De la începuturile unui stat abia format și până la Moldova de astăzi, țara a curs un drum lung, cu reușite, provocări și momente care i-a schimbat cursul, susține Andrei Baștovoi.
2: Una din schimbări s-a produs atitudinea oamenilor față de actul politic. Oamenii acum îl văd mai mult numai prin prisma materialului. De multe ori e vorba de supraviețuire. Atunci, în 89-91, nu era o discrepanță așa de mare în societate din punct de vedere material. Da, erau oameni care primeau mai mult, alții mai puțin, dar discrepanța nu era foarte mare. Acum, prăpastea dintre cel sărac și cel foarte bogat este foarte mare, este enorm. Acestea sunt schimbările foarte vizibile. Aș zice eu sunt schimbările negative. Schimbările pozitive ar fi că s-a schimbat viața în sine, s-a schimbat calitatea vieții, au apărut foarte multe clădiri, foarte multe locuri accesibile. Aduc aminte că la sfârșitul anilor 90 era foarte greu să găsești un restaurant. Acum sunt restaurante, terasă, circulă cu totul alți bani, da, care au devenit mult mai accesibili. Acestea sunt schimbările vizibile după mine, care noi, generația bătrână, am avut și 70 de ruble salariu care era de azi pe mâine.
1: În acești 35 de ani s-au schimbat nu doar țara și societatea, ci și valorile profesionale.
2: Valorile de promovare. Loialitatea e o chestie foarte grozavă, foarte bună, dar profesionismul bate loialitatea. Asta eu vă spun cu certitudine că am fost conducător de proiecte foarte mari.
1: Pentru cetățenii Republicii Moldova, ce ați avea să răspundeți cu ocazia celor 35 de ani de independență pe care sărbătorim în acest an.
2: Nu vreau să le spun totuși să nu plece, mai ales tinerii de acasă, să găsească o oportunitate acasă, că acum sunt tot mai multe și mai multe. Să le caute cu mai multă grijă, fiindcă foarte mulți ascultă doar ceea ce e pe TikTok. Că este foarte rău, că mai rău n-a fost. Nu este adevărat. A fost mult mai rău. Acum e destul de bine și poți găsi oportunități acasă. Nu plecați. Rămâneți aici și faceți țara să fie așa cum o vreți. We'll be right back.

0: de la proclamarea independenței Republicii Moldova, iar mărturiile celor care au trăit momentul ne ajută să înțelegem mai bine cât de mult s-a schimbat țara noastră în această perioadă. Istoria înseamnă atât date și documente, cât și oameni, alegeri, emoții și destine, iar astăzi continuăm să descoperim una dintre aceste povești. La Radio Moldova urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Noi ne luăm rămas bun, semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. La revedere, pe mâine!
1: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
2: Dumitru Matkovski, cel de-al doilea copil al țăranilor înstăriți Leonte și Eudochia, s-a născut la 20 octombrie 1939 în comuna Vadul Rașcov, județul Soroca, astăzi raionul Șoldănești. După studiile primare și secundare, în anul 1956, Dumitru Matkovski devine student la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Istorie și Filologie. Este recunoscut în critica literară pe plan internațional și reprezintă un simbol al mișcării de renaștere națională din Basarabia. O poezie celebră scrisă de poetul Dumitru Matkovski se transformă într-o piesă de rezonanță pe scena muzicală românească, Basarabia, Gheorghe Țopa și formația Noroc.

0: țara.
1: În anii 1966-1970 a fost redactor șef adjunct la săptămânalul Cultura, funcție pe care este forțat să o părăsească din motive ideologice. În 1969 apare volumul de versuri de scântece de alb și negru, care imediat după apariție este interzis de cenzura sovietică, fiind considerat subversiv. O pagină distinctă în activitatea domniei sale este perioada de activitate la revista Nistru din septembrie 1990, Basarabia, adică anii 1988-1997. A editat peste 50 de volume, între care cărți de poezii precum Melodica, Greul, Axa, Patria, Poetul și Balada, Tu, Dragostea mea, Veșnica toamnă, dar și proză, Duda, Bătuta, Toamna porumbieilor albi, Focul din vatră, dramaturgie inclusiv în limbile rusă și lituaniană, piese de teatru, Președintele, piesă pentru un teatru provincial, Pomul vieții, Ion Vodă cel viteaz, Sperietoare, Tata. Multe dintre poeziile sale au fost puse pe note și au devenit șlagăre de la chiar prima audiție, de compozitori precum Eugen Doga, Mihai Dolgan, Mircea Oțel, Constantin Rusnac, Ion Aldea Teodorovici și Petre Teodorovici.

0: sfârșitul anilor 80, Dumitru Matkowski este printre primii care vorbește despre foametea organizată în anii 1946-47 de către puterea sovietică, despre purificarea etnică și soarta intelectualilor români din RSSM.
1: Muream în prag, ne prăvăleam ca sacii, muream pe prispa casei, la fântână, muream săraci și blestemam toți dracii, muream la vad, pe mal, cu scoică în mână, avea răbdare, fratele cel mare, rângea în poartă, ne-a semănat, grâul din pod nemăturat, sălcare, vodcă în locul grâului ne-a dat.
0: A glorificat limba română și revenirea ei la grafia latină.
1: Limba română, marea buciumă, talazul, câmpia freamătă, pădurea, tot pometul, în limba noastră ne-a unit Mihai Viteazul și ne-a înveșnicit Mihai Poetul.
0: Dumitru Matkowski a fost victima unui grav accident rutier, în urma căruia a scăpat cu viață în mod miraculos, după 6 luni de comă, urmate apoi de peste 20 de intervenții chirurgicale. Accidentul nu ar fi fost întâmplător, susține Ion Hadârcă, scriitor, poet, traducător, parlamentar și om politic din Republica Moldova.
2: Accidentul cel fatal din 17 mai 1989, după ce a câștigat în fața unui securist mandatul de deputat în Congresul Deputaților din Uniunea Sovietică în primele alegeri democratice, vorbește de la sine că a fost un scenariu bine pus la punct.
0: Cavalier al Ordinului Republicii, membru al Academiei de Științe a Moldovei, scriitor al poporului, laureat al premiului de stat, poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător, editor de reviste culturale, Dumitru Matkowski a fost decorat și de președintele român Traian Băsescu cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria A, literatură. S-a stins din viață la 26 iunie 2013 și a fost înmormântat cu onoruri militare în satul său de Baștină, Vadul Rașcov.
1: Zboară, stolurile zboară, am și eu o vatră, am și eu o țară, galbene pe masă, mirele domnești, casa mea de acasă, tare scumpă mești.
0: În anul 2019, bustul lui Dumitru Matkowski a fost instalat pe Aleea Clasicilor din Chișinău.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Radio Moldova Promo. Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Legea salarizării în sectorul public va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, nu din septembrie, cum se planifica inițial. Amânarea se bazează pe motive obiective, inclusiv lipsa resurselor bugetare, acestea însă nu sunt o scuză, iar solicitările de majorare a salariilor profesorilor și altor categorii sunt absolut legitime, a declarat premierul Vasile Tofan.
6: În numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce.
5: Lunile restante vor fi compensate cu plăți unice de care vor beneficia toți angajații din sectorul bugetar care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei, raportat la o normă întreagă, a anunțat șeful executivului. Plățile unice vor fi transferate din octombrie. Angajații din educație vor primi pentru perioada septembrie-decembrie câte 4.000 de lei, adică 1.000 de lei lunar. Angajații din domeniul social, apărare, ordine publică, sănătate, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție vor primi în total câte 3.000 de lei, iar muncitorii și personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei.
6: Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă o compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget jumătate miliarde lei, ca să fiu exact, circa 560 de milioane de lei. Vor merge pentru aceste plăți.
5: Din 1 ianuarie 2027, când va intra în vigoare noua lege, salariile tuturor bugetarilor vor crește gradual, dar continuu, a precizat premierul Vasile Tofan. Acesta a prezentat câteva direcții ale reformei. Salariile de bază vor fi majorate cu 70%, iar partea variabilă va constitui 30%. Vor fi eliminate inechitățile salariale, iar salariile mici vor crește mai rapid decât cele mari. Sporul fix de 1.300 de lei și alte sporuri vor fi asimilate în salariu. Costurile estimate pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar depășește 5 miliarde de lei. Guvernul propune extinderea programului de ajutor de stat pentru investiții în industria prelucrătoare și dublarea bugetului de la 2 la 4 miliarde de lei până la 31 decembrie 2036. Măsura va permite susținerea unui număr mai mare de proiecte și va oferi companiilor resurse suplimentare pentru dezvoltarea și modernizarea producției. Din bugetul total de 4 miliarde de lei, 1 miliard de lei este destinat granturilor, iar 3 miliarde facilităților fiscale. Sprijinul va fi acordat în continuare prin două componente, 25% sub formă de grant și 75% sub formă de facilitate fiscală, prin scutirea parțială de la plata impozitului pe venit. Totodată sunt stabilite reguli mai clare pentru examinarea cererilor incomplete sau care conțin erori, astfel încât sprijinul să ajungă la proiecte investiționale viabile și să fie utilizat eficient. Pentru anul 2026, în bugetul de stat sunt prevăzute 250 de milioane de lei pentru componenta de granturi, finanțarea urmând să fie asigurată din asistența Uniunii Europene și alte instrumente financiare de preaderare. Rezultatele de până acum confirmă interesul companiilor pentru acest mecanism. Până la 5 august curent au fost depuse 42 de cereri, dintre care pentru 28 de beneficiari au fost deja semnate actele de acordare ajutorului de stat. Proiectele acordate prevăd investiții de aproximativ 2,53 de miliarde de lei și crearea a 1572 de locuri de muncă. Prin extinderea acestui mecanism de sprijin, guvernul oferă condiții pentru noi investiții în industria prelucrătoare, dezvoltarea producției locale și crearea de locuri de muncă. 4 oameni au murit și alți 5 au fost răniți într-un atac rusesc asupra unui microbuz de transport public din Herson, scrie agenția de presă RBK. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a comentat atacul, declarând că cruzimea rusească împotriva oamenilor din Herson a depășit de mult timp ceea ce și-ar putea imagina orice om normal. Potrivit oficialului, era clar că autobuzul era civil. Și la final, datele despre vreme. Pentru 20 august, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat cod galben de caniculă. Pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori între 33 și 35 de grade. Izolat, se vor înregistra 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Bună regăsire în banca noastră virtuală. Ceasul bate ora 15:05 și sper că ești gata să explorezi lumea alături de mine și să te bucuri de muzică faină ce îți va încărca bateriile în această zi de miercuri. Eu sunt Ariana Murari, mă aud acum atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova, iar pe radiomoldova.md mă și văd apropo. În prima oră la emisiunea Alter Clasa vom discuta beneficiile învățării unei limbi străine. Vom descoperi o tânără poetă de la noi, dar ajungem virtual și la una dintre expozițiile culturale care încă poate fi vizitată în capitală. Avem multe subiecte interesante pe agenda astăzi, de aceea nu zăbovim și începem direct cu muzică. Zburăm sus prin ceruri împreună cu Cage the Elephant și Float into the Sky.

Cred că piesa Floor into the Sky, semnată de Cage the Elephant, ți-a reîncărcat puțin bateriile și ești gata pentru noi task-uri ale zilei. Este 15:10, timpul trece foarte repede și toamna ne va bate curând la geam. Dar până atunci, totuși, mai ai timp să îți setezi un nou scop și anume învățarea și folosirea unei limbi străine. Acest lucru poate menține creierul activ și îi poate încetini îmbătrânirea. Cercetările arată că persoanele multilingve își antrenează constant creierul, deoarece limbile pe care le cunosc rămân active chiar și atunci când folosesc doar una dintre ele. Pe scurt, creierul nostru trebuie permanent să monitorizeze, să distingă și să decidă ce limbă să folosească, ceea ce poate îmbunătăți controlul atenției și eficiența cerebrală. Nu putem nega că avem nevoie cu toții de aceste abilități. Studiile recente mai arată că bilingvismul poate crește rezerva cognitivă și poate întârzia demența cu aproximativ 4 sau 5 ani. Și nu trebuie să ajungi să vorbești ca un nativ. De fapt, specialiștii spun că este importantă practica regulată și conversațiile, chiar și cele mai simple. Până îți setezi un target nou, noi revenim la muzică. La Alter Class călătorim prin castele de nisip împreună cu Nicoleta Nucă.

0: August pe undele Radio Moldova, din Roci Radio Moldova, a fost Nicoleta Nuca, acum la 15:15. Într-adevăr, fiecare piesă muzicală spune o poveste și cui nu-i plac acestea? Ei bine, în continuare, descoperim povești transmise publicului altfel, mai exact prin versuri scrise. Colega mea, Ana Rotaru, a discutat cu tânăra poetă Ionela Calin, care a lansat volumul Frânturi din prezent. Mai multe detalii despre carte, dar și despre parcursul ei, aflăm din interviul ce urmează.
1: Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, spune un vechi proverb, iar Ionela Calin nu a așteptat mult. A pus teoria în practică și la doar 17 ani și a urmat cu încredere visul. Pe 24 februarie 2025 a debutat în lumea poeziei cu volumul Frânturi din prezent. La un an distanță am întrebat-o cum este să porți titlul de tânără scriitoare și ce semnificație are această carte pentru ea. Frânturi din prezent este un vis frumos care a prins contur prin cuvinte, așa am văzut scris în postările tale. Povestește-mi puțin despre acest vis, cum s-a născut și cum a apărut în viața ta.
2: Mai întâi de toate, tind să cred că fără poezie viața ar fi un exil și, după cum afirma și Romanciuc, între naștere și moarte, între dulce și amar, viața noastră e o carte într-un singur exemplar și tocmai de aia am vrut să înșir toate gândurile și fragmentele din viața mea pe coala albă de hârtie.
1: Tu spuneai că deja aveai un volum de poezii adunat?
2: Da, așa e, chiar scriu de mic copil, de când aveam vreo 7 ani, cred că. Sora mea fiind cu doar 3 ani mai mare, eu pășesc mereu pe urmele ei, chiar și contabilitatea am ales-o, fiindcă ea la fel este absolventa în cadrul instituției în care studiez la moment. La fel și ea a început să scrie poezii într-o poțel și tropoțica și alunelul când era mult mai mici, dar
1: abandonat,
2: da, și eu i-am preluat-o și am continuat, dar iar se bucură foarte mult că în familia noastră se află astfel de oameni creativi.
1: Și cineva care calcă pe urmele mamei.
2: Da, așa e. E foarte important când ai predecesorii care te urmează. Dar însăși poeziile care se regăsesc în acest volum sunt scrise în perioada 15-17 ani.
1: 24 februarie 2025, ziua când unii au celebrat iubirea, iar tu, Ionela, ai lansat cartea Frânturi din prezent. Privind acum în urmă, cum ai descrie acel moment?
2: Data de 24 pentru noi ca moldoveni are un loc aparte în sufletul fiecăruia. În ea celebrăm dragostea față de tot ce e frumos, dragostea față de sine și dragostea față de apropiatul tău și tocmai de aia am decis să aleg această dată simbol, să fie ușor de recunoscut și reținut peste ani și acum, la un an distanță, mă simt cu sufletul împlinit și recunoscătoare pentru tot ceea ce am reușit să fac.
1: Sala era plină, colegii tăi prezenți acolo la eveniment, dar și din profesori care au venit să te susțină.
2: Așa e, mă bucur că am reușit să adun într-un singur loc foarte mulți oameni pasionați de poezie și de frumos și le sunt recunoscătoare foarte mult colegilor mele care au reușit să mă ajute să creez acest eveniment, cât și doamnelor profesoare și bibliotecare care m-au încurajat, susținut și s-au implicat foarte activ.
1: La evenimentul de lansare a fost prezent Gaiceanu Vitalie, autor a 8 volume de poezii. Cât de importantă este susținerea și încurajarea asta venită de la poet la poet?
2: Pe domnul Gaiceanu l-am cunoscut de pe rețelele sociale și mi-a plăcut foarte mult viziunea sa asupra vieții. M-a atras și am început să-l urmăresc și ulterior să ne cunoaștem mai apropiat, să ne devină și prieteni de familie și când am zis că am nevoie de un invitat special care să țină cumva discuția, deodată gândul mi s-a dus la dumnealui.
1: Știu că sprijinul colegilor e foarte important, dar probabil contează și acel moment când primești confirmarea de la cineva din domeniu care îți spune că ești pe drumul corect sau faci exact ceea ce trebuie.
2: Este foarte important atunci când un om din acest domeniu îți spune un cuvânt de încurajare, îți spune că uite, ești pe drumul drept sau îți dă o critică constructivă.
1: De ce anume Frânturi din prezent și ce spune acest titlu despre cartea ta, Ionela?
2: Au fost foarte multe titluri și mi-a fost greu să mă decid, însă recitind volumul am ajuns la concluzia că anume aici sunt adunate mici piese dintr-un puzzle, dintr-un tot întreg. Am decis că perfect rezonează cu ceea ce este aici, sunt mici fragmente din viața de zi cu zi pe care le trăiește oricare pământean.
1: Știu că volumul de poezii este structurat în 3 capitole și și povestește-ne ce mesaj ai urmărit să transmiți cititorului prin fiecare.
2: Poeziile mele abordează trei teme principale și anume vorbim despre realitatea secolului 21, despre mine ca personalitate, mine ca eu și despre dragoste și partea romantică. Primul capitol se numește Oglinzile societății contemporane și abordează într-o manieră foarte subtilă aceste lacune, probleme, divergențe dintre ceea ce ar trebui să fie și ceea ce de fapt este. Însă cel de-al doilea se numește La granița dintre vis și realitate. În el este expus mai mult sufletul meu, însă în cele din urmă, cel de-al treilea capitol este numit Eterne răsărituri, la fel cum și iubirea, mereu răsare chiar dacă apune. Aici este abordată mai mult această latură a romantismului și al căderii și al ridicării constante.
1: La doar 17 ani ai lansat prima ta carte de poezii, o vârstă la care unii visează, alții se distrează. Ce te-a determinat să alegi acest drum, Ionela?
2: În primul rând, mama mea a fost o sursă constantă și imensă de inspirație, care m-a motivat și încurajat mereu. Însă, un alt punct foarte puternic care m-a decis să pornesc spre acest drum a fost faptul că am cunoscut-o pe o tânără poetă. E vorba despre Stella Postolache, care la fel, la vârsta de 17 ani, a reușit să publice primul său volum de versuri, Eu te-am făcut să numeri stele, și m-a motivat foarte mult și am zis că, uite, se poate. Poezia nu are granițe, nu are vârstă și tot ce e nevoie e doar dorința.
1: Deseori cititorii văd doar rezultatul final, dar spune-ne câtă muncă și câte provocări se ascund în spatele unui volum de poezii lansat la o vârstă atât de fragedă.
2: E un drum foarte lung și cred că cel mai greu component este să pornești atunci când pui pixul în mână, când deja ai scris toate versurile, atunci când începi să redactezi acest volum, să le aduni într-un tot întreg. Vreau să remarc că acest volum a fost tehnoredactat și inclusiv și coperta totalmente de către mine și a fost destul de greu. Eram implicată și în alte activități și mereu amânam, dar uite, într-un final am decis și am început.
1: La un an de la lansare, cum porți titlul de tânără scriitoare și dacă te-ai obișnuit cu acesta?
2: Este foarte neobișnuit, mă simt așa un pic straniu, fiindcă chiar și mă întâlneam cu colegii mei pe holurile instituției și îmi spuneau domnișoara tânără poetă sau ceva de genul și mă simțeam inconfortabil puțin, dar deja m-am deprins și voi purta cu demnitate acest titlu.
1: Cu siguranță fiecare vers a fost scris cu multă emoție, dar ce poezie ți este așa mai aproape de suflet și ai vrea să o împărtășești cu noi acum?
2: Sunt foarte multe, inclusiv despre dorul de casă, dar aș vrea să recit una. Se numește Dor de autentic și cred că fiecare persoană s-ar regăsi în ea.
1: Da, te rog, n-ai făcut și o introducere frumoasă?
2: Am ajuns să fim interesați de viața altora mai bine decât ne cunoaștem pe noi. Am ajuns să stăm cu un gadget în mână în loc să împărțim o carte la doi. Am ajuns în vremea aceea în care domină viclenia, uitându-se de tot ce înseamnă omenia. Am ajuns la etapa în care viața personală devine publicare. Am ajuns să avem o gândire limitată, Biblia fiind de mult uitată. Am ajuns la faza în care nu mai există chiar nici comunicare. Am ajuns să fim martori la focare, însă

l-a publicat, ba chiar ne-a citit și o poezie în care poate ne-am regăsit. Sper că această experiență te-a inspirat și pe tine să publici manuscrisul care se tot scrie acolo în gândurile tale. Ne-am și reamintit că susținerea celor dragi este un pilon important în orice drum, iar eu la Alter Clasa te susțin cu muzică. Să fie Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, unul dintre hiturile

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La 15:28, ne teleportăm în centrul capitalei, unde în curând ne vom putea bucura de un nou spațiu dedicat culturii și creației. De curând au fost lansate lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură Eugen Doga, o clădire istorică de pe strada Veronica Micle 5, cunoscută drept fosta vilă urbană a inginerului Koropnitski. Edificiul este un monument de art, arhitectură în stil neoromânesc de importanță națională, construit în anii 30 ai secolului 20. După restaurare, Centrul de Cultură va găzdui expoziții, masterclass-uri, lecții de muzică și evenimente dedicate creației compozitorului. Pentru lucrări vor fi investiți

mai 18.985 de milioane de lei pentru o durată prevăzută de 35 de luni. Noi vom urmări acest proces, iar între timp urmărim ritmurile muzicale din piesa Music Too Sad Without You de la Kylie Minogue și Jack Savoretti.

0: hituri internaționale.
1: 15:32, iar la Best de la Vest ascultăm o baladă pop romantică, mai exact reinterpretarea piesei Perfect. Melodia vorbește despre găsirea persoanei iubite și despre dorința de a construi o relație durabilă alături de acesta. Perfect Duet a ajuns pe primele locuri în Billboard Hot 100, dar și în clasamentele din numeroase țări. Se ascultăm pe Ed Sheeran și Beyoncé la

Și de dragoste au fost Ed Sheeran și Beyoncé acum pe frecvențele noastre. Perfect Duet am ascultat la Alter Clase, iar între timp s-a făcut ora 15:37. Acum, deși punem puțin muzica pe pauză, rămânem în domeniul artelor, doar că schimbăm puțin peisajul. Mai sunt doar câteva zile în care poți vedea expoziția ce poartă numele Fără Titlu, semnată de artistul Constantin Bencovici. Ea este găzduită de Muzeul Național de Arte al Moldovei până pe 30 august și aduce în prezent imagini și simboluri cunoscute din istoria artei, doar că reinterpretate prin limbajul artei contemporane. Conform unui comunicat de presă al Ministerului Culturii, expoziția reunește imagini reinterpretate asociate unor artiști precum Leonardo da Vinci, Edvard Munch, Casimir Malevich și Jean-Michel Basquiat. Dacă vrei să contemplezi puțin asupra libertății, identității, memoriei și condiției umane, dar să te și bucuri de puțină artă, mai ai 11 zile pentru a ajunge la muzeu și a prinde lucrările artistului, care, apropo, au fost prezente și în galerii, spații publice și festivaluri internaționale. Ți-am povestit despre o ocazie pe care ar fi păcat să o pierzi, iar acum ascultăm și un hit care nu poate să nu fie ascultat la volum maxim. 2 de la Guz se aude din difuzoare.

0: internaționale.
1: Dacă oamenii din jurul tău și-au încălcat vreodată promisiunile, sigur te vei regăsi în versurile melodiei What About Us. Lansat în 2017 de Pink, hitul electropop cu miliarde de ascultări poate fi recunoscut chiar din primele

călătorit prin lumea muzicii și a întrebărilor alături de Pink și melodia What About Us, acum la 15:47 de minute. Totuși, călătoriile noastre nu se opresc aici, căci ne teleportăm virtual în spațiul cosmic. De data asta însă nu căutăm stele și nu analizăm sateliți, ci ne oprim pentru câteva minute de admirație. În acest context, îți mai amintești eclipsa de soare de pe 12 august pe care abia așteptam cu toții să o vedem? Dar emoțiile ce ți le-a trezit? Să știi că evenimentele de pe cer, precum această eclipsă, pot avea un impact puternic asupra psihologiei noastre prin sentimentul de uimire pe care îl provoacă, descris în engleză prin simpla sintagmă AWE. Aceasta apare atunci când percepem ceva atât de vast și extraordinar încât ne face să ne simțim mici prin comparație. Apropo, l-au simțit și astronauții în ultima misiune Artemis când au văzut Pământul mic de sus. Diverse studii sugerează că acest sentiment poate reduce concentrarea asupra propriei persoane, poate crește modestia și ne poate face să ne simțim mai conectați cu oamenii din jur. Ba mai mult, unele experimente au arătat chiar că uimirea poate încuraja comportamente mai altruiste. Nu putem iniția un eveniment cosmic, evident, dar putem să încercăm să fim mai buni zi de zi, chiar și fără ele, și să dăm play următoarei melodii. Chiar asta facem în aceste clipe. Pământul deocamdată de la Mircea Vintila se audă pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

având pe fundal ultimele acorduri ale piesei Pământul deocamdată de la Mircea Vintila, nu punem punct, ci virgulă acestei ediții a emisiunii Alter Clasa. Ceasul bate 15:53 de minută, iar noi ne vom reauzi în ora următoare, după buletinul de știri de la Radio Moldova, pentru a continua să descoperim lucruri noi și să ascultăm hituri energice. Între timp, rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, iar eu, Ariana Morar, te voi aștepta tot la microfon. Acum o ascultăm însă pe Ariana Grande și Hey That I Made You Love Me, o piesă de pe albumul său recent.

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Aproximativ 13,5 miliarde de lei vor fi investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în următorii 5 ani, potrivit programului de implementare a strategiei Educația 2030 pentru anii 2026-2030 aprobat de guvern. Investițiile vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe până la învățământul profesional, tehnic și universități, precum și susținerea cadrelor didactice, cercetarea și digitalizarea sistemului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.
2: Programul prevede crearea 5.000 de locuri de creș, dotarea cel puțin 400 de școli și grădinițe în acești ani, continuarea procesului de renovare a blocurilor sanitare și dezvoltarea rețelei de 90 de școli model. De asemenea, suntem în plin proces de revizuire curriculară. În 2027 ar urma să avem un curriculum nou și manuale noi școlare care să intre în instituțiile noastre de învățământ gradual. Iar toate astea trebuie să conducă ca până în 2030 să vedem o creștere a ratei de promovare a examenului de absolvire a gimnaziei la toate discipline, de la cel puțin 80% și în toate raioanele să avem aceste rezultate, reducând astfel dintre discrepanțele, în special dintre mediul urban și mediul rural.
1: Dan Perciun a mai precizat că în învățământul profesional tehnic, cel puțin 3.000 de elevi vor urma programe duale, cu implicarea minimum 300 de companii din mediul privat. În ceea ce privește digitalizarea educației, sunt planificate certificarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și dezvoltarea a 3.000 de unități de conținut digital. Până în 2030, obiectivul este ca 100% dintre absolvenți să atingă nivelul B1 al competențelor digitale. De asemenea, va fi implementat un program național privind utilizarea inteligenței artificiale în educație. Costul total estimat al programului pentru perioada 2026-2030 este de aproximativ 13 miliarde de lei, cea mai mare parte din resurse fiind direcționată către infrastructură. Din această sumă, 3,7 miliarde de lei vor fi asigurate din bugetul de stat, iar 7,9 miliarde reprezintă asistență externă din partea partenerilor de dezvoltare, instituțiilor financiare internaționale și Uniunii Europene. Pentru alte 1,8 miliarde de lei urmează să fie identificate surse de finanțare. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar 2 zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
3: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anumite asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat întoarcerea din captivitate în Rusia a 103 militari ai forțelor armate ale Ucrainei în urma unui schimb de prizonieri. Anterior, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat schimbul după formula 103-103. Potrivit liderului de la Kiev, aceștia sunt apărători din rândurile forțelor armate, Serviciului de Frontieră de Stat și Gărzii Naționale. Printre ei se află soldați care au apărat Ucraina în direcțiile Mariupol, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Zaporojie, Kherson, Dnipro și Sumă. Și la final, datele despre vreme. Pentru 20 august, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat cod galben de caniculă. Pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 33-35 de grade. Izolat, se vor înregistra 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Bună, bună, e 16 și 6 minute și mai avem o oră pe care o vom petrece împreună pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Este miercuri 19 august, avem în calendar, am trecut practic de jumătatea săptămânii, dar și de jumătatea ultimei luni de vară, din câte se pare. Totuși, până ne apucăm să calculăm cât am mai rămas până la noul an de studii, avem multe hituri de ascultat și curiozități de descoperit la emisiunea Alter Clasa. Vom afla detalii despre cea mai mare bibliotecă din lume, explorăm virtual expoziții de artă de la noi, dar discutăm și despre un nou studiu care readuce în atenția oamenilor importanța unui comportament ecologic. La microfon sunt eu, Ariana Murar, iar din difuzoare, chiar acum, se audă George Ezra și melodia The Beautiful Dream.

16:11, The Beautiful Dream am ascultat și uite că dacă închidem playlistul puțin și deschidem calendarul, vedem acolo data de 19 august, când marcăm Ziua Mondială a Fotografiei. Celebrăm această formă de artă, dar și modul în care ne ajută să păstrăm momente, emoții și povești. O fotografie poate surprinde un adevăr, un apus sau pur și simplu un moment în care suntem fericiți, dar istoria acesteia începe cu mult înaintea telefonelor performante, când egiptenii și grecii antici au experimentat cu camera obscură, o tehnică prin care imaginile erau proiectate inversat printr-un orificiu pe o suprafață. Ei bine, de atunci, tehnologia a evoluat destul de mult, bineînțeles, până la performanțe precum telefoanele pe care le avem noi în buzunar, dar și cea mai mare imagine panoramică, ce are practic 2050 de gigapixeli. Recordul a fost realizat de Marek Jevuski și fiul său August în Oslo, Norvegia, fără câteva zile, acum un an. Poți celebra Ziua Mondială a Fotografiei, evident, captând momentele zilei de astăzi, creând colaje sau fiind mai creativ și construind o cameră obscură. Toate acestea vor fi mai interesante cu hituri de calitate pe fundal, deci prindem unul chiar acum, ne vom topi de la cuibul său de pe undele noastre.

0: La capitolul muzică stăm foarte bine. Pe cuibul i-am avut în difuzoare în acest clip. Este 16:16. Dar sunt curioasă, cum stai cu lista de lecturi pentru vară? Nu discutăm despre anume acele cărți de fapt, ci despre un loc ce găzduiește alte publicații. Într-adevăr, pe întregul glob avem sute de milioane de cărți și materiale care abia așteaptă să fie citite. Iar o mare parte dintre ele sunt păstrate la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii despre ea aflăm dintr-un material realizat de colega mea, Valeria Suhari.
1: Ajunge timp să citim toate cărțile din lume, indiferent de cât de mult n-am dori asta. Milioane de volume ce așteaptă să fie descoperite se află și la Biblioteca Congresului din Washington. În noiembrie 2021, ea a fost recunoscută oficial drept cea mai mare bibliotecă din lume de către Cartea Recordurilor Guinness. Deși la acel moment instituția deținea peste 174 de milioane de materiale catalogate, în timp ea a ajuns la peste 180 de milioane. Colecția sa este cu adevărat impresionantă și diversă. Biblioteca cuprinde peste 40 de milioane de cărți, iar pe lângă ele, vizitatorii pot descoperi și manuscrise, fotografii, hărți, filme, înregistrări audio și partituri muzicale, nu doar în engleză, ci în peste 470 de limbi. Biblioteca Congresului din Washington a fost fondată în anul 1800 cu doar 740 de volume. După ce colecția inițială a fost distrusă în incendiul din anul 1814, fostul președinte american Thomas Jefferson a contribuit cu aproape 6500 de cărți din biblioteca sa personală, contribuind astfel la reconstrucția ei. În prezent, datorită sistemului de depozit legal din Statele Unite, editorii trimit exemplare din aproape fiecare lucrare publicată, astfel încât colecția crește cu aproximativ 15.000 de materiale noi zilnic. Totuși, doar o parte din acestea sunt păstrate permanent, acestea fiind selectate în funcție de valoarea lor culturale, istorică sau științifică. Interesant este că dacă am așezat toate rafturile Bibliotecii Congresului, unul lângă celălalt, am ajunge la aproximativ 1350 de kilometri, distanța aproape egală cu cea dintre orașul Chișinău și Viena. Deși poartă numele Congresului Statelor Unite, această bibliotecă nu este destinată doar parlamentarilor. De fapt, ea este considerată una dintre cele mai importante instituții de cercetare din lume, fiind folosită de istorici, jurnaliști, cercetători și scriitori, și a devenit în timp unul dintre cele mai importante locuri de conservare a cunoștințelor umane.
0: Valeria Suhari este cea care ne-a adus pe undă mai multe detalii despre Biblioteca Congresului din Washington, ce deține recordul mondial pentru cea mai mare bibliotecă din lume. Dacă ești un fan al cărților sau fotografiilor, se pare că acolo se ascunde paradisul tău. Iar dacă îți place muzica, rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, unde ne îmbogățim biblioteca ritmurilor cu piesa I Was Made for Loving You, semnată de Kiss din 1979.

0: hituri internaționale.
1: Dacă totul s-ar termina mâine, cu cine ai vrea să-ți petreci ziua de astăzi? Cam acesta este mesajul hitului End of the World, lansat de Miley Cyrus anul trecut. În această perioadă scurtă, versurile de suflet puse pe ritmuri disco-pop au reușit deja să cucerească sute de milioane de inimi.

sigur o amprentă în sufletul nostru prin întrebări, ritmuri și versuri, dar este ora 16:28 și discutăm acum despre o altă amprentă directă în chimia sângelui nostru, pe care ar putea să o lasă creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Asta ne spune un studiu recent realizat de cercetătorii din Australia. Ei au analizat date medicale din Statele Unite, adunate între anii 1999 și 2020, și au depistat că în această perioadă nivelul mediu de bicarbonat din sânge a crescut cu aproximativ 7%, în timp ce nivelurile de calciu și fosfor au scăzut. Aceste modificări au evoluat în paralel cu creșterea concentrației de CO2 din atmosferă, de la aproximativ 369 de părți per milion în anul 2000 la peste 420 în prezent. Pentru a explica mai simplu această legătură, să știi că pe măsură ce inhalăm mai mult dioxid de carbon, corpul reține mai mult

bicarbonat pentru a menține stabil pH-ul sângelui. Zic eu că acest studiu ne reamintește încă o dată că acțiunile noastre au consecințe tot asupra noastră, iar schimbările încep cu fiecare dintre noi. Cu acest gând în minte, revenim la muzică și urmărim lumina, căci Amber Late de la Train ne vine pe frecvență.

0: când vedem lumina zilei despre care ne-au cântat cei de la Train acum, parcă revine și optimismul. În acest context, la Alter Clasa, ascultăm un interviu motivațional realizat de Tatiana Trosinov, prin intermediul căruia vom descoperi povestea unui tânăr implicat și activ civic, pentru care fiecare nouă zi este o nouă oportunitate. Alexandru Cotoman are abia 16 ani, dar deja este un exemplu că tinerii se pot implica și pot schimba ceva în societate. Ce face el mai exact, ce îl motivează și cum reușește, aflăm chiar acum.
1: Implicarea, inițiativa și perseverența definesc parcursul lui Alexandru Cotoman. Un elev care reușește să îmbine performanța academică cu activitatea civică. Prin proiecte, concursuri și rolul său de lider și-a făcut remarcată prezența atât în școală cât și în comunitate. Astăzi vorbim despre motivație, rezultate și despre felul în care tinerii pot contribui activ la schimbare. Alexandru, la doar 16 ani ai un parcurs impresionant. Cum a început implicarea ta în toate aceste activități?
2: Cred că fiecare om are un model. Cel puțin eu am avut-o pe sora mea mai mare. Ea s-a implicat în Consiliul Local al Elevilor, pe care eu acum îl conduc, încă de când era clasa 9. Și odată cu ea m-am implicat și eu. Un timp chiar a condus acest consiliu, a fost lideră și m-a îndrumat și pe mine. Ea a fost una din cei care a spus că voi reuși și m-a încurajat să încerc. Parcursul meu începe odată cu trecerea mea în treapta gimnazială și cu dorința mea de implicare pe scară largă în diverse concursuri, competiții, dar și activități extracurriculare.
1: Ce te-a motivat să te implici încă din clasa a șasea în Consiliul Elevilor și să continui până în prezent?
2: Dorința de a fi parte a unui grup, probabil. Mă simt foarte bine atunci când muncesc cu oamenii, când văd implicare, când văd persoane care încearcă să își găsească rolul acesta în viață, pentru că fiecare are un destin, iar și fiecare are un punct forte al lui pe care încearcă să-l dezvolte constant. Iar să fiu înconjurat de persoane inteligente, de persoane implicate, pentru mine este un privilegiu.
1: În calitate de președinte al Consiliului Local al Elevilor, ce înseamnă pentru tine un lider adevărat în rândul tinerilor?
2: Un lider este cel care poate să aibă impact, nu doar prin vorbe, dar și prin acțiuni. Un lider trebuie să știe să motiveze alegerile, dar și pe ceilalți să realizeze unele lucruri, fără a impune, desigur, doar prin exemplu, dar deja dorind să vină de la ei. Un lider trebuie să poată să conducă o echipă. Eu, desigur, la început m-am ciocnit cu această idee de reticența implicării elevilor în diferite activități. Sper că am reușit și sunt de părere că da, că prin activitatea mea și discursurile poate pe alocuri, am reușit să implic mai multe persoane.
1: Cum vezi tu implicarea tinerilor din mediul rural în activități civice și educaționale?
2: Cerc să fac astfel de activități încât să nu fie bazate doar pe studii, pentru că nu putem să ne axăm doar persoanele care învață pe note de 10, 9, 8. Trebuie să găsim unele activități în care putem încadra pe toți. Eu m-am ciocnit cu, cum am spus, reticențe și lipsă de interes din partea tinerilor. Nu știu de unde vine această lipsă, poate unii sunt preocupați, poate pur și simplu sunt dezinteresați de astfel de activități. Încercăm să facem o gamă de activități care se cuprindă nu doar, cum am spus, nu doar pentru un set de persoane, dar să cuprindem un număr cât mai larg. De exemplu, îmi propun ca până la sfârșitul acestei săptămâni să facem ziua fără ghiozdan, care este una accesibilă tuturor, adică și desfășoară în timpul orelor, nu trebuie să îți iei timp adăugător din timpul personal. Ce presupune, vii într-o zi cu orice alt obiect în afară de ghiozdan la școală, adică ți-aduci lucrurile. Am avut oameni care au venit chiar cu, noi spunem, roabă la școală. Alții au venit cu sacul de cartofi. Deci, de asemenea, este foarte interesant. Încercăm să implicăm tinerii astfel încât să nu le luăm din timpul lor personal, dar simt partea unei comunități unite.
1: Participi la numeroase concursuri și olimpiade. Cum reușești să îmbini performanța academică cu activitățile extracurriculare?
2: Da, este foarte interesant. Probabil aici vine meritul părinților mei. Tatăl meu nu odată a repetat că învață. Deci mă scutez de la foarte multe treburi casnice, aș putea spune. Pentru că mi-este foarte greu să reușesc în ambele părți. Deseori vin de la ora 7 acasă. Am clubul de volei la care merg și petrec timp acolo. Da, petrec mai mult timp noaptea, chiar și după miezul nopții. Dar dacă trebuie să completez un test trebuie să fac o pregătire de olimpiadă, acestea sunt măsurile pe care trebuie să le iau. Dacă nu reușesc seara, mă scol la 6 dimineața în unele zile. Dar nu mă plâng, sunt activitățile pe care mi le-am ales și mi-am asumat acest risc încă de la început. De asemenea, sunt profesorii care mă susțin.
1: Parcursul lui Alexandru Cotoman arată că ambiția și munca constantă pot conta decisiv, chiar de la o vârstă fragedă. Prin inițiativele și rezultatele sale, el demonstrează că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.
0: Am ascultat un material realizat de Tatiana Trosinov și am descoperit povestea lui Alexandru Cotoman, un tânăr de doar 16 ani, implicat și activ, care reușește să îmbină performanța academică cu activismul civic și, sper eu, este un exemplu pentru fiecare tânăr care ne ascultă acum. Alexandru zi de zi alege să fie cel care aduce o mică schimbare, iar Ella Langley, la rândul ei, is choosing Texas. Melodia acestei luni răsună în aceste clipe la Alter Clasa.

0: internaționale.
1: Gone, gone, gone, ne va încărca bateriile. Acum la 16 și 43 de minute. La Best de la Vest ascultăm o colaborare de milioane de la Teddy Swims, David Guetta și Tones and I despre experiențe ce trebuie lăsată în trecut. Cu ritmuri pop, soul și R&B, artiștii ne vor face ziua mai faină.

Fever Dream, au fost în difuzoarele noastre, ce astfel ne arată 16:48 de minute. Ajungem pe final, dar ce ar fi o ediție a emisiunii Alter Clasa dacă nu descoperim împreună și o perlă naturală? Ajungem în acest clip în inima Amazonului peruvian, acolo unde se află un râu a cărui apă curge la aproape 86 de grade Celsius pe o porțiune de aproximativ 6 km. Poate am fi tentați să ne gândim că temperatura apei este influențată de un vulcan, dar de fapt, cel mai apropiat vulcan activ se află la peste 700 de kilometri distanță. Atunci, care ar fi motivul? Râul Xanai Timpișca, cunoscut și drept râul care fierbe, este un afluent al Amazonului. Geologii explică temperaturile prin apa de ploaie care cade pe anzi, se infiltrează prin crăpăturile din rocă, circulă la câțiva kilometri adâncime, unde se încălzește în contact cu rocile fierbinți, iar apoi revine la suprafață printr-un sistem de falii. Nu te-aș sfătui să te aventurezi pe acolo, căci apa este suficient de fierbinte pentru a provoca arsuri de gradul 2 sau 3 în doar câteva secunde. Apropo, pe alocuri, Xanai Timpișca se lărgește până la aproximativ 6 metri, iar în diminețile răcoroase, aburul este atât de dens încât poate ascunde malul opus. Sunt sigură că este o imagine ca din filme, dar până când rămânem doar cu fotografiile râului de pe internet și ne vom încălzi inimile cu soarele de afară și piesa Am aprins focul, semnată de Ștefan Folklorți.

această zi de miercuri continua, doar că deja fără vocea mea pe fundal. Acele ceasă lui ne arată ora 16:54, ce marchează finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Noi însă ne reauzim mâine la aceeași oră pentru o nouă călătorie informațională și o doză de muzică bună. Acum te las cu Dua Lipa și Houdini în difuzoară, dar rămâi conectat cu Giu de la Oră Fixă la Radio Moldova Tinerat. Începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova, buletinul de știri. Ariana Morar sunt, ai grijă de tine.

0: spre aderare.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Astăzi vorbim despre viitorul care se construiește acum prin vocea și energia tinerilor. Am fost la lansarea Școlii Tinerilor Comunicatori Europeni, parte a programului EU Accelerator 3. Acolo am întâlnit peste 40 de tineri din toată țara, gata să transforme informația în mesaje clare, bazate pe fapte. Cine sunt acești tineri? Ce îi motivează și cum schimbă ei percepții în comunitățile lor? Aflăm chiar acum. Începem călătoria noastră în raionul Sângerei. Cătălin Bețivu, un tânăr plin de entuziasm din Chișcăreni, ne demonstrează că într-un sat unde părerile sunt împărțite, faptele și proiectele vizibile bat propaganda.
2: Dacă mă întrebați de ce mă implic,
1: așa?
2: În primul rând, după părerea mea, integrarea europeană are un beneficiu pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Apoi deja, desigur, pentru țară.
1: Tu vii dintr-o zonă rurală, de la Chișcăreni. Părerile oamenilor sunt împărțite. Avem și pro și contra, fiecare își apără poziția. Care este percepția?
2: Ok, dacă vorbim despre vecinii, sunt pic mai euroscept. Dacă vorbim despre familia mea, desigur că eu fiind pro-european, informez părinții, bunii și ei sunt mai pro-europeni în rândul său. Dacă vorbim despre consătenii mei, nu de mult am făcut un sondaj și desigur că părerile diferă, dar majoritatea sunt pro-europeni. Mai mult de 75% au răspuns că integrarea nu este în beneficiu pentru Republica Moldova și chiar nu m-am așteptat la așa răspuns. Desigur că au fost răspunsuri mai eurosceptice sau chiar pro-Rusie, însă deocamdată, cum am spus, 75% erau pro-UE.
1: E un procent foarte bun, dar de ce nu au încredere în acest parcurs? Ai încercat să discuți cu ei ce argumente sau contra-argumente aduc?
2: Primul rând, cel mai des adus argument e, așa spusă, promovarea propagandei LGBT. Nu înțeleg de ce persoanele date se înfiorează de persoane LGBT, deoarece sunt, în primul rând, oameni, noi toți suntem oameni și fiecare dintre noi trebuie să aibă tot aceleași drepturi. Al doilea argument este că aduc valorile străine, ne fură tradiții, ne fură pământurile și este absolut incorrect, o informație falsă.
1: La Chișcăreni se simte într-un fel Europa? Aveți proiecte cu sprijin european?
2: Da, desigur, unul din cele mai cunoscute proiecte la noi în sat este renovarea acoperișului școlii prin intermediul proiectului Satul European. Proiectul dat a fost destul de promovat la noi în sat și fiecare din consătenii mei știu despre el. Desigur că sunt și alte proiecte, de exemplu, renovarea drumurilor sau amenajarea parcurilor, însă, dacă vorbim în general, ce este cel mai cunoscut proiect?
1: Tu ești destul de tânăr în felul tău de a fi și e de menționat implicarea ta în promovarea parcursului european, căci tinerilor, până la urmă, le revine o mare misiune. Ai avut ocazia să mergi în statele Uniunii Europene, să vezi cum e viața acolo de zi cu zi a oamenilor?
2: Da, am avut ocazia, chiar nu de mult. Dacă vorbim despre statele UE, am fost în Austria și Ungaria. Inclusiv am fost și în Elveția, însă deja e nu e stat UE, e mai mult stat Schengen. Voi spune mai mult despre Ungaria, m-a impresionat acolo tot ce este legat zona urbană, infrastructura, însă un pic mai dezamăgit faptul că acolo era un pic de propagandă pro-rusă. Am zis că la fiecare pas era fața lui Zelenski cu inscripția fă pe Zelenski să râdă ultim. Adică era un fel de propagandă pentru partidul lui Victor Orban.
1: Ai fost înainte alegerilor.
2: Da, înainte alegerilor. Asta mi-a intrat foarte în cap. Austria m-a șocat pur și simplu cu faptul că e foarte sigur, că poți să mergi noaptea pe drum și nu se întâmplă nimic. Dar dacă vorbim despre Elveția, doar Elveția.
1: E o altă poveste, da?
2: Da.
1: Ce spui tu, Cătălin? Autoritățile își propun ca în 2030 Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Ne reușește acest deziderat?
2: Dacă vorbim despre aderarea Republicii Moldova până în 2030, eu mă gândesc că e destul de real, însă trebuie să facem mai multe reforme, trebuie să ne implicăm mai mult în proiecte, inclusiv să informăm mai mult. După părerea mea, aderarea până în 2030 e destul de real, însă acum multe procese sunt foarte lente și trebuie un pic de lei accelerat. Asta e un element primordial pentru aderarea noastră europeană.
1: Îți vezi viitorul aici acasă, în Republica Moldova, într-o țară integrată? integrată în Uniunea Europeană, ce planuri ai de viitor?
2: Până anul acesta, nu cream că vor rămâne Republica Moldova. Foarte ar doream să plec undeva peste hotare, spre exemplu Germania, Marea Britanie. Însă acum, cum văd că toate lucrurile se dezvoltă, eu îmi văd viitorul aici. Eu îmi văd viitorul în Republica Moldova.
1: European până la stele și înapoi. Văd o inscripție pe maioul pe care îl porți tu. E convingerea ta?
2: Absolut rezonez cu inscripția dată.
0: Cătălin a vorbit despre proiecte concrete, dar cum se menține flacăra interesului în școli? Mergem la Iedineț, un oraș care respiră european de ani buni. Aici Euroclubul este motorul schimbării. Nicoleta Clastavețchi este bibliotecara și coordonatoarea Euroclubului din cadrul liceului teoretic Panhalipa din Iedineț. De câțiva ani formează generații de elevi activi implicați în promovarea valorilor europene prin proiecte, activități educaționale și inițiative locale.
3: Mă activăm din 2022. Fiecare an aleg echipa din nou, adică unii pleacă, cei care s-a 12-a, și promovăm toate valorile europene, ne implicăm în proiecte, la fel ca și acum, adică participăm în EU Accelerator. Practic toți ar vrea să participe, însă suntem nevoiți să alegem doar 9 din 15. Eu sunt și bibliotecar și mai am în cadrul bibliotecii și voluntari care, la fel, au participat la Euroquiz și au luat locul întâi. Adică lucrăm să promovăm toate valorile și informația despre Uniunea Europeană, despre proiectele și despre tot ce se face în oraș. Avem și deschiderea insulei de vis, anul trecut pe 10 mai, la care, la fel, am participat cu diferite quizuri. Am avut 30 de participanți.
1: Să știți că și eu am fost anul trecut la Iedineț, când a fost inaugurată acea insulă de vis, când a fost în vizită și doamna comisar Marta Kos, dar ce să mai vorbim, Iedineț este deja un oraș european, dacă putem să spunem așa. A beneficiat Iedineț de foarte multe fonduri și granturi din partea Uniunii Europene. Simt asta oamenii, comunitatea de la Iedineț?
3: Știți cum? O parte o simt. Cei mai în vârstă, pot să zic, sau vorbitori de limbă rusă, cam nu prea sunt de acord. Însă ceilalți văd.
1: Dar de ce n-ar fi de acord, doamnă profesoară? Căci rezultatul e vizibil. Se merge pe un drum mai bun, se circulă cu autobuse. Pare mi se Iedinețul are implementat un asemenea proiect.
3: Sunt foarte multe proiecte, însă știți cum, pe cei în vârstă nu le schimb mentalitatea. Adică cei mai, eu zic, 70-80 de ani. Cei tineri, normal că sunt pentru.
1: Dar ce îi deranjează cel mai mult pe generația cu experiență, să zicem așa? Ce vă spun? La sigur, sunteți în discuții cu vecinii, comunitatea, familia, grație și acestui Euroclub pe care îl manageriați.
3: Așa este mentalitatea lor din timpul sovietic, probabil. Adică au crescut pe timpul același. Bine că te-am și cunoscuți care sunt 80 de ani și care sunt pentru, adică văd toate schimbările și spuneau că atunci nu a fost așa. Acum e mai bine. Asta este.
1: Să revenim la generația tânără. Ce motivează să se implice în promovarea parcursului european, în promovarea valorilor europene? Înțeleg că faceți și o selecție. Doritori sunt mai mulți?
3: Da, doritori sunt foarte mulți, însă eu îi iau pe cei mai activi. Ei toți sunt activi. Însă, de exemplu, în proiect am avut de lucrat cu chestionarele și am spus, cine mai multe chestionare o să distribuie, o să completeze, pe aceea eu la Cricova, pentru că din nou trebuia doar 4 să iau. Sunt dispuși să participe la diferite quiz-uri. Chiar avem și un elev, Daniel Streleț, care a câștigat la fel un proiect de 55.000 de lei pentru liceu, la fel membru Euroclubului.
1: Dar, în general, despre parcursul european a Republicii Moldova, ce părere aveți? Suntem pe calea cea dreaptă?
3: Cred că suntem pe calea cea dreaptă, pentru că o să aibă mai multe oportunități chiar să studieze în Uniunea Europeană. Sunt anumite burse în Uniunea Europeană, o posibilitate să poată circula liber, să meargă unde vor și când vor.
0: A Ana Turchină este elevă în clasa 10-a la Edinet și membră activă a Euroclubului. De la primele activități extracurriculare până la proiecte internaționale Erasmus+, Ana a devenit o voce a tinerilor.
4: De cât timp, Ana, faci parte din rețeaua Eurocluburilor de acolo, de la Edinet?
5: Fac parte din rețeaua acestor Eurocluburi aproximativ 3 ani sau poate un pic mai mult.
4: Printre a 6-a, 7-a te-ai înscris. Și de ce te-ai înscris la acest Euroclub?
5: Păi, fiind elevă de clasa 6-a, 7-a, începând să particip la diferite activități extrașcolare și școlare, am făcut cunoștință cu doamna Lăstăvețchi Nicoleta, care până atunci o știam doar ca o bibliotecară care îmi oferea cărți, și propunându-mi să fiu membra Euroclubului, poate la început chiar nu înțelegeam ce este până la sfârșit un Euroclub, dar trecând prin mai multe activități organizate de dumneei, deja am înțeles că eram un tânăr care comunică despre valorile europene.
4: Spune-mi, te rog, atunci, prin ce modalități comunicați voi despre valorile europene, care sunt aceste valori pe care le promovați?
5: Noi folosim diferite metode. Acestea ar fi pur și simplu niște sesiuni informative, training-uri. Fiecare sărbătoare, ca de exemplu Ziua Europei sau iată Euroquiz, tot a fost organizată în incinta liceului nostru. Diferite cahuturi sau pur și simplu sesiuni de informare despre o informație nouă apărută. Sau, în general, eu fiind membra diferitor proiecte susținute de către Uniunea Europeană, fiind Erasmus+, pot pur și simplu, dacă este o oportunitate nouă, mă duc la elevii claselor a 12 care deja au 18+, deci au atins vârsta de 18 ani și îi motivez să participe în aceste proiecte, să facă un schimb de experiențe și să, deoarece eu am trăit o vară aceasta.
4: Unde ai fost?
5: La Râmnicul Sărat, România. Acest proiect Erasmus+, a fost bazat pe cum să ne exprimăm corect, cum să nu temem să ne exprimăm gândurile noastre. Acolo au fost participanți din Macedonia de Nord, Grecia, Armenia, România, Republica Moldova.
4: Ce ai observat tu? Ce îi unește pe tinerii de vârsta ta și poate ce îi diferențiază?
5: Cred că ne unește această dorință de a vorbi, de a arăta că și noi suntem, deja am atins această vârstă, când putem și noi schimba unele lucruri, dar totodată aceasta este și o diferență, deoarece sunt unii tineri care poate și doresc să participe și să facă parte, nu știu, din diferite activități, dar iată au această barieră de a ieși din zona de confort. Posibil că vorbirea în public este un lucru complicat.
4: Dar apropo de parcursul european al Republicii Moldova, crezi că viitorul țării noastre este în Uniunea Europeană? Crezi cu tărie în această direcție pe care și-a asumat-o Republica Moldova?
5: Pot spun cu încredere și cu tărie că da, deoarece un viitor prosper nu înseamnă doar oportunități, ceva, dar înseamnă să fim uniți, să avem de bază, iată, aceste valori, libertatea și pacea.
4: Dar în discuțiile cu vecinii tăi, rudele, comunitatea, știu că ați făcut și anumite sondaje de opinie, ce prevalează? Încrederea în Uniunea Europeană, încrederea în acest parcurs pe care îl urmează Republica Moldova sau totuși scepticismul oamenilor, neîncredere?
5: Da, desigur, se întâlnesc și oamenii care nu sunt de acord, dar acesta este un procentaj foarte mic, dar oamenii care sunt de acord, ei menționează că libera circulație, oportunitățile noi și foarte mult au menționat, iată, valoarea aceasta de egalitate.
0: Dezinformarea este una dintre cele mai mari provocări. Ne fură pământurile sau se scumpesc toate. Sunt temeri pe care Virginia Păslaru din Fălești le întâlnește des în sondajele pe care le face pe străzile raionului.
6: Am vrut cumva să mă ajut, să mă dezvolt pe lângă, ca să pot să-mi expun liber părerea, dar ce am vrut să fac vocea tinerilor auzită.
4: Spune-mi, te rog, care sunt cele mai frecvente mituri sau informații false despre Uniunea Europeană pe care le întâlniți voi în comunitatea din care veniți?
6: Am avut un sondaj în care am

0: medicamente folosite?
1: Păi, în primul rând, nu avem cum schimbăm părerea. Noi doar informăm și deja persoana treptat cu o informare mai amplă își schimbă părerea, adică noi o schimbăm pe moment. Decât doar să-i dăm niște argumente valide și informație din surse sigure. De exemplu, am putea să utilizăm care au fost investițiile, de exemplu, chiar în raionul nostru, cum ar fi izvoare, poate fi iluminarea stradală, scumpia a fost investită în casa de cultură, chiar și în raionul Fălești, în general, foarte multe școli și grădinițe au fost renovate, asta fiind, cred că, un argument foarte puternic.
0: Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine o Moldovă europeană? Cum ar trebui, eu știu, să arate țara noastră după 2030, atunci când autoritățile își propun ca Republica Moldova să fie integrată în Uniunea Europeană?
1: Pentru mine, Moldova europeană arată, în primul rând, cu pace. Pentru că Uniunea Europeană, în urma sondajului efectuat, am înțeles că foarte mulți asociază Uniunea Europeană, adică integrarea, cu pacea. De asemenea, aș vedea Republica Moldova ca fiind stabilă și economic, dar și în general în toate părțile și toate ramurile acestei țări. O văd cu mai multe oportunități, pe lângă care acum avem pentru tineri și Erasmus Plus. O văd cu încă și mai multe oportunități.
2: La Soroca, activitatea Euroclubului are deja o istorie de peste 12 ani. Doamna profesoară Stella Tagadiuc a văzut cum s-a schimbat percepția de la broșuri vagi la tineri care astăzi fac TikTok-uri despre valorile europene.
3: De ziua drepturilor omului și a copilului, de ziua păcii, de ziua limbilor europene, de ziua Europei, de asemenea, ajungem și la 8 activități a Euroclubului de promovare a valorilor Uniunii Europene, prin diverse modalități, desen pe asfalt, activități informative și la sfârșit cu un concurs de quiz Kahoot pentru cei mici, cum văd ei Uniunea Europeană în viziunea copilului. Pentru cei mai măricei, clasele gimnaziale și liceale, avem prezentări, eu și Uniunea Europeană, de asemenea, unde venim întâi cu un material informativ, apoi îi provocăm, îi testăm prin quizuri și le dăm câte mici premii care ne le oferă Europe Cafe, pixuri, carnețele, ceea ce le place lor.
2: Participarea, până la urmă, e cea care contează. Doamna profesoară, ziceți că această rețea Eurocluburilor la Soroca este activă din 2014. Au trecut de atunci 12 ani. S-a schimbat și ritmul pe care Republica Moldova îl parcurge spre Uniunea Europeană? S-au mai schimbat și mentalitățile în acest timp? Dacă e să vă transpuneți cu 12 ani în urmă, ce se știa atunci despre Uniunea Europeană? Cum au evoluat în timp cunoștințele noi ca societate?
3: Sigur că atunci era mult, mult mai așa vag. Aveam niște broșuri, niște cărțulii pe care le primeam. Încercam și noi. Noi, ca coordonatori, pe parcursul anilor am fost instruiți, făceam diferite ateliere, workshop-uri. Întâi și noi primeam niște cunoștință, apoi haideți să ne facem planul de activități, ce vom face, cum vom distribui, cum vom disemina această informație în comunitățile noastre. O perioadă eram doar noi instruiți, dar iată, al doilea an este o altă practică a Europe Cafe-ului și sunt implicați tinerii, ceea ce este mult mai efectiv. Ei sunt mult mai motivați de a participa, chiar membrii Euroclubului. Am 20 de membri foarte, foarte activi.
2: Dar eu vreau să vă întreb, pe ce vă concentrați atenția? Pe promovarea valorilor europene în spațiul în care vă aflați acolo la Soroca? Pe ce se concentrează activitatea Euroclubului?
3: Noi încercăm să convingem oamenii că integrarea europeană este inevitabilă pentru țara noastră și are foarte, foarte multe beneficii și ne mândrim și suntem onorați că reușim cumva să transmitem acest mesaj, să încurajăm lumea și să fim mai aproape de Europa, să o aducem la noi acasă.
2: Înțeleg că faceți și anumite sondaje. Elevii care participă la aceste Eurocluburi trebuie să facă anumite sondaje de opinie în societate la Soroca. Ce indică aceste sondaje, să le zicem așa?
3: Persoanele care sunt contra, deci ei refuză să răspundă, da. Dacă se apropie tânărul și nu este dispus persoana să ne răspundă, el spune că nu vrea și atât. Cei care sunt dispuși să răspundă, sigur că ne dau răspunsuri pozitive și încurajatoare, dar avem cazuri, e destul de multe, când pur și simplu ni se refuză.
2: Ce tactici folosesc învățăcei dumneavoastră?

0: dumneavoastră pentru a aduce mai aproape, poate, de cei sceptici valorile Uniunii Europene.
1: Chiar și prin mici reels-uri. Avem pagina de Facebook, Instagram și TikTok și facem mici filmulețe, ce este Uniunea Europeană pentru mine, care sunt valorile.
0: În calitate, doamnă profesoară, de cetățean al Republicii Moldova, ce părere aveți despre parcursul european al țării noastre?
1: Urmăm o cale dificilă, dar sigură, cu pași rapizi, precum a menționat de mai multe ori și Marta Cos, că suntem niște învățăcei foarte străduitori și foarte muncitori. Chiar fiica mea mijlocie a fost în Bruxelles de 2 ori, a făcut practica și la delegația Uniunii Europene, ea face acum în București masteratul de la Sorbona, în drept, și ea mi-a menționat că fiind acolo la delegație, a observat cât de mult am crescut noi, am evoluat din toate punctele de vedere și ca legislație. E sigur că este încă mult de lucru, dar ea mi-a explicat de ce este atât de, nici nu dificil, dar anevoios integrarea aceasta, fiindcă diferă la noi foarte mult legislația și totul trebuie să adapteze și toate lucrurile acestea iau timp. Eu, desigur, nu aș activa în acest Euroclub dacă nu mi-ar păsa de viitorul țării mele. Creștem cu soțul 3 fiice și niciuna nu vor să plece de acasă. Toate își iubesc țara și vrem aici să punem umăr la umăr și să înflorim și să prosperăm aici pentru națiunea noastră.
0: Să facem o Europa aici acasă, să-i motivăm pe copii să aleagă să facă studiile în Republica Moldova, să tindem spre standarde europene. Aceasta e ceea ce ne dorim. Un parcurs european autentic înseamnă să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Cum se discută despre Uniunea Europeană în zonele unde limba rusă predomină sau în localitățile de pe malul Nistrului? Mihai Peikov și Stanislav Leșco lucrează exact în aceste zone fierbinți ale comunicării, Uta Găgăuzia și regiunea transnistreană. Mihai Peikov, precum ați declarat în spațiul public, v-ați născut într-un sat bulgăresc, ați crescut cu valori estice, dar pe parcurs v-ați schimbat direcția, să spunem așa, și promovați intens valorile europene și parcursul european al Republicii Moldova. Cum le explicați celor de la Taraclia și din Găgăuzia că a fi european nu înseamnă să uiți că ești bulgar sau găgăuz, că din contră, sloganul Uniunii Europene, unul dintre sloganele de bază, este unitate prin diversitate.
2: Când vorbim despre, de exemplu, Găgăuzia sau Taraclia, trebuie să înțelegem că este o zonă specifică. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat, deci noi știm că țara noastră este mică, dar foarte diversă, așa s-a întâmplat că în această zonă se vorbește mai mult limba rusă. Și bineînțeles că dezinformarea și propaganda care vine chiar și din Federația Rusă, pentru că este cel mai important actor în dezinformare acum acolo, bineînțeles că oamenii cred în asta, oamenii în vârstă cred în asta, pentru că au fost născuți în alt regim, unde, cum spune partidul ce vine din Moscova, așa și trăim, așa și este, nu prea ei s-au integrat în comunitatea, în societatea noastră după independență. Trebuie să spunem deschis, nu prea guvernul care a fost după independență au lucrat cu acești oameni. Dacă vorbim cu tineri, vedem că ei sunt foarte pro-europeni, chiar dacă vorbesc limba rusă, ei înțeleg ce înseamnă valori europene, ei înțeleg cum tinerii se dezvoltă în Uniunea Europeană, ce posibilități avem în Uniunea Europeană. Dacă vorbim totuși despre oamenii în vârstă, ei se tem, pentru că nu prea înțeleg, pentru că noi în Moldova, la nivel local, avem politicieni care la fel manipulează, care la fel promovează diferite ideologii, care fac parte din diferite partide pro-ruse aici în Republica Moldova. De asta noi încercăm să realizăm diferite proiecte, să lucrăm cu oamenii în vârstă, să lucrăm cu tinerii. E mai ușor, vă spun cinstit, e mai ușor să lucrez cu bulgarii, pentru că avem aici Republica Bulgaria, care face parte din Uniunea Europeană din 2007 și e membră NATO din 2004. Ambasada Bulgaria e foarte activă aici în Republica Moldova, se întâlnește cu oamenii, vorbește despre asta. Și noi, dacă rar oamenii intră în detalii și caută diferite informații, dar dacă întrebăm și vedem cum a crescut salariul în Bulgaria sau în România, pentru că în același an au intrat și care e salariul acum în Republica Moldova, ce posibilități sunt în Bulgaria, cum s-a dezvoltat infrastructura la nivel local, pentru că foarte mult e important pentru oamenii din sate mici, din orașe mici, precum e Tăraclie.
0: Cetățenii de la Tăraclia vorbesc cu speranțe, dar și temeri despre valorile europene și parcursul european al Republicii Moldova. Vă aflați des acolo, veniți din acea regiune. Ce vă șochează cel mai mult în discuțiile cu ei? Ce dezinformări circulă cel mai mult în spațiul de la Tăraclia printre etnicii bulgari legat de parcursul european al Republicii Moldova și cum le răspundeți?
2: Deseori când noi ne aflăm în Tăraclie, oamenii nu prea înțeleg ce înseamnă valori europene și ce înseamnă să fii o comunitate minoritară în Uniunea Europeană. Eu am auzit, oamenii au spus că nu suntem uniți. Și asta chiar este o problemă. Aici vorbim despre coeziune socială. Așa. Și deseori, din păcate, dacă vorbim despre Tăraclie sau Găgăuzie, noi nu suntem uniți din cauza. Deci oamenilor care conduc regiunea sau oraș sau sat la nivel local. De ce? Pentru că oamenii au cea mai mare încredere în primar sau în președinte de raion. Ei fac opinia publică. La noi, din păcate, la putere la nivel local sunt oameni cu altă opinie. De asta așa se întâmplă.
0: Stanislav Leșco este un tânăr lider civic din satul Dorotskaya din raionul Dubăsari, aflat în zona de securitate. Prin activitatea sa în cadrul unui ONG, implementează proiecte susținute de Uniunea Europeană și promovează informarea corectă într-o regiune marcată de provocări specifice. Stanislav Leșco, sunteți născut la Dorotskaya, raionul Dubăsari. Deși ține administrativ de autoritățile constituționale această localitate, e situată pe malul stâng al Nistrului, foarte aproape de teritoriul controlat de așa zisele autorități de la Tiraspol. Locuitorii se confruntă din Dorotskaya deseori cu dificultăți legate de accesuri la terenuri sau mobilitate, pur și simplu, deplasare pe malul drept al Nistrului. Oamenii de acolo, între ce valori valorează, dincolo de acest context pe care l-am prezentat eu?
3: De fapt, oamenii din raionul Dubăsari, chiar și ultimele alegeri, putem spune că încet și ușor, dar cu pași mici, oamenii cumva se luminează, înțeleg deja ce este Uniunea Europeană, care sunt proiectele, care valori le promovează Uniunea Europeană și cumva avem oameni care se luminează deja puțin, putem spune, la minte, se deschide cumva noi căi, mai ales proiectele care sunt făcute. Noi, ca Asociația Obștească, am făcut mai multe proiecte în raionul Dubăsari.
0: Cu sprijin european.
3: Sprijin european, mare parte, chiar numai cu sprijin european și legat chiar de integrare europeană. Un proiect noi am avut în care am monitorizat ce proiecte au fost finanțate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și pot spune că în fiecare sat din raionul Dubăsari, cel puțin 2-3 proiecte au fost făcute cu sprijinul Uniunii Europene în ultimii ani prin programul Satului Europene, Satul European Plus și alte programe. Și respectiv, noi ca asociație ne propunem și avem ca scop acum, mai ales ce ține în perioada aceasta, când suntem parcă mai aproape deja de integrarea europeană decât ceea ce era cândva, ne propunem ca să informăm cât mai mult tinerii în primul rând și tineri la rândul său să fie un fel de ambasadori al Uniunii Europene și transmită informația mai departe și cumva eu cred că anume doar prin informarea corectă noi cumva o să reușim să facem integrarea.
0: Stanislav Leșco, după cum spuneam, tu ești zilnic acolo în Dorotskaya, aproape zilnic și în localitățile din satele vecine. Cum se vede acest obstacol? Îi spunem între ghilimele, nu-l folosim la modul concret de pe teren. Apare subiectul reintegrării Republicii Moldova în discuțiile zilnice ale oamenilor de pe malul stâng al Nistrului sau sunt prea ocupați să-și ducă povara zilelor?
3: Nu știu dacă chiar apare problema aceasta, cumva discuția între localnici, dar cu siguranță noi ne-am întâlnit cu multe probleme legate de Transnistria, ce ține, cum ați spus dumneavoastră, de pământ, de trecerea liberă, chiar să luăm noi raionul Dubăsari, suntem iarăși un raion așa, spun mult specific, eu prefer
0: se află în zona de securitate.
3: Da, eu prefer spun deosebit, fiindcă suntem împărțiți pe malul stâng și pe malul drept. Suntem o bucată bucată de raion aici, una mai departe și efectiv din cauza acestor granițe care noi le avem chiar în satul Dorotskaya, ca să ajungi în alt sat din raionul Dubăsari, trebuie să parcurgi undeva vreo 80 de kilometri, pe când nefiind hotarul acesta fi posibil în 25 maxim de kilometri să ajungi deja la destinație. Dacă să vorbim despre reintegrarea țării, ultima perioadă observăm că totuși viceprim-ministrul face cumva pași buni pentru acest proces. Vedem și administrația de acolo cumva încearcă din răsputeri să mențină mâna pe post, dar cu siguranță vedem deja cu care probleme se întâlnesc ei în Transnistria, energetic, produse, mai ales și războiul care îl avem la hotar. Se simte din ce în ce mai greu viața acolo și, cum spunea o persoană, va fi reintegrarea doar atunci când oamenii din Transnistria vor vedea că Moldova se trăiește mai bine și cu proiectele care le facem acum, cu ținerea Uniunii Europene. Cu siguranță orice persoană de acolo are buletin moldovenesc, adică beneficiază de toate cele oportunități care le beneficiem și noi.
4: Dacă în timpul apropiat, Stanislav, Republica Moldova, malul drept ar fi membru al Uniunii Europene, crezi că cetățenii de pe malul stâng ar veni singuri spre noi, să zicem așa, pe celălalt mal?
3: Eu cred că cetățenii ar veni, dar administrația de acolo care ține cumva toată afacerea, toată regiunea, cumva iarăși va părea o problemă din partea lor, dar cetățenii cu siguranță eu cred că vor veni. Dar iarăși, ce ține de reintegrare, când chiar am fost acum recent la Bruxelles și discutasem cu o persoană de acolo, spunea că nu este posibil de fapt reintegrarea țării fără reintegrare. Adică ar fi bine ca noi să ne reintegrăm, ca țară integră, să mergem toți împreună în marea
4: Uniunea Europeană.
0: Chiar dacă provocările sunt mari, tinerii din aceste regiuni înțeleg că unitate prin diversitate nu este doar un slogan, ci o garanție a păstrării identității etnice într-un spațiu sigur. Toate aceste fonduri locale sunt susținute de partenerii europeni. Mate Cicșai, reprezentant al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, sublinează că tinerii nu sunt doar viitorul, ci vocea cea mai credibilă a prezentului.
4: Spuneți-mi, vă rog, de ce sunt importante asemenea evenimente să fie organizate în rândul tinerilor? Care este valoarea lor în promovarea parcursului european al Republicii Moldova?
5: They are extremely important and they are not only important for promoting the EU.
6: Aceste evenimente sunt extrem de importante, nu doar pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova, ci și pentru reziliența socială, pentru că tinerii care participă la aceste evenimente petrec foarte mult timp pe rețele de socializare, sunt expuși și bombardați la tot felul de informații care pot fi false. Asemenea, evenimente ajută să înțeleagă și să învețe cum să facă această distinție între informația de încredere și mituri. Ei sunt foarte creativi, provin din comunități și cunosc foarte bine despre ce se vorbește în comunitățile respective, care sunt îngrijorările și ei sunt cei care pot explica că miturile acestea sunt de fapt mituri.
4: Și care duc mesajul mai departe. Avem tineri la acest eveniment din diferite regiuni ale țării. Am văzut Fălești, Edineț, Comrat, Ungheni, pare mi se. Spuneți-mi, vă rog, în ce măsură un tânăr care își propune să promoveze un proiect pro-european în Chișcăreni, să zicem, la Bălți, cu ce îl poate ajuta delegația Uniunii Europene în Republica Moldova?
5: So this event is actually a great example because it's organized through a network that we call Euroclubs.
6: De fapt, este o întrebare foarte bună și un exemplu foarte bun, pentru că noi în Republica Moldova avem o rețea de Eurocluburi prin toată țara și respectiv, delegația Uniunii Europene ajută la desfășurarea mai multor evenimente, cu campaniile de informare, cu materialele informaționale. Iată trecor, de exemplu, care nu se văd la radio. Există o echipă dedicată anume acestui domeniu, care este în legătură permanentă cu tinerii și răspunde la toate necesitățile. Delegația Uniunii Europene întotdeauna încearcă să scoată reprezentanții delegației, liderii politici, medici care vin în vizită în afara Chișinăului, să mai viziteze și regiunile, să se întâlnească și să vorbească cu tinerii. Respectiv, tinerii care doresc să promoveze vreo idee europeană, să facă un proiect, pot să se organizeze în baza școlilor, unde fac studii, să se adreseze echipelor de pe loc sau la Chișinău, la Europe Cafe sau direct la delegația Uniunii Europene.
5: With whatever ideas you might have.
6: La acest eveniment de astăzi v-a atras atenția vreo idee a tinerilor de aici pe care o puteți transmite mai departe decidenților de la Bruxelles?
5: I think the main message is to invest in young people and invest in education.
6: Mesajul principal este că trebuie să investim în tineri. Trebuie să investim în educație, pentru că tinerii care participă la acest eveniment și la alte evenimente sunt inteligenți, sunt foarte motivați, sunt foarte creativi. Eu nu sunt prea bătrână, adică încă mă consider tânăr, dar oricum, acea energie și acele idei inedite care vin tinerii generației sunt excepționale și noi trebuie să-i creăm un spațiu pentru ca ei să implementeze aceste idei, pentru că sunt viitorul nostru, adică nu doar a Republicii Moldova, și a întregii Uniunii Europene.
5: That we all need to talk to people and
6: listen. Și este foarte important să vorbim, să ascultăm, să ne ascultăm reciproc, pentru că există relații oficiale la nivelul autorităților de stat, de exemplu, dar este foarte important să ajungem și la comunități, la rădăcini, de la Bălți până la Cahul. Prin comunicare noi putem înțelege mai bine care sunt angajurările, care sunt necesitățile, care sunt temerile și respectiv să le adresăm.
5: With young people are a good way to do that. This way we understand what their concerns are and we can hopefully respond to them better.
6: Apropo de îngrijorări, temeri, necesități, tinerii care s-au adunat astăzi la acest eveniment sunt cu viziuni pro-europene de la sine înțeles, dar societatea încă e destul de polarizată pe acest subiect al integrării europene. Care sunt miturile care vă șochează cel mai mult? Cum luptăm cu ele?
5: First of all, just a small comment on the first part of the question.
6: În primul rând vreau să comentez prima parte a întrebării. Da, tinerii care s-au adunat au o viziune aceasta pro-europeană, dar există mare probabilitate că în cercul lor de prieteni, în familie, printre vecini și rude cunoscuți, deci sunt mai multe persoane care sunt sceptice și care n-ar fi deschiși să vorbească cu reprezentanții Uniunii Europene. În schimb, sunt foarte deschiși să discute aceste lucruri cu acești tineri, adică care sunt rude sau prieteni.
5: On the second part, on the myths, you know, to me the most shocking one is perhaps...
6: Unul din mituri care mă șochează cel mai mult este legat de faptul că Uniunea Europeană ne va vrea implicați într-un război. De fapt, adevărul este opusul acestui mesaj, însă și Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect de pace după cel de-al doilea război mondial, pentru că înainte, pe teritoriul Europei, pe continentul european, aveau loc foarte multe războaie timp de mai multe secole, însă Uniunea Europeană a fost fondată anume pentru a menține, pentru a asigura pacea. Și, de fapt, așa și-a fost până acum. Al doilea mit ține de faptul că Uniunea Europeană ne va lua tradițiile noastre naționale. De fapt, istoria arată că se întâmplă iarăși opusul, pentru că Uniunea Europeană oferă sprijinul financiar și politic țărilor pentru a-și promova cultura și tradițiile, pentru a le arăta întregii lumi. Și faptul că vin tot mai mulți turiști în Republica Moldova, din Uniunea Europeană, demonstrează acest fapt, pentru că turiștii vin pentru ce? Să cunoască mai mult despre oamenii locali, despre cultura locală și tradițiile
5: noastre.
6: De fapt, unul dintre mesajele principale pe care le promovează Uniunea Europeană este unitate prin diversitate. Ce câștigăm noi ca țară odată ce ne vom integra în Uniunea Europeană? Care e plus valoarea pe care o poate aduce Republica Moldova în această familie comunitară?
5: It's very good that you asked that question because oftentimes, you know, it's seen that it will only be beneficial for Moldova to join the EU, but no, it's both ways.
6: Într-adevăr, mai mult se vorbește despre beneficiile pe care le va obține Republica Moldova după ce aderă la Uniunea Europeană și, într-adevăr, sunt acele oportunități economice, pentru că din Uniunea Europeană fac parte mai multe state, membri mici, însă împreună sunt o familie mare, care le face mai puternice, care oferă posibilități pentru afaceri, de parteneriate, de vânzări transfrontaliere, întârziere de acces la piața unică de 450 de milioane de oameni. Și noi putem, de fapt, să observăm acest lucru dacă ne uităm la statele membre care s-au aderat cel mai recent la Uniunea Europeană și unde a fost înregistrată o creștere a nivelului de viață, o creștere masivă a nivelului de viață chiar în primii 5 ani după aderare. Ce poate aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană? Fiecare membru nou al familiei aduce ceva unic și ceva foarte specific și Moldova poate să contribuie foarte mult la diversitatea socială, culturală a Uniunii Europene. Eu deja trăiesc în Republica Moldova timp de un an și jumătate și m-am îndrăgostit de produsele moldovenești, fructe, legume. Eu aș vrea ca pe piața Uniunii Europene noi să avem mai multe produse din Republica Moldova. Și respectiv, oamenii moldovenii sunt foarte talentați, foarte muncitori și cu siguranță vor contribui enorm la dezvoltarea economică a Uniunii Europene.
5: We have also seen how talented, hardworking and creative Moldovan people are. So this is also a contribution to our common economic and cultural development. One last thing that I forgot to mention, you know, the European Union has perhaps the highest standards.
6: Spune că în Uniunea Europeană sunt setate cele mai înalte standarde privind protecția muncii, a mediului, calității produselor, a consumatorilor și doar împreună noi putem să contribuim ca aceste standarde să rămână la nivel.
7: Vă mulțumesc mult și dacă doriți să adresați un mesaj ascultătorilor noștri din partea unui reprezentant al delegației Uniunii Europene.
5: I think my message would be that EU integration is really a two-way street.
6: Că integrarea în Uniunea Europeană este un drum cu două sensuri și doar împreună noi suntem mai puternici și noi așteptăm cu nerăbdare când Republica Moldova va deveni membra familiei noastre mari.
8: Un rol esențial în coordonarea acestui entuziasm îl are Centrul de Informare al Uniunii Europene. Lilia Duca ne reamintește că rețeaua eurocluburilor este de fapt o mare familie care crește de la an la an.
9: Sunt, de fapt, inițiative de voluntariat care activează în cadrul instituțiilor de învățământ, cum ar fi licee și universități, asta în cazul eurocluburilor, iar centrele de informare UE sunt găzduite de biblioteci. Noi avem peste 30 de asemenea centre în întreaga țară, de la nord la sud, puncte de informare, în primul rând, despre asistența Uniunii Europene în Republica Moldova.
8: Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor unui euroclub din Republica Moldova? Care este vibe-ul, să zicem așa, să vorbim prelimba tinerilor? E mai degrabă o lecție de educație civică sau o comunitate de prieteni cu aceleași viziuni?
9: Să știți că activitatea eurocluburilor a început cu întâlniri, sesiuni de informare și oportunitățile de dezvoltare pentru tineri, în primul rând, și de-a lungul anilor, de fapt, s-au transformat în comunități de tineri foarte prietenoase. Totul s-a întâmplat natural. Noi, ca proiectul de comunicare a delegației Uniunii Europene, organizăm activități care să fie pe interesul tinerilor, în același timp să fie și informative și să lege prietenii și să își consolideze cumva cunoștințele, abilitățile de a stinge falsurile de adevărul, de a crea conținut pe social media, învață cum să își exprime punctul de vedere, cum să construiască dezbateri corect, argumentate. Ca rezultat, merg în școli, în spațiile publice, acolo, în comunitățile în care trăiesc și discută despre ce înseamnă, de fapt, Uniunea Europeană și care sunt beneficiile concrete pentru toți cetățenii.
8: Ați menționat că tinerii sunt bombardați cu informații din toate părțile, nu doar tinerii, dar întreaga societate cade uneori pradă narațiunilor false. Spuneți-mi, vă rog, care este cel mai rezistent mit despre Uniunea Europeană pe care l-ați auzit de la tineri? Cum reușiți să-l demontați prin activitățile pe care le promovați?
9: Așa cum majoritatea tinerilor accesează rețelele de socializare, adică asta este prima sursă de informare, cu online circulă diverse mituri și informații false, dar să zic unul așa mai pe înțeles înțelesul oamenilor ar fi că odată cu integrarea în Uniunea Europeană, Moldova va trebui să renunțe la tradițiile și cultura cu care noi ne mântuim foarte mult. În discuția cu tinerii și nu doar, noi prezentăm dovezi și fapte clare că țările care au aderat și au consolidat și și-au dezvoltat patrimoniul cultural și în țara noastră UE investește în promovarea culturii găgăuze, în festivaluri, concerte și susținerea atât a tinerilor artiști, dar și a
10: comunităților etnice.
9: Comunității, exact.
10: Din experiența dumneavoastră, doamnă Duca, spuneți-mi, vă rog, ce interesează cel mai mult pe tineri? Vorbim aici de valori europene, de democrație, drepturile omului sau totuși sunt interesați și de oportunități pragmatice, precum ar fi burse, călătorii, Erasmus Plus?
9: Să știți că noi chiar avem cu ce ne mândri și tinerii noștri sunt foarte conștienți. Trebuie să fie activ, să se dezvolte și astfel să pună umărul la dezvoltarea acestei țări. Evident, oportunitățile de studiu, de instruire, de a-și lărgi orizonturile sunt în topul intereselor și noi de fiecare dată încurajăm să acceseze site-ul oficial al Uniunii Europene în Republica Moldova, euformoldova.eu. Acolo sunt publicate zilnic oportunități de instruire, de studiu prin Erasmus Plus. Evident, sunt preocupați tinerii noștri de piața de muncă, de cum trebuie să-și adapteze competențele pentru a avea un job competitiv pe un viitorul apropiat. Libera circulație, călătorii, roaming, care este unul din beneficiile foarte apreciate de tineri, și procesele democratice. Deci tinerii noștri înțeleg că dacă vor să trăiască într-o țară prosperă, trebuie să se implice astăzi în procesul de luare a deciziilor, să fie activ în societate, să meargă la vot și să-și expună punctul de vedere.
10: Dar cât de mult, doamnă Duca, contează prezența acestor eurocluburi în regiuni, departe de Chișinău, pentru a asigura o informare echilibrată în toată țara? Și aici vreau să-mi spuneți dacă există deschidere sau încă mai întâlniți reticență față de aceste insule de europenism, să le zicem așa.
9: Vreau să vă zic, într-adevăr, interesul este foarte mare. Tinerii, odată cu lansarea campaniei de înscriere a tinerilor în eurocluburi, m-au inundat cu apeluri, mesaje, insistând și propunând să deschidă un euroclub în comunitatea în care trăiesc. Și exemplul din acest an este localitatea Chișcăreni din raionul Sângerei. Deci în acest an mi-am extins rețeaua cu două eurocluburi.
10: Deschidere noi există, da, în teritoriu.
9: Deschidere, da. Noi doar îi susținem.
10: Așa cum ar trebui să procedăm în calitate de maturi. Dacă un tânăr, doamnă Duca, care ne ascultă acum, simte că vrea să schimbe ceva în comunitatea lui, dar nu știe de unde să înceapă, de ce ar fi Euroclubul prima ușă la care trebuie să bată? Ce îi pune la dispoziție?
9: Euroclubul pune la dispoziție o comunitate, în primul rând, și acces la informație, informație corectă, și îi lărgește orizonturile prin schimbul de experiență cu alți tineri și are acces la, bine, resurse de instruire și poate să acceseze oricând, ori activități și de pe pagina, să zicem, și a Comisiei Europene. Deci noi putem să le oferim resurse gratuite care le oferi niște competențe.
10: Și o întrebare de final, doamnă Duca, ce rol joacă aceste inițiative pe care le promovați dumneavoastră în cadrul eurocluburilor și despre care am vorbit aici, Școala Tinerilor Comunicatori, EU Accelerator 3 și multe altele? Ce rol joacă aceste inițiative în parcursul european al Republicii Moldova?
9: Prin aceste inițiative noi contribuim sau încurajăm tinerii să aibă o gândire critică, să poată discuta cu membrii societății și să pună pe masă informațiile și oportunitățile și toate activitățile ce țin de asistența UE în Republica Moldova și îi împuternicim astfel ca ei să devină promotorii valorilor UE la nivel local.
0: Tinerii de astăzi nu mai sunt doar spectatori ai schimbării, sunt cei care o explică, o construiesc și o duc mai departe. Școala Tinerilor Comunicatori Europeni este doar începutul, pentru că viitorul european al Republicii Moldova se construiește pas cu pas, dar mai ales împreună. Dragi ascultători, am parcurs astăzi un drum imaginar. De la Iedineț la Sângerei, de la Taraclia la Soroca, am auzit tineri care nu doar că visează la Europa, ci o construiesc prin dialog, prin demontarea falsurilor și prin implicare civică. Mesajul lor este clar. Integrarea europeană este despre oameni, despre pace și despre oportunitatea de a rămâne acasă. Veronica Scorpanson și împreună cu Aurica Varzar din regie, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă ediție, nu uitați, Europa este aici, prin noi toți.
11: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
12: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei, a anunțat premierul Vasile Tofan.
13: Vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
12: Sute de profesori, educatori și bibliotecari au ieșit astăzi în stradă pentru a cere ca salariile acestora să crească din 1 septembrie, așa cum li s-a promis. Veniturile obținute din activități independente și din mediul online au ajuns în atenția autorităților fiscale din Republica Moldova. Pentru 20 august, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă. Maxima termică va ajunge până la 36 de grade. Detalii în jurnal. Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Din anul viitor, fondul de salarizare va fi majorat de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde de lei. Salariile în sectorul bugetar vor crește în medie cu 5 până la 20% în funcție de domeniu, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
14: Adoptarea și aplicarea legii salarizării nu s-a reușit din motive obiective, a anunțat premierul Vasile Tofan. Principalul motiv este că reforma salarizării costă peste 5 miliarde de lei, iar bugetul de stat nu dispune de aceste resurse, având deja un deficit de peste 20 de miliarde de lei, a explicat premierul.
13: Știu că acestea sunt motive obiective, dar ele nu pot fi scuze. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
14: Întârzierea de câteva luni va fi compensată parțial cu o plată unică netă de care vor beneficia toți bugetarii. Angajații din educație vor primi câte 4.000 de lei, adică 1.000 de lei lunar. Angajații din domeniul social, apărare, ordine publică, sănătate, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție vor primi în total câte 3.000 de lei pentru perioada septembrie-decembrie, iar muncitorii și personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei.
13: Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget jumătate miliarde de lei, ca să fiu exact, circa 560 de milioane de lei vor merge pentru aceste plăți. În paralel, continuăm lucrul la legea salarizării.
14: Din 1 ianuarie 2027, când va intra în vigoare noua lege, fondul de salarizare ar urma să crească de la 33 de miliarde de lei la peste 38 de miliarde. Reforma își propune să corecteze o serie de probleme structurale, inclusiv inechitățile în remunerare, și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Unul din principalii piloni este majorarea salariului de bază. Acesta va reprezenta minimum 70% din remunerare, iar partea variabilă va fi de maximum 30%. Sporul fix de 1300 de lei și o parte importantă a celor existente vor fi absorbite în salariul de bază. Inechitățile salariale vor fi corectate prin micșorarea diferenței dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar. Sporul de performanță, care este în prezent acordat la 99% din salariați, va fi micșorat de la 10% din salariu de bază la maximum 4% și va fi oferit corect celor care merită. Fondul destinat pentru premii unice va fi micșorat de la 5% la 2% din fondul anual al salariilor de bază, iar numărul valorilor de referință va scădea treptat. Toate aceste măsuri urmăresc un singur scop: asigurarea creșterii salariilor treptat, corect și responsabil, a declarat Vasile Tofan. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, salariile în educație vor crește în medie cu 10-15%, iar în învățământul superior cu aproximativ 5%. În sănătate și asistență socială, majorările vor fi de peste 17%, în apărare de 19%, în ordinea publică și administrația publică de 15%, în justiție de 9%, iar salariile categoriilor cu venituri mici vor fi majorate cu până la 20%.
13: Fiecare leu adăugat la salariu trebuie să fie asigurat de creșterea bugetului, iar pentru aceasta avem nevoie de repornirea economiei. Toate aceste lucruri nu se fac peste noapte, însă treptat și cu responsabilitate am încrederea că le vom face. Vă asigur că rezultatele noii politici fiscale, dar și alte măsuri pe care le întreprindem, cu privire la reducerea risipii, eficientizarea cheltuierii banului public, eficientizarea companiilor de stat, toate lucrurile pe care le-am propus în acest program de guvernare vor aduce resursele necesare.
14: Premierul a prezentat și câteva exemple concrete de majorări salariale. Un asistent cu studii superioare va primi cu peste 2380 de lei mai mult, un asistent medical cu studii medii de specialitate și 5 ani vechime cu aproape 2000 de lei mai mult, un polițist ofițer cu 5 ani vechime cu peste 2470 de lei mai mult, iar un profesor cu grad superior cu aproximativ 2000 de lei mai mult.
12: Plățile unice de 4000 de lei promise de guvern profesorilor până la finele anului și majorarea salarială de 15% din 2027 reprezintă o soluție provizorie și parțială, care răspunde doar în parte așteptărilor angajaților din sistem. Principala revendicare a angajaților din educație rămâne majorarea efectivă a salariilor, afirmă șeful Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos. Federația a mobilizat astăzi sute de profesori, educatori și bibliotecari din întreaga țară care au protestat în Piața Marii Adunări Naționale, cerând promisa majorare a salariilor de la 1 septembrie. Ministerul Educației, cel al Finanțelor și premierul au ieșit în fața protestatarilor și le-au explicat că bugetul nu permite majorări salariale din toamnă. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovmir.
14: Profesori, bibliotecari, educatori și alte cadre didactice din toate regiunile țării au venit la protestul organizat în fața guvernului. Aceștia au cerut respectarea angajamentului privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar de la 1 septembrie curent. Sindicatele au solicitat și o politică salarială care să păstreze specialiștii în sistem, să atragă tineri și să reducă deficitul de cadre.
15: Salariul mediu în educație este sub salariul mediu pe economia națională. Și revendicarea de bază este nu amâna implementarea creșterilor salariale la 1 septembrie, odată cu începutul anului școlar.
16: Vrem salarii majore, pentru că au promis din luna ianuarie și nu sunt cuvântul.
17: Sunt profesoară de la Chișinău și sunt în piață pentru a cere un salariu demn pentru profesia noastră.
18: Ion Roșca, președintele Centrul Sindical Educație Știință din Raionul Sângerei. Am venit pentru a cere respect pentru toți angajații din domeniul educațional, nu numai cadrele didactice, fiindcă se promite în decembrie precedent, s-a promis în ianuarie, s-a promis pentru 1 septembrie și nimic nu este realizat.
14: Premierul, însoțit de ministrul educației și cel al finanțelor, a ieșit în fața protestatarilor. Dan Perciun a declarat în fața manifestanților că autoritățile încearcă să identifice soluții.
19: O să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat, în același timp să ne rezervăm suficient timp să facem o lege a salarizării bună.
14: Premierul Vasile Tofan a precizat că investițiile în educație sunt prioritare pentru executiv și a accentuat că pentru ca acestea să fie realizate este necesar de a relansa economia.
20: Dacă n-a să investim în educație, o să ne coste asta pe urmă și eu vreau să investim în educație. Dar pentru ca să investim în educație, trebuie să pornim economia. Și scopul principal care îl are acest guvern este să repornim economia. Și dacă o să meargă economia, o să fie bine. Dragi profesori, lucrurile stau prost la capitolul bugetar, vreau să vă spun direct.
14: La finalul protestului a fost prezentată o rezoluție care urmează să fie transmisă autorităților. Documentul conține 4 puncte de reper. Pe lângă majorarea salariilor din 1 septembrie, acesta include și creșterea atractivității profesiei didactice și a carierei în cercetare.
1: Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 75% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile constituie 22,30%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul orelor 18-23. Veniturile obținute din activități independente și din mediul online au ajuns în atenția autorităților fiscale din Republica Moldova. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată că, pe de o parte, o creștere a veniturilor declarate de antreprenorii independenți, iar pe de altă parte, controlele în rândul acestora scot la iveală sume importante de bani care nu au fost declarate. Detalii ne oferă Diana Nacu.
21: Înregistrarea unui antreprenor independent în evidența fiscală poate fi făcută prin doar câteva clicuri, iar în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți se pot adresa la Serviciul Fiscal de Stat, a declarat reprezentanta instituției Alina Pușcaș la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
22: Sunt petiții, interpelări care apar mereu în adresa Serviciului Fiscal de Stat. Pe această temă sunt perfectate și întrebări în baza generalizată a practicii fiscale, care este aprobat oficial prin ordinul conducerii Serviciului Fiscal și este accesibil pentru toți pagina publică SFS-ului. Totodată poate fi oricând întrebat Serviciul Fiscal de întrebările care apar de către freelancer.
21: Regimul fiscal pentru antreprenorii independenți ridică în continuare semne de întrebare atât pentru freelanceri, cât și pentru companiile care vor să colaboreze cu aceștia. În prezent, legislația permite desfășurarea a 40 de tipuri de activități, iar autoritățile examinează posibilitatea extinderii acestei liste. A mai spus Alina Pușcaș.
22: Avem activitățile fotografice, avem design specializat, avem servicii de curățenie, întreținere peisagistică, forme de învățământ, creație artistică. Este o listă aprobată care permite și limitează în modul de a activa ca freelancer.
21: În același timp, reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția asupra unor prevederi care limitează colaborarea dintre companii și antreprenorii independenți. A precizat directoarea executivă a Asociației Companiilor de Creație COR, Viorica Cerbușca. Potrivit acesteia, o altă problemă semnalată este limita impusă întreprinderilor care vor să deducă fiscal cheltuielile aferente serviciilor prestate de antreprenorii independenți. Pentru anumite întreprinderi, valoarea este limitată la 10% din fondul anual de salarizare, iar suma care depășește plafonul este tratată fiscal similar salariului. Reprezentanții instituțiilor creative consideră că majorarea plafonului ar reduce costurile pentru campanii și le-ar permite să fie mai competitive pe piață, a mai spus Cerbușca.
23: Consider că limitarea de 10% pentru întreprinderi de a deduce colaborarea cu antreprenorii independenți nu este justificată. De o parte, noi limităm antreprenorii de a colabora cu întreprinderile astea, de altă parte, nu le permitem companiilor să activeze cu freelancerii. Noi am propus ca legislația să fie modificată încât să fie extins această sumă. În industriile creative, cele mai mari costuri sunt costurile pe care le procurăm de la creatori. Și majorând acest plafon, ne-ar permite să fim competitivi pe piața locală și pe piața internațională.
21: Specialiștii din sector au atras atenția că un plafon de 3% pentru deducerea cheltuielilor aferente colaborării cu antreprenorii independenți ar putea afecta în special agențiile de publicitate și companiile de producție, unde serviciile freelancerilor reprezintă o parte importantă din costuri. În aceste condiții, companiile mici ar putea ajunge să suporte cheltuieli mai mari, în timp ce firmele ar avea un avantaj. Precizăm că, în luna iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei și au avut de achitat aproximativ 7 milioane de lei sub formă de impozit unic. Amintim că legea privind activitatea freelancerilor a intrat în vigoare pe 1 ianuarie curent și instituie, pentru prima dată în Republica Moldova, un regim fiscal și juridic distinct pentru munca independentă, fără obligativitatea înregistrării unei întreprinderi.
1: Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliția ale Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B, asociat statutului status S. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Parchetul federal din Germania a anunțat că a fost arestat încă un suspect în legătură cu exploziile care au avariat conductele de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Într-un comunicat, parchetul a anunțat că este vorba despre un cetățean ucrainean, doar că precizând că acesta a fost arestat în Croația de poliția locală în baza unui mandat european de arestare, notează Reuters. Bulgaria ar putea fi printre primele țări atacate de Iran în cazul în care președintele american Donald Trump va decide o nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu, relatează Financial Times. Potrivit sursei, Bulgaria și Cipru se află în prima linie a unor posibile atacuri cu drone iraniene Shahed. În martie 2026, o dronă a atacat o bază militară britanică. Conform informațiilor citate de publicație, Bulgaria este considerată o posibilă țintă, deoarece guvernul a aprobat desfășurarea până la 8 avioane cisternă americane care să opereze de la baza aeriană Bezmer. Capacitatea Iranului de a efectua un astfel de atac este însă puternic limitată, întrucât stocurile acestor arme și lansatoarele au fost considerabil reduse sau distruse în timpul atacurilor Israelului și Statelor Unite. Cel puțin 107 persoane au fost ucise într-o alunecare de teren la o mină din Republica Centrafricană, la granița cu Camerun. Incidentul a avut loc într-o zonă auriferă. O pantă se pare că s-a prăbușit peste mai mulți mineri aflați la fața locului. Alții au fost surprinși de teamă și panică în timp ce fugeau pentru a se pune la adăpost. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
11: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Mijlocașul Ștefan Bâtca a părăsit-o pe Zimbru Chișinău. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani s-a transferat la rivala Sheriff Tiraspol. În actuala stagiune, acesta a marcat 2 goluri pentru galben-verzi și a oferit o pasă decisivă. În afară de Zimbru, Bâtca a mai evoluat în sezonul precedent sub formă de împrumut la formația maghiară Zalae Gerzeg. În toamna anului trecut, Ștefan Bâtca a debutat la Naționala Republicii Moldova, pentru care a disputat de atunci 4 meciuri. La această oră se dispută cele patru partide din turul 2 al Cupei Moldovei la fotbal. FC Țarigrad găzduiește pe CFM Cahul, Speranța Drochia se duelează cu FC Chișinău, FC Olimp Comrat o găzduiește pe Atletico Bâlți, iar FC Congaz pe EFA Vâsoca. Nemenționat că FC Edineț s-a calificat în optimele de final ale competiției, deoarece adversarele din tururile 2 și 3 preliminari, CS Real Succes și FC Florești, s-au retras din competiție. Câștigătoarele meciurilor vor juca în turul 3 preliminar programat pe 1 și 2 septembrie. Jucătorul de tenis Nick Kyrgios s-a pomenit în centrul unui nou scandal. Australianul a fost suspendat provizoriu de către Agenția Internaționale pentru Integritate în Tenis după ce în proba recoltată la testul antidoping din data de 4 august a fost detectată prezența unui metabolit al cocainei. Având în vedere natura substanței, suspendarea provizorie este obligatorie și este în vigoare din data de 4 august curent. Kyrgios are dreptul de a contesta suspendarea provizorie, însă nu a făcut acest lucru până în prezent. Pe durata suspendării acesta nu va putea juca, nu se va putea antrena sau participa la niciun eveniment organizat de Federația Internațională de Tenis. Tenismenii ruși Daniel Medvedev și Andrei Rublev au părăsit turneul Masters de la Cincinnati, dotat cu premii totale de aproape 10 milioane de dolari. Americanul Brandon Nakashima, locul 22 ATP, l-a învins pe Medvedev cu 6-7, 7-6, 6-1, după aproape 3 ore de joc într-un meci din turul al treilea. Medvedev, campion în 2019 la Cincinnati, tocmai jucase finala la Montreal, a avut 3 mingi de meci în setul secund la 5-4, dar Nakashima a reușit să le anuleze pe propriul serviciu, câștigând apoi tie-break și egalând situația la seturi. Un posibil duel Medvedev-Rublev în optime a fost împiedicat și de victoria portughezului Nuno Borges în fața lui Andrei Rublev, finalistul din 2021. Lusitanul s-a impus la final cu 6-3, 6-4. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
11: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
3: O nouă ediție a emisiunii începe acum la Radio Moldova. Bine v-am găsit, dragi prieteni ai cărților. La microfon Emilia Gheță, în regie Aurica Varzari. Primele minute ale emisiunii le consacrăm unei noi cărți semnate de jurnalistul și publicistul Florin Bălănescu, și anume Istorii și istorisiri. Este un volum dedicat memoriei părinților săi, profesorii Natalia, Valeria și Ioan. Conține 93 de convorbiri care au fost structurate în două capitole. Primul dintre acestea conține 53 de dialoguri cu regretatul istoric de la Bacău, Eugen Șendrea. Precum susține autorul, acestea înseamnă tot atâtea incursiuni în istorie care au inspirat și titlul cărții Istorii și istorisiri. Al doilea capitol include 40 de interviuri și reprezintă o bogată colecție de experiențe trăite de interlocutorii lui Florin Bălănescu. Aceștia au diverse meserii despre care povestesc cu pasiune și inspirație. Așadar, Florin Bălănescu este din nou în studioul nostru. Istorii și istorisiri, o nouă carte. A fost lansată această carte la Biblioteca Unisifor Ghibu, bibliotecă pe care Florin a ales-o de mult. Am avut parte și de un florilegiu muzical. Au vorbit colegii ai noștri, oameni de radio, Ala Bojor, doctor în filologie, a vorbit Tatiana Fischer, jurnalistă, colega noastră, Marie Mocanu, interpretă de muzică folk. Ne-am bucurat să fim împreună într-o familie, am putea să spunem, o carte pe care Florin Bălănescu o dedică memoriei părinților săi, Natalia, Valeria și Ioan, cei care au fost profesori și i-au ghidat
4: primii pași spre lecturi, lecturi formatoare, lecturi care i-au ajutat în dezvoltarea vocabularului, lecturi care i-au dezvoltat memoria lui Florin, astfel încât azi să ne bucurăm și noi de cele comunicate de el. Vorbim despre partea a doua, așadar, a volumului. Ce conține această parte a doua în linii mari?
5: Am intitulat acest al doilea capitol Povești de viață. Pentru că sunt experiențe uneori limită, pe care nici nu le-am putea imagina că le-am putea traversa. Și totuși am întâlnit oameni, uneori am și căutat, era de ajuns să aud, să prind câte un fir, că un astfel de protagonist a fost eroul unei întâmplări limită, pentru ca să-l caut și să mă duc direct la el. Și întotdeauna ieșeau niște istorisiri, cum se numește cartea, pline de savoare. Această parte a doua a cărții, prin specificul interviurilor, conversațiilor incluse aici, este oarecum aparte, pentru că nu vizează personalități. Oameni simpli, oameni obișnuiți de zi cu zi, pe lângă care trecem cotidian și care au fost de cele mai multe ori, fără voia lor, eroi unor întâmplări de cele mai multe dăți tragice sau neobișnuite. Nu știu cu ce să încep, cred că la întâmplare. Aș vrea să vorbesc doar un minut despre cel cu care am deschis seria acestor interviuri. Pomeneam de Eugen Șendrea, ulterior despre Gheorghe Median, cel care va asigura consistența unui capitol întreg dintr-o carte viitoare. Ion Mitican este cel mai cunoscut și mai savuros depozitar al amintirilor despre vechiul Iași. Și el s-a bătut pentru salvarea atâtor case care au intrat în istoria literaturii române. Ionel Teodoreanu, Oswald Teodoreanu, mă rog, ei au avut și două case în Iași, sau Conace, hoteluri de altă dată. Cât a reușit să facă, dar a fost un

0: și TV, cursuri a predat, de inițiere, de utilizarea calculatoarelor, o stradă din orașul în cenaclul local îi poartă numele, a primit mai multe distincții, dar a refuzat titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, în semn de protest față de oficialitățile care nu l-au susținut în demersurile lui de salvgardare a clădirilor emblematice ale orașului. Cu el am făcut multe interviuri, dar în acest volum apare doar o conversație despre Paștele de odinioară din Iași și din Moldova de altă dată. Și povestește cu lux de amănunte cum se pregătea în cele mai mici detalii turta de Paște, meniurile, mirodenii pe care le foloseau țăranii, obiceiurile la mijlocul nopții când avea loc slujba de înviere, înaintea căreia biserica era cuvântată întuneric. Apoi se abuzeau vesele bătând, reproduc din limbajul lui, clopotele mici, după care băteau grav și rar cele mari. Cum se sărbătorea Paștele la români, la evrei, când se foloseau aceste prilejuri pentru apropierea dintre viitorii miri, că și Paștele evreiesc, cum se îmbrăcau oamenii de Paște și când l-am rugat să propună o încheiere pentru aceste duioase amintiri, el mi-a spus așa, după ce a citit volumul Martei Bibescu, Izvor, Țara Sărcilor, poetul austriac, Rainer Maria Rilke, a scris, cum să nu iubești România? Cum să nu iubești dacă ai cunoscut toate aceste frumoase tradiții, un adevărat Pompei al culturii europene și a lumii? Cum să nu iubești România pentru aceste minunate obiceiuri? Se pare că nu suntem la înălțimea celor care știu a le prețui. În ordine, am făcut un interviu la Vadu Roșca, de care ai pomenit, cu un basarabean care mi-a vorbit despre dorul de țară. Era un român autentic, satul Vadu Roșcov, și am ales dintre frazele lui una definitorie ca titlu, Biata noastră Moldova a rămas ca o găină între 15 cocoși. Și nu e greu de descifrat
1: vecinul sintagmă. Lui Dumitru Matkovski.
0: Este drum. Chiar peste drum, au copilărit împreună, Matkovski făcea poze, că avea aparat, foto, și tot Matkovski e cel care l-a făcut personaj într-una dintre piesele sale.
1: În Tata.
0: Tata. Ei, la despărțire de acest om simplu, dar minunat, mi-a zis așa, da, mulțumesc foarte mult pentru mereu am rămas bun și dacă nu mă înșel, mi-am promis că voi reveni. Cum am zis și eu, neapărat trebuie să ajung din nou în locurile acelea incredibil de frumoase. Cred că l-au și inspirat pe Matkovski. Și atunci el a zis așa, dă-mi voie să sărut țara sărutându-te pe tine. M-a terminat și m-a sărutat. Îți dai seama că mai există oameni care plâng și acum după țara lor? În toată prigoana și în toată propaganda asta idiotă și mincinoasă, e un miracol ca astfel de oameni, gândurile și credințele lor, să mai fi supraviețuit. Ca și cum, minune este că limba română a mai rezistat aici. Eu nu-mi explic nici astăzi, după atâta rusificare.
1: Mai ai un basarabean aici.
0: Mai ai un basarabean pe care l-am interogat la Iași. El se stabilise acolo, s-a căsătorit cu o ploieșteancă, trăiește și acum, țin legătura cu el. Of, pe care l-are și el. El îmi zicea așa, de fiecare dată când îl întreb cum e să fii român în Basarabia și basarabean în România, păi și el îmi răspunde, e foarte dificil, pentru că în România sunt văzut ca basarabean, iar în Basarabia ca român. Mă simt ciudat, când merg acasă, numai ce aud, a venit românul. Iar când ajung în România, a venit basarabeanul. Oricum, ca să ajung acasă, îmi trebuie pașaport pe vremea aceea. După aceea am vorbit cu profesorul meu de istorie din sat, care mi-a amintit sau m-a făcut să aflu pentru prima oară printre poveștile care arătau prăbușirea, nu decăderea, prăbușirea satului meu, care s-a mutat practic în cimitir, în comuna înfloritoare de altă dată, când peste tot soarele, cum păsărelele înălțau coruri uimitoare, și acolo era o baltă, practic, ca delta Dunării de frumoasă, cu păsări exotice, cu tot soiul de pești și de vegetație tipică locului. Și așa se face că a luat naștere satul, pentru că s-au făcut livezi și vii ulterior, terenuri arabile, dar mai ales balta cu pește i-a făcut pe oameni să supraviețuiască mai ușor. De fapt, acolo s-au refugiat de turci pentru prima dată în

0: sălcile și în stuful de pe prut, în urma cotropirilor. Și când s-au retras turcii sau au fost alungați, ei au rămas și au construit case și au înființat satul.
1: Să înțeleg că a dispărut total satul?
0: Nu, nu, dar din floritoarea lui perioadă până în 68, când a fost desființat din statutul de comună a devenit sat, erau pe atunci vreo 1500 de familii cu o populație școlară de 900 de elevi, 900 și ceva, care a făcut să se mai construiască încă o școală. Tatăl meu a fost director la amândouă. A trebuit să mai construiască o școală. Nu mai încăpeam. Era o veselie. Veneau seriile oamenii de la muncă câmpului, duminicile ne adunam pe stadion, era o hârjoană și o lumină, văd și acum, cu concursuri de toate soiurile. Ei, au mai rămas la trei case, dacă e una locuită, și aceea de bătrâni care își așteaptă sfârșitul. Eu însumi am fost nevoit să-mi vând casa părintească, aceea care nu se vinde, pentru că nu ar mai fi prins primăvara, se năruia, intrase zăpada în ea, acoperișul ce...
1: Ai vrea să o revezi?
0: Am fost, n-am vrut, dar am fost luat de fetița mea care știa că sunt sentimental și mi-a fost greu să mă uit peste gard, motiv pentru care am aruncat o privire și am trecut mai departe. Dar mi-a făcut bine să revăd toate locurile copilăriei. Și satul se stinge, deși, da, preotul îmi spune, actualul preot, apropo, preotul din vremea mea mi-a fost și un alt devotez, un har nemaipomenit, un preot adevărat pe care oamenii îl opreau pe stradă numai ca să le spună câte o vorbă bună. Îmi spune preotul actual, în 7 ani a făcut o singură comunie, 7 ani, e incredibil. Și cam 2-3 mormântări săptămânal. Deci e clar că se stinge, nu mai e nicio șansă. Totuși, pe de altă parte, datorită unui primar de la orașul de care ținem noi acum ca statut administrativ, Murgeni, primarul de acolo a copilărit în Cârja, în satul meu, și a făcut o șosea care străbate drumul de la Murgeni până în capătul satului, a asfaltat și unele străduțe din sat, a pietruit pe toate ulițele, a făcut un teren sintetic de sport, cu nocturnă, culmea, într-un sat aproape pustiu, dar vin din împrejurime acolo. A reparat școala de pe vremea lui Spiru Haret, din cimitire, că sunt două, a făcut două parcuri, atât sunt de frumoase, nu găsește o hârtie, o iarbă netăiată. Am prejmuit cu garduri, pe de altă parte balta s-a pus din nou pe picioare, îngrijită și care produce din nou pește, și au început să vină oameni, fie băștinași, care se întorc la pensie acolo, sau care își cumpără locuințe, case, pentru a-și petrece weekendurile, vacanțele și chiar pensiile, uneori, în sat. Dar nu sunt foarte tineri. Motiv pentru care satul are născut cumva, dar esența lui se află în cimitir. Și oameni de toată isprava, ca preoții de care îți vorbeam și de profesorul meu de istorie.
1: Florin, ai spus deja că ai lucrat în industrie, în calitate de inginer. Ce ai fi făcut tu dacă nu ai fi fost angajat la radio după 90? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta?
0: Nici nu era nevoie să-mi pun, știam răspunsul. M-aș fi ratat, pentru că nu-mi plăcea deloc profesia aceea. Am făcut facultatea pentru a avea o diplomă.
1: Și pentru că au vrut părinții?
0: Au vrut părinții neapărat și bine au făcut, pentru că atunci când am venit în radio nu am fost întrebat dacă am urmat filologie sau jurnalistică sau dacă am mai lucrat în domeniu. M-au întrebat numai dacă am diplomă de orice fel. Dacă n-aș fi avut, probabil că mă angajau ca reporter, pentru că în 90 a fost nevoie masivă de oameni. Dar eu colaborasem în jumătatea aceea de an și puseseră ochii pe mine, probabil pentru voce. Și când le-am arătat diploma de inginer, foarte bună, te facem redactor. Deci, în România, cel puțin la vremea aceea, dar și astăzi, contează să ai un document în baza căruia, dacă ai, mai ales dacă ai niște deschideri, poți evolua, poți progresa în direcția pe care ți-o dorești. Eu m-aș fi ratat în industrie și mi-am găsit vocația în radio. Și îndrăznesc să spun și acum în publicistică și în cărțile pe care le scot. M-am ajuns în radio și asta ar putea să fie, pe scurt, subiectul unui alt interviu despre pasiuni. Pasiunile sunt esențiale în viața unui om, pentru că îți pun în cale perspective favorabile la care nici nu te-ai gândit. Eu n-aș fi ajuns în radio cu toată diploma mea dacă nu aș fi jucat Scrabble. Asta e un sport care mi-a dat foarte multe satisfacții. Ajunsese să nu mai am ce cuceri. Am fost campion național, mă rog, și după atâtea turnee câștigate, m-am reprofilat pe popularizarea jocului. Am făcut un club în Iași, inițiam jucători care au ajuns și ei consacrați la rândul lor, am făcut o rubrică la ziarul local, încă una la o altă revistă și hai de dragul jocului să-l popularizez și la radio. Am bătut la poarta radioului, am vorbit cu directorul, a dat de umeri, n-a auzit el de Scrabble, nu știa ce e aia.
1: Grigore Elisei.
0: Și i-am explicat o linie mare, am spus că este un exercițiu filologic, dezvoltarea limbii, însușirea unor noi cuvinte. Mi-am explicat și câteva probleme, strategii și a acceptat. La vremea aceea putea, eu care propuneam cuvinte de care n-auzise nimeni, putea să creadă cineva, cum aș fi crezut, că sunt codificări și că eu transmit mesaje.
1: Dar figurau în dicționarul explicativ al limbii române.
0: Fără asta n-aveai voie să le îngrilezi. Și prin intermediul rubricii aceleia, pentru că le-a plăcut vocea, mi-au spus, ia încearcă tu să mai faci și altceva. Nu eram angajat. Colaboram. Și mi-a dat să fac interviuri. Am făcut niște interviuri.
1: Cine a fost cel care ți-a propus?
0: Ion Maftei a fost...
1: Dumnezeu să-l ierte.
0: Și pe el, da.
1: Perpetuum Duminical. Ne sună și acum în urechi.
0: Da, ții minte?
1: Sigur că da.
0: El a avut încredere în mine și m-a îndrumat ca un părinte. Era de altfel singurul care asculta toată emisia Postului, era împătimit, lucrase și înainte de desființare și ne corecta a doua zi când se siza, mai ales la vremea aceea, destule greșeli.
1: Era un bun om,
0: un foarte bun cunoscător al limbii române, ca profesor în primul rând, dar și ca împătimit al ei.
1: Și ca scriitor.
0: A scris cărți de poezie, da, și cred că ar fi putut să continue și în domeniul memorialistic, dar n-a mai apucat, n-a avea un început. Bun, el m-a pus să fac și astfel de interviuri și astfel, după jumătate de an în care rubrica și cu interviurile acelea destul de stângace pentru vremea aceea, i-a făcut pe șefii mei să anunțe duminica, după difuzarea rubricii pe care o ascultam cu sfințenie, să aud următorul mesaj de la Ion Maftei. Redactorul rubricii este așteptat mâine dimineață de urgență la ora 8 la sediul radioului, fără nicio altă comentariu. Am înlemnit. Gata, s-a terminat. Nu, de mine era problema. Iubeam jocul de Scrabble, zic, s-a terminat cu rubrica. Ce fac? Mă gândeam unde să apuc, am mai fost și pe la televiziune, am făcut niște emisiuni, dar aia prinsese rădăcini și auzi și ascultători. Nu era asta. Era vorba că chiar a doua zi luni se organiza un concurs pentru ocuparea unui post de redactor. Și ei care nu m-au pregătit, nu mi-au spus, doar puseseră ochii pe mine, m-au chemat să susțin concursul. Care a fost o formalitate la urma urmei. Țin minte cum a pus să redactez un interviu imaginar cu un bătrân de 100 de ani, să redactez o știre despre un eveniment cultural și să povestesc cum mi-am petrecut, ca să vadă dacă am condei, ziua din timpul Revoluției, 22 decembrie. Și am avut. Rezultatul a venit imediat, mi-a dat pe mână prima emisiune pentru studenți, se chema Studiantin, apoi matinalul. Deci pasiunea este cea care m-a ajutat să îmi îndeplinesc menirea, cariera la care nici n-am visat.
1: Audiați emisiunea Viața Cărților, ne reîntâlnim pe calea undelor herțiene cu poeta Călina Trifan, o prezență discretă, dar fermecătoare în peisajul nostru literar. Călina Trifan, opera Omnia, la poezie contemporană, tipă Moldova, cui aparține selecția?
2: E o selecție de autor. Consemnează o etapă și într-un interviu din, mi se pare, Observatorul Cultural, mi-a plăcut această remarcă. O antologie este ca o valiză, dar trebuie să țină menierul. Și în cazul antologiei Semne particulare, chiar această cronică a lui Răzvan Vuncu mi-a dat siguranța că mânierul ține. E bine când face selecția un ochi străin, dar poetul de regulă are o percepție poate intimă cu poezia lui, dar dacă are o doză de subiectivitate, poate să reușească.
1: Așteptăm un moment poetic.
2: Cu plăcere. Pedeapsă albastră. Dacă am ochi albaștri, nu crede că cerul meu e mai senin. Culorile își bagă degetele în ei toate, mângind și pe profan și pe sfânt, admirați rar și doar pe furiș, în oglindă, când îmi sar în față, fără a le da crezare vreodată, complice un zâmbet. Le trimit ei orbitele goale, mi-arat. Prea vis. În acea zi, lumina a intrat pe o ușă și a ieșit pe alta, despuiată de strălucire. Femeile iubesc cum respiră, lacom s-a cadat, ele tremură ca varga, de pe capul iubiților lor, vezi, Doamne, un fir să nu cadă. Când lumina ochilor își găsesc în aripate, nu mai ating pământul. Toată căldura și lumina orbitoare, soarele de pe cer, de la ele o împrumut. Anii, de la fiecare minuni am așteptat. Acum știu că numai tu, imaginație, ești aur curat. Mă calcă pe nervi, dar de când o iau drept alta, viața n-are încotro și-mi arată fața ei adevărat.
3: Călina Trifanu și cunoaște pe de rost poeziile, poeziile trăite. Cum se întâmplă? Le înveți în mod special sau le reții atunci când le scrii chiar?
2: Nu le învăț, fiindcă se nasc firesc pentru obseciști, e caracteristică mai mult construcția. Dar eu mă aflu la polul opus, poate asta a și fost sau este încă motivul că ba am fost îmbrățișată, ba îndepărtată de obseciști, fiindcă a avut acest pilon poezia inspirației în care eu cred enorm. Fără inspirație orice construcție se dărâmă mai târziu sau mai devreme.
3: Iată ce lecție trebuie să învățăm de la Călina Trifan. Vom trece la o carte de interviuri. Această carte de interviuri realizate de Călina Trifan a văzut lumina tiparului cu personalități pe care le-a cunoscut, pe care le-a avut în preajmă, pe care vrea să ni le redea așa cum sunt și cum au fost ele la momentul când au fost realizate aceste dialoguri.
2: Pe parcursul mai multor ani, în primul rând am inclus câteva interviuri cu femei scriitoare pe care le-am realizat în cadrul unui proiect. Sunt împăcată sufletește că într-un fel am adus în actualitate numele Sandei Lesnea, o scriitoare care a semnat mai multe romane istorice. Sanda Lesnea a fost închisă în una din cele mai temute închisori, Alexandrovski Central, din Siberia. În anul 1941-46 s-a întors. Făcut 5 ani de închisoare și absolut fără nici o vină. La fel am inclus în acest volum un interviu cu pictorița
3: Eleonora
2: Romanescu, care mi-a mărturisit niște lucruri absolut neștiute din biografia domniei sale. Da. La fel am inclus câteva interviuri la care țin foarte mult. Un interviu cu prozatorul Vladimir Beșleag, cu regretata Leonida Lari,
3: alături de care ai stat mai mulți ani la revista Glasul,
2: pe care am cunoscut-o îndeaproape, și un interviu cu artistul plastic Andrei Mudrea despre condiția omului de artă în zilele noastre.
3: Iată, să îndemnăm pe ascultătorii noștri să caute această carte de interviuri, să o găsească, să o citească și să cunoască mai multe lucruri.
2: Dacă vom găsi cartea care se va plia pe sufletul cititorului, pe sufletul nostru, atunci vom vedea altfel și în altă lumină și viața din stradă și ziua pe care o trăim astăzi.
1: Adriana Scripcariu este istoric de artă. Am cunoscut-o în Casa Varvarei Buzilă, la Chișinău, dar aș vrea să ajung la Piscu, acolo unde împreună cu soțul ei, cunoscutul sculptor Virgil Scripcariu, au deschis o școală atelier. Este animată de multe idei pe care reușește să le pună în practică.
3: Cât din ceea ce ești acum, Adriana, datorezi cărților?
4: Foarte mult. În profesia noastră, istoria artei, cartea este foarte mult. Documentarea pe teren, sigur, are un rol foarte important, dar toată parcurgerea cercetărilor anterioare este extrem de importantă și apoi dacă reușești să aduci, să pui cărămida proprie în această mare construcție, este cu atât mai frumos. Dar mult din ceea ce suntem noi istoricii de artă se datorează cărților și implicit celor care le-au scris.
3: Ai crescut într-o casă unde erau cărți?
4: Erau cărți, erau multe cărți, dar să știți că, în mod paradoxal, în copilărie n-am fost cititoare. Aveam o dispoziție foarte dinamică, aș fi alergat, aș fi stat cu capul în jos pe toate barele, m-aș fi cățărat. N-aveam stare de citit. Cititul mi-a venit mai târziu, prin adolescență, apoi în facultate și acum, dacă aș avea timp, aș recupera enorm din tot ce n-am putut citi în trecut și chiar glumesc cu cei din familie că am o lungă listă de cărți pentru când vreodată, dacă am să rup piciorul și va trebui să stau la pat, mi-aș putea frumuseța timpul cu multele cărți pe care mi-aș dori să le citesc.
3: Când ai început să citești programat, să zicem, la indicație profesorilor sau singură, îți alegeai cărțile?
4: Programat am început să citesc în facultate, când aveam bibliografii foarte consistente la fiecare materie și, sincer, îmi era greu să le parcurg în totalitate. Am urit lent de citit și asta mă cam încurcă, dar experiențele de lectură din anii de studiu și prelungirea acestor ani de studiu care ne aduce până în zilele noastre au contat foarte mult pentru mine.
3: Ai avut niște modele de profesori care într-un fel ți-au trimis gândul lor că trebuie să citești, că e bine să citești, că te ajută să citești?
4: Am avut profesori extraordinari, o generație de intelectuali de mare clasă. Aș menționa pe Răzvan Teodorescu, pe Nicolae Tanașoca. Îmi amintesc de regretatul Radu Florescu, arheologul, Irina Nicolau, profesorul Constantin Aslan, profesor de filozofie. Ei, dacă încerc să relaționez cititul cu experiențele de curs ale profesorilor pe care i-am menționat, îmi dau seama că atunci când se încheia cursul, aveai o dorință foarte mare de a trece direct la bibliotecă și de a citi cât mai mult. Cred că contează foarte mult să reușești să transmiți acest entuziasm studenților.
3: Mulți dintre cei pe care i-ai amintit tu în calitate de profesori au fost, de fapt, ultimii mohicani, am putea să spunem.
4: Într-un anume sens, da. Simt așa că acumulările de cunoștințe, experiențe, conexiuni pe care le-au avut acești oameni, uneori mi se par de neatins în generațiile noastre, cu toate că în prezent simt că există alte abilități care poate lor nu le erau atât de accesibile. Suntem foarte diferiți ca structură intelectuală și mentală. Și cred că fiecare generație își va aduce aportul la construcția aceasta extraordinară care este cunoașterea istoriei, a umanității.
3: Cum ai ajuns să scrii cărți?
4: Printr-un context biografic, aș zice. E vag ceea ce spun acum, dar cărțile mele s-au născut în special din conștiința faptului că popularizarea patrimoniului cultural este foarte la început în spațiul românesc. În sensul de a se crea cărți într-un concept pe înțelesul tuturor, în care practic să deschizi informația aceasta minunată pe care ți-o aduce patrimoniul cultural către cât mai multă lume, către cât mai multe categorii de cititori, chiar către copii. M-a animat, de fapt, această dorință de a transmite copiilor aceste frumuseți pe care eu le descopeream în profesia mea, făcând diferite cercetări, și îmi dădeam seama că ai mei copii la școală nu au avut niciodată astfel de lucruri, nu au avut menționate personaje extraordinare pe care le... personalități, mai degrabă. Și mi-am dat seama că aș putea încerca să creez eu însă astfel de resurse educaționale, și așa s-au născut cărțile mele Patrimoniul Brâncovenesc, Pe înțelesul tuturor, Palatul Mogoșoaia, Ghidul Copiilor, Patrimoniul UNESCO din România, Pe înțelesul tuturor. A fost o nișă în genul acesta de bibliografie pe care într-un fel mi-am construit-o și mi-am susținut-o un număr de ani.
5: Urmărești evoluția mai multor meșteșuguri. Am citit într-un volum în care ai scris despre ceramica românească.
4: Aici este iarăși întâlnirea parcursului nostru de viață cu profesia. S-a întâmplat să ne stabilim într-un sat de olari. Formația mea este de istoric de artă, nu am specializare în domeniul etnografiei, dar trăind acolo în sit, cum îmi place să spun, nu vizitez situl, ci chiar trăiesc de mulți ani în sit, am adâncit această temă a ceramicii locale, ceramica de pisc, vorbind în fiecare zi aproape cu localnici și sesizând în modul lor de a comunica tot felul de detalii pe care le colecționez și care pentru mine sunt mai mult decât o conversație curentă. Colecția de ceramică locală pe care am strâns-o și într-un final expunerea muzeală pe care am adus-o la lumină împreună cu Virgil Scripcariu, cu soțul meu. El întotdeauna a fost cu partea vizuală, cu expunerea în sine, cu conceptul expunerii, iar eu am fost cu povestea. Și practic din cele două elemente se naște ceea ce puteți vedea astăzi în Muzeul Atelier Școala de la Piscu. Pornind de la experiența Piscu și aflându-mă în contextul în care scriam o carte despre patrimoniul UNESCO din România, Pe înțelesul tuturor, sigur că m-am apropiat de ceramica de Hurez, am avut și acolo experiențe de comunicare cu meșterii și m-am apropiat mai mult decât de alte centre, apoi experiența de la Țigănești, foarte frumoasă, iar olari, iar povești de olărit la o distanță deja destul de mare. Și încet, încet, conviețuind cu colecția de ceramică a muzeului de la Piscu, încerc să se desfășoare o documentare cotidiană în care sper eu să se acumuleze și să mă ajute să devin o cunoscătoare mai bună a ceramicii țărănești din România.
5: Ai studiat aceste monumente, aceste rezervații naturale care au intrat în patrimoniul UNESCO din România. Această carte, acest ghid, are o răspândire largă?
4: Din păcate nu. Sincer o spun, a fost un tiraj destul de mic al unui caiet educațional pe care eu îl consider poate cel mai reușit material din perspectiva unei dinamici de carte gândită pentru activitate cu copilul și pentru anul școlar în ansamblu. A fost folosită de la câteva clase, de câteva generații, dar a rămas izolată totuși folosirea lui, avându-l totuși în format electronic pe site-ul nostru piscu.ro, într-o zonă care se numește Resurse Educaționale. Știu că este accesată din când în când de profesori și asta mă bucură foarte mult și sper eu că în timp să fie folosită și să ajute la a transmite copiilor frumusețea aceasta a patrimoniului.
5: Au fost dosare comune cu Republica Moldova?
4: Sigur. În materialul acesta a fost prinsă scoarța, colindul în ceată bărbătească, mărțișorul, cam astea sunt, cam așa nu era încă. În 2018 am scris acea carte și ar trebui actualizată și îmi doresc mult să reușesc să o actualizez în anii ce vin.
5: Mi-a plăcut un titlu, Casa Omului, Casa Domnului, în care v-ați reunit mai mulți prieteni, colegi, istorici de artă, etnografi.
4: A fost o inițiativă a Patriarhiei Române în urmă cu câțiva ani, parcă în 2019. Tematica pastorală a anului era legată de locuire, de zona aceasta de meșteșug și o fostă profesoară de-a mea, care în prezent este maică la Mănăstirea Stavropoleos în București, maica Atanasia Voietiș, a propus atunci să contribui cu un articol în care să povestesc experiența legată de ceramică și, în fine, să abordez tema volumului din perspectiva ceramicii. Și ești un articol frumos.
5: Ce alte cărți mai ai? Ce alte cărți pregătești?
4: Prima mea carte, chiar se numește prima mea carte despre lut, este și în conceptul acesta de o carte de inițiere pentru copii, dar a fost și prima mea carte. A urmat apoi primul manual școlar despre patrimoniul cultural din județul Ilfov. Sigur, zona pe care o cunoșteam cel mai bine fiind în proximitatea locului în care locuim. Acea carte a fost văzută de niște arhitecți brașoveni și au zis am vrea și noi pentru județul Brașov așa ceva și m-am bucurat și în anul următor am lucrat o carte despre județul Brașov care iarăși m-a bucurat foarte mult fiind foarte interesantă abordarea aceasta multietnică, mereu un paralel român, maghiari, germani. Cum echilibrez toată această ecuație, cum scoți în evidență ceea ce este original, cum scoți în evidență felul în care s-au influențat culturile în acest creuzet care este județul Brașov. A urmat apoi anul brâncovenesc, era tricentenarul brâncovenilor, 2014, și în anul acela echipa de la Palatul Mogoșoaia m-a solicitat pentru Palatul Mogoșoaia Ghidul Copiilor, iar o carte la care țin foarte mult, gândită într-un concept ludic cu personaje istorice. Aveam doi dintre copiii brâncovenilor care povesteau pe marginea textului principal, aveau diferite remarci și povești și la fiecare pagină unul din ei avea intervenții. Apoi a fost Patrimoniul brâncovenesc pe înțelesul tuturor, o carte mai amplă despre civilizația brâncovenească și frumusețea pe care ne-a lăsat-o. Caietul educațional acesta, patrimoniul, hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România, gândit în continuare ludic cu personaje și personaje istorice pe care mi-am permis cumva să le anim cu un text personal, dar foarte documentat pe baza biografiei acelor personaje, și trei personaje create de mine care să completeze cumva zona geografică a spațiului pe care îl povesteam. Apoi a urmat cartea mamă, să zicem, a acestui caiet, Patrimoniul UNESCO din România pe înțelesul tuturor. A rămas doar volumul 1 din acea carte, încă nu am reușit să mă adun să continui cu volumul 2, fiindcă a venit pandemia, iar în pandemie ni s-a cerut să creăm lecții video și am intrat într-un nou mod de lucru în care am creat, în momentul de față avem vreo 34 de lecții video, 20 despre patrimoniul din București, patrimoniul cultural al Bucureștiului, și restul despre județul Ilfov. Iarăși o temă care, de fapt un mod de lucru care ar putea merge mult și bine, doar timp și energie și disponibilitate să fie, să poți crea aceste lecții care sunt foarte practice, a zice eu, se folosesc foarte ușor. Profesorii trebuie doar să aibă dorința de a expune copiii la acest tip de informație și în 15 minute ai lucrurile povestite, ilustrate, teme de lucru pentru copii, și totul s-a creat în dialog cu doi dintre copiii noștri, lecțiile despre București create cu Maria, care pe atunci avea 13 ani, acum e în pragul bacalaureatului, iar lecțiile despre Ilfov cu Grigore, care în prezent are 13 ani. Și totul este gândit ca un dialog între mine și ei, în care ei, sigur, pun multe întrebări și eu încerc să le răspund, și așa se modelează o conversație din care iese povestea.
6: Dialogul cu istoricul de artă Adriana Scripcariu a încheiat emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim într-o săptămână.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Compensația de 4.000 de lei promisă de guvern profesorilor și majorarea salarială de 5-15% din 2027 reprezintă o soluție provizorie și parțială, care răspunde doar în parte așteptărilor angajaților din sistem. Principala revendicare a angajaților din educație rămâne majorarea efectivă a salariilor, afirmă șeful Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos. Liderul sindical a apreciat că premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au ieșit în fața sutelor de profesori care au protestat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, solicitând autorităților să-și țină promisiunea și să majoreze salariile de la 1 septembrie.
2: Faptul că au ieșit domnul prim-ministru și ministrii în fața protestatarilor, desigur, e un lucru pozitiv, pentru că dialogul este necesar în orice prejurare. Dialog avem și la nivel de minister și sindicat, doar că așteptările pedagogilor sunt legate de majorări salariale, să spunem așa, în formula legislației Republicii Moldova, în formula de plină.
1: Potrivit acestuia, compensația de 4.000 de lei anunțată de premierul Vasile Tofan pentru profesori constituie un pas, însă sindicatele urmează să consulte membrii din teritoriu pentru a stabili dacă măsura este suficientă și corespunde așteptărilor angajaților.
2: Va trebui să consultăm opinia membrilor sindicat că acest pas va fi considerat ca satisfăcător sau ca o asemenea decizie care ar răspunde așteptărilor, doar că, din câte noi am înțeles, inclusiv după asta am avut o discuție cu domnul ministru după acțiunea de protest, la care colegii au cerut ca aceste majorări să fie urgentate și să fie realizate în termeni stabiliți. Noi înțelegem că trebuie corelată legea salarizării cu politica bugetară fiscală și pentru asta necesită timp. S-ar putea să apară o soluție prin recalculările care va putea începe la 1 septembrie.
1: Precizăm că astăzi premierul Vasile Tofan a anunțat că din octombrie angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu în septembrie, așa cum era preconizat inițial. Din anul viitor, fondul de salarizare va fi majorat de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde de lei. Salariile în sectorul bugetar vor crește în medie cu 5 până la 20% în funcție de domeniu. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatt-oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervare a capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară a aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. În Spania este din nou caniculă, iar mai multe regiuni sunt vizate de alerte meteo de cod roșu și portocaliu. Maximele pot depăși chiar 44 de grade, notează Radio România Actualități. În restul țării, inclusiv în Madrid, termometrul arată 37-38 de grade. Codul roșu afectează și regiunile turistice de la malul Mediteranei. Atât localnicii, cât și cei veniți în vacanță, sunt avertizați să respecte indicațiile autorităților sanitare legate de căldura. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
3: Salutare și bine v-am găsit în emisie, o emisiune în care descoperim antreprenori, idei și inițiative care transformă o problemă reală într-o oportunitate de business. Sunt Vasile Mija, realizatorul acestui proiect, asistat de regie de Domnița Jechiu. În ediția de astăzi vorbim despre digitalizarea managementului în firmele mici și despre agricultura modernă din Republica Moldova prin două povești antreprenoriale care arată cum inovația și pasiunea pot dezvolta afaceri durabile.
0: Afaceri de la zero.
3: În prima parte discutăm despre o provocare frecventă pentru antreprenori, gestionarea echipelor în companiile mici. În multe companii mici, managementul echipei încă se face în Excel-uri, în mesaje pe telefon sau în documente disparate. Însă, odată cu creșterea companiei, aceste metode devin tot mai greu de gestionat. Invitatul nostru este Nicolae Grițco, antreprenor și fondator al companiei Quasar Development, care a lansat platforma QManage, o soluție digitală menită să simplifice pontajul, concediile și documentele de resurse umane pentru firmele aflate în creștere. Cum a apărut această idee și ce beneficii aduce digitalizarea proceselor interne? Nicolae Grițco.
4: În activitatea dumneavoastră ați lucrat cu multe companii străine.
2: Da.
4: Dar ce probleme ați observat cel mai des în modul în care firmele mici își gestionau echipele?
5: Noi, în general, am lucrat cu companii mari și foarte mari, care aveau mii și zeci de mii de angajați. Eu am început să observ problemele acestea în momentul în care am deschis propria companie și partea operațională s-a transformat într-un haos. Adică noi, practic, absolut tot avem undeva sau într-un Excel, sau pe un drive, într-un document, sau documentele în general erau, nu știu, unele erau la contabil, unele erau la mine pe laptop și tot timpul se pierdea. Și din cauza asta am început în 2025 să construim softul nostru QManage, ca să avem totul cumva în aceeași platformă și să avem toți acces din diferite părți. Contabilul să aibă acces la partea lui, angajatorul să aibă acces la partea lui, iar angajatul doar ceea ce ține strict de el. Și acum la noi totul practic e centralizat.
4: Da.
5: Și am observat asta la multe companii de la noi.
4: La obișnuinți, probabil că din multe ori antreprenorii spun că țin totul în cap sau în Excel-uri, dar în realitate...
5: Un exemplu în care se zicea că creierul uman e ca o scenă, da? Și noi niciodată nu trebuie să păstrăm scenă mai mult de trei idei, pentru că creierul nostru nu este gândit ca să păstreze informații. Creierul nostru gândit este făcut ca să gândească. Și dacă noi avem totul în capul nostru, noi practic undeva pierdem. Sau nu suntem atât de eficienți, sau nu gândim atât de lucid, sau facem greșeli, pentru că noi avem prea multe informații. De asta trebuie tot timpul să fie sistematizat absolut toată informația. Eu cred că asta e o lecție foarte importantă pentru toată lumea care e antreprenoriat.
4: Și iată, din această problemă a apărut și ideea despre care vorbeai, QManage. Ce este, de fapt, această platformă și ce își propune să simplifice pentru companii?
5: QManage, în general, în piața internațională, sunt foarte multe tool-uri de genul ăsta. Noi am gândit cumva aplicația QManage ca să fie pentru gestionarea resurselor umane. Din momentul în care ei sunt angajați până în momentul în care pleacă din companie. La moment, noi nu avem toate funcționalitățile care le avem scris pe hârtie, dar avem partea de pontaje. Practic, fiecare persoană din companie are un proiect pe care este asignat 4 ore, 8 ore și așa mai departe. El pontează în fiecare zi, dar are un calendar în care spune orele și zice ce proiect a lucrat, ce activități a făcut, de la ce oră până la ce oră. La final de lună, el trimite acest pontaj către managerul lui superior. Managerul vede, aprobă și după asta el poate să folosească acel pontaj, nu știu, în contabilitate sau cum fac eu, de exemplu. Noi la final de lună facem exportul și trimitem ca anexă la factură clientului nostru. El practic poate să vadă fiecare persoană în parte ce a făcut în fiecare zi. Și asta pe noi ne ajută foarte mult. Eu anterior făceam chestia asta manual. A doua chestie este gestionarea cererilor de concediu de tot tipul. Practic noi am scăpat de hârtie. Noi acum putem să intrăm ca angajat în QManage, să depunem o cerere, putem să selectăm cine să ne aprobe, nu știu, managerul nostru direct sau directorul sau cineva de la resurse umane sau contabil, în dependență de companie, toate fluxurile astea sunt diferite. El alege cine să aprobe acest cerere de concediu, după care poate semneze cu serviciul ANSAN, semneze cererea de concediu. Ulterior, administratorul poate să semneze și creeze un ordin pentru fiecare cerere în parte. Astfel, noi am eliminat toate hârtiile din procesul concediilor, de la cerere până la ordin. Iar la final, când avem un audit, contabilul poate să-și extragă toate datele din aplicația noastră sau chiar poate să extragă toate fișierele deja semnate și mergem la audit împreună cu toate documentele pregătite deja. Și noi avem și evidența. Noi avem și un calendar al concediilor în care putem să mergem, să ne programăm anumite concedii dacă e nevoie sau să vizualizăm într-un grafic cine și când pleacă în concediu. Pentru că sunt uneori momente în care noi nu putem să permitem la două persoane de pe aceeași poziție să meargă în concediu. În acest grafic noi vedem exact dacă mai este cineva de poziția dată sau nu este în concediu. Și a treia chestie foarte importantă pentru noi este partea de documente. În momentul în care noi trebuie să creăm un document pentru cineva, noi îl adăugăm la noi în aplicație, iarăși poate fi semnat cu semnătură electronic și noi îl păstrăm acolo. Trei funcționalități care le avem deja.
4: Aceste procese pot fi gestionate cu ajutorul acestei aplicații Q-Manage, da?
5: Da.
4: Aveți deja companii care folosesc produsul respectiv și ce schimbări au observat aceste companii după ce au trecut la un sistem digital pentru managementul HR?
5: Da, în general, noi avem la moment puține companii care folosesc aplicația pentru că noi suntem la etapa în care testăm produsul nostru în afară. Noi vrem să vedem dacă piața are într-adevăr nevoie de acest produs. Da. Feedback-ul pe care l-am primit până acum este că e foarte simplu de gestionat anume partea asta de concedii și de pontaje. Pentru că, de exemplu, avem o companie din domeniul jurnalistic, până acum a creat toate pontajele manual. Noi ce am făcut, am mers către ei, le-am arătat aplicația și ei ne-au arătat în ce fel ei gestionează pontajele și noi am adaptat aplicația noastră la cerințele lor. Și acum ce le rămâne lor e doar să adauge proiectele, să pontez zilnic și la final de lună doar să exporte acel fișier XLS pe care noi le-l dăm în formatul pe care l-au cerut. Și noi asta le ușurăm, practic, nu știu, 2-3 ore în fiecare lună doar pentru partea asta de pontaj. Ne mai vorbim de concedii care mereu se trimiteau prin e-mail sau printr-un chat, după care cineva trebuia să aprobe tot printr-o sursă de asta sau e-mail sau chat. După asta trebuie să vină contabila sau să meargă cineva la contabil ca să dea aceste foi fizic semnate.
4: Complicat cu foile fizice deja.
5: Da, aveți dreptate.
4: Nicolae, spune-te rog, dar cine ar putea să acceseze această aplicație sau trebuie să conveniți să acceseze ce?
5: Aplicația la moment în formă deschisă. Adică noi avem o perioadă de probă de o lună, gratis. Intri în aplicație, îți creezi un cont, poți să-ți adaugi angajații, testezi proiectele, să testezi cum lucrează cererile de concediu, să testezi cum lucrează documentele și așa mai departe. Și la final poți să vii la noi și cu un feedback în care să zici, uite, îmi place funcționalitatea X, dar cred că ar trebui să fie mai bine așa sau aș vrea să mai am și partea asta. Da? Adică noi suntem deschiși să dezvoltăm produsul conform așteptărilor utilizatorilor noștri, dar în același timp noi colectăm aceste cereri de la utilizatorii noștri și le implementăm pe cele mai cerute sau cele care într-adevăr au sens pentru toată lumea. Pentru că uneori vine cineva cu o chestie foarte specifică și noi nu neapărat am putea să o adăugăm pentru că pentru noi asta e foarte mult timp, iar pentru ceilalți poate că nu au nevoie. De asta noi le selectăm doar pe cele care au sens pentru toată lumea.
4: Un test deocamdată.
5: Este un test, dar el perfect funcționabil. Adică toate funcționalitățile care le avem lucrează perfect acum. Uh-huh. Nu este un produs pe care noi îl testăm dacă el e bun sau nu. Noi îl testăm ca să vedem dacă el e cerut de către piața Republicii Moldova sau nu.
4: Da, este o soluție digitală pentru gestionarea echipelor în companiile mici, dar cele mari?
5: Eu tot timpul zic cele mari nu au nevoie. Din ce cauză zic asta? De obicei, companiile mari au tool-uri deja unde sunt inclus absolut tot, inclusiv gestionarea proiectelor, inclusiv un CRM și alte chestii care sunt folosite zi de zi. Dar, din experiența mea, sunt și companii mari care nu au asemenea tool-uri și au nevoie de ele. Chiar acum am avut o discuție cu cineva de la o bancă din Republica Moldova în care au zis că ei gestionează concediile încă pe hârtie și în Excel-uri. Și ei au, cred că, la 400 de angajați. Și probabil acum sunt în căutare de cineva de la noi din Republica Moldova, au nevoie anume de o companie din Republica Moldova care să le dezvolte acest sistem. Dacă o să ajungem la o înțelegere, probabil că noi o să dezvoltăm. Pentru că au nevoie de anumite schimbări față de ceea ce avem noi în platforma noastră.
4: Într-un fel, tehnologia modernă poate aduce mai mult claritate și eficiență în procesele acestea interne ale companiei.
5: Da, cel puțin ca antreprenori, nu trebuie să pierdem timp chestii operaționale. Noi trebuie să ne focusăm pe creșterea business-ului, pentru idei noi, dezvoltarea angajaților noștri și a noastră personale. Asta e scopul nostru. Dar operaționalul ne consumă foarte mult timp, de obicei.
4: Nicolae, Nicolae, și pentru final, cum vezi evoluția acestui produs și ce planuri ai pentru dezvoltarea Q-Manage în următorii ani?
5: Noi avem o perioadă acum în care testăm piața și vrem să vedem dacă piața într-adevăr este pregătită pentru acest produs și vom avea mai multe companii, nu știu, 20-40 care sunt gata să adopte acest proiect și să plătească pentru el, atunci noi să continuăm dezvoltarea. Și anume, noi avem să facem partea de onboarding care o să includă anumite chestii care ai putea singur să le configurezi, plus partea de gestionare a diferitor device-uri. Ar fi, de exemplu, dacă am venit în companie și mi-a dat cineva un laptop, eu să l-am scris acolo. În Q-Manage o să arătăm pentru fiecare persoană ce device-uri au primit sau o să avem partea de depozit. Astfel, noi putem duce evidența la tot ce este legat de resursele umane. La fel și când pleacă, noi putem să vedem care sunt instrumentele pe care le-a primit sau care sunt licențele pe care le-a primit sau care sunt drepturile pe care le-a primit în timp ce a lucrat pe proiect în compania dată, ca să le putem retrage în momentul în care persoana pleacă. Sunt anumite chestii care, dacă se uită, pot provoca anumite daune materiale. Și asta e scopul nostru. Aș avea un sfat pentru cei care, să zicem așa, cochetează cu antreprenoriatul. Pentru că eu cred că cel mai important sfat este să nu romantizăm acest antreprenoriat, pentru că din exterior pare libertate, dar la început înseamnă foarte multă muncă și incertitudine și responsabilitate totală. Și încă o chestie foarte importantă pentru viitorii antreprenori, atunci când vrei să dezvolți o companie, cel mai important este să dezvolți pe tine însuți. Și atunci când îți crezi că e momentul, trebuie să te bagi într-o afacere, dar trebuie să fii asumat și pregătit pentru asta. Atât moral, cât și fizic și financiar. Uneori, niște chestii foarte abstracte trec ușor pe lângă urechile ascultătorului, dar atunci când intri în detalii, atunci rămân, te motivează pe tine să, nu știu, să faci antreprenoriat sau te inspiră pur și simplu să te dezvolți. Adică, uneori, detaliile contează mult mai mult decât informația generală. Din câte înțeleg așa, pe oameni foarte mult îi motivează persoanele care au ajuns la un statut oarecare. Eu văd dezvoltarea emisiunii dumneavoastră prin a invita oameni care au succes, care pot să-și povestească pe scurt istoria, care pot să fie o doză de inspirație pentru tineri antreprenori sau pentru persoanele care vor să dezvolte în anumite chestii. E interesant.
4: Nicolae, îți mulțumesc și îți doresc succes.
5: Mulțumesc. La revedere.
4: Acesta a fost Nicolae Grițco, fondatorul Quasar Development, care dezvoltă platforma Q-Manage, o soluție digitală pentru managementul echipelor în companiile mici. Am aflat cum digitalizarea proceselor interne poate aduce mai multe ordine, transparență și eficiență într-o afacere aflată în creștere. Apropo de tehnologie și inovație, la Chișinău au loc mai multe evenimente dedicate digitalizării agriculturii. Recent fermierii, companii de tehnologie și experți s-au reunit la conferința AgTech 2026, unde s-a discutat despre integrarea inteligenței artificiale, utilizarea datelor și automatizarea proceselor agricole. Participanții au analizat exemple concrete de la drone pentru monitorizarea culturilor și sisteme inteligente de analiză a solului până la soluții digitale care ajută fermierii să reducă riscurile climatice și costurile de producție. Iar de la această tehnologie modernă facem legătura cu următorul nostru subiect, agricultura modernă din Republica Moldova, unde tot mai mulți producători investesc în livezi performante și tehnologii noi pentru a deveni competitivi pe piețele internaționale.
0: Business în regiuni.
4: Acum mergem în nordul țării, la Ivineț, unde agricultura modernă prinde tot mai mult teren. Invitatul meu este Roman Vrabie, fondatorul Orhartruc Rutogardeno, o afacere de familie lansată în 2005 și dezvoltată în parcul industrial Edineț. Compania cultivă mere, prune, cireșe și piere în livezi moderne și investește constant în tehnologii agricole, sustenabilitate și calitate pentru a face fructele noastre competitive pe piețele internaționale. Roman Vrabie.
6: Început afacerea noastră cu livezele, acum suntem mai extinși referitor la servicii de sortare, păstrare, depozit, frigorifice, uscătorii de pruni, producerea cutii din carton, dar evident că afacerea de bază sunt livezele. Avem livada de măr, ocupă 90% din teritoriu, dar avem și cireș, pruni, cais. În 2005 am început a planta livez, deja în 2017 au apărut și depozitele frigorifice. Eu, fiind student la Universitatea Agrară, văzând perspective bune în acest domeniu. Sunt și masterand acolo și am și licență la studii horticole.
3: Care sunt valorile care stau la baza activității firmei dumneavoastră?
6: Cât de profitabil n-ar fi aparent o afacere sau un domeniu, dacă nu ai pasiune, nu ai interes, nu ai drag pentru acel domeniu, nu o să reușească în timp. Până la urmă, reușești în acel domeniu care îți place. Un punct foarte la tinerii de astăzi, că ei au timpul, probabil, care noi deja nu-l avem, ca să încerci mai multe domenii de activitate, mai multe, poate chiar profesii, mai multe laturi a vieții și să ajungă așa la o decizie la 20, 21, 22 de ani cu ce s-ar putea ocupa, să fie pe placul lor, să fie și profitabil, desigur. Adică, până la urmă, trebuie cumva combinat situația asta, că să te ocupi și cu domeniul care îți place și totodată să te întrețină și pe tine și să-ți oferi viitor. Sunt mai multe laturi care trebuie să combinat. Fiecare are formula sa de succes.
3: O formulă ta de succes ar fi și că te-ai inspirat din alte experiențe a agricultorilor. Spre exemplu, experiența italienilor, ai preluat-o Olanda, Polonia, contribuind totodată și la tehnologiile moderne. Le-ai adus în Republica Moldova și cât de important este acest transfer de know-how așa prin competitivitate.
6: Dacă spunem, vorbim practic de unde, atunci noi suntem membri la diferite asociații de profil, diferite federații, Federația Națională a Fermierilor, Moldova Fruct, Asociația Producătorilor de Fructe, adică chiar și la Camera de Comerț, Industrie și alte asociații de profil. Vizităm permanent seminarii, continuăm să ne dezvoltăm, să ne informăm, să ne îmbunătățim în domeniul nostru și respectiv seminarele le facem pe hotare. În regiunile unde domeniul care ne interesează pe noi e mai dezvoltat, pot să observăm unele schimbări, unele rapoarte de calitate, de preț, la care noi trebuie să tindem. Adică alte soiuri, alte sisteme de plantare, protecția plantelor, produse de uz fitosanitar care nu erau. Din Italia, spre exemplu, noi am adus multe tehnici de susținere a pomilor, de sisteme anti-grindină, anti-plasă, peliculă pentru cireș, care pe atunci nu era practicată deloc în Republica noastră.
3: Spuneți că care fruct reflectă o grijă față de natură. Cum integrați principiile sustenabilității în activitatea dumneavoastră, activitatea zilnică? Fiindcă vorbim aici, cum ați și menționat, despre reducerea tratamentelor chimice în plantațiile dumneavoastră, protecția integrată ale viezilor, gestionarea eficientă a apei, toate acestea preluate din experiența altor state. Și cât ele sunt de necesare și se vede rezultatul aici la noi.
6: Totuși, preluăm exemplele statelor mai dezvoltate, spunem așa, în acest domeniu și înțelegem că protecția mediului, grija față de natură și sustenabilitatea, cum am spus, adică ele sunt unele laturi care mai de mult erau neglijate din regiunea noastră, dar noi înțelegem că deja că este timpul ca noi să ne aliniem la aceste practici, ca să avem grijă de solurile noastre, să avem grijă de calitatea gustativă, de vitamine care noi le vindem, nu doar pentru profit, dar ca să fie și folositoare pentru consumator. Permanent noi schimbăm produsele de uz fitosanitar care le să fie mai puțin dăunătoare pentru organisme, chiar și registrul ăsta produselor de uz fitosanitar care el se aliniază cu cerințele Uniunii Europene și noi ne stăruim să fim într-un pas cu aceste cerințe. Anii precedenți am introdus și standardul Global GAP, GRASP, care pretinde ca noi să fim mai responsabili privitor la calitate, chiar și la aceeași protecția muncii în câmp, depozitele noastre, să avem grijă de locurile noastre de muncă ca să fie igienizate, să fie curate, păstrate la un nivel optim, adică ne stărâm în fiecare an totuși să adăugăm câte ceva nou ca să fim la nivel.
3: Nu de mult ați participat la conferința Businessul Fructelor, organizată de Moldova Fruct, împreună cu principalele asociații agricole din țara noastră. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această participare?
6: Businessul Fructelor, cel mai mare forum de acest gen în Republica noastră, adună la oaltă producători și probabil că și cei mai mari clienți, consumatori la sectorul acesta a pomiculturii. Cred că nu o să exagerez dacă o să spun că foarte mulți clienți de pithotare anume vizitează Republica noastră ca să participe la această conferință. Facem legături și stabilim contact cu foarte mulți cumpărători din Germania, dacă spunem la concret, din Olanda, din Polonia, din Spania, mediatori care fac contacte nou și ne ajută să ieșim pe piețele Orientului Mijlociu. Chiar și unele standarde noi și unele tehnologii noi le aflăm tot la această conferință. Adică este o conferință destul de voluminoasă care cuprinde câteva zile și noi ne bucurăm să facem parte în fiecare an la această conferință, ca să export calitativ, cantitativ și să aduc profit, pentru că exportul poate să existe într-o companie, dar să nu aduc profitul celălalt, dar să fie doar așa pe hârtie. Este necesar de o calitate foarte bună și standardele implementate în companie sunt foarte importante pentru cumpărători. Dacă vorbim despre Uniunea Europeană, despre aceeași România, deja practic nu poți să intra fără aceste standarde internaționale Global Gap, GRAS, care ele la fel sunt oportune și pentru piața Orientului Mijlociu. Dacă vorbim despre țările CSI, atunci este obligatoriu standardul ISO 22000 HACCP, adică sunt unele standarde, dar asta e realitate. Înțelegem și că am ajuns la acel moment că noi singuri avem necesarul ca să implementăm aceste standarde, pentru că concurența la ziua de azi este foarte mare și noi nu putem face față dacă nu avem această calitate și raportul calitate-preț la un nivel.
3: Care sunt cele mai mari provocări pentru sectorul horticol din Republica noastră în următorii ani?
6: Schimbările geopolitice care le avem acum, adică războiul pe noi foarte mult ne-a afectat exporturile, nu doar punem a noastră, dar în genere a exportatorilor din Republica Moldova, a producătorilor, livadarilor, pentru că pierzi așa niște piețe și așa niște rute confortabile care le-am avut ani de zile, le-am pierdut practic într-o zi. Sperăm că o să se regleze situația în curând. Toți tindem și așteptăm acel moment ca noi să restabilim contactele, da? Nu vrem să ne limităm doar la vest sau doar la est, dar suntem de acord să conlucrăm cu toate țările, chiar și aceeași situații care se întâmplă în Orientul Mijlociu. Suntem foarte afectați, pentru că chiar și aceleași rute maritime acum practic sunt perturbate. Noi nu putem să negociem cu aceiași indii care sunt stabilite unele contacte la nivel de guvern cu India, dar observăm că fără rost, pentru că și asta e situația geopolitică.
3: Vorbim un pic și despre post-recoltare și soluțiile inteligente pe care le practicați. Ați menționat că

0: aici în mărs producem suc, producem unele băuturi, producem măgiun, gemuri, fructe uscate, congelate, pentru export în stare proaspătă, de chiar în ciocolată, ambalat. Avem o mulțime de posibilități de a valorifica fructele noastre, anume din sectorul acesta post-recoltare. Pe lângă depozitele pe care le avem, noi avem la fel și uscătorii de fructe, de prune special, avem linii de sortare și utilaj pentru blanșarea prunelor, adică ca să putem vinde și în stare prelucrată, fiind la conferința Fruit Logistica din Germania, deja am stabilit unele contacte pentru procurarea a unui utilaj de caramelizare sau adaus de ciocolată la fructe uscate, care să le putem deja ambala în pungi mai mici și vinde, poate chiar și în cantitate așa mai mici. Să profităm pe baza prelucrării fructelor pe care le producem, nu doar vânzări.
1: Aici am putea să vorbim și despre reducerea reziduurilor, adaptare la cerințele Uniunii Europene, fiindcă și aici este o problemă. Sunt subiectele cel mai mult și mai des discutate în ultimul timp. Cât de pregătite sunt companiile din Republica Moldova, așa la general, și ce presupune acest proces de adaptare la o nouă piață?
0: Referitor la reziduuri, Republica Moldova se aliniază automat cu toate registrele, cu toate standardele admisibile de utilizarea produselor de uz fitosanitar, de unele norme care trebuie să fie respectate în acele analize a fructelor. Și nu putem să spunem că Republica Moldova se află cu un pas în urmă față de celelalte țări. Adică noi suntem aici, eu cred că, destul de modern la acest capitol. Unica situație e că nu toate companiile deja se aliniază acestor standarde și sunt nevoite unele din companii să realizeze la un preț mai mic, poate la unele piețe clasice, nu în țări mai dezvoltate producția sa, poate chiar la piața internă, dar bine, asta e situația. Noi ne stăruim și probabil că cu timpul o să ne deprindem cu aceste norme stricte care sunt benefice și pentru noi. Oricum, noi suntem consumatorii la producția noastră și orice măr, orice cais și cireșe ajunge pe piața noastră, ajunge pe mesele noastre a moldovenilor și este inclusiv și spre binele nostru ca noi să ne conformăm acestor standarde internaționale.
1: Câți lucrători aveți la etapa actuală în firmă?
0: Da, este o cooperativă de 5 persoane, dar la rândul său și cooperativa noastră are angajați comuni care acum deservesc cooperativa noastră. Dacă vorbim de perioada de iarnă, asumăm în jurul de 30 de persoane angajate permanent, dar numărul angajaților sezonieri cu unele condiții de muncă la lună, la săptămână, deja se ridică la 120-130 în perioada de toamnă.
1: Unde ați deprins ca să gestionați această afacere și dacă e ușor sau complicat în ziua de azi ca să ai în gestiune personal?
0: Asta e situația, asta e viața, nu avem încotro. Dacă tu te afli în domeniul care pe tine te aranjează sau ești, te simți confortabil, îți place, trezești în fiecare dimineață cu această ardoare și putem să spunem că primești și bani pentru aceasta, adică ai și profit. Nu este complicat, dacă știi să deleghezi, și punctul nostru forte este că noi suntem o echipă, familie, câteva persoane, frați, surori, cumnați, tatăl nostru, fel în jurul nostru se află și prietenii noștri, care fiind prieteni de familie, deja noi ne-am încadrat împreună într-o afacere și afacerea este de succes. Se bazează pe relațiile dintre persoane, adică fie aceste relații de prietenie sau de rudenie, dacă noi suntem toți uniți într-un gând, suntem în relații bune omenești, atunci nu este complicat. Orice afacere se bazează pe oameni. De unul singur nu reușești la sigur, nici într-o afacere, mai ales în așa domeniu ca agricultura.
1: Sunt foarte mulți tineri care au plecat din Republica Moldova, adună banul cu gândul că o să vină acasă, o să-și deschidă o afacere. Care ar fi sfatul tău? Se merită astăzi în Republica Moldova ca să inițiezi ceva?
0: Eu cred că Republica Moldova este o piață, o zonă în dezvoltare. Dacă luăm ca exemplu, da, țara vecină a fost câțiva ani o piață emergentă pentru Uniunea Europeană, pentru investiții, pentru implementarea tehnologiilor, pentru subvenții, alocații. Acum Republica Moldova este în această situație. O să arăt timpul. Haideți Moldova să dezvolte măcar ca România. Avem și avem. Nu putem să ne comparăm cu România. Vorbind că Republica Moldova este în așa o stadie de dezvoltare, cum au fost alte țări câțiva ani în urmă, acum noi suntem în vizorul acelor mari companii care doresc să investească. Și acum este momentul, da? Probabil

0: peste vreo 50 ani deja o să fie târziu ca noi să ne întoarcem, să investim ceva, pentru că deja persoane care sunt mai agere deja o să fie aici pe loc. Și vreau să vă spun că dacă vorbesc despre sectorul nostru, sectorul agricol, nu există țară în Uniunea Europeană, inclusiv și România, care să acorde atâta subvenții cât acordă statul nostru. Pentru tinerii, persoane interesate, dacă vorbim despre persoane care se gândesc să întoarcă înapoi, există unele programe, pare 1 plus 1, deja pare 1 plus 2, adică aduci un euro, tu status de 2 euro, dacă ești persoană care dorește să relocheze înapoi în Moldova. Nu există așa oportunități în alte țări, dacă vorbim în mijlocit despre regiunea noastră. Și eu socot că acum este un timp foarte bun, pentru că până la urmă țara noastră se află așa un moment istoric, că suntem practic un sat mic. Tu poți trăiești în capătul celălalt al lumii să gestionezi afaceri aici. Adică așa o mișcare nemijlocită de capital, de bani, de oameni, că noi practic nu suntem limitați la o țară, la o regiune. Acum este moment să găsim acele momente, acele metode, acele căi care încă nu le-au găsit alți. Capitalul se face la stadiu incipient.
1: Domnule Roman Vrabii, vă mulțumim pentru această perspectivă asupra unei agriculturi moderne, responsabile și orientate spre viitor. Povestea Orhard Trucht Fructogardeno arată că performanța în agricultură vine din combinația dintre pasiune, tehnologie și investiții inteligente.
2: Fructele noastre sunt cele mai gustoase. Mănâncă și tu unul. Radio Moldova susține producătorii autohtoni și te îndeamnă să consumi fructe și legume moldovenești.
1: Aceasta a și fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Toate bune vă dorim, realizatorii Vasile Mija de la microfoane și domnița Jenchiu din regie. Și încheiem această ediție cu un gând din lumea antreprenoriatului. Succesul în afaceri aparține celor care văd oportunități acolo unde alții văd doar probleme. Pe curând, la o nouă ediție Afaceri de la Zero.

0: Bună seara, dragii mei! Veniți mai aproape de aparatele de radio și ascultați o poveste înțeleaptă despre adevăratele valori ale fericirii. A fost odată ca niciodată, de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un moșneac și o babă care avea un fecior frumos, voinic și deștept. Dar cu toate acestea, el încă nu-și găsise rostul în viață. Într-o zi le-a zis părinților: dragă mamă și dragă tată, o zână mi-a spus în vis că fericirea mea e ascunsă într-un copac și eu vreau să plec în căutarea ei. Nu te du, feciorașule, ca ai să te pierzi cu zile, se tânguiau părinții. Să nu aveți grijă, fiindcă eu mă voi întoarce viu și nevătămat, le-a răspuns flăcăul și a purces la drum. A mers el cât a mers și în sfârșit a ajuns la niște pământuri pe care încă nu călcase picior de om. Aici era un castel de aramă în care trăia împăratul pământului. Tânărul și-a luat inima în dinți și a bătut la poartă. Atunci un glas l-a întrebat:
1: cine e acolo?
0: Sunt eu, un voinic rătăcit pe aceste meleaguri. Atunci poarta s-a deschis și voinicul a intrat într-o odaie luminoasă, în mijlocul căreia era o masă plină cu bucate. Împăratul pământului l-a întâmpinat cu multă bunătate, l-a ospătat și a stat de vorbă cu el. Iar la plecare i-a zis: voinicule, tare mi-ai mai plăcut. De-aș fi avut și eu un fecior, aș fi vrut să semene cu tine. Ia această pulbere fermecată, aproape nevăzută, dar să știi că e de mare folos. Îți mulțumesc, împărate, pentru bunătatea ta, i-a răspuns tânărul și a purces la drum. A mers el cât a mers și după o bucată de timp a ajuns la un castel de argint în care trăia împăratul vânturilor. A bătut la poartă și un glas i-a răspuns:
1: dacă ești om bun, intră, iar dacă nu, de numele tău nici să nu aud.
0: Sunt om bun, i-a răspuns voinicul, și caut un pat să mă odihnesc. Atunci poarta s-a deschis și l-a întâmpinat un moșneag încărunțit în straie de argint. Voinicul i-a povestit cine e, de unde vine și pentru ce s-a pornit în călătoria aceasta, iar bătrânul i-a murmurat: împăratul pământului e fratele meu și dacă el te-a primit la dânsul, înseamnă că într-adevăr ești om bun. De la mine însă primește în dar un cal care aleargă iute ca gândul și ager ca vântul. După ce l-a mulțumit pe împărat, voinicul a mers mai departe, iar peste câtva timp a ajuns la un palat de aur unde locuia soarele, împăratul înălțimilor. Și aici l-au întâmpinat foarte prietenos, iar la plecare soarele îi zise: îți dau acest paloș lucitor ca să te aperi de orice rău peste care ai să dai și vei putea învinge orice dușman doar la o atingere. Îți mulțumesc, împărate, pentru acest dar de preț. Nu te voi uita niciodată, i-a răspuns voinicul și din nou a pornit la drum. A mers el cât a mers și a ajuns într-o țară în care toți oamenii erau triști. Voinicul a mers până în centrul unui oraș unde se afla împăratul acestei țări. Dar și împăratul era atât de mâhnit încât nici nu voia să vadă pe nimeni. Dar de ce erau toți atât de triști, veți afla mâine seară. Noapte bună!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 21.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova își va consolida infrastructura hidrotehnică pentru a reduce riscurile de inundații în următorii 6 ani. Guvernul a aprobat astăzi planurile actualizate pentru anii 2026-2031 de gestionare a riscului de inundații pe bazinele hidrografice Nistru, Prut și Dunăre, privind lucrări majore de consolidare a digurilor și barajelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile intenționează să instaleze 6 posturi meteorologice și 4 posturi hidrometrice automatizate pentru monitorizarea mai eficientă a fenomenelor hidrologice și meteorologice. De asemenea, vor fi prevăzute măsuri pentru protecția și reabilitarea zonelor riverane și crearea unor spații inundabile controlate care au efectul diminuării impactului viiturilor asupra localităților. Precizăm că prin intermediul primului ciclu al planului de gestionare a riscului de inundații au fost reabilitate diguri de protecție pe o lungime de 37 de kilometri în localitățile Palanca, Tudora, Olănești, Purcar și Răscăieți din raionul Ștefan Vodă, satele Gura Băcului și Șerpeni din Anenii Noi, la fel Slobozia Dușca și orașul Criuleni din raionul Criuleni. Valoarea lucrărilor a depășit 148 de milioane de lei. Aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Turcia a fost discutată de președinta Republicii Moldova Maia Sandu cu Kürşad Zorlu, deputat în Parlamentul Turciei și vicepreședinte al Partidului de Guvernare, responsabil de relațiile cu statele turcice, care se află într-o vizită la Chișinău. Părțile au remarcat evoluția schimburilor comerciale, care au depășit $1 miliard, și au discutat despre potențialul de creștere în continuare a acestora, precum și despre oportunitățile pentru companiile turcești în Republica Moldova, inclusiv în proiecte majore de infrastructură și energie. Un capitol aparte al discuției a vizat UTA Găgăuzia. Ambele părți și-au exprimat angajamentul pentru dezvoltarea regiunii și au subliniat importanța unor alegeri libere și corecte în autonomie care să aducă în funcții lideri care vor lucra în beneficiul comunității găgăuze, pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru păstrarea limbii și culturii găgăuze. Rusia a început să importe carburanți, a afirmat vicepremierul Alexandru Novak, citat de agenția oficială de presă TASS. Oficialul rus nu a dat detalii nici despre volumele importate, nici despre sursele importurilor, dar a susținut că guvernul de la Moscova se așteaptă ca mai multe rafinării ruse să-și reia producția în viitorul apropiat, după mentenanța programată, ceea ce ar trebui să ducă la o ofertă mai mare de carburanți. Rusia este tradițional exportatoare netă de combustibil, dar a fost obligată să recurgă la importuri după loviturile frecvente ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice în ultimele luni. Atacurile au redus producția de derivate petroliere rafinate, provocând penurii de carburanți în întreaga țară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a eliberat-o pe Irina Mudra din funcția de șef adjunct a administrației prezidențiale a Ucrainei. Liderul de la Kiev a publicat decretul în acest sens după ce Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Specializată Anticorupție au anunțat că desfășoară o operațiune specială pentru destructurarea unei organizații criminale care ar fi acționat sub conducerea unui actual și a unui fost deputat ucrainean, cu participarea unor oficiali de rang înalt din cadrul biroului președintelui și a altor persoane. Potrivit unor surse citate de Ukrinform, anchetatorii biroului au desfășurat, printre altele, acțiuni de anchetă la domiciliul Irinei Mudra, adjuncta șefului administrației prezidențiale. Deputatul Vadim Stolar, de asemenea, a confirmat că biroul desfășoară acțiuni de anchetă la domiciliul său și a declarat că va coopera deschis cu autoritățile judiciare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Secția notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! O nouă întâlnire cu arta improvizatorică vă prilejuiesc redactorul Ion Chiorpec și regizorul Octavian Rusu. Pasiunea pentru jazz, pianistul ceh Jan Hamă o are din copilărie. A studiat un timp la Academia de Arte din Praga, iar în 1968 emigrează împreună cu familia în Statele Unite ale Americii, prelungindu-și studiile la prestigioasa School of Music din orașul Berkeley. Importante la acea vreme au fost pentru tânărul pianist frecventele colaborări cu bateristul, bandliderul Elvin Jones, după care se asociază Sarah Vaughan în calitate de acompaniator.

Ca instrumentist se afirmă alături de Joe McLaughlin în prima componență de Mahavishnu Orchestra, înregistrând într-o scurtă perioadă circa 4 albume, ce au intrat în clasica jazz-rockului.

În 1973 părăsește de Mahavishnu Orchestra următorii 2 ani, petrecându-i în căutări de sine. Participă la diferite înregistrări de studio alături de vechii prieteni, violonistul Jerry Goodman și chitaristul John Abercrombie, cu care studiază la School of Music din orașul Berkeley.

În 1975, Jan Hamme creează Jan Hamme Group și înregistrează cele două discuri de excepție, The First Seven Days și Oya, ultimul datând cu anul 1976, realizat cu concursul bateristului John Smith, violonistului Stevie Kindler și a percuționistului David Earl Johnson.

unul dintre cei mai creativi și virtuozi pianiști de jazz, Chick Corea și-a făcut apariția în arta muzicală improvizatorică la începutul anilor 60 ai secolului trecut, în calitate de colaborator al unor trupe ce propagau latin jazzul, inclusiv al bandului condus de percuționistul Mongo Santamaria, după care a aderat la cel tutelat de alt celebru percuționist, Willie Bobo. Ca lider artist, Chick Corea a debutat în 1966, atunci când a înregistrat albumul Inner Space, iar doi ani mai târziu, împreună cu bateristul Roy Haynes și basistul Miroslav Vitoz, realizează LP-ul Now He Sings, Now He Sobs, legendară evoluare în formulă de trio catalogată drept clasică a jazzului universal.

Radio Moldova. Cicoriei a fost un explorator asidu și un inovator de excepție, exemplu servind crearea trupei de jazz rock fusion Return to Forever, după ce a funcționat 7 ani de zile, timp în care au fost editate 6 albume de excepție. Revenirea în forță din 2008, a cărei a fost numită cel mai important și așteptat eveniment jazzistic al anului, ceea ce demonstrează odată în plus valoarea artistică, puțin zis importantă, a ceea ce a fost odată Return to Forever.

să ne aducem aminte de componența trupei la anul 1972. Alături de Cicorea, își face meseria basistul Stanley Clark, saxofonistul și flautistul Joe Farrell, brazilienii Ayrton Moreira, baterie și vocalista Flora Purim, soția dumnealui.

În minutele imediat următoare, vă oferim spre bună audiție Captain Marvel, un extras de pe albumul Light as a Feather, ușor precum o pană, înregistrat de Return to Forever în 1972 și editat la Polydor Records în 1973.

Radio Moldova. Astfel încheiem ședința regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mulți jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Banca Mondială va continua să sprijine proiectele de dezvoltare și modernizare a Republicii Moldova, iar cooperarea dintre autorități și instituția financiară internațională va fi extinsă în domenii precum infrastructura, energia, digitalizarea, agricultura și serviciile publice. Subiectul a fost discutat de prim-ministrul Vasile Tofan și managerul de țară al grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmidt. Șeful executivului a accentuat necesitatea utilizării eficiente a resurselor disponibile, astfel încât investițiile realizate să aibă efecte concrete asupra populației și economiei. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre continuarea cooperării în mai multe domenii considerate prioritare pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Printre acestea se numără infrastructura, reziliența energetică, digitalizarea, agricultura și îmbunătățirea serviciilor publice. În prezent, portofoliul activ al grupului Băncii Mondiale în Republica Moldova cuprinde 14 operațiuni cu o valoare totală de 735 de milioane de euro. Acesta include 11 proiecte investiționale, un program de sprijin bugetar și două proiecte aflate într-o etapă avansată de pregătire. Republica Moldova își va consolida infrastructura hidrotehnică pentru a reduce riscurile de inundații în următorii 6 ani. Guvernul a aprobat astăzi planurile actualizate pentru anii 2026-2031 de gestionarea riscului de inundații pe bazinele hidrografice Nistru, Prut și Dunăre, privind lucrări majore de consolidare a digurilor și barajelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile intenționează să instaleze 6 posturi meteorologice și 4 posturi hidrometrice automatizate pentru monitorizarea mai eficientă a fenomenelor hidrologice și meteorologice.
2: Punem accent pe prevenirea riscurilor, consolidarea infrastructurii de protecție, modernizarea sistemului de monitorizare și avertizare timpurie, precum și dezvoltarea soluțiilor bazate pe natură. Proiectul prevede construcția a 71 de kilometri și întreținerea a 500 de kilometri de diguri, precum și reabilitarea a 5 baraje cu risc sporit. Prin aceste măsuri vom fi mai bine pregătiți să prevenim riscurile de inundații, astfel să protejăm comunitățile și infrastructura.
1: De asemenea, vor fi prevăzute măsuri pentru protecția și reabilitarea zonelor riverane și crearea unor spații inundabile controlate, care au efectul diminuării impactului viiturilor asupra localităților. Precizăm că, prin intermediul primului ciclu al planului de gestionare a riscului de inundații, au fost reabilitate diguri de protecție pe o lungime de 37 de kilometri în localitățile Palanca, Tudora, Olănești, Purcari și Răscăieți, din Aionul Ștefan Vodă, satele Gura Bâcului și Șerpeni din Anenii Noi, la fel Slobozia, Dușca și orașul Criuleni din raionul Criuleni. Valoarea lucrărilor a depășit 148 de milioane de lei. Ucraina vrea să renegocieze cu Uniunea Europeană cantitățile de produse agricole pe care le poate exporta fără taxe vamale, având în vedere că apar tot mai multe dificultăți în relația cu exportatorii, relatează Euractiv. Ministrul Agriculturii Taras Vysotsky le-a cerut companiilor și organizațiilor din domeniu să vină cu date exacte pentru ca Ucraina să poată avea o poziție cât mai solidă în negocierile cu Bruxelles. Printre produsele pe care Uniunea Europeană le consideră sensibile se află ouăle, carnea de pasăre, zahărul, mierea, grâul și porumbul. Pentru acestea există limite privind cantitățile care pot fi exportate fără taxe vamale. Ucraina și Uniunea Europeană au stabilit anul trecut noi niveluri pentru aceste cote. În paralel, reprezentanții industriei ucrainene cer acum o nouă majorare, în special pentru zahăr, amidon, melasă, alcool și bioetanol. Uniunea Europeană preconizează că situația aprovizionării cu energie electrică va fi tensionată în următoarele săptămâni, a declarat Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, care a subliniat drept cauză impactul recentelor valuri de căldură. Potrivit lui, temperaturile ridicate persistente și nivelurile record descăzute ale apelor exercită presiune asupra producției și cererii de energie electrică în Europa Centrală și Europa de Sud-Est. Jorgensen a precizat că securitatea aprovizionării cu energie electrică este stabilă și nu există riscuri de adecvare pe termen scurt, dar se preconizează că situația va rămâne tensionată în următoarele săptămâni. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 20 august va fi cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge până la 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: rog, aici trăiește Mihalache Cipotaru.
1: Rusanda s-a ridicat de lângă cuptorașul închipuit în o gradă pentru a face vara de mâncare. Ținea în mână un cartof pe jumătate curățit. La poartă stau un flăcău chipeș. Copila ridicase mâna să-și așeze barizul, dar s-a oprit cu mâna ridicată. Nu-i de ajuns că place unuia? A spus oarecum rece:
2: da, aici.
1: Și s-a așezat înapoi pe scăunaș ca să nu se mai uite el atâta la barizul ei. Văzând că flăcăul nu intra, a strigat:
2: tată, te cheamă un om.
1: Ma ta treci, că n-avem câini. Bare Mihalache a apărut de după casă. Venea uitându-se țintă la cel de lângă poartă. Ia ca parcă să te cunosc, dar nu-i chip. Așa începe el întotdeauna când trebuie să facă o cunoștință nouă. Nu mă puteți cunoaște, Bade Mihalache. Eu sunt învățător nou aici în sat.
2: A, se prea poate, se prea poate. Și ce nevoie te-a adus pe la mine, domnul tovarăș învățător? Că amuși la învățători, pare mi se, tot tovarăș le zic.
1: Mie, Bade Mihalache, îmi trebuie fiica ma tale, Rusanda.
2: Fiica mea? Apoi uite-o, că chiar acum ai vorbit cu dânsa.
1: O singură fată avem. Rusanda a lăsat cartoful și s-a ridicat îngrijorat. Bade Mihalache i-a deschis învățătorului portița, însă a întrebat înainte de a o închide înapoi:
2: dar poate îmi spui și mie?
1: E stată oricum. Îți spun, Bade Mihalache, îndată îți spun, a început învățătorul, căutând prin prejur ceva să se așeze. Rusanda i-a dat mai aproape scăunelul pe care curățase cartofi. Apoi iată care mi-i povestea, a reluat învățătorul, așezându-se pe scăunel și uitându-se în sus, când la tata, când la fiică. Vrem să o facem pe Rusanda ma tale învățătoare. Venise toamna, iar prin satele Basarabiei școlile rămâneau închise, căci n-avea cine descăli copiii. Bade Mihalache a prins îndată firul. Învățătoare, zici, mata. Și s-a lăsat pe vine în fața învățătorului ca să nu se trudească acela uitându-se la dânsul în sus. Da, îi ajunge școală? Învățătorul s-a mai uitat odată la copil, s-a uitat întreagă să nu bănuiască omul că îi place fata. Apoi că și mata, Bade Mihalache, nu deodată te-ai făcut gospodar. Mai întâi ți-ai făcut casă, pe urmă gard, dar acum văd că ai și o livadă, tinerică.
2: Știut că e așa cum zici, mata, casa nu într-un an, câțiva ani la rând am făcut-o. E de lemn, dar livada, cum zici, mata, livada mai anțerț am sărit-o.
1: Șamu, ce trebuie să fac, Rusanda mea? Să dai documentul? Mai întâi să vedem ce spune fata.
2: Apoi numai că s-a unit cu jumătate de gură Badea Mihalache, cam obișnuit de felul cum a întors flăcăul cela.
1: Câteva minute era o liniște de se auzea cum răsufla ostenit de căldură purcelul lui Badea Mihalache întins nu departe la umbră. Dar pe cine ați mai ales din sat? Învățătorul începe să caute prin buzunare, scoate foița ce o speriase grozav câteva luni în urmă pe fată. Citește numele de familie ale celor câțiva elevi scriși la Sovietul Sătesc împreună cu dânsa.
2: Semir, numai atâția?
1: Atâția.
2: La noi mai sunt de cei cu 7 clase.
1: Cine mai este?
2: Sunt încă 2 băieți.
1: Dar trebuie să iei azi mâine la armată.
2: Bade Mihalache era de acord.
1: Curat așa. Mai întâi să facă armata și pe urmă. Au când. Rusanda s-a ridicat în vârful picioarelor, prefăcându-se că a văzut ceva în vale și înăbușind un suspin adânc.
2: Și am avut ce să fac?
1: Să te duci pe câteva luni la Soroca, la cursuri.
2: Poate să se ducă. Și-a dat pe loc părerea Badea Mihalache, gândindu-se în aceeași vreme de unde se împrumute parale să aibă fata de drum. Dar Rusanda nu se grăbea. Știu eu și pe când e vorba să plec.
1: Mâine. Azi trebuie să te gătești și mâine la drum.
2: Nu, Mâine n-am să pot.
3: De ce?
2: S-au mirat amândoi. Copila s-o cotea încordat când trebuie să se întoarcă Iorghe. Mai are 3 zile de instrucție. Va să zică, vine miercuri. Ei, miercuri o lăsăm la o parte. Pot să plec joi. Vrei să întârzi 2 zile? Altfel nu pot. Învățătorul s-a învoit. I-a spus lui Badea Mihalache să treacă el ori altcineva de la dânsii, să treacă mâine dimineață pe la școală și să ia niște hârtii pe care o să le arate Rusanda când a venit la Soroca. La plecare a zărit întinse pe un par câteva curele de piele verde. Pentru un blăciu? Pentru un blăciu. A zâmbit Badea Mihalache, gândindu-se că bune vremuri au mai venit, că și învățătorul Ista are undeva un tată care îmblătește și el se cară. Dar când a ieșit învățătorul în drum, și-a adus deodată aminte. E, dacă nu vei cu supărare, când vin la școală, de cine se întreb? Pânzarul, îmi zice Badea Mihalache. Vasile Pânzarul. Dar mă găsești, mata. Rusanda s-a așezat iar să curețe cartofi. Dar Badea Mihalache a găsit că lucrul ăsta nu mai este potrivit pentru dânsa.
3: Lasă că le curăță măta când vine. Nu mai murim de foame. Tu mai bine du-te, ia o carte și citește.
2: Rusanda a zâmbit furată de gânduri.
3: De-amu borșul ăsta îl fac eu.
2: Ca din păcate făcea borș cu mazăre. Și vai, mazărea ce o ardea la inimă înaltă. Firește, venise peste dânsa un noroc la care nici că se aștepta și se bucura că în clasa aceea, unde a fost chemată la tablă, vor ieși alți copii, iar ea, punându-le mâna pe mânuța lor, le ajuta să rotunjească literele.

Dar vai, mazărea aceea din cărtoape, că doar semănase în primăvara aceea un pătrat de mazăre și o prășise și o vrăjise împreună cu un băiat de aici din Mahala. Și era atât de înaltă și frumoasă mazărea aceea, mășcată la frunză, grea la păstaie.

Nadia Mihalache, însă, amintindu-și deodată că Rusanda are să întârzie din prostia ei, umbla înfocat prin o gradă și discuta cu sine însuși. Se întârzie cu 2 zile. De ce? Ia că îs om în toată firea și mă întreb, de ce se întârzie cu 2 zile? Mă pot duce la vreme, atunci? A tot bodogănit până seara și era ciudă că Rusanda nu zicea nimic. Pe semne, mai avea să o țină mult dacă nu s-ar fi amestecat Lelea Catinca să ia apărarea fiicei. Ce te-ai legat, bre, de copil? Știi ea de ce întârzi? De ce? Poate îmi spuneți mie. Au fietele socotelile lor. Mofturi! Ce socotele au? Îs oameni ca-n toată firea și mă întreb. A ieșit Boscorodin, dar când s-a întors noaptea târziu nu mai zicea nimic. S-a suit tecut pe cuptor, căci nu găsise bani să împrumute.

Când a văzut mătușa Frăsâna pe unde se duce Gheorghe în hârtoape, a oftat și și-a făcut în gând semnul crucii. Deie Domnul să fie într-un ceas bun. În ogradă la Badea Mihalache se prembla un purcel, tărând după el lanțul cu țăruș la capăt și mirosind pământul. Căuta de aleguri. Sub prispă stătea un cuibăraș întors cu fundul în sus și mai mult nimica. Am să mai trec o dată, când mă-i duce a doua oară după snopi. Dar nu mai trebuia să treacă, fiindcă ceva mai la vale stătea pe marginea drumului Rusanda cu două căldări pline și l-aștepta să vie mai aproape, să-i treacă drumul cu plinul. Și după ce el a trecut, s-a apropiat de căruță și s-a rezemat cu un umăr de carâmb să fie aproape de dânsul. Când ai venit? Dimineața asta. Și îndată la cărat. Așa suntem noi țăranii. Rusanda a rușit. Ea ca și tu ai început să mă iei în râs. Dar degeaba. Că eu m-am sculat azi cu noapte în cap. Ce-a spus mama? Mi-a spus ea două ceasuri la rând și nici n-avea de gând să mă întâi. Când te duci? Mâine? Și așa întârzi. Trebuie să mă pregătesc. Cum crezi? Face de dus? Oi fi ceva de capul meu acolo la școală? Gheorghe stă pe gânduri. Ce vremuri nemaipomenite. Acum mai nu de mult, în ajun de primăvară, când Aran hârtoape, vede o copilă venită să semene mazăre. I-a zis că vrea să fie și ea scoasă în lume. El, mă rog, de ce să nu-i fac un bine? Era atât de tineric, atât de fragil, încât a pufnit atunci când Ichimaș se căznea să cânte ceva rusește și el a trebuit să plătească scump râsul cel al ei. Și a zis însă, lasă, am să eu cresc și va fi a mea. Dar iată că un altcineva eu ia înainte cu pretenția să o crească, la care Rusanda vine să afle ce crede el. E bine? Nu e bine.

0: Ce să-ți spun? De seară vii? Cred că vin. Copila mai vrut să-i comunice ceva, dar ulicioara era îngustă și s-au adunat câteva căruțe, căci nu puteau trece și așteptau. Badea Vasile, care aștepta și el, a găsit de cuviință, când trecea Rusanda pe lângă dânsul, să-i dea un sfat. Sara, fetiță, o să fac lucrurile astea. E mai îndemână. Dacă el adineauri a venit de la instrucții și n-ai putut răbda până de seară. Zâmbind, Rusanda a dat din cap că n-a putut. Ei, mai umăsă! Și-a scărpionat înverșunat ceafa Badea Vasile, gândind pe semne că de ce nu-i el cu câțiva ani mai tânăr.
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Pulsul Arhivei. Incursiune în trecut.
2: Vă invităm să ascultați discursul Limba română este numele corect al limbii noastre, discurs rostit de Mircea Snegur la ședința în plen a Parlamentului Republicii Moldova, 27 aprilie 1995.
3: Bună dimineața, domnilor deputați! Sunt înregistrați 83 de deputați, putem să începem a lucra. Vă rog să onorăm drapelul Republicii. Vă rog, ocupați locurile. Președintele Republicii Moldovei, domnul Mircea Snegur, s-a adresat cu o scrisoare în Parlament. Conținutul îl cunoașteți, dar îi dau citire încă o dată. În conformitate cu articolul 67, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova, rog Parlamentul Republicii să se întrunească în ședință plenară la 27 aprilie anul curent, orele 10. Voi adresa în temeiul articolului 84, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova, un mesaj Parlamentului Republicii. Cu ocazia aceasta, deci, îi ofer cuvântul președintelui Republicii, domnul Mircea Snegur. Poftim!
4: Domnule președinte al Parlamentului, doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență, stimați compatrioți, suntem martorii unor transformări fundamentale ale vieții noastre. Evoluție firească care, începând cu 27 august anul trecut, este reglementată de către Legea Supremă a Societății și a Statului, Constituția Republicii Moldova. Acest răstimp, deși încărcat de greutățile și încercările bine cunoscute, a demonstrat odată în plus că opțiunea fermă și clară a poporului țării noastre este năzuința lui de a edifica un stat de drept în care pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității, dreptatea, pluralismul politic sunt considerate valori supreme. Voința comună de a realiza acest sacru deziderat se bucură de sprijinul comunităților europeane și mondiale. Faptul că atare ne insuflă încredere și optimism, dar ne și obligă totodată, ca în această perioadă dificilă, să dăm dovadă de corectitudine și răbdare, de cumpătare, calm și rațiune. Un astfel de comportament este necesar permanent, dar mai ales acum, în preajma examinării de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cererii Republicii Moldova de admitere în acest organism. Acum, când avem șansa reală de a ne include cât mai curând și mai activ în circuitul valorilor umane și materiale ale țărilor continentului european, în vastul lor proces de colaborare și integrare. Fără doar și poate, frumoasă și dorită perspectivă ne îndeamnă să privim evoluția de până acum a reformelor democratice la noi prin prisma exigențelor și scării de valori ale democrației. Utilizând aceste principii, vis-a-vis de recentele evenimente de la Chișinău, am a spune următoarele. Greva, declanșată în luna martie curent de către tineretul studios și corpul didactic, ca formă de apărare a intereselor profesionale, este o acțiune, de fapt, prevăzută de articolul 45 al Constituției cu titlul Dreptul la grevă. De fapt, prin această manifestare pașnică în viața noastră cotidiană și-a anunțat prezența încă un element propriu societății democratice. Spre regret însă, greva dată nu poate servi drept exemplu, drept dovadă concludentă că în Republica Moldova segmentele vieții democratice se statornicesc prin respectarea strictă a legii. fiind organizată de una dintre cele mai dotate părți a societății, profesori și studenți, dar cu încălcarea legislației în vigoare, ea s-a transformat de la bun început mai mult într-o acțiune politică, astfel încât mitingurile greviștilor au servit drept tribună preelectorală unor cunoscute personalități politice. După cum se știe, aceste deformări au fost constatate și comentate în zilele cu pricină și de către domnul Martinez, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, care se afla în vizită la Chișinău. Domnilor deputați, sunt bine cunoscute discuțiile, polemica, dar și diversele speculații ce au loc de mai bine de un an în jurul denumirii limbii oficiale de stat, mai exact pe marginea articolul 13 al Constituției Țării. Evident, grevele studenților, liceiștilor și profesorilor doar au atras atenția odată în plus asupra existenței problemei legate de denumirea limbii în articolul 13. Până la aceasta a fost hotărârea Parlamentului din 28 iulie 1994, prin care, cu o zi înainte de adoptarea Constituției, s-a solicitat opinia Academiei de Știință a Moldovei privind folosirea glotonimului limba moldovenească. Apoi a urmat decizia Prezidiului Academiei de Știință din 9 septembrie 1994, prin care s-a propus modificarea aliniatului 1 din articolul 13 al Constituției în redacție. Limba de stat, în paranteză oficială, este limba română. În perioada dată s-au desfășurat simpozioane, conferințe științifice, în cadrul cărora au fost adoptate decizii similare unanime referitoare la denumirea limbii oficiale în Constituția Țării. Mai mult ca atât, în virtutea binecunoscutelor premize, problema denumirii limbii de stat în Republica Moldova se internaționalizează. Se naște, deci, firească întrebare. Când și de ce a apărut această problemă în societate? Este bine știut faptul că doar câțiva ani în urmă, noțiunea de limbă română era folosită drept singura ce denumea limba noastră în circuitul cotidian, acte oficiale ale Parlamentului, președinției, guvernului, documente și formulare ale ministerelor, departamentelor, organizațiilor și întreprinderilor, fără a mai pomeni de învățământ, literatură, presă, audio-vizual. Aceeași formulă a figurat drept denumirea limbii de stat în primul proiect de Constituție a Republicii, elaborat de o comisie autoritară în fruntea căreia am avut ocazia și onoarea să mă aflu. Nu mi-amintesc să fi fost careva care a pus la îndoială sau a contestat acest lucru. Cum să nu ne mire, să nu ne pună în gardă faptul

Între oamenii care și în 89, și în 90, și în 91 erau frământați de aceleași probleme majore ale societății. Erau solidari în apărarea intereselor supreme ale poporului. Din diversele răspunsuri cunoscute care s-au dat la aceste întrebări, aș alege unul care mi se pare mai aproape de adevăr. El aparține domnului deputat Alexandru Moșanu și este formulat într-un amplu interviu publicat în cotidianul Adevărul din 17 februarie 1993. Iată conținutul acestui răspuns. Citez. Cei care au spus unirea acum ne-au făcut rău, pentru că, dimpotrivă, acest lucru a avut un efect invers. A radicalizat și a îndepărtat o parte din oameni. Am încheiat citatul. Dacă acesta este un adevăr, atunci de ce ne-am teme să spunem lucrurilor pe nume și să răspundem la întrebările ce apar imediat după această afirmație? Cine sunt cei care ne-au făcut rău? Care este efectul invers? Cine de cine a fost îndepărtat? Cine și din ce cauză s-a radicalizat? Un evident efect invers l-a constituit scindarea categorică a fostului Parlament în legătură cu lansarea lozincii Unirii, care în decembrie 1991 a avut drept urmare constituirea Consiliului Național al Unirii cu participarea mai multor deputați de la Chișinău, scindare care a stopat procesul de elaborare și adoptare a cadrului legislativ și, până la urmă, a condus la alegerile anticipate ale noului Parlament. Pe de altă parte, a fost format grupul celor 136 de deputați din fracțiunile parlamentare Viața Satului, Conciliere și Deputați Independenți, care a cerut confirmare prin votul întregului popor a independenței declarate doar de Parlament. Timpul a arătat că atunci cei 136 de deputați au avut perfectă dreptate, dar fiind blocați de prezidiul fostului Parlament, n-au reușit să-și vadă realizată inițiativa. Sondajul sociologic la sfat cu poporul din 6 martie anul trecut a demonstrat cu prisosință că un referendum pentru confirmarea actului de declarare a independenței iar fi lipsit pe liderii separatismului din estul țării de principala lor armă ideologică sperietoare. Ar fi condus la evitarea escaladării conflictului armat impus în primăvară-vara anului 1992. Ar fi exclus, bineînțeles, și amplificarea celorlalte efecte inverse ale sus pomenitei lozinci. Aceasta însă nu a avut să se întâmple. S-a scindat nu numai fostul Parlament, s-a divizat însăși societatea. Lozinca Unirii, care de fapt nu a fost altceva decât o provocație politică, i-a făcut, din păcate, să alunice pe poziții extreme, chiar și pe renumiți savanți și oameni de creație, unii dintre ei fiind aduși până la situația de a se dezice public de o parte din teritoriul Republicii, raioanele din stânga Nistru. A urmat apoi o puternică campanie propagandistică de intimidare, discreditare și batjocorire a ceea ce este propriul moldoveanului, numele pe care îl poartă, țara în care astăzi trăiește, felul în care vorbește. Cum numai n-au fost numiți moldovenii? Cu cine numai nu au fost comparați? Moldoban, moldoivan, animal care nu poate ieși din cușcă, turmă, bobor moldovenesc, care trăiește în țarc de 4 milioane, în 2 stâni și 3 județe, Moldoivania, aberație istorică, țara bâlbâiților, a alcoolicilor, a spânilor, stătuleț independentul suveranul moldovan-moldovenesc, copil mort, acestea sunt doar câteva perle, între ghilimele, din vocabularul cunoscuților pretinși părinți ai națiunii. Oare nu tocmai acestea sunt semnele nu numai ale pericolului, ci ale însăși autonimicirii noastre despre care ne avertiza maestrul Ion Druță? Iată în ce constă rădăcinile revoltei firești a moldovenilor, revoltă care nu s-a lăsat așteptată mult atunci când li s-a lezat demnitatea de om, când au fost jigniți fără niciun temei. Ea, revolta firească,
s-a amplificat zi cu zi, căpătând amploare deosebită în campanie preelectorală pentru desemnarea noului.

0: noului Parlament, astfel ca până la urmă, prin intermediul deputaților, să-și găsească expresie în articolul 13 al Constituției. Este lesne de înțeles că noțiunea de limbă moldovenească din acest articol ține notă de un temei științific cât de unul politic, fiind, dacă vreți, o replică hotărâtă la campania de înjosire și discreditare a moldovenilor. Aș dori să închei acest capitol cu ceea ce am spus și un an în urmă. Multe, prea multe sunt jertfele aduse de strămoșii noștri pe altarul firavii noastre libertăți, ca să nu însușim și de această dată lecțiile istoriei. Să ne lăsăm oare atât de ușor striviți de roata istoriei, numai pentru faptul că unii vor să o învârte mai repede, iar alții să o oprească. Sau poate e timpul să ne suflecăm mânicile, ca să așezăm cu grijă și sârguință, piatră cu piatră, la temelia casei binelui și prosperității noastre, lăsându-i în plata Domnului pe cei care nu au altă meserie decât să dea năvală de a-și scrie numele pe el. Domnilor deputați, seria de consultări pe care am inițiat-o cu reprezentanții învățământului public și Academiei de Știință, pedagogi, șefii direcțiilor de învățământ de raioane, orașe și municipii, profesori universitari, specialiști ai Ministerului Învățământului, academicieni, a demonstrat clar că realizarea practică a prevederilor articolului 13 al Constituției, ce ține de denumirea limbii oficiale de stat, nu poate avea loc fără modificările de rigoare pe care le propune știința lingvistică. Este limpede că cei aproape 80.000 de pedagogi și profesori care activează în întregul sistem de învățământ din țară au cunoștințele și convingerile lor privitoare la denumirea limbii și, firește, pozițiile date nu sunt și nu pot fi altele decât cele exprimate în cadrul numeroaselor simpozioane, conferințe științifice ce au avut loc în ultimul an la această temă. Mai mult ca atât, în susținerea actualei formulări a denumirii limbii de stat în articolul 13 al Constituției, în ultimii ani nu au avut loc nici o conferință, nici un simpozion științific al specialiștilor în materie. Felul nostru de a vorbi, de a scrie, ca și orice altă activitate umană, este obiectul cercetărilor științifice, mai precis, al științei lingvistice. Aceste cercetări se fac nu numai în Moldova, nu numai pe continentul nostru. Știința lingvistică a demonstrat de mult că noi, moldovenii, avem felul nostru de a vorbi, avem propria vorbire populară care este grai moldovenesc. El reprezintă secțiunea acelui sistem de graiuri din stânga și din dreapta Prutului și face parte din subdialectul moldovenesc al dialectului daco-român. Știința lingvistică dovedește că vorbirea noastră, graiul nostru moldovenesc, constituie doar una din varietățile întregului glotic care are un singur nume generic, limba română. Limba română este numele corect al limbii noastre istorice, literare, de cultură și scrise. Acestea sunt noțiuni bine cunoscute în întreaga lume și ar fi o mare eroare dacă nu ar fi și la noi însușite în școli, licee, instituții, universități, academii. Deci, păstrându-ne coloritul, originalitatea, specificul, accentul și frumusețea graiului nostru moldovenesc, purificându-l și îmbogățându-l, noi, folosind imensul tezaur al vocabularului limbii și literaturii române, nu avem decât să învățăm a vorbi și a scrie o limbă cultă, literară, care se numește limba română. Oare această tendință firească a oricărui neam și popor de a vorbi și a scrie o limbă cultă poate fi străină voinței neamului și poporului nostru, cum încearcă unii să prezinte lucrurile? Oare părinte să fie acela care își dorește ca fiul său să nu cunoască mai multe ca el? Oare făcând atâtea din puținul pe care ne-l putem permite în condițiile precare de azi pentru dezvoltarea și funcționarea altor limbi vorbite pe teritoriul țării, avem dreptul să fericăm în formule greșite, să sărăcim propriul grai, propria limbă? Vă invit, domnilor deputați, să răsfoiți textele stenogramelor, cu alocuțiunile dumneavoastră de acum 4-5 ani. Vă asigur, veți descoperi cu plăcere că noi toți, cu greu, dar totuși din an în an, învățăm a vorbi și a scrie mai corect. Aceasta s-a putut întâmpla doar datorită evoluției spre bine a mediului lingvistic în viața noastră cotidiană și nu fără însușirea și respectarea normelor limbii române, inclusiv cu ajutorul dicționarelor de limbă română pentru diverse domenii care sunt prezente astăzi pe masa fiecărui elev, student, profesor, specialist. Putem noi oare să ne imaginăm că multitudinea de lucrări, miile de dicționare, pot fi retipărite și numite așa cum prevede articolul 13 din Constituție. Ce ne facem cu miile de manuale de limbă română tipărite deja, a căror utilizare este stopată de același articol 13? Cum vom edita manuale, având pe copertă titlul limbă moldovenească, dacă cunoscuții autori a acestora nu doresc să le semneze? Se vehiculează ideea că, schimbând denumirea limbii de stat, în actuala Constituție, pierdem statul, pierdem Republica, independența. Nu este adevărat. Denumirea limbii oficiale, se știe, nu este obligatoare și pentru numele statului, poporului. În peste 50 de țări ale lumii, limba oficială, limba vorbită, este engleză. În peste 20, spaniolă. În circa 30, franceză. Domnilor deputați, acestea fiind spuse, înaintez Parlamentului Republicii următoarele propuneri. Prima. În conformitate cu articolele 73 și 141 ale Constituției Republicii Moldova, vă prezint spre examinare și aprobare următorul proiect de lege. Lege privind modificarea articolelor 13 și 118 din Constituția Republicii Moldova. Parlamentul adoptă prezenta lege. Articolul 1. Aliniatul 1 al articolului 13 din Constituția Republicii Moldova se modifică și va avea următorul conținut. Limba de stat, în paranteze oficială a Republicii Moldova, este limba română. Articolul 2. Aliniatele 1 și 2 din articolul 118 se vor da într-o nouă redacție. 1. Procedura juridică se desfășoară în limba română. 2. Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță prin interpret. Articolul 3. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. În conformitate cu articolul 141 al Constituției Republicii Moldova, vă prezint concomitent avizul pozitiv al Curții Constituționale din Republica Moldova referitor la prima mea propunere. A doua propunere. Întrucât se preconizează ca legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite să fie perfecționată, consider rațional ca proiectul de lege ce se elaborează în acest scop să includă definițiile și reglementările respective despre noțiunea, folosirea și ocrotirea graiului moldovenesc ca parte indispensabilă a limbii române. Anume despre ocrotirea graiului moldovenesc și nu despre existența două limbi, am vorbit mai bine de un an în urmă, în cadrul Congresului Casa noastră Republica Moldova. Dar, din păcate, n-am fost auzit și n-am fost înțeles. Iată de ce îmi permit să citez din acel discurs. Poporul nostru vrea să trăim cu frații români în bună înțelegere, așa cum le șade bine neamurilor. El vrea cu farmecul graiului său să vorbim aceeași limbă, cu propria voce și melodie a fluierului său să cântăm aceeași doină, cu frumusețea hainei sale să dansăm aceeași horă, cu învățătura istoriei despre neamul său de moldovean să citim aceeași carte. Astfel să ne păstrăm reciproc originalitatea și nu cu sfială, dar cu demnitate. Fără a risipi nimic din cei este propriu, din ce este etern moldovenesc, să fim și de acum înainte ca frații și la bine și la rău, astfel ca să putem munci cu spor ogorul său, să putem îngrijă cu sârguință casa sa. Domnilor deputați, dacă recunoaștem că Academia de Știință a Moldovei este cel mai prestigios for științific al țării, care realizează și coordonează politica științifică în domeniul cercetărilor fundamentale, Dacă ne-am angajat să respectăm drepturile și libertățile omului, consfințite și apărate prin legea supremă a societății și a statului, Constituția, care prin alineatul 1 al articolului 33 stabilește că libertatea creației artistice și științifice este garantată și creația nu este supusă cenzurii, dacă tindem spre o participare activă la procesul de integrare și colaborare europeană și dorim prin aceasta să fim recunoscuți și înțeleși de către forurile științifice internaționale de pe continent și din întreaga lume, dacă vrem să demonstrăm lumii că posedăm maturitatea civică și politică necesară pentru a ne soluționa pașnic una dintre cele mai sensibile și delicate probleme ale societății, vă îndemn să susțineți și să votați proiectul de lege prezentat. Prin acest vot, să trecem împreună răscrucea blestemată, vorba lui Ondruță, spre care am fost împinși până acum. Să o trecem cu bărbăție și demnitate, pentru că, după cum mai spunea maestru, energia umană a întregului neam să nu se mai ducă pe vânt. Vă invit să ascultăm și sfatul altui pământean al nostru, unul dintre cei mai ilustri savanți lingviști contemporani din lume, profesorul Eugen Coșeriu, originar din Mihăileni Râșcani, cunoscător în profunzime al principalelor limbi moderne și clasice, profesor de limbă română, lingvistică generală, indo-europeană, romanică, spaniolă, în mai mult de 30 universități, membru de prestigiu și președinte al diverselor societăți lingvistice, membru al diferitor academii, inclusiv din Chișinău, și instituții academice din Europa, Asia și America, doctor honoris causa 17 universități din lume, inclusiv Universitatea de Stat din Moldova. Referindu-se la problema legată de denumirea limbii în Constituția țării noastre, în cadrul celui de-al 5-lea Congres al Filologilor Români, ce a avut loc în iunie trecut la Iași, Chișinău, domnul Eugen Coșeriu a spus, citez, tocmai dacă respectăm acest Parlament, suntem datori să-l considerăm de bună credință, doritor de a stabili și a promova adevărul și doritor de a respecta identitatea etnică și culturală a poporului băștinaș și majoritar din Republică, cel puțin în măsura în care respectă identitatea etnică și culturală a populațiilor minoritare conlocuitoare. Și avem datoria să-l ferim de riscul de a se acoperi de ridicul și ocară în fața istoriei. Am încheiat citatul. Este nu numai un sfat pentru Parlamentul nostru, e și o lecție de comportament, de respect a unui savant față de parlamentar. Sunt sigur că dacă ultrapatrioții de pe la noi însușau și urmau această lecție, nu avea loc nici confuzie legată de articolul 13. Domnilor deputați, onorată asistență, stimați concetățeni, am convingerea că, la fel ca și mine, dumneavoastră, cât și întreaga societate, dorim, odată cu prezentarea proiectului de lege pentru operarea unor modificări în Constituție, să punem capăt confruntărilor fără niciun sens pe marginea temei date. Să întoarcem această regretabilă filă din istoria noastră și să o facem onest, fără alai și manifestări zgomotoase. În situația noastră concretă nu vor exista nici învingători, nici învinși. Adevărul este că noi toți, în loc să facem cel mai simplu și important lucru, să învățăm a vorbi și a scrie corect, am pierdut amar de vreme pentru ca să dovedim unul altuia ceea ce de fapt nu are nevoie de dovadă. Domnul să ne ajute să fim la înălțimea exigențelor ce ne le dictează viața pentru prosperarea țării și a noastră a tuturor. Dorindu-vă sărbători fericite, vă mulțumesc pentru atenție și rămânez președintelui Parlamentului mesajul și documentele respective în problema abordată.
1: Pulsul Arhivei. Incursiune în trecut.
2: Ați ascultat discursul Limba română este numele corect al limbii noastre, de Mircea Snegur, rostit la ședința în plen a Parlamentului Republicii Moldova din 27 aprilie 1995.

0: Univers poetic.
1: Ion Hadârcă, versuri în lectura autorului.
2: Altă cântare. Pe o gură de pâine, pe o vorbă în putere, se ține înterține întreaga-mi durere, și o lacrimă nouă din grele frământuri vă întunecă vouă odihna de gânduri. Aleasa ei trudă e în pulbere toate, dar cine o aude pe vreme de toacă, pe unde grăbită se așterne spoiala, rușinea iubite de rând cu greșala, doar spicul tresaltă silinda pricepe de unde o altă cântare începe. O șansă. Nu e nicio șansă, tot așa cum nu e nicio alianță între lemn și fluier, între os și frunte, între cer și gură, nu e nicio punte de legătură. Cine ce, se întreabă, unde ni-i subiectul care în toate leagă ordinea perfectă? Și rostind rotunde viața ca pe o frază, mișc un tânăr munte către blondă rază. Bate în lucruri, bate să-ți deschide ușa, vei alege poate pe cer găinușa, dar până se arată pentru ce răspunzi, ține deocamdată șansa fără punți. Mărul lui Sezan. Am pierdut o mare luptă pe covorul de ninsori. Cana-i spartă, pana-i ruptă, lumea-i plină de culori. Se îmbulzesc, se coc la soare, se dau tumba peste cap. Într-o singură culoare alte 20 în cap. Una-i cântec, alta-i bocet, iar a treia încă nu-i nici în goia, nici în vocea, nici în voia nimănui. Vis nebun, pe ramul lumii câți eretici n-au visat să-și astâmpere cărbunii cu un măr adevărat. Dar a fost de ajuns o boare peste pânzele de in să se rupă și să zboare nesupusul firii chin. Am pierdut, sunați salcâmul, stângeți florile de măr. Luna-și scoate galben sânul, alăptând un adevăr. Averea noastră, Marie, miraja mărui, cum nu aparține mărui, nici mie, nici ție, nici lui, greu-ți va fi să tot duci steaua ce n-ai s-o apuci, tema cântării de nuci. Greu, este un crud adevăr, ea să răsare din el, el să petreacă la fel. Greu se alege un neam, fără vom fi și eram, crezi că aș putea să te am? Crezi că ai putea să-mi aduni mie atâtea minuni? Lumi pentru lumi pentru lumi, tu pentru cine te naști? Voi înțelepți, la ce bun? Noi pentru cine suntem? Pentru frământul tenaci, pentru pământul străbun, pentru cuvântul matern, subtă din suple verigi, ce nebuloasă te-a subt, tot mai departe să-mi strigi, tot mai bezmetic să încerc, tot mai zădarnic să rup, cerc după cerc după cerc. Cântec în temelia casei. Eu cânt întâiul strop de rouă și cocoșul, care a trezit lumina din butoane de păpădii și trandafiri sălbatici, părinților sporindu-le iubirea, la malul apei netezind lumina, pentru lampaci născuți cu fața în iarbă, eu cânt pământul bun care mai are atâta lut nevinovat în pântec. Îi cânt pe cei ce-și suflecau nădrazii, mai dumnezei atunci decât legenda, pășind domol prin hleiul purității, care-și ofta în limanuri zemislirea, când taurul călcând pe urme sfinte și caii cu potcoave norocoase, fiindcă în ziua șaptea n-a fost singur cel de lucra sub veia săptămânii. Și scalda când, cu toții la olaltă, bărbați și cai și păsări speriate și strigătul nevestelor frumoase la peștii peste coapse lunecând și le aștern cântarea în temelie alăture cu lamura de muncă în locul unde golul rotunjise un ochi de taur blând înlăcrimat. Față în față, în fața casei, fața pânii, fața lumii, mereu în față, lunga viață se va am, să-mi potrivesc după icoanele străbune, călăuzita mea ursită lângă neam. Din tinerețe truda voastră să mă învețe, că numai unul e adevărul care îl spui, că numai spânul poartă în sânui fețe, fețe, numai netrebnicul nu-și are fața lui. Iertarea. Și mă mai rog pământului acum să-mi ierte cauciucurile în goană care au strivit tăcerea din poiană și au unecat zăpezele în fum. Căci dacă îmi pere peștele din râu și îmi tremură în vânt semănătura, cum poate să-mi mai mișune făptura prin cimitirul boabelor de grâu? Mă rog umil pământului când știu greșeala noastră-i cere și o să-ți deie. Pe când e surdă în suflete scânteia, iertarea să nu vină prea târziu. Portret de nuntă. În anul 7153, 1645 adică, au făcut-o și nunta fiicei sale Vasilie Vodă, cei mai mari, doamnei Mariei, după cneazul Radzivil, om de casă mare din Cnezii Litvei, Miron Costin, secolul 17. Prințul Ian și domnița Maria se știau de o vecie, zic unii, de când hulubul și ciocârlia mai zburau peste marginea lumii și ciuguleau infinitul de stele aruncându-și ochiade peste alchimiști, peste iele și încă peste hoardele nomade, însă marginea lumii cu India nouă zăcea de-acum în tabachiera lui Columb și galben răsărea către Moldova discul lunii aburite de porumb. Zvon de surle și chimvale s-a lăsit atunci peste satele de învale istovite în munci, iar Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Haliciului și a toată Rosie, compunea participii de cununie. Aici, pe unde borul fuse vânat, mirease prințul Radzivil și aflat. La nunta cea învăluită în taine, umbre de vizigoți coborau pe îndelete, lămurindu-și doinele prin daine, tropare, madrigaluri și motete. Oarecare poet cu memoria trează își amintea pe semne de un alt legământ de vază, dintre Rimgaila și Alexandru cel Bun. Chiuind prin târgul curățat de butoaie și de sarasini, balticii nuntași o fi învățat graiul dulce în două săptămâni. Pe urmă barba socrului mic s-a rărit ca o perie de văruit istorii, rostogolindu-și capul cu tot cu ișlic și cu fostele glorii. Șoimii domnești au căzut la fruntarii, renașterea a murit în baroc. Poate stejarii, numai stejarii poartă inelele vremii de foc. Unde este galeria Radzivililor? Unde portretul doamnei voievodese? Peste vălmășagul amintirilor, un păing de aur pânzețese.
1: La Univers Poetic ați ascultat versuri de Ion Hadârcă în lectura autorului. Regia artistică Ilie Stratulat, redactor Nicolae Roibu, înregistrare din anul 1980.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar două zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța un nou ministru săptămâna. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar două zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele patru luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
4: În fața dumneavoastră prinde glas corul de copii Dominanta Junior din orașul Chișinău, de la Școala de Muzică Eugen Doga, dirijor Olesea Tucan, Sârba de Marian Popescu și de Ograsiaz de Britten Benjamin.

Se așează pe scena o nouă poveste muzicală prin corul de copii Balada Junior din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, dirijor Diana Maxim, cu piesele Viva tu televezozi, Plai natal, Rugă și La noi.

Să lăsăm muzica să prindă viață prin corul de copii de vârstă medie, clipe muzicale din orașul Chișinău, dirijori Pascar Diana. Cu piesele Acum puterile cerești, Eu mă duc, codrul rămâne și Dragul mii și mult mii drag. De asemenea, piesa Ritm de Bob Clicot.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
2: Se ridică emoția muzicală prin vocile corului de copii Adiemus din orașul Chișinău, de la Școala de Arte Vasile Poliakov, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Xenia Rusu, cu piesele Ridica voi ochii mei la ceruri, Ochii mamei, Luna mai și piesa Tri, tri, tri.

Școala de Arte Vasile Poliakov, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Xenia Rusu. Ca o zi de primăvară de Victor Creangă, Orice lună este dulce de Andrei Tamaz Lăcaru,

0: Prieteni, am transmis selecțiuni de la festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
1: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serie.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spectru muzical.
1: Cântecele independenței.

Am difuzat piesa Țara mea, semnată de compozitorul Anatol Chiriac. Versurile aparțin poetului Grigore Vieru. A interpretat Silvia Chiriac. Acest trio de creație a argumentat în mai multe cântece că dragostea de neam și țară este un sentiment puternic și profund. Este un legământ emoțional între cei care formează un popor. Este un sentiment de mândrie pentru cultura, tradițiile, istoria și identitatea națională. Un alt cântec cu o mare încărcătură emoțională a fost lansat în anul 1990, Podul de Flori, când la 6 mai românii de pe ambele maluri ale Prutului au avut bucuria trecerii libere a râului înstrăinării, cum era supranumit.

0: La Radio Moldova a cântat Silvia Chiriac. Și în continuare difuzăm cântece care au avut un rol important în deșteptarea națională a poporului nostru. Printre acestea, Credință, muzică Ion Enache, versuri Dorel Țărnă, cântec lansat de Iure Sadovnic, despre care povestea cu emoție într-un interviu pentru Radio Moldova.
1: E tot din acea perioadă când ne zbăteam pentru limbă, ne zbăteam pentru independență, tot face parte din cântecele independenței, luptei. Și mai ales luptă pentru sufletul omului. Deci e vorba de a crede în omul frumos. Foarte bune versurile. Țin minte că tot așa, direct, în studio, am învățat piesa pe loc. Am făcut-o și o piesă, nu știu, era foarte des difuzată în timpul ce.

0: de pe pământ.
1: Un alt cântec înregistrat de Iuresa Dovnic este cel intitulat Transnistria. Muzica și versurile îi aparțin. Este o descriere sentimentală a emoțiilor sale, satul natal fiind pe malurile Nistrului. Acest cântec a încurajat combatanții care luptau pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru suveranitatea și independența ei.

0: cântat Iure Sadovnic și Anastasia Lazariuc, interpretă care în acea perioadă se bucura de o mare popularitate, a lansat mai multe cântece în care își exprima dragostea pentru meleagul natal, pentru frumusețele lui. Unul dintre acestea a fost semnat de Daria Radu, pe versuri de Grigore Vieru, În țara mea. Compozitoarea Daria Radu povestește cum a apărut acest cântec.
1: Cântecul În țara mea are și el o filă aparte. Este al doilea cântec după cântec de duminică, tot pe versurile poetului Grigore Vieru. Personal nu-l cunoșteam atunci. Eu scriam și mulți poeți, chiar pe strada Creangă, Serafim Bielicov, nici nu știa că o să fie în spectacolul meu. Eu mă foloseam de operele lor alese. Când am făcut cunoștință cu Anastasia Lazariuc, îl am încredințat ei și tot cu aceeași formații din Călăraș. Băieți foarte talentați. Cânticul acesta devenise ca un șlagăr atunci. Și odată plecau toți ai noștri peste hotare, îmi sună pe la ora 2 de noapte o doamnă, o profesoară de la Călăraș, care era plecată în Italia, și mă roagă, zice: doamna tare, cântați-mi măcar refrenul de la cânticul În țara mea, că nu mai pot de dor. Eu pe la 2 de noapte m-am stăruit să cânt, zice.

Un alt cântec îndrăgit în acea perioadă din repertoriul Anastasei Lazariuc a fost Cânt al țării mele nume, muzică Gheorghe Mustea, versuri Ludmila Sobieție. Să-l ascultăm!

Ați audat cântece interpretate de Anastasia Lăsariuc. La Radio Moldova am difuzat programul Spectru Muzical cu genericul Cântecele Independenței.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar 2 zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chibzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anume de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța nouă ministru săptămâna. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar 2 zile după învestirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații, potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La revelația arhivei, ascultați un dialog de Larisa Verdeș cu prozatorul Victor Dumbrăveanu. Un dialog din anul 1995.
2: Stimați ascultători, după cum v-am promis în una din edițiile anterioare, astăzi oaspetele studioului nostru este prozatorul Victor Dumbrăveanu, căruia, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să-i mulțumesc pentru amabilitatea cu care a acceptat, cu care ne-a permis să pătrundem în intimitatea gândurilor dumisale. În această lume a ritmului, a mișcării și a haosului, mulți dintre ascultătorii noștri, dintre cititori, se întreabă dacă putem oare găsi un spațiu unde se troneze irevocabil gingășia, placiditatea, liniștea în ultima instanță. Și în acest sens, cărțile dumneavoastră, Pasărea din noi, Puștanii și altele, îi ajută să găsească un răspuns afirmativ. Da, acest spațiu există și există în lumea interioară a adolescentului, lume care e încălzită de fiorul metaforii încă nescrise și de purificatorul sentiment al primei dragoste. Domnule Victor Dumbrăveanu, și pentru potențialii dumneavoastră cititori, aș vrea să vă rog să faceți un sumar al biografiei dumneavoastră literare, ca după aceasta să vă întreb de ce ați supus analizei artistice anume această perioadă a vieții, adolescența.
3: Dumneavoastră puneți niște întrebări atât de globale, atât de generale, încât probabil că ar fi nevoie de niște emisiuni aparte ca să le pot cuprinde într-un răspuns. Eu nu știu dacă eu sunt omul care ar trebui să-mi punctez biografia, să-mi o fac. Biografia de acum este. Cum a fost, cum am trăit-o, cum am reușit să o înscriu în tiparele acestor ani care au trecut, cum au reușit acești ani să rămână în cărțile mele. Cred că așa este biografia și probabil că de biografie ar trebui să ocupe alții ca să o scrie. Mie nu-mi rămâne decât să-mi trăiesc zilele care mi-au mai rămas, anii, și să încerc să mai aștern niște pagini. Vreau să vă spun că pe an ce trece se scrie tot mai greu și mai greu. Îmi amintesc chiar de discuțiile cu colegul și prietenul regretatul Nicolae Vieru. Am fost niște prieteni intimi și în clipele când discutam, când vorbeam despre literatură, ne împărtășeam anume că cu anii e tot mai greu și mai greu să spune cuvântul, fiindcă probabil că nu din cauza că, eu știu, pierdem din maestrie sau, dar probabil din cauza că devii mai pretențios față de cei ce aștern pe hârtie și față de gândurile pe care le propui cititorului. Ei, nu știu, astăzi este o perioadă foarte grea pentru literatură. E grea nu numai de atâta că nu se editează cărți, dar foarte greu se scrie, foarte greu se scrie, fiindcă haosul ăsta despre care vorbeați dumneavoastră, lipsa de, e o ceață în jurul, lucruri care nu sunt duse până la capăt.
2: Nu există o realitate care ar merita să fie transfigurată artistic.
3: Da, eu vreau să vă spun că mă întreabă deseori prietenii, eu știu, colegii, cititorii care mă cunosc, mă întreabă despre ce mai scriu. Și eu le împărtășesc, le mărturisesc, numai despre timpul ăsta n-aș vrea să scriu. despre tot, despre imaginar, despre o realitate închipuită. Eu care am fost atât de legat de pământ, atât de legat de realitate, că dumneavoastră, dacă ați citit cărțile mele, știți, acolo se întâmplă lucruri foarte reale, foarte puțin imaginar, poate doar în pasărea din noi niște lucruri așa mai fantastice, dar în restul cărților am încercat să cuprind niște lucruri reale, să vorbesc despre niște lucruri reale. Când acum vreau să vă mărturisesc și dumneavoastră că n-aș vrea să scriu despre timpul ăsta, dar vreau să scriu, vreau să dau cititorul cu totul altceva. Poate să încerc să-l deplasez puțin de la această realitate. Iată.
2: Eu vă doresc să vă reușească acest lucru.
3: De, și
2: totuși,
3: trecutul
2: dumneavoastră literar e fructuos. Și eu revin la întrebarea mea. De ce ați ales pentru analiza artistică anume acea perioadă a vieții care este adolescența? Și mă refer în primul rând la romanul Pasărea din noi sau la povestirea de proporții, cum îi ziceți dumneavoastră?
3: Sunt oare atât de bătrân că de acum am și trecut?
2: Ei, ziua de ieri e un trecut deja.
3: Sigur că... De acum, desigur că există și trecut. Știți, eu nu o să încerc să vin cu niște argumente, deși aș putea cu niște argumente politice, că iată, în perioada stagnării nu se putea scrie și eu am ales că aș putea lucrul ăsta foarte ușor să-l fac. Vă închipuiți că nu m-ar costa să spun că decât aș fi scris la comandă niște cărți cu niște teme, eu știu, consumoliste, niște teme la zi, am luat adolescența. Nu, pur și simplu a fost o parmesc, o intuiție și o dorință de a mă menține în starea aceea a vârstei. Fiindcă, indiferent, sunt cărți care le scrii de pe sine, adică de unde autorul în mare măsură e prezent și niște lucruri din biografia autorului. Sunt cărți care... așa, luate de pe alții, sunt transcrise din experiența altora, eu știu, numai trecute prin imaginația, prin sufletul cititorului. Întotdeauna mi-au fost dragi, chiar și acum îmi sunt dragi acești tineri, și nu numai pentru frumusețea lor, dar pentru că ei nici nu-și dau seama, adolescenții la vârsta asta, candidă, nici nu-și dau seama că totul e înainte. Și ei pot schimba, pot redacta foarte mult. Ei sunt o pagină în ciornă și pot face orice redactări. E mai greu, iată, la vârsta mea să mă redactez acum. Eu am în vedere în sens, nu să-mi redactez pagina pe care o aștern acum, dar să-mi redactez
2: destinul,
3: chiar destinul, biografia. De acum lucrurile se refac mai greu. Dar la vârsta aceea, iată, de exemplu, în azi vine un destin de 15-16 ani și el poate aluneca în hău, poate deveni un criminal, dar poate deveni în același timp un artist, poate deveni un om mare, poate deveni un intelectual. El are timp, are unde oscila. Și de ce totdeauna eu am scris majoritatea cărților pentru adolescenți, le-am scris foarte repede. Adică foarte repede le-am așternut pe hârtie. Mintesc chiar și File de adio. Am scris-o foarte repede. Foarte repede am scris și Pasărea din noi. Mai greu pe urmă a fost de editat, fiindcă s-au întâmplat acolo, dar niște redactori care nu le plăcea, nu știu.
2: Ei, asta e,
3: da, de alte tehnologii, da, de tehnologie apariții cărții, dar descris am scris-o foarte repede. Vă rog să mă înțelegeți că eu am nevoie de o perioadă foarte mare de pregătire. Îmi aleg numele eroilor, îmi fac însemnări, foarte multe însemnări. Iată, chiar și acum, cei ce intenționez eu acum să scriu, eu de obicei vara foarte rar scriu. Vara nu e o perioadă favorabilă pentru a lucra.
2: În continuarea discuției noastre o să atingem neapărat și această problemă.
3: Ai poftim.
2: Acum... în contextul adolescenței vreau să vă întreb pe care dintre colegii dumneavoastră, adică scriitorii noștri, îi considerați concurenți serioși la capitolul autori de romane sau cărți pentru adolescenți?
3: O întrebare foarte grea. Să vedeți că, ca să controlez altceva, eu am fiicele mele care erau primii cititori. De altfel, ca să vedeți, romanele pentru maturi nu le prea interesau. Nu aveau eu interes mare pentru cei ce numește fericirea altfel, pentru Nesomnul bărbaților, alte cărți care le-am scris eu pentru maturi. În schimb, cărțile pentru adolescenți erau citite chiar în manuscris, deși eu nu le permiteam. Dacă o să încep a mă împărtăși, dacă o să încep a povesti diferite crâmpeie din ea, nu o să-mi fie interesant eu să o scriu. Nu o să-mi fie, fiindcă mie trebuie să-mi fie interesant să o aștern pe hârtie.
2: Probabil interesul fiicilor dumneavoastră vă stimula activitatea.
3: Nu. Asta e altă, din altă operă, dar vreau să vă spun că două fete care au crescut cu o bibliotecă de literatură română și citeau cărțile în manuscris și la un moment dat, când stăteam eu de vorbă cu ele și le întreb: cu cine dintre autorii români ați vrea să mă comparați? Sau... Și știți, asta a fost cea mai mare apreciere. Mi-au spus că chiar și în literatura română, chiar după ce au citit Cireșari, Chiriți și alte cărți pentru adolescenți, și că nu sunt niște cărți din care aș fi coborât eu sau...
2: Fiicele dumneavoastră au fost primii critici literari veritabili.
3: Da, ei, multe probleme că ele găseau ele și gafe în... Și de ce eu vreau să vă spun că literatura aceasta este, nu e atât de deficitară, ea există în literatura engleză, americană, sunt cărți pentru adolescenți, sunt cărți interesante în literatura rusă, ce drept în ultimul timp nu prea o citesc în rusă, dar știu dinainte, erau cărți interesante în...
2: Vrem să vă referiți la colegii dumneavoastră, la scriitorii noștri.
3: La scriitorii noștri cine? Nicolae Vieră a scris pentru adolescenți, Nicolae Rusu are câteva romane pentru adolescenți. Cine?
2: De ce insist asupra acestei întrebări? Pentru că, într-adevăr, literatura pentru adolescenți are foarte multe pete albe pe care trebuie să le lichidăm în timpul cel mai apropiat, adică dumneavoastră ați adus o contribuție considerabilă la lichidarea lor, dar sunt necesare noi intervenții.
3: Eu cred, dragă Larisa, literatura pentru adolescenți are, uitați-vă care e scopul ei, eu cred că nu are un scop de a în sine, de a arăta viața adolescenților, de a descrie dragoste. Eu cred că prin aceste cărți și dacă mie mi-a reușit, înseamnă că misiunea mea, într-un fel, mi-am îndeplinit-o, am achitat-o. Prin aceste cărți trebuie să fie foarte dinamici și foarte atractiv scrise, fiindcă citind Pasărea din Noi, Galopul cailor de lut, după aceea cititorul, elevul, liceanul, să poată să-și cultive un gust, să capte un gust față de carte, față de literatură. Și dacă aceste cărți, eu nu cred că omul, un intelectual, poate să trăiască numai cu niște cărți pentru adolescenți. Dacă a citit două cărți de ale mele și după asta a intrat în bibliotecă și a luat și alte cărți, vreau zic, a căpătat un gust de lectură, înseamnă că misiunea mea e achitată, cum spuneați dumneavoastră, înseamnă că eu mi-am făcut datoria. Eu cred că asta este principala datorie a unor astfel de cărți. Fiindcă ele, în principiu, asta nu e o literatură, eu îmi dau seama, nu e o literatură cu care poți trăi până la bătrâneți. Asta e o literatură pe o anumită perioadă a vieții, iată, pentru început cultivării unui cititor.
2: Dar de mare importanță.
3: Da, cred că da. Fiindcă prin ce am considerat eu cărțile mele importante, că tânărul cititor își va citi viața din paginile acestor cărți, viața, dragostea, și după aceea va citi și alte cărți. Iată, asta e scopul lor.
2: Se zice că Turturica este pasărea care simbolizează sufletul, care simbolizează sfințenia. Îmi permit să afirm că pasărea care vă ocrotește creația sau care vă inspiră este păunul. M-am ajutat să fac această concluzie. Numele protagonistei din romanul Pasărea din noi, pe care ați numit-o Păunița, și titlul noului dumneavoastră roman, Păuni în ploaie, de soarta căruia am să vă întreb mai, un pic mai târziu. Sau e vorba totuși de o simplă coincidență?
3: Sunt păsări între păsări. Păunul cred că e o pasăre nu atât frumoasă, exotică, o pasăre neobișnuită.
2: Și... prin exotismul.
3: Prin exotismul. Și eu cred că intuitiv am pus aceste nume și numele cărții de mai târziu. Dar îmi plac păunii. Ei, ce să fac? Sunt frumoase și găinile, dar păunii toți sunt mai frumoși.
2: Care este la momentul actual soarta romanului dumneavoastră Păuni în ploaie, care a apărut în paginile revistei Columna acum câțiva ani?
3: Îl țin acasă. Pentru timpuri mai bune, e o temă veșnică. Un tânăr descoperă femeie, descoperă intimitatea. Și lucrul ăsta o să-l descopere și tineri de azi, o să-l descopere și tineri din secolul viitor, așa că ei, poate anturajul va fi altul. Am revenit, nu. Dacă ne aude vreun vechi cititor de al meu și astăzi este foarte bogat și ar lua îndrăzneală să o editez, vă spun sincer, nici n-am puteri și nici n-am timp ca să-l caut. E o carte care de acum trăiește în afara gândurilor mele. Eu acum mă gândesc cu totul la alte lucruri.
2: La alte idei pentru asta.
3: Da, am alte preocupări. O carte a mea la care țin mult, așa că aș vrea să o țin în mână, să mă uit.
2: Sperăm că se va întâmpla acest lucru în timp cel mai apropiat. Marele Brâncuș era de părerea că a face un lucru nu este greu. Ceea ce e cu adevărat greu e să te impui a-l face. Se referea, bineînțeles, la etapa de pregătire. Stimate Victor Dumbrăveanu, vă rog să vă amintiți de ziua când v-ați propus să creați un nou roman și vă rog să ne conduceți și pe noi în atelierul dumneavoastră de creație. Vă rog deci să ne familiarizați cu tehnica de creație, cu nașterea și modul de prezentare a personajelor. Deci, care e materia primă necesară scriitorului Victor Dumbrăveanu la etapa incipientă a scrisului?
3: Povestirile scurte n-a fost scrisă într-o zi și nici n-a fost gândită într-o zi. De obicei, unele dintre cărți, mai ales pentru adolescenți, le-am scris într-un răstimp relativ scurt, într-o lună, o lună jumate, două, trei luni, ceea ce eu socot termen record. În schimb, erau precedate de o perioadă de pregătire. Când îmi făceam semnări, mă gândeam la numele eroilor, la foarte multe însemnări. Astea sunt însemnări de lucru ale mele, cu diferite detalii. Apoi vine lucru propriu-zis asupra cărții. Deci, scrierea. Scrierea care mă stăruiam să fiu liber de toate cele. De obicei, mă duceam la o casă de creație pe o lună, două și lucram numai asupra textului. Așterneam, fiindcă o carte pentru adolescenți trebuie să aibă același stil. De aceea, poate și trebuie scris într-un termen cât mai scurt ca să nu fie dezarmonizări în text. Vreau să vă mărturisesc că printre cele mai fericite clipe din viața mea sunt acelea când lucram la cărțile mele. Când găseam câte ceva, când scriam poate cele mai reușite pagini. În perioada când scrii în fața foii de hârtie, te simți atotputernic. Ești un, poate e prea tare spus, un Dumnezeu al textului. Și poate acestea sunt cele mai fericite, poate, clipe din viața unui creator. Ele rămân, desigur, rămân ale mele. Cărțile așa au după aceea viața lor. spus.
2: A fost pentru dumneavoastră vreodată o mare dificultate să puneți nume personajelor care locuiesc în romanele pe care le creați?
3: Au fost cărți când am fost nevoit să schimb numele eroilor. Mi s-a întâmplat numai un singur caz. Am avut la o carte, am schimbat numele eroilor. De obicei, când mă apuc de lucru, de acum eroul e botezat.
2: La care nume țineți cel mai mult?
3: Nu știu dacă la nume țin la eroi care uneori se întorc și îmi fac probleme, îmi pun întrebări.
2: Adică nu numele face eroul,
3: da,
2: ci eroul
3: își face nume. Și așa că continuu, uneori îmi apare și Ana Plăieșu și Drăgălina din
2: Drăgălina din Numești Fericire Altfel.
3: Din Numești Fericire Altfel, da.
2: Personaj. Când vă gândiți la titlul cărții, după ce ați încheiat lucrul asupra ei, sau înainte de a procede la scriere, aveți și titlul?
3: Unele titluri le-am avut chiar înainte de a scrie cartea, altele pe parcurs. Am trecut pe mai multe titluri. N-am avut încă nicio carte. Eu știu, unii dintre colegi au probleme cu titlurile. Eu am probleme că trebuie să aleg. Ca să vedeți, unele titluri am avut altfel de probleme, că nu le acceptau editorii sau redactorii. Iată, de exemplu, Numești Fericirea Altfel. Pentru mulți era un titlu neobișnuit, era un titlu ordinar. Eu am insistat, așa le spuneam și redactorilor, orice titlu se obișnuiește și citorul și redactorul. Sunt o fire poetică și poate de aceea și titlurile sunt poetice. Am avut și titluri lungi, am avut și titluri scurte. În ultimul timp sunt adeptul unor titluri dintr-un cuvânt, fiindcă cred că chiar și un cuvânt poate exprima o esență, poate exprima un gând. Asta e privind titlurile.
2: Apropo de Pasărea din Noi, care a fost destinul ulterior al Păuniței?
3: Un destin ca al multora dintre noi. Eleva cu care am corespondat a devenit după aceea actriță. E desigur că biografia ei este departe de a Păuniței, biografia prototipului, așa că eu n-am copiat din realitate. Deci este foarte multă imaginație, este foarte multă ficțiune artistică, așa că...
2: Domnule Victor Dumbrăveanu, care ar fi la momentul actual dorința dumneavoastră supremă?
3: Dorința mea supremă ar fi ca totuși să revenim la un climat normal în societate, unde să aibă loc un proces literar, un proces cultural. Eu cred că acest haos din jurul nostru are nevoie de un suport cultural, de o baie, aș spune eu, culturală, fiindcă altfel societatea noastră, dacă noi să mai continuăm câțiva ani așa, să neglijăm literatura, eu cred că societatea noastră numai la bine nu o să ajungă. Cred că demnitarii noștri ar trebui să se gândească ca să dăm literaturii, ca să dăm culturii. Fiindcă în tineret de creație mai există niște scriitori care mai pot face câte ceva pentru poporul ăsta, care mai pot scrie o carte, două. Și eu cred că demnitarii ar trebui să se gândească la lucrul ăsta, nu pentru mine, mie să mi se facă anumite comodități, dar pentru ca cartea care eu o scriu, fiindcă o să scrie alte cărți, poate mai bune, dar cărțile lui Dumbrăveanu nu o să le mai scrie nimeni.
2: Vă rog să vă referiți aici și la planurile dumneavoastră de creație.
3: Aș mai vrea să scriu o carte pentru adolescenți. O am pregătit în tiparele conștiinței mele și ar trebui așa un pic de liniște sufletească mai mult. Intenționez să scriu un roman nou pentru mine, nou și ca formă și ca scritură. Un roman care ar vârfui o experiență literară, o experiență de viață, o unghi de vedere asupra vieții.
2: Eu vă urez realizate aceste gânduri frumoase ale dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult în numele tuturor ascultătorilor noștri pentru acest interesant dialog.
3: Cu plăcere și eu de asemenea vă doresc ca să fiți niște participanți activi, anume la opera de culturalizare a maselor, la propagarea literaturii, la familiarizarea cititorului, ascultătorului cu ceea ce fac scriitorii noștri, oamenii de artă, de cultură.

0: cadrul emisiunii Dialoguri Culturale au participat prozatorul Victor Dumbrăveanu și redactorul Larisa Verdeș.
1: Dialogul a fost realizat în anul 1995.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați un fragment din novela Fata cu nume Cerez de Victor Dumbrăveanu în lectura autorului.
2: Vestea că

litere. Numai că nu prea înțelegeau ei cam ce o să învăț eu în 5 ani de zile dacă sunt 30 ceva de litere. Am râs în pumn. Așa se cheamă facultatea. Iar de studiat sunt literaturile, limba și alte discipline. În timp ce mă pregăteam de examene, mama avea grijă de liniștea mea ca să nu mă deranjeze nimeni, îmi pregătea mâncare, mai ales că nu mergea la câmp, întrucât se pregătea să-l aducă pe lume pe mezinul familiei. Odată mă întrebă, cum o să scrii tu cărți dacă vorbești atât de puțin? Avea în vedere timiditatea mea, care în perioada aceea a adolescenței mă caracteriza din plin. O să vorbesc mai mult atunci când o să știu mai multe, dar deocamdată trebuie să ascult ce zic alții. Și asta pare să fie adevărat, căzut de acord cu mine mama. Dar pălăvrăgeala, mai adăugai, n-are nimic comun cu scrisul. Uneori le mai citeam părinților câte o schiță pe care mă pregăteam să o trimit la vreo redacție, alteori le arătam câte un articolaș tipărit în gazeta raională. Dar cea mai mare minune era pentru ei când poștașul îmi aducea câte un bon cu onorar, sume neînsemnate, de o rublă, două și ceva copeici, dar cum se mai uitau părinții mândre la mine că uite feciorul lor cel mai mare, dintr-o simplă joacă a stiloului cărtie, a ajuns la pâine. Deocamdată modest, dar o să câștige mai mult dacă o fi să aibă noroc și o să-i meargă scrisul. Am plecat la examene cu urările lor de bine în urmă și m-am întors după ultima probă. Notele primite îmi permiteau să am o dispoziție bună. Le-am transmis-o și părinților la întoarcere. Din cele 100 de locuri admise, unul trebuie să fie al meu, le spusei. Cum? În fiecare an primesc câte 100 de studenți? Dădui afirmativ din cap. Și ce o să facem noi cu atâția scriitori? Cum o să-i hrănim noi pe toți? Întrebă tata. Am râs din naivitatea lui. Le-am explicat că facultatea de litere pregătește învățători, ziariști, lucrători științifici, bibliografi și atâtea și atâtea profesii de care eu încă nici n-am auzit. Iar printre ei se întâmplă și câte un scriitor doi pe an. Dar cum îl aleg? Întrebară părinții pe acel care trebuie să fie scriitor. El se impune singur, prin talent, le răspunsei, iar talentul se susține prin muncă. Așa că până una alta trebuie să mă lăsați în pace ca să mai scriu ceva și mă îndreptai spre casa cea mare, unde era răcoare și aveam o masă întinsă și îmi puteam răvăși toate hârtiile mele. Ca să vezi, auzi din urmă, băiatul ăsta al nostru se prea poate să aibă talent. De unde să-l fi luat? Întrebă mama. De la vreun vecin, zise tata, făcând aluzii la faptul că nunta lor fusese după Paști, iar eu mă născusem în august, la 4 luni distanță. La care mama îl luă în răspăr pe tata, căruia era a scăpării după asta. Scrisul nu-mi prea mergea, de aceea hotărâsem să mai citesc din cărțile pe care le procurasem la Chișinău. Mă gândeam să încep să-mi adun o bibliotecă a mea, căci ce scriitor pot fi cu tencușorul pe care l-aveam adunat de la premiile obținute în școală și de la procurările ocazionale. În săptămânile cât mă aflasem la examene la Chișinău, descoperisem librăria de cărți românești de pe strada centrală și îmi pusesem în gând să-mi completez o bibliotecă. Închideam pleoapele și visam rafturile grele de cărți să-ți fugă ochii pe cotoarele lor și să nu le poți cuprinde. Intră mama și mă găsi citind. Găsi de cuviință să mă îndrume numai decât. Tu ia din cărțile astea ce-i mai bun, prefă cum te duce capul ca să nu-și dea seama cei ce le controlează și spune că-s cornelile tale. Dacă ar fi atât de simplu, mamă, lumea ar fi plină de scriitori. Apoi schimbai vorba. N-am mai primit nicio scrisoare zilele acestea. Întrebam nu de atâta ca să-mi bat gura, ci știam eu ce știam. Încă până a plecat la examene, în timp ce mă pregăteam, primisem câteva răvașe de la prietena mea, Lida Guivan, din Dumitrești, fata de care mă îndrăgostisem lulea și pe care o invitasem și la serata de absolvire. O încercasem și la un dans și la o glumă, iar a doua zi după bal o condusei, mergând alături de mână, până

coastele satului ei natal. Acolo ne-am luat rămas bun, neîncumetându-mă să trec de prima casă ca nu cumva să intru în vreun bucluc cu flăcăoanii de acolo. Și precum ne-am înțeles, ne scriam răvașe de dor, cu destăinuiri și zămisliri de planuri. La vârsta aceea, orice vis îl pui pe vârful peniții și îl aștern pe hârtie încât îl crezi realizabil, poți pune capul pe trunchi numai ca să-l vezi împlinit. Primele scrisori n-au întârziat, le primeam cu regularitate, pentru ca mai apoi să intervină o pauză. Trec vreo câteva zile și nimic. Mă zvârcoleam ca peștele pe uscat. De ce tace Lida? Ce-i cu dragostea noastră? Cine și-a vărât codița între noi? Nu mi-aflam astâmpăr și mama, observând frământările mele, a scos cele câteva plicuri dosite și mi le-a întins. Am crezut că o să ai mai mare poftă de învățat, dacă nu o să te amesteci cu gândurile, zise ea. De aceea le-am și dosit, să nu te ramifici. Ce i-aș fi spus mamei dacă nu m-aș fi bucurat văzându-mă cu plicurile în mână? M-am ascuns să le savorez. Un scriitor, mamă, trebuie să cunoască viața pentru a o descrie, iar asta nu o poți deprinde de altundeva decât din viață spusă-i. Și asta de unde ai mai luat-o? Mă întrebă ea. Din capul meu. Iar netezi crește tu cu păr scurt și rar, ci eu mă scuturai, ferindu-mă de mângâierele pe care nu le acceptam în adolescență. Curând mi-a venit prin poștă confirmarea că am devenit student. Era o mare bucurie pentru familia noastră. Dacă cel mai mare a reușit la învățătură, gândeau părinții, înseamnă că face pârtie și pentru ceilalți mai mici. Zilele ce au urmat, m-am străduit să le folosesc așa cum mi s-a părut mai bine. Am făcut o raită pe la legumărie, pe la arie, prin livada de unde m-am întors cu niște notițe. O să-mi prindă bine. Scriu câte un articol și îmi croiesc drum prin redacții, cunosc oamenii de acolo, mă fac și eu cunoscut printre ei. Acum, după atâția ani, pot să mărturisesc cu mâna pe inimă că văzându-ți numele cules cu litere de tipar într-un colț de ziar, te molipsești de o boală incurabilă. Vrei să mai apari încă și încă o dată, sub articole mai mari, cu titluri mai grase, dorești să-ți se împrime numele deasupra titlului, visezi să-ți vezi fotografia în capul schiței sau povestirii. Câte destine, Dumnezeule mare, se frâng după aceea că nu rezistă concurenței, nu pot spune ceva mai bine și mai nou decât au făcut-o ieri, sau își neacă harul în pahar. Am încropit niște articolașe ca să-mi îndreptățesc plecarea de acasă. De la facultate am fost trimis la cămin, unde am nimerit într-o odaie fățare cu tocmai 14 paturi, un fel de cazarmă în miniatură, pe care aveam să o descoper mai târziu când a fost să-mi fac serviciul militar. Intendantul, un evreu în etate, Abramovici, m-a măsurat curios din ochi și a considerat că sunt bun de tot pentru acea odaie fățare. Majoritatea eram de la anul întâi, dar printre noi, bobocii, se nimeriseră și câțiva inși de la anul secund. Ne-am împrietenit curând, iar peste vreo săptămână, seară de seară, organizam cenacluri, recitaluri de poezie și proză. Majoritatea scriau, iar unul, Niculiță Păslaru, cânta la mandolină. Cineva îi zise că poate ar fi trebuit să se ducă la conservator, dar el răspunse că vrea să scrie poezii dintre cele mai bune, iar după aceea să și le cânte. La început râsem de el, dar mai apoi ne zisem, o va face, te pui cu dânsul? Adevărat este că din acea odaie până la urmă au ieșit doi scriitori, Efim Tarlapan și Subsemnatul. Când mă gândesc la acele începuturi naive ale noastre, astăzi zâmbesc ironic. Nu eram nici pe departe noi cei mai buni, dar se vede că așa ne-a ales soarta. La facultate nimerisem într-o grupă jos pălăria, vreo 4 băieți și 25 de fete, mămulică dragă, și înăltuțe, și josuțe, și zvelte, și tortoșele, și simpatice foc, și mai urățele, mai scurt de toată mâna și pentru toate gusturile.
Îți fugeau ochii printre ele. Vă dați seama în ce situație eram eu, care venisem dintr-o clasă sătească, alcătuită din 13 cavaleri și două domnișoare, dintre care una fără niciun vin încoace și alta ocupată de un coleg de-al nostru încă de prin clasa a noua. Vrei, nu vrei, eram nevoit să tragem cu ochiul la clasa a noua, de unde o pescuisem și eu pe Lida Guivan, ce locuia ca și mine la internatul școlii. Dar nici asta nu era prima mea dragoste, ci a doua, căci prima fusese Bălăioara, căreia nu ajunsesem să-i fac declarația de rigoare, ci mă oprisem doar la niște ochiade și oftări adânci. În schimb, în grupa universitară, un stol întreg de fete, îndrăgostește-te măcar în fiecare săptămână de câte una. Și eu așa și făceam. Mă amorizam și o puneam într-o schiță, adică în ce fel o puneam? Îi compuneam câte o istorie, căci la mai multe nu mă ajungea capul. Încercasem să mă apropii cu un fel de aluzii de declarații de dragoste de câte unele colege, dar ele nu mă luau în serios. Se vede că mă credeau verde și copilăros. Mai curând aveau dreptate, numai că eu înțeleg lucrul acesta acum și nu-l prea pătrundeam atunci. Dar această atmosferă romantico-filologică n-a durat prea mult. Peste vreo două luni ne găsește o veste trăsnet. Cei veniți direct de pe băncile școlii, adică fără stagiu de muncă, suntem trimiși să ne completăm această lacună biografică în școlile din Republică. Era perioada lui Hrușciov și se punea un preț deosebit pe educația prin muncă. Am nimerit și eu, bineînțeles, în această listă și la sfârșitul lui noiembrie, la cei 16 ani ai mei împliniți la 20 august, sunt repartizat la direcția învățământ din raionul Căușeni. Cu o hârtie în mână mă prezint la direcție, de unde sunt trimis în unul dintre cele mai îndepărtate sate, Sălcieni, situat chiar pe malul Nistrului. Mi s-a spus că directorul o să-mi găsească utilizarea capacităților mele pedagogice. Am vrut să spun că nu știu ce înclinație am, dar funcționarea îmi dădu de înțeles că nu mai are ce vorbi cu mine. M-am întors la stația de autobuse, de unde am fost sfătuit să urc în ruta Olănești, iar de acolo cu un camion de ocazie să ajung la Sălcieni. Dacă până în Căușeni admiram locurile pe unde treceam, privindu-le prin pânza umedă a unei ploi ciobănești, mai încolo se făcuse întuneric și nu-mi vedeam decât chipul meu îngrijorat în sticla autocarului. Să fi fost pe la vreo 8 când am ajuns la Olănești. Unde să mă pornesc prin ploaie și întuneric? Norocul meu că autobusul opri în fața unui hotel provincial pipernicit, unde urma să înnopteze șofierul. Dar unde eram nevoit să mân și eu? Alta alternativă nu aveam. Pentru o rublă și niște copeici, mi s-a găsit un pat pe hol, bucuros că nu mă plouă, stau la dos și mai nu-mi clănțănesc dinții de frig. Înainte de a porni încoace, trecusem pe la ziarul tineretului și un redactor de acolo mă sfătuise să scriu despre începutul carierei mele pedagogice. I-am promis că o voi face. Acum îmi mai slăbise optimismul. Mă simțeam un rătăcit și un prăpădit pe lume, cu o spuză de lucruri necesară și fără nicio claritate în ce o să fac mai departe. Trenciul, cu cele câteva bancnote în buzunar, mi-l puse-i sub cap ca să nu rămân fără ele, iar cizmele, la îndemnul femeii de serviciu, lângă o sobă ca să se zvânteze până dimineață. Iar dimineața, într-un camion descoperit, împreună cu câțiva gospodari, am făcut cei vreo 10 kilometri până în sat. M-am prezentat la școală. Directorul fusese anunțat de sosirea mea. Nu-i produse mare impresie. Decise să-mi dea clasa a patra, pe care o ducea un învățător care mai avea și o clasă de a întâia, în alt schimb. O să asiști mâine la lecții, iar de poi mâine începi dumneata, zise directorul. Mă cam strângea în spate, dar n-aveam încotro. Am fost repartizat în gazdă la Moș Trocin, om de serviciu la Sovietul Sătesc, și mătușa Hana, care avea o singură fiică măritată și aranjată la casa ei. Sovietul avea să le dea cărbuni pentru mine, iar eu le plăteam vreo 20 de ruble pentru mâncare din solda mea de aproape 60.
Gazda nu era prea departe de școală, dar drumul era desfundat și noroios. În clasa aceasta eu eram al 7-lea învățător de până atunci și elevii, cei mai obraznici, curând au început să mi se urce în cap. Eu eram doar cu 5 ani mai mare ca ei și m-am apucat să le torn carte, inclusiv matematică. Bine că pricepeam și această materie, altfel aș fi pus-o de mămăligă. De mămăligă o punea însă tușa Hana, care mă servea cam cu bucate de sec, dar eu eram obișnuit cu astea de la internatul din Pelenia. Aveam să mă țin de cuvânt cu toată criza de timp în care mă aflam. Am scris un articolaș despre începutul carierei mele pedagogice din Sălcieni, pe care l-am trimis la ziarul pentru tineret. Mi l-au publicat repede, fiindcă era de pe teren și în preajma iernii, corespondenții nu se prea porneau la drum. În articolaș pomeneam și de gazdele mele, Moș Trocin și Tușa Hana, desigur de bine, ca despre niște gospodari ospitalieri. Spre surprinderea mea, articolul a avut un efect de bombă. Îl citiseră mai întâi conducerea satului, a școlii, a gospodăriei agricole, iar eu, fără să fi bănuit măcar, am devenit vedeta satului. Pe semne, de mult nu se mai scrisese nimic în presă despre acest sat prăpădit, astfel că eu completasem cu articolul meu o nișă liberă. În cancelarie, învățătorii mă felicitau, îmi strângeau mâna și îmi doreau să devin mare scriitor și redactor. Chiar în ziua următoare, am simțit o schimbare de atitudine și acasă. Tușa Hana a tăiat cu ocazia asta o găină și m-a servit cu zeamă și cu o pulpiță. Seara la club auzeam șușotiri în urma mea. Ia că acesta e cel care a scris. Cum îi zice? Se întrebau curioșii. Parcă Drâmbăveanu? Ba nu, Drum Petreanu. Eu nu ziceam nici mâlc, dar aș minți dacă aș zice că nu mi-ar fi plăcut. Oricum, devenisem în timp de o săptămână și ceva cunoscut, având statut de vedetă locală. Ca să-mi consolidez poziția, am dat într-o după-amiază pe la cârmuire, am stat de vorbă cu un agronom și ce am aflat de la el, am scris într-un articol pe care l-am trimis la ziarul raional. Se numea Odihna Pământului și după ce a fost publicat, aveam în sat o faimă de nebănuit. Aristocrația satului mă primise în rândul ei. Eram câțiva flăcăi, șeful de club, mecanicul de cinema, bibliotecară, asistenta medicală, instructorul de pionieri, un inginer care rămâneau după film și organizau o petrecere, o șezătoare sau un joc de-a sticla. Ultima ocupație de-a sticla era un joc curios. Se lua un șip gol, se învârtea pe podea în mijlocul unui cerc și cel care îl rotea trebuia să o sărute pe domnișoara înspre care arăta gâtul șipului. Îmi făcusem și un prieten mai apropiat, pe Ilie Clășescu, un băiat ce absolvise școala medie în acel an, dar nu intrase nicăieri și fusese angajat instructor de pionieri în școală. Eram într-o minte, deși eu într-o poziție mai avantajată de învățător, iar după publicarea celor două articole și de reporter sătesc. Totuși, în anii aceia, magia scrisului însemna mult. Era o minune greu de închipuit astăzi. Sătenii mă credeau un fel de Superman cu puteri miraculoase, deși nu eram decât un băițandru firav, fără să-mi dau seama, întruchipam în conștiința sălcienilor omul care poate schimba viața acestui sat patriarhal. Parcă și elevii la lecții deveniseră mai cuminți și mai silitori. Deprinsesem să-mi scriu într-o jumătate de oră planul lecțiilor pentru a doua zi și în rest îmi rămânea timp pentru lecturi. Luam câte 4-5 cărți de la biblioteca sătească și într-o săptămână le întorceam citite. Deseori eram rugat de elevi să le citesc ceva scris de mine și eu le satisfăceam dorința, transformând câte o lecție de citire în întâlnire literară. Iar de 2-3 ori pe săptămână mă duceam la film, la club, după care urmau petrecerile noastre. Într-o zi, un discipol, Sandu Șâncari, făcuse o trăsnaie și eu pentru prima dată îl avertizai să vină mâine cu unul din părinți la școală, că de nu îl trimit la director.
Nu prea obișnuiam asemenea pedepse, deoarece mă intimidam să vorbesc cu părinții, care ar fi putut vedea ce învățător au copiii lor. Ia un băiet Sandru, verde, buratic, bun mai mult de joacă decât de treabă. Sandu se mai gândi o habă și la următoarea lecție îmi spune că părinții n-au cum să vină fiind ocupați la munci. Atunci eu am să te duc la director. Decisei să-i aplic pedeapsa capitală ce o aveam la dispoziție. Dar se poate să rog pe sora mea mai mare? Întrebă Șincari. Fii și sora, căzui eu de acord, după care ștrengarul găsi de cuvință să adauge. Sunt sigur că o să vă placă, râse el într-un dinte și o rupse din loc, lăsându-mă încurcat. Ce are sora mai mare cu boroboața frățiorului și de ce trebuie neapărat să-mi placă? N-a venit a doua zi, ci în a treia sau a patra, găsindu-mă într-o după-amiază și explicându-mi că învață în clasa a 10-a la internatul din satul vecin și vine acasă numai la sfârșitul săptămânii. Desigur că în timpul acesta îmi trecuse supărarea ce o aveam pentru frățiorul ei. Roșind și împiedicându-mă în cuvinte, i-am explicat că Sandu nu e atent la lecții, e distrat, sustrage și pe alții și, în general, e departe de a fi exemplar. Roși și domnișoara, promițându-mi că o să-l probozească și o să-i încerce urechile, dar nu uită să constate că nici pe ea nu o prea ascultă. Nu mă puteam uita în ochii ei, fiindcă mi căzuse tronc la inimă, dar mi-a scăpat să o întreb cum o cheamă. Ne-am despărțit, promițându-ne unul celuilalt că vom încerca să influențăm asupra lui Sandu ca să nu crească un terchea-berchea. Luni dimineața, Sandu Șincari mă scoase din cancelare ca să-mi comunice marea noutate că de azi înainte el se schimbă din rădăcină. O să învețe bine și o să se poarte frumos. Și de ce ai hotărât să te schimbi? Ți-i rușine de soră? Îl încercai eu de minte. Te-a pedepsit? Cine? Lelea? Parcă eu mă tem de dânsa? Atunci care-i pricina? Ea nu mi-a făcut nimic. M-a întrebat o seară întreagă despre dumneavoastră. Mărturisirea elevului m-a dezorientat cu totul. Nu știam ce să mai cred. Într-adevăr, primele schimbări aveam să le aflu repede. Parcă îl înlocuise cineva pe neastâmpăratul și distratul de Sandu Șincari. Iar în sâmbăta următoare, la dansuri, aveam o ocazie firească de a mă apropia de Raia. Mai întâi am invitat-o la dans, după care i-am comunicat vești bune despre frățiori. Apoi îmi distăinuie că micii mei discipoli se mândresc cu mine că scriu la ziar. Eu însă am trecut-o pe un alt ton, ironic. Mare lucru n-am făcut. I-am scris două articolașe ce mi s-au publicat. Asta e doar începutul, mă încurajă Raia. Și dacă nu o să mai scriu nimic, ce o să facă ei cu mândria? Cum se poate să nu mai scrii? Le-am citit și eu. Am fost special la bibliotecă și am căutat ziarele. Mi-au plăcut, iar după o pauză întrebă. Se zice că scrii și povestiri? Încerc, dar până la reușit mai am, zisei. O să-ți reușească, ți-o spun eu. Dar de unde știi? Îmi șoptește inima. Maică-mi venea să izbucnesc în râs dacă nu m-aș fi convins că Raia vorbea serios. Poate prea serios pentru un dialog între doi adolescenți. Chiar dacă eu eram învățător, iar Raia elevă, nu eram decât doi adolescenți visători și naivi. O să-mi dai și mie să citesc ceva din ce scrie acum? Începu Raia cu voce rugătoare. Acum nu prea scriu, citesc mai mult. Oricum, insistă fata, aș vrea să citesc și mă apucă de mână. I-am promis și pentru a confirma promisiunea, am cuprins-o și am sărutat-o apăsat pe buze. Nu s-a împotrivit și nici nu m-a certat pentru curajul de care am dat dovadă, semn că nu-i displăcuse. În timpul vacanței de Crăciun sau de iarnă, cum se numea atunci, am fost chemat la Chișinău, unde am avut de susținut un examen și câteva colocvii. Și m-am întâlnit din nou cu colegii, mai ales cu colegile mele de grupă. Arătau bine, aerul satelor le priiseră, se împrospătaseră la față. Despre mine au spus că mă mai maturizasem. Cum să nu mă maturizez cu diavolașii mei dintr-a patra? Deși nu prea dispuneam de timp, am trecut și pe la vechile mele cunoștințe de la ziarul pentru tineret.
M-au primit pe cinste și m-au rugat să le scriu ceva despre băieții și fetele din Sălcieni. Nu știam ce să scriu, ziceam eu strângând din umeri. Scrii ce vrei. Cu ce se ocupă tinerii în lunele de iarnă? Ce activități se desfășoară la club? Cum lucrează biblioteca? Poate că cineva cântă la vreun instrument muzical? Principalul e să ai în text câteva nume. Restul poate fi și lirică. Înarmat cu toate indicațiile acestea și fiind închis într-un birou, am așternut un articol despre viața fericită a tineretului din Sălcieni. Atâtea laude ca după acel articol nu știu dacă mi-a fost dat să aflu nici după apariția celor mai bune cărți ale mele. În schimb, vineri seara, când o așteptam pe Raia, ținându-i loc lângă mine la film, la intrarea ei s-a prăvălit tavanul. Ea nici nu m-a căutat și s-a așezat lângă o prietenă, prefăcându-se că eu nici nu exist, cel puțin pentru ea. Ce putea să se întâmple în cele două săptămâni de vacanță? Bună seara, Raia, i-am spus. Bună seara, mi-a răspuns cu răceală. Ce s-a întâmplat? Am întrebat. Știi tu prea bine ce s-a întâmplat. Zău că nu înțeleg nimic. M-am crucit. Dar articolul din ziar? Iată unde-i buba. Și eu care credeam că a plăcut la toată lumea. Cu Raia însă relația a avut un cu totul alt deznodământ. Până la urmă am copiat schița despre triunghiul amorezilor și i-am dat să o citească. N-am mai așteptat seara ca să ne întâlnim la film, ci m-a găsit la gazda mea de la Moș Trocin. A spus stăpânul că are ceva să vorbească despre comportamentul frățiorului din clasa mea. A intrat în odaia mea ca o pajură de foc. S-a năpustit la mine și a făcut ferfeniță foile cele de caiet cu schița mea, aruncându-mi-le în față. N-am crezut că poți fi atât de nemernic. Am strâns nedumerit din umeri. E o schiță literară, născocită, dragă. Ba e o bârfă ordinară, a strecurat ea printre dinți și a ieșit valvârtej afară.

La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din novela Fata cu nume ceresc de Victor Dumbrăveanu în lectura autorului. Regia artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2007.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Energocom Trading va asigura gazele naturale pentru termoelectrica până în aprilie 2027. Pentru primele 4 luni ale anului viitor, compania a contractat aproximativ 1,91 de milioane de megawatts oră de gaze, echivalentul la peste 180 de milioane de metri cubi, comunică Energocom. Gazele vor fi folosite de termoelectrica pentru producerea energiei electrice și a agentului termic. Astfel, compania va asigura gazele necesare timp de 7 luni, din octombrie 2026 până în aprilie 2027. Potrivit companiei, contractele demonstrează că Energocom Trading poate asigura necesarul marilor consumatori și contribuie la dezvoltarea unei piețe a gazelor în care furnizorii concurează pentru clienți și prețuri mai avantajoase. La începutul lunii iulie, Energocom, compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea gazelor naturale și a energiei electrice, a anunțat că a început pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027. În acest scop, furnizorul a participat la licitația anuală de rezervarea capacităților de transport al gazelor prin punctul de interconectare de la Ungheni, asigurând din timp logistica necesară aprovizionării Republicii Moldova în perioada 1 octombrie 2026-30 septembrie 2027. Numele noului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare va fi făcut public săptămâna viitoare, a anunțat premierul Vasile Tofan la aproximativ o lună de la demisia fostului ministru Radu Musteața, care a plecat după doar 2 zile de aflare în funcție. În prezent, pe lista scurtă se află mai mulți candidați care urmează să fie evaluați, a precizat Tofan.
2: Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Încă o dată, cred că e foarte important să luăm o decizie chipzuită aici, pentru că este un sector atât de important, un sector cu mari provocări, are nevoie de schimbări mari în agricultură și anul de asta nu am grăbit cu această decizie, dar sper că dacă lucrurile merg bine să putem anunța un nou ministru săptămâna. Am identificat mai mulți candidați și la moment opțiunile s-au delimitat, s-au limitat, deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Amintim că fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la doar 2 zile după investirea guvernului Tofan. Radu Musteața preluase conducerea instituției după ce, din octombrie 2021, condusese Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Plecarea sa din funcție a fost provocată de apariția pe rețelele sociale a unor informații potrivit cărora ar fi desfășurat în trecut activități politice în favoarea Partidului Democrat din Moldova în sectorul Ciocan al Chișinăului. Deși Musteața a negat inițial că a fost membru de partid, la scurt timp informațiile s-au confirmat, iar acesta și-a depus demisia. Rada Supremă a Ucrainei l-a numit pe Andrei Sibiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, scrie BBC. După schimbarea guvernului, Sibiha, care ocupă funcția de ministru din septembrie 2024, a îndeplinit atribuțiile de șef al Ministerului de Externe. În cadrul ședinței, Sibiha a afirmat din nou că principalele priorități ale Ucrainei în domeniul politicii externe sunt aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Elveția va menține până în martie 2028 statutul de protecție temporară status S pentru cetățenii ucraineni care au părăsit Ucraina din cauza invaziei ruse la scară largă, însă va restrânge condițiile în care acesta poate fi obținut, scrie Ukrinform. Departamentul Federal de Justiție și Poliție al Elveției a menționat că nu există încă semne ale unei stabilizări de durata situației din Ucraina. În același timp, începând cu 20 august, status S va fi acordat doar persoanelor care nu își încalcă obligațiile militare față de Ucraina. Aceasta nu îi va afecta însă pe cei cărora statutul de protecție le-a fost acordat anterior. De asemenea, începând din martie 2027, primii cetățeni ucraineni care au solicitat protecție în Elveția vor avea 5 ani locuiți în această țară. Legea elvețiană privind azilul prevede că persoanele care au nevoie de protecție au dreptul după 5 ani să obțină permisul de ședere de tip B asociat statutului status S. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 20 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 12 și 17 grade, iar cele maxime se vor încadra între 32 și 36 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quartetto Goldberg, în cadrul proiectului La Stanța de la Musica al studioului Rai Radio 3, în Roma, în februarie 2026. În program veți audia creații de Felix Mendelssohn și Maurice Ravel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Quarteto Goldberg în cadrul proiectului La Stanța de la Musica.